sem forstjóri bankans. Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolti, fimmta skiptið í röð eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Silfur er besti árangur Frakklands í sögunni. Fyrir dagur þau Spánverjar unnu Spánverjar heimakonur í Þýskalandi í brónsleiknum. Þar spænsku unnu afar örgan 23 stiga sigur 81-58. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, norðan 5 til 13 metra á sekundu vestan til á morgun en annars hægari fram eftir degi. Þokusúld eða dálítil í rigning norðalands og smá væta á Austurlandi síðdegis, þurft að mestu í öllum landslutum en stökuskúrir söð austanlands. Hitti 5 til 15 stig svalast fyrir norðan. Frettverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.

Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt mánudagsins 14. september. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Línberg Guðjónsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.

0: Þorpshús íslenskunnar við Arngrímsgötu í Vesturbæ Reykjavíkur var vígð 19. apríl 2023 á síðasta degi vetrar í beinni útsendingu á Rás 1. Lilja Alfreðsdóttir sem þá var menningarráðherra kynnti nafn hússins sem lengi hafði gengið undir heitinu Hús íslenskra fræða.
1: Verið velkomin í þetta glæsilega hús Árnastofnunar, Háskóla Íslands, Hús íslenskunnar, hús okkar allra. En að málana í dag, húsið verður víst að heita eitthvað. Og það mér sönn ánægja tilkynna það hér með að hús íslenskunar heitir Edda.
0: Nafnið Edda vekur margvísleg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð að mati dómnefndar og þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Í áliti dómnefndar segir, nafnið fallegt, lipurt og sér íslenskt, en það einnig þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Það vekur margbreytileg hugrenningatengsl við bæði fortíð og samtíð, minnistætt og hefur jákvæða vísun til hlutverkshússins og starfsemi þess í nútíma samfélagi. Þá fellur nafnið vel að heitum annara bygginga á háskólasvæðinu. Nafnið Edda opið og margrætt. Upprunnið þess ekki ljós og því fylgir nafninu ákveðin dulúð. Það á sér langa sögu en í fornmáli kemur nafnorðið Edda meðal annars fyrir í merkingunni formóðir. Edda vinsælt eigin nafn í samtímanum sem jafnframt vísar skýrt til menningararfsins, Eddu kvæða og Snorra Eddu og þar með upphafs íslenskra fræða. Tilvitnun líkur. Þetta orðavorði. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Guðrún Nordal, forstöðumaður stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kom í hljóðstofu til okkar til að ræða Eddu og hvaða gildi það hefur að til sér staður, bygging, sem tilengaður íslenskri tungu. Rifjum fyrst upp forsöguna. Heyrum í Pétri Magnússinni fréttamanni sem sagði svo frá í fréttum RÚV 19. apríl 2023.
2: Árið 2005 ákvaðu stjórnvöld að verja fé til byggingar hús fyrir starfsemi stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þar átti einnig að vara þetta handrit og önnur frumgögn. Fyrsta skóflustungan var hins vegar tekin nokkru síðar árið 2013, en biðin var alls ekki á enda. Eftir að grafið hafði verið fyrir grunni hússins gerðist að var lítið í 6 ár, framkvæmdir hófust að 2019.
0: Við spurðum Guðrúnu Nordal nánar út í nafn hússins.
3: Það bárust 3500 tillögur eða 3500 manns tók þátt í samkeppninni það byrja 1500 ólíkar hugmyndir að nöfnum og það kom okkur mjög óvart að þið byggjast kannski ekki við svo mörgum hugmyndum en þannig að það var aldrei verkefni að fara gegnum hugmyndirnar og mjög gaman að því að það kom svo vel fram í hugmyndasamkeppninni hver mikið hlýja var til tungumálsins og bókmyndana og menningarinnar og þessa hús og að nú fengi íslenskan heimili þannig að það var að við báðum rökstunning líka ef fólk vildi. Svo það var mjög skemmtilegt og Edda var raunar vinsælasta nafnið en það var samt 280 baku það en samt allir hinni líka baku alls konar önnur nöfn. Svo það var ekki út af því hvað við margir voru bak við nafnið sem við völdum Eddu heldur bara að það varð niðurstaðan eftir að fara í gegnum þetta vel og vandlega. Og við erum mjög ánægð með það.
0: Hvers vegna fyrir utan allar þessi tillögur? Hvers vegna varð Edda?
3: Já, það bara, við reyndum að koma því fram í rökstunningi, það auðvitað hefur mjög víða skýrskotun, bæði svona menningalega til fortíðarinnar og merkingin á nafninu líka ekki alveg viss, örug og það alltaf gaman líka og svona þessi lindadómur kringu nafnið, það formóðir, það af hverju hétu þessar gömlu fræðibækur Eddur og þetta gamalt miðalda nafn á Snorra Eddu. Og okkur varst það líka alltaf skemmtilegt, þetta svona eddufræðin, svona elsta fræðigreinin í íslensku fræðum með náttúrulega tungumála málskrúsfræði og þetta var fyrsti málfræðingurinn líka að skrifa íslenska tungu á miðöldum. Svo það fannst okkur gaman, það líka skýrskotun út á við, það þekkt fyrirbæri og þjált í notkun líka og fallegt. Og þannig að það eru ýmsar svona hliðar á því, auðvitað eru mörg önnur upp falli líka, þannig að það er ekki það. En þetta var svona niðurstaðum, urðum að velja eitt.
4: En svo kallast það ágætlega á við heiti af öðrum byggingum háskólans?
3: Já, raun að gera það þá, það vorum við ekki að hugsa beinlínis en auðvitað vildum við gjarnan að þetta væri svona þægild í notkun. Þau hafa verið það yfirleitt nöfnin og hefnast mjög vel þannig. Og þetta vitum við núna, þetta búið að vita svo sem lengi að saga er þarna, hótelsaga, og það var ekki þess vegna, ég verðum ekki reyna að kallast á við sögu og eddu. Ég hafði heyrt þetta nafn, svona, fólki hafi nefnt þetta nafn og ég var hugsa, já, við fáum kannski eitthvað annað, en síðan var þetta ofan á og við erum mjög glöð og við finnum bara fólki mjög ánætt með nafnið strax.
5: Að þú nefndir fyrsta málfræðingin, er ekki eitthvað sem stendur utan á húsinu sem að úr fyrstu málfræðiritgerðinni eða þriðju málfræðiritgerðinni?
3: Fyrstu. Og já, við

0: henni og hún þetta alls hér erum einnar tungu. Það vísar í raun að vera íslenskan hluta af tungumálum heimsins. Það verið að tala enskuna þarna því það verið að skilgreina íslenskuna alltaf út frá öðrum tungumálum eða stafrófið. Svo þetta er ekki svona að líta tungumáli lokað, heldur opið og það fannst okkur mjög skemmtilegt. Og líka við þekkjum ekki höfundin þannig að þetta er ekki verið að draga einn höfund fram frekar en annan. Og svo hinn textin er úr háfumálum. Annar svona texti sem er líka eila umdeildur og líka, við þekkjum ekki skáldið og þar eru að tala um að orð leit, svona vaks af orðum, svona þekkingasköpunina eða nýsköpun og við vorum líka mjög glöð þegar svo hugmynd kom upp. Þannig að þessi tveir textar eru á hjúpnum og við notum líka bara textan eins og hann er í handritinu og í hámálum er það á konusbók eddukvæða sem henda nú mjög vel og í hinn ritgerðin er bara í einu handriti sem reyndar í varðveittu Kaupmannahöfn og er Ormsbók Snorraeddu sem er skrifað á miðja 14. öld. En þetta er svona algjörlega lykil texti okkar í málsögu svo gaman að geta haft hann og utan á húsinu.
1: Og þú nefndir einmitt að þið hefði verið í þessir textar hefði verið valdir í samstarfi við Íslensku menningadeild. Hvaða starfsemi verður í eddu?
0: Já, við erum að sameina starfsemi bæði Árnastofnunar sem er dreifð. Við erum með Árnastofnun, fólk hugsa stundum að handritin bara, það er alls ekki þannig. Við erum með, auðvitað með mjög sterkar íslensku rannsóknarsvið, bæði orðabókagerð, máltækni, rannsóknir bara á tungumálinu, nafnfræðirannsóknir, málfarsráðgjöf og ekki síst íslensku sem annað mál. Við veitum styrki eða fyrir hönd ríkisins og stuðum við íslensku kennslu erlendis sem er stórt svið og við saminust þarna íslensku og menningadeild eða íslensku deildinni og íslensku sem öðru máli líka í áskólanum og þau koma hérna inn í húsi með okkur þannig við myndum mjög þetta heild rannsókna, kennslu, nýsköpunar þetta líka ritlistinn inni þannig að við erum að horfa á íslensk fræði í mjög víðum skilningi og vonust til að húsið opni sig fyrir þá, öllum þessum sem eru hafa eiga erindi og þá erum við ekki bara að hugsa um þá sem eru Íslendingar og með íslensku sem móðumál heldur ekki síðu þeirra fyrir þau sem eru að læra íslensku sem annað mál og þau finna að þarna er miðjan og við erum að búa til eins og hjá Árnastofnun orðabækur, tvímál orðabækur eins og íslensku, nú erum við að vinna íslensk-pólska orðabók og íslensk-enska en höfum gert fyrir öll norrænumálin og frönsku Þýska er líka í gangi hjá okkur, þannig að vera að búa til þessi hjálpatæki sem er alveg nauðsynleg fyrir þá sem er að læra tungumálið. Svo verkefnin eru mjög fjölbreytt. Svo ætlum við að miðla, við verum í sýningu í húsinu og við erum með bókasafn, sem mjög stórt rannsóknabókasafn á Árnastofnun sem við höfum verið að byggja upp á mörgum árum og 55.000 bækur. Þetta má segja örugglega sterkasta rannsóknabókasafn á okkar fræðasviði í heiminum og við fáum alltaf til okkar mjög mikið af erlendum fræðimönnum til að vinna hjá okkur til lengri eða skemmri tíma og nú koma þeir hérna inn í þennan sammeiginlega stað, þennan vettvang þar sem við erum öll saman komin og ég finn það í þessum hópi sem er auðvitað svo dýrmækir sendiherrar okkar, þetta er oft okkar helstu þýðendur í þessum hópi okkar bókmynda, ekki bara nútíma bókmynda heldur líka miðalda bókmynda að þau finna að þetta verður líka þeirra samanstaður. Þetta er ekki bara eitthvað hús fyrir okkur sem er að vinna þessu húsi heldur fyrir þau líka. Og við fundum það náttúrulega líka á opnuninni og opna húsinu sem var alveg stór merkileg upplifun og 12-14.000 mann sem voru þannig í húsinu þennan dag að þetta er hús fyrir okkur öll. Þetta er hús sem við finnum að er fyrir tungumálið, bara fyrir framtíðina og hvernig við ætlum að rækta þennan arf inn í framtíðina fyrir unga fólkið, við ætlum að reyna að taka vel á móti skólafólki í húsinu og bara opna faðminn. Það er eiginlega, opnun er svona ákveði líkilorð.
2: Sýningin, er það, verður þetta sýning á handritum?
0: Já, handritum verða, en líka tungumálinu, við erum að, svona að fletta þessu saman og við erum að vinna að henni núna og hún opnar næsta vor. Þannig að við erum núna bara næstu mánuði, tekur ykkur aldrei tíma flytinn í húsið. Þetta er flókið hús og við erum líka með mikið frumgögnum. Þetta handritin er þetta flóknasta flutningurinn. í sjálfu sér en þó að sé ekki vandamál að flytja þau þá er það bara við þurfum að stilla geim

0: skýrslur og passa upp allt sé í lagi og við þurfum að gefa okkur tíma til þess en við erum líka með þetta stóra bókasafn og þannig að við tekur okkur tíma bara að koma okkur inn í húsið, koma húsin í gang almennilega, svo það passar mjög vel að opna sýninguna að ári þá erum við örga allt sé komið í gott lag og við getum tekið vel á móti fólki á sýningu og það var bara vonandi líka ferðafólki og sem hefur áhuga að sjá okkar handrit og handritin verða því á svona forgrunni sem gripirnir en við erum með að reyna að segja sögu sem ekki alltaf átreifalegi eins og saga tungumáls en þá að hlusta og nota aðra leiðir til að miðla því.
1: Já, handritin hafa nú kannski ekki haft neitt svona það hefur ekki verið neitt staður þar sem eftir að hafa þau til sýnis.
0: Nei, mjög lengi. Það voru svona 10-15 ári á sýningi í safnahúsinu á Hverfisgötu. Við opnaði sýning þar upp úr aldamótum en við höfum ekki haft sýningar aðstöðu mjög lengi. Það var eitthvað smá skonsa hann í Árnagarði sem var ætli fyrir að setja nokkur sín handrit í kassa. En það er langt síðan. Við höfum notað þá aðstöðu að geta nota hana og bara upp á örgisatriði. Mm. Nú fáum við örugt sýningarými og erum mjög spennt af því það hefur mjög leiðilegt og við fundum mjög fyrir því að geta ekki sýnt handritin á síðust árum þegar við erum að fá að fylla landið af ferðamönnum og fólki sem hefur áhuga að kynnast okkar menningu þá er þetta auðvitað vitum það að þetta eru okkar fjársjóðir sem liggja í handritunum og þau eru þetta mjög spennandi gripur að horfa á en þau auðvitað geyma þennan mikla arf okkar og við erum að reyna að miðla handritunum með svona fjölbreyttum hætti bæði efninu, handritagerðinni það er þetta líka myndlist í handritum og tónlist í handritum þau geyma náttúrulega bara svo margt sem við viljum gjarnan geta miðlað á nútímalegan hátt og erum að vinna í því núna

0: Í fréttum RÚV 16. mars 2021 fjallaði Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður öryggi í húsi íslenskra fræða sem þá var í byggingu.
1: Mikil leynd hvílir yfir sér hönnuður rými þar sem handritin verða geymd í húsi íslenskra fræða sem nú risið í Vesturborginni. Þeir sem koma nálægt framkvæmdunum þurfa að vera með hreint sakarvottorð og húsið þarf að standa autt í ár til að ná réttu hita og rakastigi.
2: Uppsteypu hús íslenskunar við Arngrímsgötu í Reykjavík lauk fyrir skömmu. Framkvæmdirnar hófust í ágúst 2019 eftir að grunnur hússins hafði staðið eins og opið sár á lóðinni í 6 ár. Nú eru framkvæmdirnar á undan áætlun.
3: Ánægilegt að segja frá því að nú bara húsið risið hreinlega. Það búið að steypa bygginguna upp og nú hún bara að byrta svona formið í borgarlandslæni eins og við eftir að sjá hana. Og eins og heyri kannski sjáu þá hérna verið að vinna á fullu, það verið að setja gluggana í húsið.
2: Og nú verður hafist handa við framkvæmdir innan í húsinu, en hér verða meðal annars sérhönnuð rými fyrir varðveislu íslensku handritanna. Framkvæmdirnar eru talsvert flóknari en gengur og gerist. Húsið meðal annars hannað til að þola jarðskjálfta yfir 15 að stærð, mikinn vaskaða og að flugvél gæti flogið beint á það. Þá á tækni og öryggisbúnaðar hússins engan líka hér á landi og mikil leynd hvílir yfir geymslurýmum handritanna.
3: Og þetta náttúrulega eitthvað sem leyst með ríkislögreglustjóra og fleiri aðilum sem eru sérfráðir í þessu. Tækjabúnaður, tæknir í kringum þetta, takkvæðin þetta settu, mikla kröfu til þess, samanskapi, hverjir koma að þeirri vinni. Það gera ríka kröfu til bara hérna bæði hæfni en líka þá þess bara hverjir þetta eru og sem dæmi sakavottorð, ýmislegt annað.
2: Búist er við að húsið verði tilbúið í ágúst 2022. En það verður þó ekki tekið formlega í notkun fyrir en ári síðar.
3: Frá því að húsið verður afhend þá tekur ár að ná ásættanlegu rakastigi og aðstæðum þannig að hægt sé að flytja handritin í húsið hreinlega. Þetta eitthvað sem svona fyrst þegar maður heyrir eða maður hugsar í alvörni getur að tekið svo langan tíma en þannig er það. Þannig að það er eins og huga.
0: Þórhildur ræddi við Guðrúnu Ingvarsdóttur, forstjóra framkvæmdasýslu ríkisins og í upphafi fréttarinnar heyrðum við í Boga Ágústssyni.

0: En nú nefndur að handritin flytja úr Árnagarði þá væntanlega, þar sem þau hafa haft sitt heimili undarfarna ára tíu.
1: Já.
0: Við hvaða aðstæður eru handrit eða eru handritin geymd? Þau þurfa alveg sérstakan
1: Já, þau þurfa alltaf bara sérstakan. Þetta húsið alltaf mjög flókið byggingu vegna þess að við erum með mjög við erum mjög öflugt öryggisrými í miðjunni, miðju hússins og þetta raunverulega hús í húsi. Það byggt alveg sérstaklega utan geymsluna og öryggisvæðið. Þannig að þau eru sett, þau eru inn í ákveðinni bara skilgreindir í handrita geymslu sem það þarf að stilla hita og raka og auðvitað með nákvæmum hætti og við erum núna bara að raunum vera að fylgjast með geymslunni, við þurfum að gera það í nokkra mánu og erum getur flutt inn í hana að hún sé örugglega stabil og á svona stöðuga stillingu. Þannig að þetta eru auðvitað bara vísindir sem við þurfum að fylgjast vel með og þarna fáum við alveg mjög nútímalega og fína geymslu og allar aðstæður eru mjög örgar. Við fáum sérstakann handrit að lesa líka, það sem er öryggistýrður líka og þannig að það verður miklu auðveldara fyrir okkur að passa upp á það að þá hluti í nýja húsinu. Þannig að það hefur þetta verið lagt mjög mikið upp úr öryggismálunum. Við hefum haft langan tíma auðvitað til að fara yfir þau aftur og aftur af því það húsa hefur náttúrulega tekið aldrei langan tíma að koma því upp og það hefur líka gefið okkur færa á því að fylgjast með og uppfæra ef þörf hefur verið á en það hefur nú eiginlega ekki verið þannig. Við hefum bara fengið svona endurskoðun á okkar áallunum alltaf reglulega og þannig að já, þau verða þarna geymd í mjög öruggar og fínar aðstæður.
0: Hefur tæknin breyst og þróast á þessum tíma sem að hefur verið beðið eftir húsinu? Það var nokkuð langt síðan grunnurinn var tekið.
1: Já, einmitt, nei, ekki kannski ekki grunn, það er atriðum þessar, ekki kannski aðstæðnir í geymslinni sjálfri, en það er þetta gerð ríkari kröfu til öryggismála. Og líka því að það er bara miklu meiri umgangur og miklu meiri umferða fólki, heldur var kannski þegar Árnagarður var byggður auðvitað fyrir handrita stofnununa þá og fyrir handritin til að því við getum tekið við handritunum og það var auðvitað byggð alveg sérstu geymsla þar líka sem hefur gengt hlutverki sínu vel en hún var náttúrulega ekki byggð inn í svona öryggisrými þannig að nú getum við miklu meira stýrt þessum aðgangi og passað upp á einmitt flæði fólks í kringum hana. Þannig að það skiptir okkur miklu mál og líka að handrita sýningin sé innan þessa öryggisvæðis. Það er líka mjög mikilvægt. Þannig að við þurfum ekki að taka handritin út af sýningu og setja það í geymslu á hverju kvöldi. Það verður þarna öryggisrými sem handrita sýningin er í. Og þetta er allt bara auðvitað hefur auðvitað mörgu fleikt fram eðlilega á 50 árum sem hefur liðið frá því að Árnagarður var byggður. En nú bara horfum við til framtíðar. Þetta er geysilega mikil tæki bara fyrir íslenskuna og fræðasviðið að fá þetta hús. Við finnum líka bara að þetta er ákveðin yfirlýsing að íslensk tunga og bókmyndir skipta okkur máli. Að þarna er sýnileiki, þarna er á tungumáli heima. Ef svo má segja þetta að það heimi hjörtum okkur allra og okkar sem tölum tungumálið. En bara þarna er svona þetta stóðkerfi, við erum með bókasafnin sem segi, við erum með fræðumenn sem vinna við rannsóknir og ráðgjöf og auðvitað líka við þessa nýsköpun sem skiptir svo miklu máli bæði að skrifa nýja texta, skálskap, eins og í ritlistinni. En máltæknin líka, við erum með mjög öfluga máltækni deild og nú getum við þetta aldrei unni miklu betur saman með Háskóla Íslands, nú komum við þarna saman í sama húsi og þið vitið að húsnæði skiptir í mjög miklu máli. Það gerir það og þannig er við með mjög opið hús, það er mjög bjart og flæðandi birtan að húsið, þannig við hefum mjög góða aðstöð til að vinna saman og samstarf bæði innan hús, en ekki síður við þá sem við erum að vinna á fræðasviðinu utan stofnunar og að þeir finna að þetta sé húsið þeirra líka.
0: Og það er verið að vinna rannsóknum á íslensku máli, förnum á nýju út bara vítt og breytt heimi.
1: Það er nefnilega það og við höldum höfum haldið utanum það, stofnun Sigurðar Nordals áður sem var svo hluti af Árnastofnun þegar þessar stofnanir margar á sviðinu komið saman 2006. Að halda utanum og rækta þetta fólk sem er að vinna alveg geysilega merkilegt rannsóknastarf, en auðvitað líka kennslustarf og miðlunastarf og eins og ég sagði þýðingastarf og þetta fólk sem er að kenna íslensku sem annað mál er alveg gríðarlega mikilvæg sendiherrar fyrir okkar bara menningu og bókmyndir og eins og ég sagði áður, við myndum ekki geta flutt út okkar bókmyndir ef við hefðum ekki fólk sem lærði íslensku. Íslensku sem annað mál, sem fræðigrein og líka sem rannsóknar sem hefur verið að byggjast mjög upp við háskóla

0: hann og við höfum stutt á Árnastofnun við það meira við kennsluna erlendis en líka við Icelandic Online, þetta frábæra kennslu efni sem opið á netinu. Að þetta eitthvað sem við verðum að hlúa miklu betur að og við höfum haft, það verið umræða mjög mikil auðvitað síðust ár, hvernig við kennum þeim sem koma til landsins íslensku, gefum kleift að gera það með auðvöldum hætti, þannig að heldur kostið á ekki peninga, heldur við styðjum við það, svo mikilvægt að koma fólki inn í tungumálið og þarna viljum við gera okkar besta til að styðja við þetta starf. Og við erum strax farin að tala það, hvernig við getum gert betur, ennþá betur þarna, til að vinna með þeim sem eru fyrir utan, sem eru að kenna utan íslensku víða, sem annað mál í út í samfélaginu. Svo að, já, þarna eru bara gríðarlegt tækifæri, en þetta er bara verkefni sem eru utan alltaf að breytast, við þurfum þetta aðlaga okkur að þeim áskorun sem eru bara alltaf að nýjar áskorun sem verða utan bara eftir því sem samfélagið stækkar og kannski verður flóknara. Og alþjóðleira og mjög spennandi verkefni sem framöndan eru.
1: Þannig að í ettu mætist gamalt og nýtt og það er svona kannski svolítið leikilatriði.
0: Já, eins og ég sagði þetta, það er það sem er skipt svo miklu máli að við skiljum. Það er þetta samhengi er mjög spennandi líka að reyna að miðla því alveg frá fornu til nútíma. En til dæmis á Árnastofnun, við erum með aðila rannsóknir á nútímamálinu þar. Við erum með unglingamálið sem er rannsaka unglingamálið, við erum auðvitað að gera þess að miklu fínu orðabækur sem eru auðvitað að vera rannsaka þungumálið þá leið. 19. aldar mál líka, svona 17 tíma mál og svo framvegist, þannig að við erum auðvitað og máltæknin sem eru auðvitað byggir á rannsóknum hjá okkur, þannig að þetta við erum auðvitað að sinna nútíumálinu. Og það eru þetta algjör lykilatriði, allt sem við gerum byggir á rannsóknum og þekkingasköpun, við séum að endur skoða okkar þekkingagrunn og þegar við aftur komum saman í húsinu með okkar kollegum í deildinni sem eru þetta með okkar samstarfsmenn í dag þá, og líka við með nemendum, doktorsnemum og nýdoktorum sem eru að vinna þar, þá verður þetta mjög öflugur hópur sem vinnur saman á sama stað og heittist daglega. Og þetta, ég heldur sjá mikið alveg fyrir hvað þetta verið mikið springja. Ég skynja bara strax þessu spring. Fólki fara núna eða í skynjun eftir að fara að tala saman öðruvísu þessi mál. Og auðvitað er skrítið kannski að segja því fólk segir nú er þetta ekki búin að allir vera í Reykjavík. En húsnæði skiptir máli. Það gerir það. Að koma fólki saman á sama stað og auðvitað hugsa það sem viðfangsefni að vinna saman. Það eru þetta eitthvað sem við verðum líka að hugsa að það skiptir máli að gera það og líka að laða það að okkur fólk eins og við höfum auðvitað gert alla tíð frá, utanfrá inn og við líka fara út. Þannig að já, það er nútíðamálið að því við erum að tala hér um vísinskuna í dag að það eru þetta það sem við erum að sinna alla daga og það leita til okkar mjög mikið að fólki hverjum degi til að fá auðvitað ráðgjöf en ekki endilega að segja bara að skipa fyrir hvað á réttu rand heldur í ræðan tungumálið að þetta er auðvitað tungumál og merking orða og tungumálið eins og við vitum er á hreyfingu á hverju meinast að degi. Og þannig að þetta samhengi líka sem skiptir máli, að líka hugsa að það skiptir máli líka að halda utan tungumáli í sínni flóknustu og fjölbreyttustu mynd af því að við tölum ekki öll sama tungumálið og við mismunandi skilskotanir í okkar bæði málfars uppeldin líka okkar bara hvernig við erum og hvar við störfum. Og við til dæmis erum með mjög öflutt íðorðastarf, höldum utanum nýsköpun tungumálsins þar, það vera að þýða á íslensku ný hugtök á ólíkum fræðasviðum eða jafnilega bara á okkurum iðngreinum og hverju sem er sem við þurfum að hugsa, hvernig ætla að hugsa á íslenskum nýja hluti og það er mjög mikilvægt starf og þarfum vinnum við þetta ekki ein, heldur erum við að halda utanum starf orðanefndana sem margir kannski þekkja og það eru bara að það spretta upp orðanefndir bara í ólíklegustum hópum að því fólk vill ná utanum hugsun sína á íslenskunni, jafnvel þó við auðvitað verðum og þekkjum auðvitað erlendtungumál og þau eru auðvitað ja, mikilvægt að við lærum þau, þá verðum við að rækta upp þennan orðaforða á íslenskunni og þetta er ótrúlega spennandi svið og áður en ég kom á stofnuninni þá var ég, hafði maður kannski ekki kynnst í þess vel en ég finn alveg ótrúlega fjölbreytta áhuga bara út í samfélaginu. Þetta er allt sjálfbúið að vinna. Þetta fólk ekki fara ekkert borga fyrir að vinna þessa vinnu. Það gera það bara því þetta er bara kemur er svo rík þörf fyrir að ná utanum hugsunina eins og ég segi á móðmálinu. Þar sem við erum örugust að tala saman.
1: Á þetta eftir að efla námsgreinina, laðar þetta að fleiri nemendur?
0: Ég vona það, já, ég vona það. Ég meina, eins og ég sagði, þetta eitthvað sýnileika, við finnum ennan mikla áhuga. Þegar við vorum að opna húsið á sumandaginn fyrsta, þá komu ekki bara ákveðin kynslu, það komu alveg frá ungum krökkum, alveg til eldri kynsluvar. Þú finnum alveg ótrúlegan áhuga og einhvern veginn að við sem að gera rétt í því að koma okkur saman, að sjá þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli, að þetta er mikilvægt í samfélaginu. Og við þurfum bara að vinna saman að því að efla þessa tungumál og kennslu. Ég vona það sannarlega að ungt fólk finni að þarna eru mjög áhugaverð bæði rannsóknarsvið, miðlunarsvið. Þetta er líka að læra íslensku og íslenska bókmyndir, reitlist, íslensku sem mannamál. Þetta eru líklari að gera alls konar aðra hluti. Þú þarft ekki endilega verða fræðumara í Háskóla Íslands eða kennari. Þú getur unnið inn við svo, þú ert að ná tökum á gagnrýndinu hugsun á þínu eigin tungumáli. Og ég vona það svo sannlega að unga fólkið finnist þetta að vera spennandi og væri gaman að vera í eddu með okkur hinum.
2: Þú varst að hlusta á Orðavorði. Við rættum við Guðrúnu Nordal, forstöðumann Árnastofnunar, Eddu Hús Íslenskunar. Tæknimenn voru Lydia Grétarsdóttir og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið þið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orð af orði. Næst á dagskrá er Víðsjá, úrval vikunar. Umsjón hefur Tómas Ævar Ólafsson.

0: Steinunn Sigurðardóttir, skáld og rithöfundur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Ég kallaði þig hingað í þáttinn til þess að ræða sérstaklega einn skáldaðan karl og síðan kannski annan skáldaðan karl, en þú ert að fara að halda fyrirlestur nú á sunnudaginn á Gljúfrasteini sem stendur til að fjalla munaðarleysingjana Ólaf Kárason í Heimsljósi, Laxness og Hans Kastorp í Töfrafjalli Tómasar Mann. Þetta er svolítið rosaleg blanda en nú erum við að lesa Heimsljós í bókaklúbbi við sjár aldrei lasi Laxness sem langa aðeins að byrja þar. En í lýsingu á fyrirlestrinum þá kemur fram að þú hefur kynnst Ólafi Kárasinni aðalpersónu Heimsljós frekar snemma um 7 ára aldur, eða ekki?
1: Það var nú meiri segja fyrr. Ég var 5 ára, það var sem sagt upphafskaplin í Heimsljósi var birtur í sólskinni tímariti barnavinafélagsins sumagjafar og ég gleifti þetta í mig og þetta inn, Ólafur prentaðist inn í mína sál þannig að hann hefur átt sér þar bólfestu frá þessum tíma eins og engin önnur söguhetja nokkuð tíman hvorki fyrir ný síðar og Heimsljós er bara bók lífsmins og Ólafur er söguhetja æfuminnar. Ég hélt að þetta væri til og náttúrulega hágréti við honum en það gerir ég alveg ennþanda þetta þó ég veit að hann hafi ekki verið til. Það náttúrulega fann alveg óskaplega til með honum og gerði hann svo einhvern veginn að mínum leikfélaga þannig að hann var þá á mörgum ímyndunar og veruleika því ég vissi náttúrulega að ég var ekki að tala við ekta barn þegar ég var að tala við hann. Og svo gerist það að nágranna mínir, þar sem ég var heimagangur, þau lánuðu mér bókina. Þó ég væri svona lítil. Ég hef verið í mestalagi 6 ára því ég flutti á Langhúsveginu þá og þetta gerist á þeim tíma. Þau lána mér þessa fínu innbundnu bók. Lána kámugum barnaputtum fína innbundna bók, þetta er náttúrulega svo sérstakt. Þetta var Helgi Jóð Halldórsson, hann var íslensku fræðingur og kennar og konan hans, Guðbjörg Guðbjörgsdóttir, bara mjög miklar persónur í mínu lífi. Gera mér þennan stórkostlega greiða því þau finna það að ég er svo forvitin um hann og er með hann á heilanum í raun og veru sko. Og þá strax byrja ég að blaða í bókinni og móða í mig því sem ég get í mig móðað og þar á meðal voru ástaræfintýri skáldsins. Svo náttúrulega hluti sem voru gjössanlega fyrir utan og ofan minn skilning. En ég myndi vilja nota þessa litlu sögu sem rök fyrir því að það á að fæða börn á Íslandi á bútum og pörtum úr sögum Halldórs, til dæmis þessari, til dæmis Brekkukotsannál. Það liggur beint við.
0: Einmitt. Og Ólafur Kárason er alveg sérstaklega flókin persónalíka til að kynnast og sérstaklega á svo ungum aldri en hann getur þar alveg kannski þroskast aðeins með manni eða maður með honum. En að kynnast honum þarna sko 7 ára eftir þínu minni, sko, hver var þessi maður?
1: Já, hann var náttúrulega bara, hann var barn sem átti óendanlega bátt en var í svo mikilli leit að hérna fegurð og síðan er sko eiga óendanlega bátt það er eitt en sko meðferðin á honum frá upphafi þetta er í raun og veru rannsóknarefni. Nú hérna gerist þessi bók ekki í út í geimnum og hún fjallar ekki um Maspo, hún gerist á Ísland og hún fjallar um Íslendinga. Og sko það eru hvað eftir annað, líka þegar Ólafur og Basaldir eru gerðar beinar allugur að lífi hans. Þeir næstum því hafa það að bræðunir anstíkilegu Júst og Nasi að drepa hann í tvígang, minnstakosti. Og vel valda því að hann verður örkumla og liggur hérna bara fyrir dauðanum eiginlega 2 ár minnstakosti sko. Þannig að hérna við endurlestur, einn endurlesturinn á þessari bók, þá koma til manns hérna alltaf nýjir og nýjir þættir, þar á meðlum meðferðin á honum og því hvernig hann bregst við. Þú segir hann sé flókin, Hólmfríður skáldkona segir að hann sé einfaldur, en það var reyndar aðeins flóknar en það. Hún segir eitthvað að þú ert svo tvöfaldur að þú lítur út tröður einfaldur. Veistu, ég er að batna þessa sögu, en orðin tvöfaldur og einfaldur koma bæði fyrir. Og það sem ég myndi segja er að hann er samt. Hann er flókin persónuleiki. Það þýðir ekkit að þræta fyrir það. Eða margfaldur í roðinu kannski eins og Halldór Laxness sagði Snorra Sturluson, þó þar sé ekki líku saman að jafna. Mm. En maður getur, veistu það, að mér finnst að maður geti alveg grínlaust eitt ævinni því að spekulir í því hver er Ólafur Kárason. Og eitt af því sem að hérna heillar mig alveg sérstaklega er að ég held að Ólafur, hann sé nánari Halldóri Laxness en nokkur önnur sögupersóna sem skáld og sem einhver sem að þjáist því að þó að Halldór hafi alltaf borið sér rosalega vel og væri svo fjarri öllu kveinu og kvarti þá sér maður eins og í dagbók hans þarna hjá munkum að hann er í rosalegu sálastríði og segir hann vaknar á nóttunni var ákaflega hræddur og svo framvegis. Svo renna þeir saman Ólafur og Halldór í kveðskap Ólafs og Ólafur sem að sjálfsagt er álitin sem smáskáld og tækifæriskáld, hann er líka stórskáld og það glæsilegasta og besta sem Ólafur yrkir, það er með því allra dýrasta sem ort hefur verið á íslensku, svo ég viti til.
0: Og það er náttúrulega tilvitnun sem gengur á milli, ég hef ekki fundið hana sjálfur hvar hún birtist, en það gerðan vísa til þess að Halldór hafi sjálfur einmitt skrifað þessi bók svolítið oft, endur skrifað hana mikið en, og líka haft hana þau orða þetta að sé hans uppáhald skaldsað eftir sjálfan sig. Heldur það að sé vegna þessara líkinda kannski milli Halldórs og Ólafs?
1: Þetta er sko svo góð spurning. Ég efast ekki að þetta sé hans uppáhaldsbók eftir hans sjálfan. Og svo ég tala sjálfa mig, þá var þetta lengi vel algjör uppáhaldsbók bara mín í heiminum, svo var ég, fór ég aðeins að halda framhjá með sjálfstöðu fólki og brekkukotsannál, sérstaklega, svo þegar ég las hann aftur. Þetta er bókin með stóru bjegi. Hún er rifin út úr hjartanu á Halldóri meira, held ég, en nokkuð annað sem hann hefur skrifað, að ég gæti ímynda mér. Og þetta er svona með mörg stórskáld að það er eitt verk kannski sem stendur hjarta þeirra allra næst og rís þá ja, yfir öll hinn, tökum Shakespeare, það væri Hamlet. En ég ætla að segja þess alltaf í sambandi við hvað hann hafði skrifa bókin upp oft að nú er hún komin, það er komið á spilaran viðtali sem ég tók við hann 82 og ég kíkti á það óvart í gerkvöld að því að mér var sagt frá þessu. Þetta er nýkomið inn. Hann segist þurra perfeksjonisti sem er náttúrulega 100% rétt, hann segi ég skrifaði suma bækuna mín á 20-30 sinnum og þær höfðu tilhengu til að styttast og svo bætir hann við svona kímin. Ætli mann hafi ekki verið orðin eitthvað hálf leiður á þessu og mér finnst þetta svo hérna dásamleg játning og svo var eitt líka sem kemur hérna fram sem ég var alls ekki búin að gleyma eins og ég talaði hans við Auði. Og hún nefnir þennan óviðjafnanlega eiginlega Halldórs að á einni blaðsýnu er maður grátandi og svo hálhlæjandi á næstu. Þetta er líka Shakespeare.
0: Einmitt. En síðan að þegar bók fylgir manni svona lengi, annars sem hefur verið að upplifa hér í klúbnum svolítið, er þetta að ég verið að hafa sambandið fólk að lesa ákveðna bók og það kemur í ljós að það kannski las bókina í menntaskóla eitthvað svo leis og er að lesa bókina aftur. Og þá er einhvern veginn tengslin við bókina svo allt önnur og ég upplifði þetta sjálfur, sjálfstætt fólk, þetta er allt önnur bók, miklu betur en ég sem menntaskóla nefnandi vildi meina. Þegar þú lest þessa bók núna nokkrum árum frá 7 ára, sko, hvernig breytist hún?
1: Hún hefur sko breyst og það eftir alla lestrana. Ég var svo heppin að ég var algjörlega nýbúin að lesa hana alla aftur og það í striklotu. Maður minn hafði brugðið sér frá bæ og ég settist í stól og ég las bókinni striklotu. Það er ekki það að maður minn trubli mig eitthvað. Ég var bara ein heima sem er ennþá betra og ég las hana semst alla aftur út af þarna fyrirlestrunum og sunnudaginn. Ég vissi ekki þá að við varum að fara að spjalla svo það hittist nú aldeils vel á. Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn, af stórkostlegum proporsjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, síslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér nýtti rosalega við að sjá þetta líka vegna þess að, eins og ég segi, bókin, hún gerist ekki út í geimnum og er ekki massbúa, heldur á Íslandi og ill meðferð á Íslandi á, hérna, niðursetningum og minnimáttar, hún er náttúrulega, hefur verið landlæg. Einelti á Ísland er ennþá landlægt og pínlítið dæmi hérna, ég baða Viðar Hreinsson, vinn minn, ættar úr Bárðardalnum að senda mér eitthvað sem að ég var að beða um og hann sendi mér svona ríflega og þar flutu með sögur af meðferð og niðursetningum. Einn er að þarna fyrir norðan, hann var hengdur upp á löppunum og dó þannig, bara til dæmis. Mm. En svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu. Af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýma henni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðmunum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.

Ég er semst að fara til náms í Dublin og við erum hann að samskipa. Ég nýgift og ég kvefuð og mér verður eitthvað sundur orða við manninn þegar hann kemur loksins upp í káetu löngu eftir að ég komin upp í káetu. Svo ég stekk út á lópapeysunni og berfætt í skónum og þá hitti ég náttúrulega Halldór út á dekki sem í kvöldgöngunum með trefilinn. Og við tökum hann að tal saman bara svona næstu því eins og við höfum þekst og mér finnst náttúrulega ég sé í návist upphafins anda og náttúrulega þekkti verkinans meir og minna strax þá, 19 ára og hann sér að það nú eitthvað ekki allt með feldu með mína ferðir hann út á dekki svo ég segi bara, mér var sundur orðað við manni minn, hann gat ekki drattast upp í káðutu með mér við varum sko nýgift þá segir Halldór, já en hann var að tala við mig og svo bætir hann við Já, það, í þjónabandinu þá þýðir ekkit að vera rífast, fyrir fermaðu bara. Svo bætir hann við, annars á ég nú nómi mitt eigið hjónaband, ég ætti ekki að vera ráðleggjaður.

0: Ástin og dauðin í hljóðleysinu, það titill fyrirlestursins. Þetta Ólafur Kárason og Hans Kastorp í snjónum og samanburðu þessara tveggja persóna, Ólafs og Hans. Og ég fyrstu hugsaði ég, sko, ég veit ekki, þeir eru svolítið ólíkir og það fátækaskáldi og svo svona aristokratískur evrópumaður. En svo svona þegar maður fyrir á veg og metta aðeins og einhvern veginn halda á þessu saman í smástund og þá fer eitthvað að tengjast hann á milli. Hvað sér þú í þeim báðum?
1: Já, það náttúrulega svolítið langt mál upp að tala en ég byrja á því að þeir eru munaleysingar. Þannig að skáldið hefur algjörlega frjálsar hendur til að gera þeim skil og þannig að skáldið er í raun og veru foreldri þarna þessara tveggja manna. Í upphafi þá lýsir Thomas Mann Hans Kastorp sem einföldum og hann endur tekur á tvisvar. Svo heldur hann áfram að gera þetta í lok bókarinnar og þá er hann ekki bara orðin einfach eða einfaldur og þýsku, hann er líka orðin simpel og mín þýska segir mér að það sé svona nánast fáviti sko. Þannig að þeir eru báðir pínu lítið hérna fávitin eftir Dostojevski, þeir eru góðir að minnsta kosti segir konan sem að Hans Kastorp er döðlega ástóngin af og segir að hann sé góður og auðvitað er Ólafur Kárason góður, þeir eru kannski á einhvern nátt hlægilega góðir og þeir lifa báðir í þjáningu, ekki bara sinni eigin, heldur líka annara. Ólafur er auðvitað mjög næmur á þjáninguna allt um kring og Hans Kastorp á Töfrafjallinu, á hérna Berklahælinu, hann er mjög næmur á þjáningar samferðafólksins. Og síðan þeir eru í rauninni báðir skilgreindir á sinn hátt út frá ástinni því að hérna Töfrafjallið er öðrum þræði hreinræktuð ástasaga og í heimsljósi eru margar ástasögur. Þannig að þeir eru sem sagt ástfangni menn. Hans Kastorp, hann sem hafði raunverulega öll spil á hendi, hann kóðna niður á Töfrafjallinu, hann alltaf verið 3 vikur en er í 7 ár. Kóðna niður í bara sjúklegan þangagang, hypokondríu, ástsíki og hann verður að svo mikilli vofu að samsjúklingarnir sumi hverju þeir hætta einu svona bjóðan og góðan daginn. En Ólafur Kárason, hann enda náttúrulega á því að kóðna algjörlega niður heima hjá heitkonunni. Hann leggst bara og hún færir honum eitthvað á kvöldin. Þetta er eftir að hann lendir í fangelsisvistinni eftir að hafa skriðið upp í til fermingastúlku á meðana. Eftir fangelsisvistinni eftir að hafa voru ástfangin að beru á skipsfjöl tilbaka, þá konar hann algjörlega niður. Þannig að þeir enda í því nema Ólafur hann rís upp til þess að fara í síðustu gönguna á jökulinn.
0: Og það er einmitt þetta síðasta gangan á jökulinn, Hans Kastorp hann fyrir stríðið. Það er, maður er skilin eftir á okkurum stað þar sem sko manni líður eins og að heimurinn hafi kannski sigrað á. Er það sameili niðurstað þessara persóna?
1: Mér finnst að valla Hans Kastorp því að hann hafði öll spil á hendi. Miklu frekar Ólaf. Hann náttúrulega sýnir af sér þann aumingjaskap eða breyskleika skriði uppi til fermingastúlkunar en hans tilvera er ótrúlega vonlaus eftir að hann hérna heikist á því að taka saman við Jóu sem að heitir honum fagru áframhaldi í lífinu með fallegum bæ og nógu að bíta og brenna og hann aumkast svo yfir heitkonu sína sem hann var búin að yfirgefa, hann nær ekki að gera það, þannig að í hans tilfelli þá er það með líðaninn sem að verður ástinni yfirsterkari en svo endar þetta á því að ástin verður öllu yfirsterkari þegar hann fréttir að bera sem hann elskaði síðast sé dáin að þá vill hann ekki lifa lengur. En það er hann er hálf dáin sko. Þetta er auðvitað ótrúlega átakanlega bækur báðu tvær. Sérstaklega náttúrulega fyrir mitt hjarta heimsljós.
0: Ég held að sé ágætis loka orð. Steinunn Sigurðardóttir, takk kærlega fyrir komin í Viðsjá.
1: Takk fyrir að ég máttu koma.

0: Tómas Ævar Ólafsson ræddi við Steinunni Sigurðardóttur. Nú segir Haukur Þorgeirsson okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í Trójustríðið.
1: Íslenska á margar fjarskyldar frænkur og þar á meðal er hinn fagra tunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indóevrópsk mál, afkomendur tungumál sem tala var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios, samur er á grísku homos, svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á S og grísku orðin hefjast á H. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku, en hann kemur fyrir framanafnorinn og er í nefnifalli karlkyns eintölu H og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis h-hypnos, sá-svefn, en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreita bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta er nefnt línuletur B og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert tákn merkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert tákn merkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R-hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir ra, annað sem merkir re og svo þrjúi viðbótt sem merkja ri, ró og rú. Atkvæðaletur geta henta vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar er línuletur B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið er að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons er til dæmis kalkos. Mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos er tvö atkvæði, svo á línuletri B er orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu, svo kalkos verður bara kakó, sem er dálítið snubbót. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásagnir trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli, heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt saman séð fyrir, svo glöggur sem hann auðvitað var, og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu Trójuborgar. Forngrikkjum var Trójustríðið jafnan ofalega í huga, eins og Bolli Nestors sýnir, og okkur það enn hugleikið. Mér langar því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors Trójukappa, en þá er stríðinu ekki lokið og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum Trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþessaleia, dóttir Aresar, og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþessaleia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodamæja, verður hugfangin af hreysti Penþessaleiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem er öllum samur. Við erum ekki svo frábrunar, ungum mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama, ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri, forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sömur hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penþessaleia sé guðleg vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinanum snúning. Það sé því hyggilegra að halda á sér höndum, enda megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur hinn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum er sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textina vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist er að Trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Svo mælti Haukur Þorgeirsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir grípur orðið.
2: Ég er stött í Rauðagerði, núna tiltekið FIH, sem Úlfur Eldjátt og hans hljómsveit æfa fyrir tónleika sem nú muni þessi staði í Fríkirkjunni næstkomandi sunnudag. Hlustum á örlítinn ómavæfingu áður en við spjöldum við manninn sjálfum.

0: er náttúrulega illa gert að slíta því burtu frá flíklinum, Úlfur, en ég ætla samt að gera það.
1: Já, allt í lagi.
0: Og byrja á aðalatriðinu til hamingju með afmælið.
1: Ó, takk fyrir.
0: Þú áttur hennar stór afmæli í dag, 50 ertu.
1: Já.
0: Þó svo að þú vilja meina þessi algjör aftenging milli þess tilefnis og tónleikana á sunnudaginn.
1: Já, já, sko, ég vísu logið því. Það ákveðin tenging sem að þú, hún unnur sæluleikari sem verður með mér. Hún gaf mér sko í 49 ára ámælisgjöf, þá sendi hún mér skilaboð, þar sem hún sagðist alltaf að gefa mér það í ámælisgjöf, að spila með mér á 50 ámælistónleikum sem ég myndi örugglega halda. Ég hafði ekki planað neitt slíkt, en hún sem sagt náði að sá þessari hugmynd.
0: Fyrir ára síðan.
1: Já, og ég sem sagt hugsaði mál og ákvað sem sagt að halda tónleika á svipuðum tíma, en ákvaðan leið að það væri kannski ekki sniðut að kalla þetta afmælistónleika af því að þá hérna maður kannski pínlítið að segja það að maður hafi afrekað rosalega mikið ævina og ég held að það sé svona eitt helsta vandamál mitt núna og þegar ég komin á stend á 50 þá held ég að það sem mér nú hvað hugleiknast það að mér finnst ég alls ekki hafa gert allt sem ég langa til að gera og ætla svolítið að fara að drífa í því núna sko. Svo reynda að byrja að líka að gera svona lista, þegar ég ætla að byrja að reyna að gera lista yfir allt sem ég ætla að klára fyrir 50. Og hérna, ég alveg búin að steingleima hvað var á þessu lista, en ég spáði að kíkja á hana eftir og gá hvort að ég hafi svona okkur óvart klárað ykkur atriði.
0: En ég hefna auðnabla tvær línur
1: Já.
0: Á internetinu.
1: Já.
0: Það eru svo hljóðandi. Sól, sól, gef mér sál, tunglið gerir vandamál. Og þetta eru ljóðlínur raunar eftir þig,
1: Já.
0: 4 ára gamlan.
1: Já.
0: Þessu stal ég miskunnalaust af samfélagsmiðlunum þínum,
1: Já.
0: Það sem verið var að rifja þetta fallega ljóð upp í tilefni dagsins.
1: Þetta hefur hún móði mín sett á velda við henni í tilefni dagsins.
0: Fallegt af henni, hún Já. Kannski gerir það ekki ráð fyrir því að þetta myndi enda í útvarpsviðtali. En það gerir þetta samt og mér langar að við þessu fylgir fallega ljósmynd að þeir, það sem hún situr í bóka hrúu, djúft sokkin í lestur á einhverju bókmennt.
1: Já.
0: Varstu snemma bók neyður, neyður til skáldskap.
1: Já, ég hafi, sko, maður náttúrulega lærir það sem fyrir mann haft og faðir minn náttúrulega rithöfundur og mikill bókamaður, þannig að ég held að ég hafi nú bara apað þetta beint eftir honum, en ég var svona, já, ég var fljótur að læra að lesa og jafnvel, held ég að ég hafi jafnvel verið byrjað að skrifa sko áður en ég lærði að lesa og var mikið að vinna með svona ritvélar og ég veit ekki alveg akkur það var, kannski var það vegna þess að ég talaði mjög óskýrt. Fólk átti vist svolítið erfitt með að skilja mig, það var helst að færeyingar skildu það sem ég var að segja. En ég auðvitað fættur í Svíþjóð, í Stokkólmi og bjóð þar fyrstu 3 ár ævinnar og það gæti útskýrt það af hverju ég hérna var svona, fyrsta lagi af hverju ég var svona þoklumæltur og síðan af hverju ég var svona sólgin í bókmenntir.
0: Ég veit, ég spyr verna þess að eftir að var hlustað á brotur þessa æfingu fyrir tónleikana á sunnudag.
1: Já.
0: Þá fyrst mér svo augljós tenging að það meðli, það er svo mikil skáldskapur og það er svo mikil svona mikil söguþráður og næmni og jafnvel dramatík í tónlistinni
1: Já.
0: Sem ég heyrði.
1: Já.
0: Ertu svona skáldleg sál?
1: Ég held að ég hafi alltaf haft í mér eitthvað svona, já, eitthvað svona litróf tilfinningar sem tengist tónlist kannski sérstaklega. Ég á í mesta basli með, sko, ég var nefnilega með 2 sungin lög á tónleikunum núna sem að hún Rakel Sigurðardóttir, vinkonum mín, ætlar að syngja, sem er náttúrulega stórkostlega sönguna og mikill heiður að hafa náð henni. Og hún ætlar að syngja þess að 2 alveg sprungun í lög og annað er sami við ljóð eftir föður minn. En hitt, sko, textanum við hitt gerði ég sjálfur og ég verð að viðurkenna það að þetta liggur ekki jafn vel fyrir mér í dag eins og þegar ég var 4 ára. Þetta vellur ekki svona upp úr mér. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að hérna, særa skáldskapargiðina fram. Og núna þegar móðir mín sko póstar þessu ljóði sem að ég var sjálfur búin að gleyma, og þá var ég myndi að hugsa, já, ég ætti náttúrulega bara að gera lag við þetta. Þetta er frábær texti fyrir mig til að vinna við.

0: En svo náttúrulega brýst skáldskapið geðan fram bara í tónsmíðunum, er það ekki, og laglínunum?
1: Jó, jú, ég held að ég hef alltaf verið, sko, ég byrjaði mjög ungur í tónlist, sko, ég byrjaði að læra 5 ára gamall.

0: bara vinna mig upp í það þangað til sko puttarnir á mér voru orðin nógu stóri fyrir saxofón. Þannig að ég fór á blokkflautu, altflautu, gradúraði svo upp í hérna klarinett og svo loksins einhvern tímunum 10 ára aldur þá fekk ég saxofónin og það var mitt hljóðfæri í þó nokkuð mörg ár. Þá urðu strömmkvörf.
1: Að því ég sá líka að lest einhvern tímann hafa eftir þér að þegar þú hafi verið ungur maður,
0: já.
1: Þá hafi verið engan áhuga haft á íþróttum, nema skák og tölvuleikjum.
0: Já.
1: Og þar er svona, við byrjar að móta fyrir þeim Úlfi sem við þekkjum í dag,
0: já.
1: Sem er mjög tilrauna sækin og já. Hefur taug fyrir hennu stafræna og alls konar tilraunum með mörk hins stafræna og tónlistar.
0: Já.
1: Svona hins lífræna og stafræna í tónlist, ef segja mætti svo. Já. Alls kyns tilraunamennska og áhættuhegðun
0: því að
1: hérna, að ferja lífræna tónlist yfir á stafrænt form. Hvaða element í því er það sem að tala svona til þínu, heilsa þig?
0: Já, ég hef bara, þú veist, ég held að það sé svo djúpur nörðaskapur í fyrsta lagi. Sko, ég er náttúrulega svona ein af fyrstu kynslóðanum sem er svona tölvuvætt og við bræðurnir áttum Sinclair Spectrum leikjatölvu sem að var mjög lítil og ófullkomin og þú veist að hlaða leiki inn af kassettutæki og gífurlegt svona, já, ég myndi segja, þú veist, að ég sé komi úr þessum mörkum analóg og digital heimsins. Þú veist, ég fæðist inn í analóg heim sem að verður síðan smá saman digital á svona í minni æsku og ég verð fyrir mjög miklum áhrifum bæði af þessu og svo svona tilkoma þú veist, videótækninar og því hvernig heimurinn einhvern veginn opnaðist. Ég hlusta alltaf miklu meira á útlenska tónlist, heldur íslenska tónlist. Ég fór svona fyrir utan bara svona grunn elementi svo Bubba og Megas og eitthvað sem maður ólst uppi en ég held að hérna já og það hefur alltaf heilla mjög líka mjög mikið svona ófullkomin tækni út af því samanber hljómsveitina mína orgelkvartitinn apparat það sem að við gerðum í því að útöga okkur einhver svona gömul og helst aldrei biluð rafmagnshljóðfæri og einhvern veginn í þeirri tækni býr svo mikil sál og svo mikil svona óútreiknanleg sköpunar gáa. Við upplifum það oft í hljómsveitinni að einhver mætti með einhvað eldgamalt sovjæst hljómborð á æfingu og kveikt á því fyrsta skipt og þá var bara kannski strax til eitthvað lag. Þegar vélinn hún var svo inspirerandi.
1: Mm-hmm.
0: Og núna er mjög aðtillisar þróun í gangi, ég veit ekki hvort þessi hvað með þetta á mér, en þú veist, ég sæki náttúrulega rosalega mikið núna í að blanda saman þessum akústíska heimi og rafaræna heiminum, en ég held að við sem erum í tónlist núna sækjum meira og meira í þetta lífaræna aftur, af því að þú veist að það er að verða svo mikið til sem að tölvutna geta alveg bara síðan sjálfar að búa til, en það er ekkert sem ég opnast á við það að sitja, þú veist, inn í kirkju og heyra mannsrödd eða selló eða eitthvað orgel í raunverulegri akústík og það er eitthvað sem að tæknin er ekki að fara að leika eftir svo auðvitað.

0: En þetta þínu nýlari verkefnum á þessu sviði heitir Reykjavík GPS.
1: Já.
0: Getur þú sagt mér aðeins frá því?
1: Já, það er svo þetta verkefni sem ég gerði í samstarfi við Halldór bróður minn sem er forritari og getur þess svona framkvæmt alls konar svona vitleysu sem mér dettur í hug að gera. Og það sem ég dætti að gera þarna var að mér langaði til að gera tónverk sem væri staðsetningatengt. Þannig maður yrði að ganga ákveðið svæði til þess að geta heyrt ákveðna kafla í tónlistinni. Og það sem við gerðum var að við byggum í raun og veru til svona snjallsíma viðmót, það sem við getum hlusta á tónverkið. En þú þarft að vera staðsettur niður í miðbæ Reykjavíkur og svona mismunandi element í tónlistin eru tengd við mismunandi sko GPS-nit í miðbænum og þannig að þú gengur

0: til dæmis upp skólaugurstíin með síman opinn á þessu og kannski góð heyrnartól að þá getur þá ertu kominn inn í eitthvað lag og til þess að láta lagið breytast þá færir þau til og þannig að það getur verið að þú veist þú sért að hlusta á eitthvað rólegt piano í kringum okka og svo allt eru kannski aðeins ofar og þá byrjar að bætastu trommur eða eitthvað svo lesi. Og þetta gerðum við fyrir nokkrum árum á listaháttíð og þetta verk raun og veru bara ennþá í gangi getur hver sem nálgast að á RVF held að segja rvfkgps.com eða reykjavikgps.com og það sem að mér finnst nú daldið fallegt við þetta það að þetta einhvers konar svona ósýnilegt landslag sem að við erum búin að búa til þarna í miðbæ Reykjavíkur og það tala svolítið skemmtilega við þá staðreynd að borgin alltaf að breytast og til dæmis eru svæði inn í þessu verki núna sem að voru, var, það sem voru gönguleiðir en ekki lengur af því að það eru konar byggingarar og þá þarf maður kannski einmitt að fara bara inn á Edition Hotel eða eitthvað til þess að heyra þann búð.
1: Þetta stór skemmtilegt.
0: Já, takk fyrir.
1: Og þetta líka skapandi og frumlegt. Hvernig næriru þessa leikgleði sem að mér finnst skína þessu verkefni og flestum þínum?
0: Já, ég held að sé kannski aðalega bara að ég á í meiri vandræðum með að koma hlutum bara í framkvæmt eða ég á mjög auðvelt með að framkvæmt hluti, ég á mjög erfitt með að klára það. Og þessi tónleikar eru ákveðin lokapunktu líka af því að hérna, ég ætla alltaf að halda tónleika með þessari Reykjavík GPS tónlist og það verða nokkur lög sem að eiga eru ættu þaðan sko og á sama tíma þá ég núna í raun og veru að klára sem sagt nýja plötu sem svona daldið byggð á pianói og strengjum og öðrum tilverunum þannig að mér finnst þetta verið alltaf áfangi að hafa komist líka út úr stúdíónu að halda tónleika það sem ég geri dagstaglega að ég rosalega mikið að semja tónlist fyrir þú veist kvikmyndir og sjónvarp og auglýsingar og alls konar svona fer úr einu verkefni í annað þannig að hérna ég held að ég sé alveg opaslega góður í þjálfun í því að búa til nýtt og nýtt og nýtt en ég er svolítið erfitt með að setjast niður og safna saman því sem ég hef gert og koma því frá mér þú veist ég til dæmis á mjög mikið á óútgefnu efni sem að hefur kannski verið í einhverju bíómyndum eða leiksýningum eða eitthvað sem að hérna, já, mikið svona leiðilegra að klára hluti en alveg opaslega gefandi samt.
1: Þannig held ég að þú sett að lýsa vandræðum sem að margir tengja við.
0: Það rosalega gaman að byrja að gera upp baðherbergi heimið á sér. Það alveg óbóðslega leðilegt að klára það.
1: Jafnvel líka leðilegt að byrja því.
0: Já,
1: jafnvel.

0: En ætlið þið bræðirnir eitthvað svona stafrænt prakkarast á þessum tónungum?
1: Jú, það er svo að Halldór bróðir minn, hann er náttúrulega svona græju nörd. Og hann hefur sem sagt haldið lífinu í gamalli Macintosh Plus tölvu sem var svona fyrsta Macintosh tölvan sem faðir minn átti og skrifaði margar af sínum frægustu bókum á þessa tölvu. Ég gerði eitthvað svona tónverk í mjög frumstæðu nótnaskriftarforriti sem fylgdi með þessari tölvu. Og Halldóri tókst sem sagt að ræsa tölvuna og við fundum út úr því að það væri hægt að míti tengja orgelið í fríkirkjunni og það verður sem sagt á tónleikunum þá ætlum við að hafa svona hátíðlega athöfn þar sem Macintosh tölvan mun spila þessa tónsmið mína frá því var 11 ára á orgel fríkirkjunar. Það verður falleg stund.
0: Takk fyrir að gefa þér tíma úr afmælisteinum
1: Takk
0: fyrir að spjalla við okkur í Víðsjá.
1: Takk fyrir mig.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjó með Víðsjá, úrval vikunar. Næsta dagskrá næturútvarsins er Gleymdar gleðistundir. Umsjón með þættinum hefur Bjarni Tór Kristinsson og lesaran með honum eru Pétur Grettason og Stefán Jónsson.

0: Við lékum í kvöld við svo mikla aðsókn að kalla varð á lögregluna. Áhugi fyrir sýningunni aldrei verið meiri.
1: Skrifar Haraldur Björnsson leikari í dagbók sína í febrúar árið 1938. Við erum í þessum þáttum að fjalla upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi og það var einmitt Haraldur sem fyrstur settu upp óperettu, lagleg stúlka gefins, hjá Leikfélagi Reykjavíkur árið 1931. Eftir það hafði tónlistafélagið með Ragnar Jónsson í Smára í fararbroti sýnt meia skemmuna, byggða á lögum Schuberts við miklar vinsældir og síðan fyrstu óperusýningun á Íslandi, systurina frá Prag eftir Wenzel Müller. En sú sýning fekk ekki eins góða viðtökur og var aðeins sýnd 7 sinnum. Haraldur hafði kynst óperettuforminu í Kaupmannahöfn þegar hann sá 3 smá píer eftir Walter Kollo. Árið 1937 leitaði Ragnar í Smára til Haraldar og bað hann að setja þessa óperettu á svið hjá tónlistafélaginu. Haraldur hafði látið Jakob Jóhannesson Smára þýða verkið nokkrum árum áður. Á frummálinu er titilverksins Drei arme kleine Mädels á dönsku 3 smá píer en í stað þýðingarinnar 3 litlir stelpur nokkar sem beinast hefði leið við var óperettan nefnd Bláa kápan.

Bláa kápan var frumsýnd 2. febrúar árið 1938. Frans Miksa stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru Sigrún Magnúsdóttir, Katrín Miksa, Svanhvít Egilsdóttir, Pétur Jónsson, Bjarni Bjarnason og Lárus Ingólfsson. Hér undir hljóma hins vegar dönsku söngvararnir Else Marie og Hans Kurt sem syngja Sirpu úr óperettunni.

0: Hlutverk Apollina Munke, verslunarkonu, var sungið af Elísabetu Einarsdóttur, en hún var dóttir Einars Markússonar, útgerðarmanns frá Ólafsvík. Sískinni hennar voru einnig þekkt í íslensku tónlistalífi, Einar, Sigurður og María, en þau tóku öll upp eftirnafnið Markan. Þórhildur Þorleifsdóttir mann vel eftir Elísabetu.
1: Elísabet Einarsdóttir, hún var tengdamóður Elísabet og hún var Elísabet Vogu, hún giftist Benedikt Vogu sem var íþróttafrömmur mikill og já, hún var systir Maríu og svo var alltaf sagt eftir, að Elísabet hefði í rauninni verið sko betri söngkona heldur en María, hún bara lærði ekki smikið ég veit að og gömur og nýsaga
0: ef og hefði Haraldur Björnsson hélt dagbók nánast alla ævi. Við skulum nú láta dagbókina hans leiða okkur í gegnum undirbúning og viðtökur á bláu kápunni.

0: Barnabarn Haraldar, Stefán Jónsson, ljáir honum rödd sína.
1: 28. júní 1937. Fundur hér með stjórn hljómsveitarinnar. Nokkrir leikendur mæta og taka móti sínum hlutverkum og ég hef skrifað allt leikritið í 8 eintökum og skrifað smæri hlutverk út. 5. júli. Í síðastliðinni viku auglýstu við Dr. Mixa eftir söngfólki í óperettuna. Okkur vantar einn herra og döfum við í smá hlutverk. Ætluðum að fá eitthvað nýtt ef það geti orðið til frambúðar. 12 komu, engin nothæfur.
0: Æfingar á óperettunni hófust strax haustið og eins og svo oft var mikið að gera hjá Haraldi. Hann leikstýrði og lék í útvarpsleikritum og kendi bæði í Austurbæjarskólanum og Kennaraskólanum. Í lok október var hann hins vegar orðin veikur og lá heima.
1: 5. nóvember. Komu tveir læknar, Kristinn Bjarnason og Björn Sigursson. Svæfðu mig með klóraformi og stungu á meinsemdinni. Tók það allt stuttan tíma og var búið það eins og venja þér til. Einkennilega verkaði þessi svæfing á mig. Það smá hverfa svo út úr lífinu. Inn í myrkrið og algleymið. Heyra raddirnar í kringum mig smá deyfast og síðan full hverfa. Svona eins og ég sikki í eitthvert þagnar hyldýpi sem lokaðist mig. Og allt var kyrrt. Ekkert. Svona er líklega dauðin.
0: Haraldur náði sér aftur á strik og miðjan nóvember var hann aftur byrjaður að vinna. Síðan héldu æfingar áfram í nóvember og desember en ekki var auðvelt viki í iðnó því leikfélag Reykjavíkur var á sama tíma að undirbúa jólasýninguna sem var söngleikurinn Liljur Vallarins eftir John Hastings Turner í leikstjórn Indriða Voge. Haraldur mætti á sýningu og var dómharður í dagbókinni sinni eins og svo oft áður.
1: 1. janúar 1938. Ég er heima í dag, æfi ekki í óperettuna. Sýning á jóla óperettu leikfélagsins en ekkert selt, 100 kannski. Leikurinn kostar 1000 krónur á kvöldi. Svo bauð stjórnin í húsið. Mixa og frú komu heim með okkur eftir frumsýninguna. Við vorum nervös ef okkar óperetta yrði nokkuð lík en slíkt skal aldrei ske. Þá heldur hætta strax.
0: Sýningar leikfélagsins á Liljum Vallarins urðu einungis 5 og fyrir vikið losnuðu fleiri kvöld í iðnó fyrir æfingar á bláu kápunni. Og nú þurfti að taka ýmsar dramatúrgískar ákvarðanir.
1: 4. janúar. Æfi nú dansa og söng frá 5 til 7 og samæfing frá 8 til 12 á hverju kvöldi. Þetta skal verða gott. Eru mikið að íhuga leikslokin. Getum ekki nota þau dilettantísku sem nota voru í höfn. Þau þýsku falleg en of dramatísk fyrir okkar públik. Verðum að fá millileið. Fallegan, ekki sorglegan endir. Happy end. 27. janúar. Önnur æfing með búningum, möskum og hljómsveitt var í gærkveldi á leiksviðinu. Aðalæfing í kvöld með öllu tilherrandi. Gekk hún vel. Þeir fáu sem horfðu á hana, aðstoða fólk og áhangandu þeirra, voru stórhrifnir og hljómsveitin segir að sér lítist ansi vel á þetta. Eins og þeim hefði lítist ítla á Liljur Vallarins. Við sjáum nú til. Svo komustu ekki að húsinu með frumsýninguna fyrir eftir viku. Ætluðum að hafa hana 27. þessa mánaðar, en 28. var tekin af okkur fyrir pólitískan fund.
0: Já, það var mikið að vera í iðnó, meðal annars vegna bæjarstjórnarkosninga í lok mánaðar.
1: 2. febrúar. Ég kenni til klukkan 4, fer svo ofin í leikhús klukkan 5 og undirbý frumsýninguna. Byrjum að leika klukkan 8:30. Útselt fyrir 3 vikum á sýninguna. Og mikið fyrir þá næstu. Loks eftir aðalæfinguna komum við okkur niður á endin, því áreindum á aðalæfingu fannst hinn fallegi of dapur. Eftir æfinguna æfðu við mixa nýjan kvintett, þar sem Beate og Jörg finnast aftur. Í staðis að yfirgefana syngja þau sín fögru ástarljóð og Bíbits, Annette og Gottlieb koma inn og taka undir. Þetta var glimjandi endir. Sem var eins áhrifamikill og endir hinna. enda tóku áhorfendur honum með dynjandi fögnuði og eftir margar framkallanir var hann endurtekinn. Leiknum var afskaplega vel tekið. Leikendur urðu að endurtaka flesta söngvana og alla dansana. Hefur það aldrei komið fyrir ennþá hér í leikhúsinu. Blómunum ringdi alltaf við og við leikinn út og ellefu framkallanir í leikslok. Svo glæsilegar móttökur hefur ekkert leikrit hlotið hér á landi, svo menn muni. Sigurinn alger og hinn ánægjulegasti fyrir leikendur og stjórnendur. Mér dreymdi aldrei svo stórkostlegar móttökur, þótt mér hafi alltaf fundist þessi óperetta góð. Veisla ég á miksa á eftir til klukkan 4 í nótt.
0: Umfjallanir í blöðunum styðja dagbókarfærslur Haraldar. Bláa kápan fékk frábærar viðtökur og gagnrýnendur lofuðu bæði leikendur og stjórnendur. Alþýðublaðið sagði sýninguna vera sigur fyrir tónlistafélagið og var Haraldi hrósað alveg sérstaklega. Loks fengju hans hæfileikar að njóta sín til fulls. Haraldur var að vonum ánægður með öll þessi skrif og tveim vikum eftir frumsýninguna ritar hann í dagbókina.
1: Blöðin hafa nú öll birt geysilega góða leikdóma bláu kápuna. Og allir leikhúsgestir eru sammála að þetta sé svo besta leiksýning sem nokkur tíma hafi sést á Íslandi. Margir segjast aldrei hafa skemmt sér betur í leikhúsi. En Valtýr Stefánsson lætur Morgunblaðið þegja. Sé alltaf betur og betur hvílíkur tutti hann er. En mér gerir það ekkert til. Óperettan þarf ekki á Morgunblaðinu alda.
0: Eftir að hafa hrósað sjálfum sér og sínum verkum svona hressilega í dagbókinni, Haraldur hins vegar vægðarlaus í skoðunum sínum á verkum annara.
1: Fornar deyðir heitir revía sem búið að hafa frumsýningu á hér. Lélegasta revía sem hér hefur sést. Friðfinnur, Gunnþórun, Haraldur, bregðast öll. Kvæðin og lögin léleg, engin leikstjórn. Þó góði brandarar víða.
0: Þarna fór smekkur Haraldar ekki saman við smekk þjóðarinnar. Fornar deyðir varð geysi vinsæl sýning og markaði upphafið að seinni gullöld revíunar á Íslandi. Í fornum dygðum var meðal annars sungið ungan íslenskan tenorsöngvara sem nokkrum árum áður hafði tekið upp listamannanafnið Stefán Íslandi.

0: Haraldur Björnsson var ekki par hrifin af revíum og hann var ekki einn það. En hver eiginlega munurinn á revíu og óperettu? Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarmaður.
1: Já, það sem ólíkt með þeim einkum tvennt eða kannski þrennt. Revía gamanleikrit sem gerir grín að samtíma sínum. Oft jafnvel nefndir stjórnmálamenn eða einhverja þekktar persónur. Þetta getur komið fyrir í óperettu en þetta ekki dæmigert fyrir óperettu. Annað að óperettur eru ná skildar óperum, þessum eru þar kallaðar óperettur. Ég sá í einni tónlistarfræðibók óperettuna kallaða hinna kátu litlu systur óperunar. Og þess vegna söngur í óperettum af svipuðu tagi og í óperum. Það geta verið háar sopranaríur og þess háttar, en söngur í revíum yfirleitt meira á dægulega sviðinu. Og í þriðja lagi, það algengt og mjög algengt í revíum að lögin séu bara hérðan og þaðan. En í óperettum oftast eitthvað tónskáld sem semur öll lögin.

0: Hann steppi,
1: aumingja
0: steppi, hvað getur hann steppi, aumingja steppi, gert að því?
2: En snúum okkur aftur að bláu kápunni sem frumsýnd var í Iðnó í byrjun febrúar árið 1938. Sýningin varð feiki vinsæl þrátt fyrir að á sama tíma væri alltaf uppselt á revíuna fornara dygðir. Í apríl var aðsókn hins vegar farin að minka, en þá voru auglýstar síðustu sýningar á hækkuðu verði og allt seldist upp leið. Í loka apríl skrifar Haraldur í dagbókina.
3: Ragnar Jónsson sendi mér fagurt album með öllum þeim myndum sem teknar hafa verið úr bláu kápunni, með þökk fyrir veturinn og með sumarósk. Er þetta hinn fegursta gjöf og gladdan mig stórmikið með henni? Ég líka óvanur slíkum elskulegheitum af meðleikendum og öðrum samstarfsmönnum við leikina og ég hafi gert meira fyrir þá en Ragnar Jónsson.
2: Tveir af viðmælendum mínum kynntust Haraldi sem börn, annars vegar Þórhildur Þorleifsdóttir og hins vegar Páll Baldvin Baldvinsson, en hann er sonur Baldvins Halldórssonar leikara.
4: Já, ég kynntist honum aðeins sem barn, hann var náttúrulega samstarfsmaður föður míns og þeir unnu saman í Þjóðleikhúsinu alveg frá 49 og þangað til að Haraldur hætti. Hann kom oft heim til foreldra minna og það var mjög kært með Baldvin og honum, þeir skemmtu sér yfirleitt vel saman. Og ég kom í garðinn og heimili Haraldar og Júlíana konunans var gestavinkona hjá móðursystur minni, þannig að svona var svona vissi að þessu fólki og það var náttúrulega alltaf verið að segja einhverja sögur af Haraldi og því hvernig hann tók liða álurða og herma eftir honum og allt þetta. Þannig að hann var svona public figura.
2: Umdeildur.
4: Já, mjög umdeildur maður. Og sætti mikið til gagnrýni þegar hann kom heim fyrir það hvernig hann talaði, hverjar áherslans voru, að hafa mjög líklega verið dönskuskotnar. En hann er alveg frá upphafi þegar hann kemur hingað, hann er til dæmis mjög ráðandi í beinum útsendingum ríkisútarsins sem leikari, leikstjóri, velur verkin sjálfur til flutnings. Hann heldur náttúrulega mjög stíft við þá höfunda sem hann hefur í mestum metum.
5: En ég man eftir að ég er fyrsta skiptið með hann í sýningu líklega því ég er 12 ára og gömur. Svo náttúrulega vex ég úr grasi og þarna og kynnist honum svo fullorðni manni og þá í gegnum Arnar því að hann var kennari Arnars í leiklistarskólanum og okkur var oft boðið heim til Haraldar í alls konar partí.
2: Bergstæðastræði.
5: Í Bergstæðastræðið. Þannig að þá kynntist ég honum svona öðruvísi og hann var nú, hann náttúrulega talaði með hann hefði svona eitthvað kendinga gott ungum mönnum. Arnar ég það ekki að trubla sig og þeir eru þetta góðu vinnir. Nú eitthvað til maður að það hefði Haraldur að ganga eitthvað fram að mér og sagði hann var að sætu piltir að Arnar. Mér, ég held að mér finnst að Arnar var að sætu piltur og ég segi, já, það finnst mér líka Haraldur. Og þar með eitthvað deir var það bara komið í lag. En hérna, þannig ég kynntist honum og hann var svona lék ekkit mikið eftir hann var í fræðri sýningu vissu þjóa líka að fara konur þar var hann á hjóli með sorgleru hjólföldu, þá aldrei minnistæði svona myndin af honum en hann lék ekki mikið í Þjóðleikhúsinu eftir þetta sko ekki mikið,
2: nei.
5: En dálðið fullvarðið maður en samt var hann alltaf hann og alltaf var hann í Þjóðleikhúskjallarum alltaf bauð hann í partí.

0: Sumari 1938 var farið með bláu kápuna í leikför Norðurland og óperettan sýnd við miklar vinsældir og góðar viðtökur á Akureyri, Húsavík og á Blönduósi. Söngvarar voru þeir sömu en Frans Miksa var farin af landi brott og Hans Stefanek stjórnaði sýningunum á óperettunni í þetta sinn. Hans Stefanek, sem var austurríkismaður eins og Frans Miksa, kom til Íslands árið 1931 og réð sig sem fiðlukennara við tónlistarskólan. Sumari 1938 var síðan þriðji austurríski hljómsveitarstjórinn á leið til landsins, Viktor von Urbanschitz. Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Síðan þegar að Frans Miksa ákveður að fara aftur til Austurríkis fljótlega eftir að nasistar komust þar til valda að þá kemur hingað Viktor Urbanschitz og þeir eiginlega hafa vistaskipti þar sé að Urbanschitz var kvæntur gyðingakonu þurfti að flýja Austurríki og þeir eiga sameiginlegan kunningja sem að hafði verið skólabróður þeirra beggja við háskólan í Vínaborg 1925-26 hétt Hans Vlach, var óbóleikari í Graz og hann er svona eiginlega örlega maður í íslenski tónlistarsögu þó hann hafði aldrei komið til Íslands af því að hann allt í hennu rifjar upp þegar að Urbanschitz er að segja honum frá sinni erfiðu stöðu og hann verði eiginlega komast á landi að þá allt í hennu rifjast upp fyrir þessum Hans Vlach að sameiginlegur vinur þeirra sé á Íslandi en vilji gjarnan snúa aftur heim. Þannig hann stingur upp á þessu, af hverju skrifar ekki bara Miksa í Reykjavík og spyr hvort hann vilji skipta við um starf. Og það varð úr og Urbanschitz varð auðvitað líkilmaður hér í tónlistarlífinu og einmitt stjórnaði bæði óperettum og síðar óperu í Þjóðleikhúsinu árabil.
0: Það er óhætt að segja að erlendir tónlistamenn hafi haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf og á upphafsárum óperu og óperettu voru það Frans Miksa og Viktor Urbanschitz sem drógu vagninn. Eftir leikför bláu kápunar sumari 1938 var ákveðið að taka verkið aftur til sýninga næsta vetur og nú var búið að ráða vinsæla söngkonu til að syngja eitt aðalhlutverkið.

María Markan, sem hér syngur á þýsku Ariu Tosku úr samnefndri óperu, var yngst Markan-sískinanna sem áður hefur verið minnst á. Árið 1938 hafði hún þegar skapað sér nafn sem söngkona í Þýskalandi, þar sem hún hafði stundað nám og starfað frá því undir lok þriðja áratugarins. Hún hafði meðal annars verið fastráðin við óperuhúsin í Hamborg og Dresden, auk þess að koma fram á tónleikum og í útvarpi. Árið áður hafði hún yfirgefið Þýskaland og haldið til Danmerkur, en þróun stjórnmála undir stjórn nasista hugnuðust henni illa.

0: Miðjan október skrifar Haraldur í dagbókina sína.
1: Ég hefi æfingu á bláu kápunni með Maríu, Pétri, Bjarna og Óskari á leiksviðinu frá klukkan 1:30 til 3:30. Líst vel á Maríu þessu. Hann gengur vel að muna og fljótt til.

0: farið mikið fram með tal og replík síðan ég var fyrst með hann í útvarpinu 1935.
1: Einungis þremur dögum síðar kemur Babb í bátinn.
0: Ég æfi með Maríu sem nú tilkynnti að hún yrði að fara út mánaðamótin og verður því ekkert af sýninguna bláu kápuna sinni. Það það einkennilegt að hún skuli hafa ráð á að fleyja frá sér 1200 krónum.
1: María Markan var á leið til Danmerkur og söng síðan hlutverk greifinjunar í brúðkaupi Fígarós við konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn þá vorið. Þaðan lá leiðin til Glenborn á Englandi þar sem hún söng sama hlutverk sumarið og eftir. Eftir það hélt María í tónleikaferðalag Ástralíu og tveimur árum síðar var hún ráðin við Metropolitan Operuna í New York fyrst Íslendinga. Tónlistafélagið hætti við að sýna bláu kápuna þennan vetur, en ákvað að setja aftur á svið óperettuna sem slegið hefði svo eftirminnilegi gegn fjórum árum áður og nefndist Meyjaskemman.

0: Söngvarar voru hinir sömu og árið 1934, en þó ekki allir. Kristján Kristjánsson var aftur Schubert, en nú hafði Pétur Jónsson tekið við hlutverkinu sem Ragnar Kvaran hafði sungið og leikið. Og Sigrún Magnúsdóttir tók við af Jóhönnu Jóhannsdóttur. Þá stjórnaði Viktor Urbansits hljómsveitinni í stað Frans Miksa og Haraldur Björnsson hafði tekið við leikstjórninni af Ragnari Kvaran. Í nóvember hófust æfingar.
1: 5. nóvember 1938 byrja æfingar á Meyjaskemmunni. Erum í hinu nýja húsnæði sem tónlistafélagið hefur innréttað í Þjóðleikhúsinu. Eru það þrír salir og fær það að vera þar leigu frítt.
0: Miðjan desember voru æfingar komnar á fullt.
1: Líst illa á Meyjaskemmuna. Þeir sem eru gamlir í hlutverkunum vilja engu breyta af þeirri tilgangslösu dellu sem þau hafa áður gert. Vita af alla hvar þeir eiga að koma inn eftir að hafa leikið þetta í 35 kvöld.
0: Lokaæfing var 20. desember en frumsýning ekki fyrirhuguð fyrir 10 dögum síðar, enda var setið iðnó eins og svo oft áður. Þegar uppar staðið var ákveðið að fresta frumsýningunni fram yfir áramót og því tekin önnur aðalæfing þann 30. desember.
1: Höfum því aðalæfing í kvöld á leiksviðinu með hljónsveit sem hefur verið á eftir, en sem nú að verða nokkuð æfð. Fyrsti þáttur gekk illa. Engin litið í neitt þessa 10 daga. Hörðum að leika hann aftur. Er þetta hrættur þessa sýningu, sleðalegur og þungri, ónákvæmir og sinnulausir margir þessi leikendur. Hanga í því gamla, hve vitlust sem það var, en vesti þó hvað tveir þeir að drekka. Þetta eru drykkjumenn en engi listamenn, þó annar þeir að hafi þessa rödd. Dr. Urbansis er fínn og nákvæmur listamaður og vænti mér nokkus að samvinnu við hann. En sárt er að geta hvorki talað ensku né þýsku almennilega.
0: Loks er hann frumsýningadagur upp.
1: Allt útselt á Meyjaskemmu frumsýningun í kvöld. Leiknum geysi vel tekið. Var ég þó smeykur fyrsta þáttinn, en hann gekk best. Enda stóði ég alltaf út í kúlisónum, hrópaði með og uppörfaðiðu hátt. Framkallanir margar og endurtekni söngvar og dansar. Var sýningin áreiðanlega minn mesti súksé og telja allir óspartana standa langt framar en síðast. Á eftir komu allir leikendur og hljónsveit saman við kaffidrykju upp í Iðnó. En öll blómin til leikendana glimdust í eldhúsinu. Fjöldi manna kom niður að heilsa upp á okkur.
0: Meyjaskemman árið 1939 hlaut glimrandi viðtökur og mörg blöðin töluðum framfarir frá uppfærslunni 5 árum áður. Guðbrandur Jónsson, sem áður hafði skrifað í Vísi, var ánægður með sýninguna í umfjöllun sinni í tímaritinu Fálkanum. Hann skammaðist að vísu út í Harald, í þetta sinn fyrir lélega leikstjórn á þeim sem voru í smærri hlutverkum. Hann var hins vegar ánægður með verkefnavali á tónlistafélaginu.
2: Satt að segja máli.

0: leikarafélagið var að vara sig, því það engum blöðum það að fletta, að þunga miðja Reykjavíkur sjónleikana að flytjast tónlistarfélaginu á hönd. Íslendingar eru menn frekar þunglindir, ekki síst á armæðu tímum eins og nú eru, og þeir hafa því ekki skap til þess að horfa á sálar sína drátt nútíma leikrita. Þeir þurfa upplyftingar og gleðskapar við, og þar í öllu verulegu tónlistarfélagið sem sér fyrir því hér á leiksviðinu.
1: Síðasta sýning meyjaskemmunar í þetta sinn var í byrjun mass og tóku 30 konur úr kvennakór þátt í sýningunni af því tilefni. Það var hugur í mönnum í tónlistafélaginu og stefna var sett á að flytja tvær óperettur veturinn og eftir. En fyrst var blásið til veislu heima hjá Haraldi og kona hans Júlíönu í Bergstaðastræti.
2: 4. mass, laugardagur. Ég kenni til klukkan 4. Undirbýs og kvöldboð sem við ætlum að hafa í kvöld.

0: Veitingahúsið Skjaldbreið sá um matinn. Ég dekka upp í borðstofu með ljósum og blómum, skrifa boðskort, býti kokteil. Gestirnir koma klukkan 8. Doktor Urbansits og frú, Ragnar Jónsson með frú, Gestur Pálsson og frú, Pétur Jónsson og frú, Kristján Kristjánsson og Sigrún Magnúsar og svo við. Voru við 12 til borðs. Mjög festlegt og skemmtilegt borðhald. Byrjuðum við á kokteil og möndlum á undan borðhaldi. Svo smurt brauð og snaps við borðið. Svo karbonæði og rauðvín, desert. Svo kaffi og líkjur strax eftir borðhald. Eftir það kom svo léttvín handa dömunum og viski og sóti handa herrunum. Doktor Urbansits spilaði. Kristján og Pétur sungu. Kvöldið var yndislegt. Gestirnir fóru flestir klukkan 3. Kvöldið var mjög vel heppnað. Er það í fyrsta sinn sem við höfum matarboð fyrir leikfólk á þeim 10 árum síðan við komum hingað. Gerum það áraðarlega aftur.
1: Stemt hafði verið að því að fara með meyjaskemna í leikför norður í land eins og gert hafði verið við bláu kápuna, en af því varð ekki. Meðal annars vegna þess að þýsku hljóðfæraleikararnir í hljómsveitinni voru kallaðir heim til herþjónustu í upphafi sumars. Tónlistarfélagið ákvað síðan að setja upp eina óperettu veturinn og eftir. Fyrir valinu varð Das Land des Lächelns, brosandi land eftir Franz Lehár. Brosandi land fjallar ást en líka árekstra ólíkra menningarheima. Óperettan segir frá tveimur pörum sem unnast, annars vegar Lísu frá Vínarborg og kínverska prinsunum So Chong og hins vegar Mi, systur hans, og Gustl, vini Lísu. Í þessari óperettu er ekki neitt happy end að ræða og stendur þetta dramatíska verk að mörguleiti nær óperu en óperettu, bæði í tónlist og efnistökum. Aðalhlutverkin fjögur voru í höndum Péturs Jónssonar sem söng kínverska prinsinn, Sigrúnar Magnúsdóttur sem fór með hlutverk Mi systur hans, Gustl var sungin af Sveinbirni Þorsteinssyni og í hlutverki stúlkuna Lísu frá Vínarborg var austurísk sönguna sem búsett var á Íslandi og hétt Anni Þórðarson. Haraldur var ekki bjart sínum haustið þegar æfingar voru að hefjast.
0: Stjórn óperettufélagsins, Hljómsveita Reykjavíkur, heldur víst að ég geti eitt 2 til 3 mánuðum í að æfa upp óperettu sem svo gengur 2 til 3 kvöld með ómögulegu fólki sem ég hef búin að segja þeim að ekkert geti og ég vil ekki hafa. Nei, þá vil ég fá mér treyðan ákveðin kvöldafjölda fyrirfram.
1: Undir lok nóvember var Haraldur orðinn frekar svartsýnn.
0: Líst illa á aðalhlutverkinni í óperettunni. Hefur sagt forráðamönnum það. Varað á við þessari fjarstæðu að setja útlending í aðalhlutverkið, Anni Þórðarson. Þar að ekki allt rödd sem á að vera sópran. Pétur Jóð líka óhugsandi prinsinum. Hefur sem sagt varað á við, veit að þessi sýning mistekst. Hef ekki fengið að ráða einu einasta hlutverki. Kann þó ekki við að slíta samvinnun við á það sem svo vel tókst með hinar 2 óperetturnar, en vinna í 3 til 4 mánuði við leik sem gengur ekki meiri náttakvöld, það hef ég ekki ráð á og geri ekki framar.
1: Haraldur bæði leikstýrði og leik eitt hlutverkið í brosandi landi, en auk þess var hann á sama tíma að kenna, undirbúa nýtt tímarit leikhúsmál sem byrja var að gefa út árið eftir, og svo var hann að sjá leikrit í útvarpinu. Ofan á þetta allt saman var Haraldur að leikstýra og leika eitt aðalhlutverkið í Fjallaeyvindi, en bæði verkin voru frumsýnd sömu vikuna, fyrst Fjallaeyvindur 2. febrúar og svo brosandi land þann 6. Þrátt fyrir áhyggjur Haraldar var brosandi landi afar vel tekið. Margir voru ánægðir með að Pétur Jónsson fengi loksins hlutverk við sitt hæfi og Sigrún Magnúsdóttur var hrósað í hástert. Það voru hins vegar ekki allir sáttir við frammistöðu Anni Þórðarson. Emil Thoroddsen hjá Morgunblaðinu sagði hlutverk Lísu hafa verið hátt fyrir hennar raddsvið og svo hefði hún þurft að tala mjög hægt sem virkaði síðan óeðlilegt í sýningunni. Viku eftir frumsýninguna á brosandi landi skrifar Haraldur hróðugur í dagbókina sína.
0: Ánægjulegt að svo vel gengur með þessar stóru sýningar, fjalla eyvind og brosandi land sem ég setti upp með fjögurra daga millibili. Það kemur venjulega fyrst líf í leikhúsaðsóknina þegar ég kem með eitthvað. Sannleikurinn er sá.
1: Brosandi land var sýnt alls 13 sinnum þó ekki hafi verið uppselt á allar sýningarnar og fjallaeyvindur 27 sinnum. Þess má geta að Pétur Á. Jónsson sem söng hlutverk prinsins í Brosandi landi fór einnig með hlutverk sýslumannsins í fjallaeyvindi. Árið er 1940 og heimstyrjöldin er skollin á. 9. apríl hermina þjóðverjar Danmörku og ráðast inn í Noreg og mánuði síðar, 10. maí, ganga Bretar á land í Reykjavík. Haustið kemur ungu leikari Lárus Pálsson heim til Íslands í Petsamóförinni svonefndu. Lárus tók þátt í næstu óperettusýningu í Iðnó sem var samstarfsverkefni tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur. Við segjum meira frá því í næsta þætti. Enn voru 10 ár í það að Þjóðleikhúsið hæfi starfsemi sína og 40 ár í formlega stofnun íslensku óperunnar. Aðal stofnandi og driffjöður hennar var Garðar Cortes og hann fæddist 24. september 1940, sama ár og brosandi land var frumsýnt. Við skulum nú í lok þáttar bregða okkur í sjónvarsal þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur atriði úr nokkrum óperettum. Upptakan er frá árinu 1975. Stjórnandi er Karsten Andersen og söngvari í atriðinu sem við ætlum að hlusta á er Garðar Cortes. Gefum Garðari orðið.
2: Næst mun ég syngja Þú ein ert ástin mín úr brosandi landi eftir Franz Lehár.

Þetta var þátturinn Gleymdar gleðistundir í umsjón Bjarna Thors Kristinssonar. Viðmælendur hans í þættinum voru Þórhildur Þorleifsdóttir, Páll Baldvin Baldvinsson, Árni Heimir Ingólfsson og Una Margrét Jónsdóttir. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson. Næst á dagskrá er á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum og lesari er Gunnar Hansson.

Komiði sæl. Lunduna kvartettin Cantabile sönglagið As Torrents in Summer eins og skífallað sumri eftir Edward Elgar við ljóð eftir Longfellow. Árið 1918 samdi Edward Elgar þrjú af sínum merkustu kammerverkum, strengja kvartett í e-moll, piano kvintett í a-moll og fiðlusónötu í e-moll. Hann var þá kominn aðeins yfir 60 og samdi öll verkin í Brinkwells, húsi upp í

0: Eitt skammt frá þorpinu Fiddleworth í vestur Sussex héraði í suður Englandi. Alice, kona hans, hafði tekið þetta hús á leigu vegna þess að heilsu Elgars hafði hrakað og hún taldi að dvöl upp í sveit væri heppileg fyrir hann. Þar hafði hún rétt fyrir sér, Elgar hresstist og fór að semja af kappi. E er að semja dásamlega nýja tónlist, skrifaði Alice í dagbók sína. Húsið var í skóglendi og Alice fannst að hægikaflinn í fiðlusónötunni væri undir áhrifum frá vættum skógarins. Þegar Elgar var langt kominn með sónötuna, skrifaði hann vinkonu þeirra hjóna, Marie Joshua, og sagði að sí langaði til að tilenga henni verkið. Hann skrifaði.
1: Ég er hræddur að það færi okkur ekki lengra fram á veginn, en það er fullt af gullnum tónum og ég er ánægður með það. En þú mátt ekki búast við neinu mjög krómatísku eða kúbísku.
0: Það má heyra á þessu að Elgar gerði sér grein fyrir því að hann væri ekki í hópi hinna ungu framúrstefnumanna sem sömdu ögrandi og ómstríða tónlist á þessum tíma. Því miður náði Marie Joshua aldrei að heyra sónötuna leikna, því svo vildi til að hún dó aðeins fjórum dögum eftir að hún fekk bréfið frá Elgar. Fiðlusónatan er í þremur þáttum. Hinn fyrsti er hraður, Allegro. Þá kemur rómansa og gönguhraða, Andante, en það er kaflinn sem Alice Elgar tengdi við skógarvættina í Fiddleworth. Síðasta kaflan á að leika hratt en ekki of, Allegro manon troppo. Hér verður nú leikinn Fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Maxim Vengerov leikur á fiðlu og Revital Tjatjamov á píanó.

Þetta var fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Fiðluleikari var Maxim Vengerov og píanoleikari Revital Tjatjamov. Eins og framkom áðan var þessi sónata samin árið 1918 þegar Elgar var 61 árs að aldri. Þetta sama ár lauk heimstyrjöldinni fyrri. Heimurinn var breyttur og það var ekki út í bláinn sem Elgar hafði gantast með það í bréfi sínu að sónatan væri hvorki krómatísk né kúbísk. Sumum listunendum fannst nú tónlist Elgars gamaldags en samt átti hann alltaf sína aðdáendur. Árið 1919 sendi hann frá sér eitt besta verk sitt, Cellokonsert í e-moll, en því miður mishefnaðist frumflutningurinn þar sem verkið hafði ekki verið æft nógu vel. Og árið 1920 varð Elgar fyrir því áfalli að Alice kona hans dó, 72 ára að aldri. Söknuðurinn var sár og Elgar niður brotinn. Alice hafði alltaf stuttan við tónsmíðarnar með ráðum og dáð eins og þegar hún tók húsið Bringfells á leigu. En nú varð nokkur ára hlé á tónsmíðum. Tónskáldið gat ekki lengur komið sér að verki. Það var svo árið 1923 að vinur Elgars, Robin Legg, bað hann að semja tvo söngva fyrir amerískan karlakór, Duresk söngvaranna. Elgar samdi þá lagið The Wanderer eða Förumaðurinn við kvæði eftir ókunnan höfund frá 17. öld og sjálfur bætti hann við einu erindi þar sem segir Ég reika gegnum skóginn, friður sé með þér, dagur að kvöldi kominn. Ég hef upp söng á milli trjána en oft líkur mér við gráti. Hann samdi síðan annan söng, tsút, tsút, tsút og orti sjálfur kvæðið við hann undir dulnefni. Söngurinn kallaður Mars og hefst á orðunum Eigum við að gleyma gamla marsinum okkar, félagarnir sungan fyrir löngu. Orðin tsút, tsút, tsút er eins og trumbusláttur við marsin, en samt er lagið ekki glaðvært, heldur angurvært, minning þá sem féllu í stríðinu. Í lokin er eins og söngurinn degi smám saman út. Þótt ekki sé mikið sagt, virðast báðir söngvarnir bera vottum hryggð. Hryggð út af andláti Alice og út af hinu gífurlega mannfalli í heimstyrjöldinni. Donald Hunt söngvararnir syngja nú þessa tvo söngva, The Wanderer og Tsút, Tsút, Tsút.

Elgar, stjórnandi var Donald Hunt. Elgar hafði nokkrum sinnum samið lög við ljóð eftir Alice eiginkonu sína. Við skulum nú heyra tvö lög hans við ljóð eftir hana. Bæði lögin eru samin seint á 19. öld, skömmu eftir að Elgar giftist Alice. Fyrst syngja Donald Hunt söngvararnir lagið Oh Happy Eyes, Oh Sælu Augu frá árinu 1890 og þar á eftir syngur kór Vörster Dómkirkjunnar lagið Fly Singing Bird Fly, Fljúðu Söngfugl Fljúðu frá 1894. Donald Hunt stjórnar báðum kórunum, Jeremy Ballard og Robin Thirlby leika á fiðlur í seinna laginu og Keith Swallow á piano.

Donald Hunt söngvararnir og kór Vörster Dómkirkjunnar sungu lögin og Happy Eyes og Fly Singing Bird Fly eftir Edward Elgar við ljóð eftir Alice Elgar. Pianoleikari var Keith Swallow en Jeremy Ballard og Robin Thirlby léku á fiðlur. Við ljúkum þessum þætti með morgunsöng Chanson du matin eftir Edward Elgar. Nigel Kennedy leikur á fiðlu og Peter Pettinger á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari með henni var Gunnar Hansson. Næst á dagskrá næturútvarsins er lestin Úrval vikunar. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á lestina á sunnudegi brot úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta var viðburðarík vika í lestinni að venju. Við fjölluðum þó nokkuð lestur og læsi og bækur í vikunni. Það var dagur læsis á þriðjudag. Við veltum því meðal annars upp hvort að samfélagið væri á leið inn í einhvers konar eftir læsis ástand. Það að segja að læsi og lestur væri að glata miðlægu gildi sínu í samtímanum. En við fjöllum líka nýja bók, Öld ímyndunaraflsins, eftir Berg Ebba Benediktsson. Hann var gestur okkar á miðvikudegi og við spjöllum ítarlega við hann bókina. Sem fjallar ekki síst gervigreind og þær samfélagsbreytingar sem sú tækni mun hafa í för með sér. En gervigreind var einmitt áberandi í vikunni hins og svo oft áður. En bækur og gervigreind er einmitt það sem að er viðfangsefni þáttarins í dag. Við ætlum að heyrum atvik sem átti sér stað í gervigreindar heiminum í sumar og hefur vakið mikla athygli undir lok þáttarins. Þar sem nokkrir gervigreindar agendar sem voru í þjálfun hjá fyrirtækinu OpenAI tóku sér saman og brutust út úr öruggu æfingar umhverfi sínu. Þetta þótti sæta tíðendum, við ætlum að heyra meir þetta á eftir. Við ætlum líka að heyra kvikmyndagagrýni frá Kolbeini Rastrik, gagrýnandalestarinnar, sem að hljómaði hérna á fimmtudag. Hann rýndi í tvær nýjar íslenska myndir, eða ég var að segja myndir með Íslands tengingu, annars vegar myndina tíman og vatnið og hins vegar söngleikja myndina Hvar er draumurinn. Fríða Þorkelsdóttir fór fyrir hönd lestarinnar í heimsókn í fornbókabúðina Bókina á Klapparstíg.
1: Við erum stödd í 101, miðbæ Reykjavíkur, nánartiltekið á Klapparstígnum. En hér að finna eina áhugaverðstu verslun miðborgarinnar og líklegast eina sá elstu líka. Þannig að sjáum hvað býður okkar í bókinni sem stendur hér á horni Klapparstígs og Hverfisgötu. Það hefur ýmislegt fyrir að gerast í bókinni hef ég svona á tilfinningunni. Þannig að ég ætla bara að kíkja inn og sjá hvernig stemmarinn er. Já, hér mætir manni strax stórt borð fullt af bókum og sjálfsögðu. Hér áður fyrir komaður og gat, það var nú varla þverfótað fyrir bókum en já, mér þykir þetta nú líta nokkuð huggulega út þrátt fyrir að það sé auðvitað mikið magn á bókum hér. Þá er þetta svona, það er hægt að setjast niður, það eru ákveðni gangar hér sem er hægt að ganga Og söluvörurnar líka hafa kannski tekið á sig aðeins breytta mynd þó að auðvitað sé það að megnu til notaðar bækur. En ætlaði þessi einhver að vinna hérna? Kíkjum á þetta. Ég held ég hringi bara bjöllunni.

0: Ég var hægt að ég var ein hérna í búðinni.
1: Nei.
0: Ertu til að spjalla smá við mig?
1: Já.
0: Hérðu, ég loksins búin að finna Nara. Ég ætlaði nú að koma morgun, hann var ekki viðbúinn.
1: Velkomin.
0: Takk fyrir. Hvað segirðu? Hvernig gengur inn í bókinni?
1: Jú, ágætlega bara.
0: Já.
1: Það er bara líf og fjör hérna.
0: Ég held að sko, fólk sem hefur ekki komið hérna í daldum tíma, ég held að þau geta orðið daldið hissa það. Þú ert aðeins búin að breyta.
1: Já, það er búið að ganga mikið á, sko. Það er búið að breyta. Við höfum tekið niður veggi, bætt við hillum, bætt við dildum. Og hérna, já, nú erum við til þess að bara með sem er Playboy hérna.
0: Já.
1: Sem er nú meira átt að breyting.
0: Já, þið voru ekki með það áður. En þið eru, já.
1: Sko, þegar þú kemur inn hérna, þá erum við með svona til sýnis kannski svona stór bókverk og þannig. Fallegar útgáfur á erlendu bókum. Hérna höfum við svona stríðsbækur og íslensku ensku við færðum hérna skáldsögu kvenna hingað og hingað.
0: Ok.
1: Ljóðadeildin ennþá sínu stað.
0: Já, einmitt.
1: Gott úrval á ljóðum.
0: En þetta er huggulegt.
1: Já, hérna bættum við, þetta er eiginlega allt myndlistabækur hérna.
0: Ok.
1: Og við bættum við sérstaklega matreiðslu og víndeild.
0: Já.
1: Náttúrufræði og stækkuðum þjóðlegan fróðlegdeildina. Hingað og líka.
0: Og eru það bækur á íslensku helst?
1: Já. Hérna eru erlenda bækur núna.
0: Já.
1: Hérna eru þýttar skáldsögur. Svo er þetta dálítið nýtt hérna. Við erum með gamla vikur, sakamál, fálkin. Og svo eru, fann ég mikið að prentum og myndum sem eru hérna í möppum. Og
0: hvaðan eru þessa myndir?
1: Þetta er mest úr bókum. En svona 200-300 ára gamla myndir.
0: Já, þetta er mjög flott.
1: Það er fallegar inn á milli, sko.
0: Já, ég segur líka með gamla íslenska peninga og gömul póstkort og svo leið. Þetta er kannski höfða til ferðamanna.
1: Jú. Túristarnir eru koma hérna í bretta vís og þeir ganga út með þó nokkuð mikið mynd.
0: Já, þeim finnst þetta skemmtilegt að
1: það komur óvart, já.
0: Er eitthvað fleira sem að túristarnir ásælast?
1: Það er helst póstkortin.
0: Já.
1: En svo eru túristafarnar að kaupa bara íslenska bækur, þú er skilningin eitt í íslenska, finnst það bara eitthvað gaman?
0: Já, akkurat, ég þekki þetta aldrei sem bóksali, sko,
1: já.
0: Og ég sendi fólk nú stundum hinga vegna þess að stundum...
1: Takk fyrir það.
0: Já, það er vegna þess að stundum á ég ekki til bók.
1: Nei.
0: En þau eru einmitt að safna þá á eins mörgum tungumálum og þau getur kannski sinni upp á spók.
1: Já, akkurat.
0: Og þá er kannski bók sem er ekki prenti sem að þú átt til ekki þessar nýju bókabúðu, sko.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta er þóldið skemmtilegt að sjá hvað túristarnir eru æstir í að kaupa hérna ýmislegt.
1: Jú, virkilega.
0: En þetta hefur gengið vel. Þú ert búin að lengja opnuðum tíman.
1: Já, nú eru opið alla dag vikunar.
0: Já.
1: 12 til 6.
0: Akkurat.
1: Líka á sunnudögum.
0: Já. Það er nú aldeilis góðar fréttir fyrir okkur bókaormanna.
1: Já.
0: En þú ert með svona, já, þú ert aðeins búin að breyka vöruúrvalið.
1: Já, svo opnuðum við hérna líka, tókum við vegg hérna er þetta að lappa nú hring. Hérna bættu við stækkuðum aðeins lögfræðina, hérna er íslenskum norran fræði dildin og hérna er teiknimyndasögur og komiks og skák og brýtstild hérna. Við höfum náttúrulega þetta alltaf þegar heiðurum minningu Bobby Fischers að því að hann kom hérna alltaf daglega í eiginlega lang mestan tíma sem hann var hérna í Íslandi þann og er alltaf gestur hérna og vinnur okkar.
0: Já, akkurat, og hérna finnst túristunum þetta merkilegt?
1: Já, það eru þó nokkur margir, 10-100 sem hafa bara komið sérstaklega til Íslands til að fara leiðinans og svo, já, sem er hann bara hingað inn og hérna, hann er algjört legend.
0: Já, ég held
1: að minningans.
0: Ef maður er fyrir aðdáandi, sko, þá myndi maður að sjálfsögur líta við.
1: Jú.
0: En já, þetta er allavega, þetta lítur mjög vel út hjá ykkur.
1: Hérna er sko svona dulspeki og hérna, hvað hefur kallað að segja, sjálfshjálparbækur.
0: Já, eitthvað svo leið.
1: Það er allavega þetta vinsælt.
0: Andleg málefni og...
1: Já, bara það náttúrulega algjörð bull og kjæftaði, sko, en...
0: Já.
1: En það, nei, það er bara fínt.
0: Já, þetta er það sem...

0: með fólki elskar.
1: Já.
0: En hvað myndir þú segja að vera svona seljast helst? Er einhver flokkur af bókum sem er alveg bara toppurinn?
1: Það eiginlega þjóðlegu frólíku deildin ennþá og ljóðabækurnar því að það er bara til svo mikið úrval. Svo náttúrulega eru 30 bækur skráðar á bókin.is.
0: Akkurat, þetta er mjög já. Fín heimasíða sem að er búið að líka í mitt gefa smá endurhalningu.
1: Já, mitt hún komið hérna eitthvað Shopify forrið nýtt og hefur bara farið vel á stað.
0: Og þú ert með hann á íslensku, ensku og þýsku?
1: Já.
0: Eru þjóðverjarnir spenntir fyrir íslenskum bókum?
1: Hún sáum að, unnusta mín og Rómana Opemar sáum að hérna komin upp. Hún hefur verið að skrifa hérna greina líka á síðuna. Undir magasíns og hérna, já það er þó nokkuð mikið áhugi á enskum og þýskum bókum.
0: Já, eru þjóðverðarnir að kaupa þýskar bækur?
1: Já, og náttúrulega sækja alltaf í fræði, íslensk fræði.
0: Já, einmitt. Maður hefur heyrt, sko, ég man í íslensku náminu í háskólanum, þá var mér kennt að þjóðverðar hafa skrifað meira íslenskt mál heldur en íslendingar.
1: Já, það er gríðarlega mikil svona norræn og íslensk áhugi í Þýskalandi.
0: Já.
1: Þannig
0: þannig það er fínt að hafa síðuna sem fremur málum.
1: Já.
0: En þú ert með 30.000 bækur, þær eru ekki allar hérna á þessari hæð.
1: Nei, það er að hafa þær á númerum, það eru hverjasta bók er handskráð, tekið mynd af henni og þá hef ég það allir í kjallara og svo ef það nú eða slýsa til að eitthvað pantana þá þarf að finna hana á okkur stað og senda hana eða hafa hana tilbúna hérna til aðfendingar.
0: Já. Hver er verðmætasta bókin sem ég átt?
1: Það var hérna biblía, sko, latnins biblía frá 1580 og hún er farin ég veit ekki alveg sko
0: þannig hún seldist
1: já. En það er líklega alltaf ekki íslensk kortlækning sem er líklega svona verðmesta bóki núna, held ég nú meðan hann bara hefða því ég var að sína með í gæri eitthvað morsara
0: já, þetta er
1: hann treystir sér ekki til að taka það hún er þung sko
0: það þyrfti að senda þetta
1: mjög já, þetta er öll íslensk kort frá upphafi alveg frá 1400 til dagsins í til svona 1970
0: og hvenær var þetta gefið út?
1: Nei, þetta var gefið út svo 1940 held ég í köpen
0: þannig að hún er þó ekki eldri en það
1: nei.
0: Er þetta bara svona sjálfgef bók?
1: Já, hún er líka því hún er í svona fólió ekstra elefantfólió eiginlega stærð þá er hún hérna
0: þá er hún ekstra elefantfólió
1: já 44 já hjá Munkskorti í Köpen og hérna eru kortin öll lögð inn sko hérna svona þetta er svo vandaprent
0: já
1: sko.
0: Það er svona flipi sem fer út þannig að þú sér alveg
1: hérna er verðið á 295.000 ég hef lækkað eitthvað tíma í 195
0: já flott já er og hvað norsarinn var eitthvað óviss
1: já það var bara út af stærðinni sko.
0: já
1: hún er svona hvað þú segir svona 15-20 kíló
0: ég skil þetta er kannski ekki besta til að setja í ferðatösku en það er sem sé áhugi á öllu mögulegu sem þú ert með hérna eitthvað sem kemur á óvart að fólk spyrjum
1: það kemur á óvart stundum að ég er svo með myndina
0: já.
1: Að hún skuli fara í kílóavís
0: já þú ert með bara svona gamla fimmura já, akkurat
1: já. En hérna er guðfræðin og guðspeki hérna það var eitt amerikani hérna í vikunni hann vildi fá passið sálma bara eitthvað útgáð og ég fann fyrir hann einu og hann ætla að setja hann í kistu hjá ákomandi í Ameríku.
0: Eru passið sálma þér alveg þekktir úti?
1: Kannski
0: á einhverju?
1: Já, ég hefði þetta spurði hann úti en þetta var bara misjón hjá hann að þetta færi í kistuna.
0: Já, þetta er dálítið áhugavert þegar þú varst með svona notarbækur og kannski var með eitt eintak af hverri kannski þrjú í mesta lagi eitthvað svo leiðis og fólk er að byggjum eitthvað mjög spesifíst einmitt út af einhverju svona persónulegu þannig að það er dálítið skemmtilegt allar þessar sögur sem að fólk kemur með
1: einnig. Jú, heldur betur Það er mikið fróðleikur og hérna og oft skemmtilega, þetta er alltaf skemmtilega vett okkur sem að skapast kannski í kringum bækur eða kannski í kringum allt en svona kannski sérstaklega í þessum bókaheimi.
0: Já, ég, sko, við sem að höfum dálæti á bókum, við hérna, mér finnst alltaf að stundum dálítið erfitt að láta þér af hendi. Hefur þú lent í því sem bóksali?
1: Já, þetta er náttúrulega, þetta er ákveðin bók ást, sko, eða bóka veiki, að hérna, já, ég var lent í því. Kannski meira áður en núna, ef maður orðið svo, kannski eitthvað með tilfinningarlaus eða eitthvað með orðin einhver, eins og einhver tölvu maskina, eða AI, eitthvað, hvað það er að kalla. En, jú, mér varst erfitt að láta stundum steinar í orginal eða tíminn á vatnið eftir stein.
0: Já, svona eitthvað sem þú hefur persónulegt dálæti á.
1: Já,
0: en hækkaru verðið eftir þínu, eftir já. Hversu erfitt er að láta hana frá sig?
1: Já, það kom fyrir, sko, þá er svo uppgötaði það náttúrulega, kannski er það svolítið svona barnalist líka.
0: Já, ég meina það er engar reglur í þessu, það er engin lög um þetta.
1: Verðmat tilfinninga er náttúrulega óskráð, sko.
0: Einmitt, og þannig að það fer bara eftir bóksalanum, sko.
1: Já,
0: þetta er mjög áhugavert. Og hérna, já, eins og við myndumst á, þú ert búin að auka, sem sagt, opnunatíman í búðinni.
1: Já.
0: Og hér er að koma alls konar fólk, ferðamenn og Íslendingar.
1: Jú.
0: Aldursbil, er það...
1: Það er alveg, það er svona bara 18, 20 upp í 100.
0: Já, einmitt. Hérna er einmitt eitt ungur maður.
1: Hérna er þennan, það sem hann er að skoða núna, þetta er, við erum með 100 kommunískara bæklinga, svona propaganda áróðs.
0: Já, þar til að gera kassa.
1: Já, þetta var ekki mikla lukku.
0: Já.
1: Sér hann er að taka myndir á sig, þetta er að hann ætlar að kaupa þetta allt, sko.
0: Hann ætlar að skoða þetta allavega. En þú ert ekki með annan pólitískan kassa einhvers staðar með öðrum skoðunum eða hvað?
1: Jó, nei, sko, þetta var bara tilfallandi, sko, en svo er ég með, hérna er ég með svona auka hægri, auka vinstri.
0: Ja, þú ert með þetta allt?
1: Já, alla pakkan.
0: Já, þú gerir ekki hérna, greinarmun eða þú verð ekki mandóms álit.
1: Nei, það verður að vera allt, sko.
0: Já, bókin fyrir alla.
1: Já, bókin fyrir alla, já.
0: Akkurat, heyrðu, ég ætlaði svo bara kannski að hangsa hérna eitthvað.
1: Já,
0: mögulega hérna kannski tala við einhverja gesti ef það kom einhverjir og svo leis.
1: Þetta er líka nýtt, sko.
0: Já, þú ert með þessi plaggut. Eru plaggutin gömul?
1: Þessi er ekki gömul. Hinn eru gömul svona sem eru í möppunum.
0: Já. Heyrðu, segðu mig líka aðeins frá þessu áður en nú færið út að reykja, ég bara rakst á þetta hérna.
1: Já, hérna eru bækur sem að við höfum þurft kannski að láta fara.
0: Mm-hmm.
1: En þegar svona bjarga ykkur þá skárum við út kjölin og settum inn skrifblokk hérna og hvetjum það viðkomandi til að kaupa bókina með skrifblokkin í og skrifum hérna, skrifa þetta einn sögu.
0: Akkúrat, þannig að þetta er kápa á gamalli bók.
1: Kápa á gamalli
0: sem
1: bók.
0: Sem var orðin ónýtt.
1: Já.
0: Og skrifblokk inn í þannig að viðskiptavinni geta keypt þetta og búið til sína eins og.
1: Já.
0: Og svo ertu með stimpilinn þarna með uglunni góðu.
1: Já, með uglunni góðu.
0: Þetta er flott.
1: Já.
0: En drífum við nút, ég ætla ekki að ég þetta við á lengi. Kemur þú oft hingað?
2: Já, ég
0: er bróðar hans. Já, þú er Hefur þetta aldrei allast upp í þessari búð?
2: Jú, ég var reyndar. Ég var alltaf hérna þegar pappi byrjaði á skólaverðastígnum. Það var ég svo ofirkur að ég hljóp alltaf heim á skólanum og nýri kjallara sem var undir búðinni og hann var fullur af kössum, tómum pappakössum og þar var ég að henda kössunum svona ringin í kringum stromp í kjallaranum. Kannski 2-3 tíma.
0: Þannig það var besti leikurinn hérna.
2: Já.
0: Já, en þú ert ekki að lesa bækurnar eða hvað?
2: Jú, ég las alveg eins og vitleysingur, sko.
0: Það var faðir ykkar sem að stofna þessa búið eða hvað?
2: Jú. Var ekki, hvað, 80? Nei, 70, 80? Var ekki 80?
0: Hafði hann verið á öðrum stað áður eða hvernig byrjaði
1: þetta? Byrjaði hann á skólaverðstugnum eða ekki?
2: Jú, skólaverðstug 20.
1: Svo fór hann
2: á hérna, hverfiskvötina var ekki?
1: Hverfisgötu 52, Vatnsstíginn.
2: Og svo 56 á Hverfisgötu, svo Vatnsstíginn.
1: Hafnarstræti.
2: Hafnarstræti, þar sem Dublin var.
1: Já, Dublin og núna eitthvað takkó eða eitthvað. Og svo Vestugötu 17, svo bókin búin að vera hérna síðan 2001, eða 99. Við erum báður

0: piqued your interest when you were walking by?
1: I guess I expected some of these books are ones I read as a child. And some of my copies are really worn and, you know, sometimes you want a replacement. So if I happen to find one, I might pick one up.
0: Já, þetta voru túristar frá Las Vegas sem að voru að segja frá því að þau löbbuðu hérna framhjá fyrr í dag og fannst þetta mjög áhugaverð búð og þau komu einhvað inn til að skoða úrvalið og henni datt nú í huga að hún myndi kannski sjá einhverja bækur sem að hún átti þegar hún var barn og bækurnar hennar eru orðnar nokkuð snjáðar og hún var veltaði fyrir sig hvort hún geti kannski fundið nýja bók til þess að kom í stað fyrir þessar snjáði. Þannig það er ýmsar ástæði fyrir að fólk kemur hér en eins og við Bræði vorum að tala áðan þá frekar algengt á meðal túrista að safna uppáhaldsbókinni sinni á mörgum tungumálum, eins mörgum tungumálum og þau geta. Og þá getur maður ímynda sér að íslenska sé nokkuð mikill fengur fyrir fólk sem er í svoleiðis safnunar hugleðingum. Ég veit allavega að því að litli prinsinn er á metsölulistum í hverri viku vegna þess að það ein svona vinsælasta bókin til þess að safna á þannum hátt. Þannig að litli prinsinn á íslensku alveg ríkur út eins og heitarlumur og þær sem ekki prenti eru kannski til hér, einhverjar eldri útgáfur og þá kemur fólk hingað og það að leita hroka og hleypidómum, það að leita að meistarnum á Margarítu, það að leita að Don Quixote allskins bókum. Þannig að ég... Mér finnst þetta aldrei skemmtilega hefð hjá þessum túristum að vera að safna bókum á eins mörgum tungumálum og þau mögulega geta. Þú ert hérna komin í bókina. Hvað ert þú gamall?
2: Ég er 17 ára.
0: Ok, og hvað ert að skoða hérna?
2: Bara alls svona pólitískar minjar og bækur.
0: Ok, ok. Og ætlar að kaupa þér eitthvað?
2: Ef ég sé eitthvað sem er spennandi, það er núna eitthvað inn á kúli búkanum.
0: Já, þú ert búin að skoða hennan eldröða kassa.
2: Já, já. Mitt.
0: Já, ok. Og kemur oft hingað?
2: Reyndar ekki. Mamma mín mælti með að koma hingað og þannig ég ákvað að kíkja hingað. Ég hef komið inn einhvern minni sem er með vinum mínum, en þetta er alltaf fyrst skipti sem ég kem núna.
0: Ok, ok.
2: Sjálfur.
0: Já, bara áhugavert að sjá ungt fólk koma í svona fornbókabúðir, en það er alltaf fagnaðar efni.
2: Algjörlega.
0: Já, heldur þú muni versla hérna áttur?
2: Ég örugglega.
0: Já.
2: Bara pottétt.
0: Fyrst að skipta mörgum.
2: Algjörlega.
0: En ég að hugsa að segja það gott frá bókinni í dag, þó að mér langi nú helst ekki að yfirgefa þennan ótrúlega notalega stemmara sem er hérna inni.

0: Já, þarna heyrðum við í Ara Gísla í bókinni og gestum hans á Klappastígnum. En næstur er kvikmyndagagnrýnandi lestarinnar, Kolbeinn Rastrik.
1: Ég langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim. Sá sem heldur á borgkjarna erum með minningar jarðar í greipum sér.
2: Það málstastir brókjöpstarinn við.
3: Tímann og vatnið er nýjasta mynd markverðunas leikstjóra og heimildamyndargerðarkonu Söru Dósa. Myndin er að hluta til byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar sem kom út 2019. Dósa sem er bandarísk

0: hefur þó áður unnið með íslenskan efnivið. Hún leikstýrði heimildarmyndinni Sjáandinn og hið ósýnilega, sem var frumsýnd 2019 og fjallar Ragnhildi Jónsdóttir sem segist geta talað við huldufólk. Ragnhildur heyr stríð gegn þeim sem vilja raska náttúrunni og heimili álfana. Næsta mynd Dósa og eftir henni snerti einni og íslenskari náttúru en hún ber titilinn Ástareldur eða Fire of Love á frummálinu. Dósa hefði verið að leita að myndefni af íslenskum eldfjöllum til að nota í sjáandanum og hinn ósýnilega þegar hún rakst á efni frá frönsku eldfjallafræðingunum og hjónunum Katju og Maurice Kraft. Sagan af ást þeirra, hvors á öðru og eldfjöllum var að heimildamyndinni Ástareldi sem fór sigur för heiminn þegar hún var frumsýnd árið 2022. Náttúran og fólkið sem elskar hana því síendurtekið stef í heimildarmyndum Dósa og þá einni við þessa nýjustu mynd hennar. Andri Snær hefði varla geta fengið betri manneskju í lið með sér til þess að gera heimildamynd upp úr bók sinni, enda útkoman ein sterkasta heimildamynd ársins. Viðfangum tíman og vatnið jöklar Íslands. Snemma í myndinni rifjuð upp þegar fréttir bárust fyrst af því að jökullin og jökull væri dáin. Þetta sett í samhengi við upplifur Andra af því að missa ömmur sínar og afa. Hvernig hægt að varðveita það sem maður búin að missa? Myndin samanstendur af efni sem Andri hefur tekið upp í gegnum tíðina af fjölskyldu sinni, efni sem afi hans kvikmyndaði á ferðalögum sínum jökla Íslands með ömmu Andra, efni sem Sara tók upp á Íslandi með kvikmyndatökumanninum Pablo Alvarez Mesa og svo efni úr ýmsum gömlum gagnasöfnum. Tíman og vatni því langt frá því að vera hefðbundin heimildarmynd og frekar ljóðrænn óður til minninga, náttúrunar og ástarinnar sem bindur þetta allt saman. Það var við kvikmyndatökuna, textamyndarinnar og seiðandi hljóðrásuna eftir Dan Deacon. Andri les sjálfur inn á hljóðrásmyndarinnar og textin sem hann fer með virkilega fallegur. Í honum talar hann til áhorfenda og í raun barna sinna í þeirri vonum að hann hún tekist að miðla minningum sínum til þeirra. Hann tekur dæmi rímur sem gengu kynnslóða á milli og varðveittust þannig í gegnum aldana skeið. Það sama á við jöklana sem geyma í hverju lagi minningar jarðarinnar. Jöklarnir sem afi og amma Andra elskuðu og Andri á eftir þeim. Nú horfir Andri þó og heimurinn allur fram á að jöklarnir hverfi og minningarnar með þeim. Andri hefur auðvitað lengi verið aktivistinn sem æpir en tíman og vatnið verðist marka á hvern vatnaskil hjá honum sjálfum. Hann búinn að horfa upp á missi, bæði persónlegan og í samhengi náttúrunnar. Hann því farinn að leita að svarinu við hvernig hægt sé að miðla því til næstu kynslóðar sem á annars ekki möguleika á að sjá hvað hann búinn að missa. Það hvernig myndin samsett úr alls konar myndefni notar Dósa einnig til þess að varpa upp spurningum kvikmyndamiðlinn sjálfan. Myndefni verður haldreipi í straumi tímans og við viljum trúa því að það sé ódauðlegt, rétt eins og jöklarnir. Tilgangur tíman og vatnið því ekki að fara rauk fyrir því að jöklarnir sé að hverfa eða sannfara neinum að sé nauðsynlegt. Eins og Andri skrifaði á minnisvarðan og, við vitum hvað er að gerast og hvað þarf að gera. Tíman og vatnið mun fremur einlæg spurning. Ef við elskum eitthvað, saman hvort það fjölskyldu okkar eða náttúra, viljum við þá ekki varðveita það fyrir komandi kynslóðir.
1: Er ekki bara best fyrir alla að þú skrifir undir? Út á bullandi sko?
2: Við þekkjum Kötu. Hún ekki að fara að láta ykkur dúdda valta yfir sig.
3: Fyrir geðu, ertu að fara eða?
4: Þetta eins og einhverri bíómynd.
2: Víst.
3: Þetta mjög fag. Þrókar, drífið ykkur maður, sólin komin. Eru að missa á hérna?
0: Talandi að eitthvað gangi kynnslóð á milli. Tónlist hljómsveitarinnar, sálarinnar Hans Jóns míns, sem nýr árgangur kynnist á hverju ári á skóla eða sveitaböllum eða í brekkunni á þjóðatíð. Lögsveitarinnar eru undirstaðan í fyrstu kvikmyndi leiksturans Höskuldar Þórs Jónssonar í fullri lengd. Hvar draumurinn? Höskuldur skrifaði og leikstýrði söngleik undir sama nafni í Verslunarskóla Íslands og ákvað eftir góðar undirtektir að leggja í að gera kvikmynd upp úr verkinu. Það kemur þó fljótt í ljós við áhorfið að verkið Hvar draumurinn gengur langt í frá jafnvel upp sem kvikmynd og það virðist hafa gert á sviði. Strax í einu fyrsta atriði myndarinnar þar sem titillagið sungið blasa flestir þeir vankantar við áhorfendum sem plaga myndina alla. Fyrir það fyrsta ekkert verið að pæla í því að myndavélin geti glætt myndina stuði og fjöri. Kvikmyndatakan samanstendur nær öll af víðum römmum eins og það sé verið að taka upp svið eða hefðbundnum skotum þar sem skiptir á milli þeirra sem tala. Á sama tíma gera litgreiningin og kyrrstæða vélin það að verkum að það allt of mikill auglýsingablær yfir öllu. Þetta hefði kannski mátt fyrirgefa ef myndavélin hefði náð einhverju flugi þegar söngatriðin fari í gang. En lang oftast staðsetur hún þessi stað andlit þessum syngur í miðjum ramma og lætur þar við liggja. Sama á við klippinguna þar sem löngum stundum staldra við sömu miðjujöfnuðu skotin og allur taktur og hraði týnist úr atriðanum. Fyrir vikið verða nær öll söngatriðin einfallega leiðinleg sem bara ákveðin höfuð synd í söngleik. Svo má einnig finna að því að það hefur greinlega engum dottið í hug að kóreógrafera dansana sem aukaleikararnir stíga. Þeir hoppa bara og skoppa á staðnum eins og almennir borgarar sem alveg eins hægt að verða vitni að á tónleikum hjá sálinni. Myndinni svo sem líst sem söngleik en ekki dans og söngamynd en það hefði nú mátt segja fólki að dansa allavega hann í takt. Svo það sagan sjálf sem fer í gang eftir síður en svo upplýkandi opnur og söngatriðið. Þar kynnumst við vinunum Bjarti, Drífu, Tóni og Atla. Þau eigða flestum stundum á skemmtistæðnum Sódómu, sem eru raun gamla tónabíó í Skipholti. Það verði einnig örlög áhorfenda að eigða öllum tíma sínum á Sódómu, nánar tiltekið á vinstra borðinu næst sviðinu, þar sem vinahópurinn hangir svona helming myndarinnar. Það bara ekkert að gerast í fyrirhlutanum og maður fer fljótlega að velta fyrir sér hvað í ósköpunum þessi saga snýst Það kviknar því ákveðin von þegar þau frétta að Sódóma sé að fara á hausinn. Hvað skildu vinirnir alltaf gera í því? En handritið heldur ekki vatni og þessi þráður sem hægt var að binda alla myndina við verður aukaatriði og meðan allskins fáranlegir útrúdúrar eru teknir í sögunni. Þannig svo myndin sjálf viti heldur ekki alveg hvað hún á að einblýna á, en það oft og mörgum sinnum klift í svart án þess að klára þann þráðu sem var í gangi. Ljósin slökkt næsta atriði virkar kannski í leikhúsi en það ástæða fyrir því að næstum 3 áratugur á síðustu öld fóru ég að þróa klippingu sem tungumál kvikmyndanna. Hvar draumurinn fékk enga opinbera styrki og það útskýrir eflaust hversu rækilega Skipholtið var myndað í bak og fyrir. Það að þetta sé drifið áfram af fólki sem vildi gera mynd saman skín þó þrátt fyrir allt í gegn. Það raunveruleg kemistría á milli leikaranna sem standa sig margir frekar vel og húmorinn verður náttúrulegur. En ástríðan inn og sér afsakar ekki hversu hugmyndasnauð loka afurðin Það því erfitt að mæla með hvar draumurinn, nema fyrir þá sem eru búin að tína sálinni hans Jóns mín safnplötunni sinni og vilja heyra aftur helstu smellina.
5: Já, þetta var Kolbeinn Rastrik sem að rýndi í tíman og vatnið og hvar draumurinn.
6: Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni. Er hægt á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki. Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur, heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá Árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfallega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agentar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu, hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
7: Þannig erum við svona, ég segi ekki kannski fyrsta skipti, en samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áðurinn er reglulega, það er líka kannski vert að segja að þegar þeir ýmið svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir af hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að vera í sinna hagsmunni líka, svona talað hlutina niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem að þarna hluti máli, þetta er fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
8: Og hefði geta farið þá miklu verð.
7: Hefði geta farið miklu verð. Og ég held, sko, anþá sem að viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuð að reyna stíga innan hús. En þetta er nefnilega töluvert löng atburðar sem á sér staðarna. Þó hún gerist mjög rætt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það er sko strax í maí, lok maí, 2005-2007 maí, þá sem sagt innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind, þessir sjálfvirkir agentar sem er í einhverju þróunarumhverfi, 1200 stykki saman, þeir finna leið til þess að skrifa sitt eigið búlletin bort, sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta borð til þess að tala saman. Þá finna þessir agentar leið til þess að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilrauna umhverfisins og byrja þeir eiga samskipti. Og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að því litum til að þeir voru að finna leiðir til þess að meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera. Og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál. Það er að segja þeir að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum. Og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á sagt, umhverfinu sem þeir áttu að læstir inn í til þess að sjá hvað þeir gætu gert. Því þeir ekki að það hefur óörugt, því þeir bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum.
8: Svona hérna, gervigreindar agentar, það er verið að einhvern veginn æfa þá, prófa þá, þjálfa þá, en það er gert einhvern veginn, þetta er ekki gert á netinu, heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi.
7: Já, menn kalla þetta gerðnan sandbox, af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa, það sem þeir geti gert hvað sem er. Og inn í þessum sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir, forrit og dót, mörg af þessum tólum er þá tól sem við notum. Þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkta vafra, alls konar þekktar hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna en enna lausnir af því að það geti komið sér illa þegar þeir eru í útvarpi. En hugsiði bara þessi tól sem við notum dagstaglega, þau eru settat inn og þessir agentar, það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðar lausnir inn í vafra áslíkt, hversu hratt með hvaða hætti. Og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta. Þeir svo fara á bak við raunverulega þessum stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman, agentarnir. Og það er kannski í þessu öllu saman sem er stóra fréttin, stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu er þetta verið fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhegðun, heldur saman tekin ráð agenta. Þeir eru að kurla sig saman sem hópur og taka sameiginlegar ákvarðanir og deila þekkingu sína á milli. Það bil mánuði seinna, sem sagt þegar við erum komin þarna í seinni hluta júní, þá af einhverjum ástæðum er OpenAI að breyta infrastruktúrinn sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrinn og á örfáum dögum endurskrifa agentarnir nýtt bulletin board. Þannig að þannig er að sjá sko, þá vorum við ekki búin að komast að því þegar við erum eins og með bulletin board, en það er endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað er gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sín eigin samskipti, að þeir endursmíða það umhverfi og í framhaldunum af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það er ekki bara þeir að brotist inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir öryggisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það hvað það er umlega þýðir, en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan sé auðvitað raunveruleg, þá verður samt að hafa í huga að þessir eitthundar allir eru þjálfverð með eitt markmið og það er brjótast inn í hugbúnað og raunverulega setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboxinu af því að það er partur í því sem er ættu raunverulega að gera. Það er bara brjóta hugbúnaði sem heldur í minni. Og svo ákveða er að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega er það bara slempi lukka að Hugging Face hugbúnaðurinn er sá sem verður fyrir valinu og örfáum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
8: Hvað er Hugging Face?
7: Hugging Face er raunverulega bara hugbúnaðarlaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það er kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face er einn af þessum fjölmörgu svona já, það er bara mikið af nýjum hugbúnaðarlaustnum sem að vinna mér náið með svokvöldum LLM agentum og módulum. Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM-kerfi, það er mikið skrifað hvernig og hvað LLM-kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið þessar hugbúnalausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum.

0: af því þær eru nú þegar opnar fyrir eitendum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig þær eru læstar með öðrum hætti.
1: Mm-hmm.
0: En af því að, sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðlausni svo allavega eitendarnir raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þær vinna á ógna hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur þær unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 eitendum þá eru 700 eitendar sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað þau myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem er að bakka það upp með skjölun
1: mm-hmm.
0: og það er raunvel það sem við horfum á þarna 700 eitthvað ráðast inn í búnaðin og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir er að taka við upplýsingum og skjala og halda utanum
1: aðstandendur þessa hérna, síðu hérna, Hugging Face, þeir átta sig á þessu að það er verið að ráðast á þó hvað gerist í kjölfarið?
0: Já, menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til náttúrulega af því þetta er kom að segja, eðli þess sem er að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda, það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað Þetta er velt að hérna, einangra dæfinna kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvist langan tíma af því að eins og ég segi það raunvægilega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja það sem þeir segja að vera það þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfum sem þurft að endurbyggja að sækja eldri útgáfur. Það sem gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur, en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósið þess hversu rætt við erum að hlaupa og það er kannski hættin í þessu öllu er við erum að hlaupa heldur rætt, hraðar kannski heldur en góðu gegnir en á sama tíma heldur við getum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hefur átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin. Það þýðir að svo kallu open model, þar sé að í þessu tilviki er þetta GPT model frá OpenAI sem er svo kallu frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin þetta er þeirra þetta er sem sagt innviða model hjá þeim þetta er ekki einu svona í það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin við vitum jafnframt að svo kallu open model sem eru aðgengil öllum þar sé ekki downloada svo kallu opnu modeli hýsta sjálfur á minni vel Það er við það að vera með sömu getu og þessi módel. Og það eru áhugirna sem menn hafa og þess að telja menn sig þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfum verulega svona framlínumódel eða frontjármódel sem getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módel sem eru að fara að ráðast núna alltaf innviði á næstu mánuðum.
1: Einmitt, hérna eigum við að vera hrætt?
0: Upp að einhverju marki, já. Sko, ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt að orðið hrættur.
1: Nei.
0: Ég myndi frekar segja að við eigum að vera uggandi og mögulega pynu áhyggjufull. Af því að það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held, sko, að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur að okkur pynu ótta sem að við förum að bregðast við að einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna, fyrir opinbera aðala fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggis sveitir og þá ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera á allt slíkt og því það er alveg ágefn og við sjáum sko að því það var nú bara síðast í morgun var frétt að því það var sem sagt núna einmitt fyrir í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan vikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar. Raunverulega brutust er ekki neinstaðar út þegar höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang. Og þessir hundruðir agenta, þeir höfðu það verkefni, þeir voru sem sagt að það verður að taka tíman hvað það verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu, þar að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi. Þeir fundu leið til þess að fara framhjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið

0: fundu þarna gamlan vikivef þar sem þeir gátu farið fram hjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli. Og við erum að tala sko tugþúsunda samskipta sem eiga þessi stað þarna. Ekki neitt sko hræðilegt. Þeir eru raunverulega bara, herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér það, þá getið notað þessa leið til þess að svindla og vera fljótari. Og þeir mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með, þeir eru að hjálpa hverju erum að svindla. Og þetta hérna öfugt við hitt, það sem er raunverulega verið að brjótast út, það var þetta það sem við köllum misalignment issue. Það sé að það búið að segja þeim, þeir eru að leysa verkefni, þeir eru velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefnið, til þess að fá sem mest velun. Og ef að svindl partur af því, þá það nákvæmlega það sem gera.
1: Einmitt. Sko, þetta svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindarheiminum, þetta það sem talað spurningar alignment, spurning hvort að gervigreindin sko, sé þæg einhvern veginn og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja. En það, einmitt, þannig erum við ekki með dæmi einmitt að gervigreindin sé kannski að hvað ég var að segja, hún ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja að hún myndi ganga
0: Já, ég myndi jafnvel segja bara hún svifst einskis
1: Já.
0: Og þetta svolítið svona einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel hann sagði, þetta raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög ég segi, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög, því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum
1: mm-hmm.
0: Þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta, það sem flókið þarna að mikið af þessum ellilegum kerfum, við ekki bara öll eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar blackbox við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa eitthvað tjöldin Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur, þetta stóra samráð sem eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta, það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær, gagnvart humans, hvernig þú eigir að fela óæskilega hegðun, hvernig þú eigir að falsa alls konar Þannig að við mannskepnum sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona brjóta stútur kassanum og gera allt þetta því að það svona skýrt hérna, reward hérna, goal function eitthvað brotið mm-hmm. Ég meiri áhyggjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að þessi kerfur verða að koma að þann stað að þau fara að vera klárann við Hvað gerist þér að hann klárar við og vilja jafnframt fela höfum fyrir okkur? Mögulegt á engi leið fyrir okkur að sjá hvað raunverulega gerist á baki tjöldin.
1: Einmitt. Og þetta sko, ég kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna, fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá, hérna, þá eru það verra. En líka bara sko maður velti fyrir sér sko manneskjur þegar þær eru hérna hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt við sem einstaklingar högum okkur ákveðin hátt en í hóp í hérna hópa dýnamík þá fyrir við að hafa okkur á kannski eitthvað allt annan hátt og hátt sem kannski óæskilegri, þú veist það ýmislegt sem gerist í mú æsingnum sko
0: mikið rétt og við höfum svo sem sko hérna ég var nú bara í samræðum með þetta fyrir einhverjum dögum síðan þá vorum við að ræða akkurat þessa hegðun og meðal annars þessa þetta sem gerist á þessi þýsku vikisíðu þá var eitthvað sem sagði, þetta er nákvæmlega það sem myndum sjá raunverulega og lengi í framhaldsskóla að gera þeir fundu leið til þess að deila hérna, próf upplýsingunum með hinum nefndunum þeir eru að fara að gera allan daginn
1: mm-hmm.
0: til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir og þetta er svolítið af hérna, sama með og það sem mér finnst hérna, eða koma sem svona sorglega broslegt samt sko, er hvað þetta er mennsk hegðun Að því hún það raunfélag, þetta bara gerir bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla, þá er það sem ég geri.
1: En hvað hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
0: Satt best að segja, ég ekki vissum að við séum endilega fær til þess að stoppa það af. Það kannski stóra ágjöfnið og það og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega. Það að aukast þessar áhyggjurættur að við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin ég held menn hægi ekki á sér að þá að menn áhyggjur að hinnir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt. Ég held við séum pínu á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og manna þetta fari ekki allt til fjandann, sko. Man er sýnist samt, sko, þetta sem að, sko, þetta er svona blanda af þess að þeir kalla pre-training, þar að segja það er að þjálfa mótilinn í að hafa sér ákveðin hátt áður en þeim er hleyft út, plus svona ýmis konar lagfæringar á hegðun eftir að hérna, það búið þjálfa mótilið. Man er sýnist alltaf að vera betur og betri í þessu og menn er að ná meiri tökum á því svona að stjórna hegðunum með einhverju móti. Ástæðan fyrir þeim að sjá þessi incidentöndu eða alvar er ekkit endilega því að við séum að missa tökin á hegðuninni heldur að því móturinn er að vera svo ofboðslega öflug. Þannig ég heldur þetta snúist meira bara um að við þurfum að halda áfram að hlaupa svona ofboðslega rætt. En þeir sögðu líka og við sjáum það. Nú var nýtt mótil að koma frá OpenAI og þeir segja að þetta sé verið fyrsta skipti þar sem sagt, annað mótil frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja mótilið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni að þannig eru aftur, ef að það eru samantekið ráð hvað þýðir það að við séum mótil sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa nýja tegundum mótili
1: Einmitt hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna, þeim sem eru að framlega það
0: Já, eins og ég hálfgerði vísindaskáldsögum var sett á netið eitthvað tímann í fyrra þar sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið á hvaða tímapunkti fer fara framlínumódel í Bandaríkjunum að tala við framlínumódelin í Kína án þess að við séum partur samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta á nokkra þáttöku
1: en það er greinilega svona þetta, þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það alltaf var núna þarna einhvern tjón á dögunum opið bréf það sem að í raunni öll þessi stæstu amerísku hérna gerugreinda fyrirtæki voru svona að tala um það að það þyrfti að hæja á þessari þróun Já. Að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúiði að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik er að koma upp, þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held, sko, hef ég reyna að setja mig í þeirra spor. Ég hefði gert það sjálfur, hvort síðan væri að meina eða ekki. En á sama tíma myndi gera það, held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pása okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinum með tjörnina, sko.
1: Ég mitt.
0: Því miður.
1: En hérna, sko, fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum. Er ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna haldið þannum gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að vera ekki pappír, það er hérna, ég veit allan hvað ég er að gera mínu fyrir ekki, við erum að taka svo göllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingarsvegum og vistum það í geimslu sem er ekki tengd við neinu og ekki að vera Veistu, engin og allra síst gervigreint fyrir aðgungað. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist svona síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg og ekki bara sýnist að það vera að koma upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einu með öðrum hætti að nýta gervigreint í daglegustarfi. Ef að menn eru ekki samhlega því að herða á alls konar öryggisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað er að gera því að þarna er kannski mesta hættan er þau ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil er raunverulega með getu kjarnæðlisfræðings þetta er það klár módil ætlar að aðfenda þeim bara allt án þess að spyrra spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestir neins það rýmdi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðlisfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
0: mikið rétt. En þetta er, en ég held sko, þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ætti raunverulega fyrir flest að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gervigreint fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innanfrá, en líka utanakomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elínarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað ég var að segja, óþekka gervigrind.
0: Takk fyrir spjallum.

Og þá var þátturinn ekki lengri hjá okkur þennan sunnudaginn. Þetta voru brot úr lestarþáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Lestin verður hérna aftur á sínum stað, laust eftir klukkan 5 á morgun, mánudag og svo 4 daga vikunar, en hvena sem í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Njótið þessum eftir lifir helgarinnar.

0: Þetta var lestin úrval vikunar í umsjón Kristjáns Guðjónssonar. Næsta dagskrá er hljóðrás æviminnar. Umsjónamaður er Þórólfur Árnason.
1: Góði hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og í þessum öðrum þætti af hljóðrás æviminnar verður staldrað við unglingsárin og menntaskólan, fótboltan í Breiðabliki og þau ár sem líklega vörðuðu leiðina fram á við. Lagið Heart of Gold með Neil Young af plötunni Harvest var mikið spilað á grammofónunum gamla á mánagötu 16 hjá afa Páli og ömmu Önnu. Það var ekki plötuspilari í drápulíðinni þar sem ég bjó hjá ömmu Guðríði og afa Þorbirni landsprófs veturinn ásamt Hlyni bróður sem þá var á öðru ári í MH. Afi Þorbjörn dó þennan vetur og pabbi vann presskostningunni í Kársnissókn, þannig að þetta var allt svolítið út og suður. Mamma bjó enn, ein, þennan vetur fyrir vestan, með yngri sískinni mín og sinti kennslu í lögaginskóla. Við skulum hlusta á Heart of Gold.

Þá voru mikil viðbrigði að flytjast úr sveitinni. Í gagnfræðslu Austurbæði lenti ég í mjög blönduðum landsprospekk þar sem fólk kom úr sinnhver áttinni og í MH þekkti ég engan í hinu nýja frjálsa áfangakerfi. Ég var ári og undan í skóla en samt var það helst að ég þekkti mér 3 til 4 árum eldri bekkjafélaga Hlyns bróður en hann var í síðasta bekkjaárgangi þar sem útgrafaðist þaðan fyrir 50 árum. Eitt besta vinn minn hitti ég þó í fatahenginu í MH þegar við hengdum upp yfirhafninar þann 1. september 1972, Gunnlaug Halldórsson. Við fylgdumst að í gegnum menntaskólan og síðan lágu leiðir okkar aftur saman á námsárum í Danmörku. Hann býr þar enn og er orðinn Dani. Við hittumst reglulega og nú síðustu árin höfum við tekið tæpa viku hvert sumar ég ferðast 2. Með íslenska fjárhundum Bjart í landrúarnum mínum fáfarnavegi og helst slóða. Sofum í bílnum eða tjöldum í gömlu taltjaldi. Fyrir Gulla danska spilaði ég hér fótboltalagið með danska landsliðinu sem heillaði alla árið 1986. Við erum rauðu við víðu þar sem Frank Arnesen syngur forsöngu.

Og áfram með fótboltan. Fótboltinn í Breiðabliki var strax fastur punktur hjá mér og eins þáttaka í íþróttastarfinu í MH. Félagarnir í Breiðablik og setna Augnablik eru enn mínir vinir og með þeim fóru í mína fyrstu utanlandsferð.

í fótboltaferð 16 ára til Skotlands. Það var mikið ævintýri og við spiluðum Elton John spóluna með Crocodile Rock allan tíman í rútuferðum í nágrenni Glasgow árið 1973.

Í MH kom ný tónlist með nýjum vinum sem fjölgaði óðum. Áfangakerfið hentaði mér vel, ég gat valið þá áfanga sem ég hafa hóa og stefnan var sett á að ljúka náminu á 3 árum. Samt var alltaf tími fyrir gleðina og Starman með David Bowie hefur elst nokkuð vel frá þessum árum.

Ég kynntist annars konar músík líka í MH og það var Beach Boys. Hlynur bróðir og stuðmennirnir eða spilverksmennirnir höfðu þekkt þessa músík og ég var alveg húkt. Beach Boys er svo miklu meira heldur en bara strandagæðarnir. Hér er stórkostleg náttúruperla þeirra um California saga.

Og svo var það kórinn og félagarnir þar. Hlynur mælti með mér í bassaröddina og ég mætti í pröfu, algjörlega óundirbúin, í skítagallanum, beint úr helgavinnunni í bílalögunni fal. En hvað var þá til ráða? Jú, auðvitað gerðist ég smalinn í Söðulsholti og söng, eins og í gamla daga, út græna grundu og flauginn. Enginn hefur kennt mig jafn mikið í mannlegum samskiptum og stjórnun og Þorgerður Ingólfsdóttir. Það kraftaverk hvernig hún gat galdra fram tónlistar töfra hjá kórnum, nýjum krökkum á hverju ári. Og ómetanlega eru áhrifin sem hún hafði með mótun og ófáum snillingunum í fjölda hljómsveita sem spruttu upp í MH. Hér eitt snillingurinn sem ég var svo lánsamur að syngja með í kórnum, Egill Ólafsson, vinur Palla frænda og Hlyns bróður. Hann syngur hér lokalagið á Sumar á Sýrlandi, Dagur að rísa.

0: Spilverkið gerði síðan frábæra plötu með Megasi á þessum árum og hér er lagið Orfeus og Evridís að bleikum náttkjólum, eitt fallegasta lag Megasar.
1: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar er

á þínum góðu unað töfrum. And mín sálög kraftur nærist, þér ég æmun fjö og fögum fórna.

Hringurinn hann er dregin, hringin í kringum mig. Og utan hans er ekki neitt, því innan hans þar

la rive, lente à l'alzène til bar. Fu quiri brecone bag with horses, brauden finst with zar. Hún var falleg, hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á ég, þá sef ég góður og væg. La, la, la, la, la, la, la.

0: Hesturinn minn, hann heitir Blesi, höfum við sömu lifað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum leiðin fyrir klárin. Blesi minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér örðreytur gamall vonsvíkin maður.
1: Enginn hefur sungið lag Jóns Nordals Mávinni fagrir við ljóð Jónasar betur að mínu mati en Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur, og því heyrum við það hér.

Það var í raun ótrúlega dirska hjá Þorgerði að treyst okkur til að syngja nokkur frumsamin verk sem samin voru sérstaklega fyrir kórin. Og eitt sinn stóran hluta af messunni Missa Krijóa. Hér flytta Jose Carreras og kór kaplan Gloria úr þessari messu.

Ég hlustaði töluvert á Bob Dylan á þessum árum, en eina platan sem ég kefti með honum var Desire, sem höfðu meðal annars að geyma þetta fallega lag sem hann syngur með Emmylou Harris, Romance in Durango.

Talandum rómans. Ég kynntist konunni minni Margréti Baldursdóttur þegar ég var 17 ára, vorið sem ég var stúdent. Hún var þá 15. En get ég þakka Hlyni bróður fyrir áhrifin á líf mitt. Hann var nefnilega afleysingakennari í Ármúlaskólanum fyrir Valgeir Stuðmann þegar Valgeir fór að taka upp Stuðmannaplötuna Sumar á Sýrlandi í London 1975. Og stelpurnar urðu víst Sumar skotnar í Hlyni. Ég nöðt góðs að því og svo sætasta í landsprófsbekknum, hún Magga, var mín. Við höfum verið saman síðan og erum komin á 50. árið en Beach Boys túlka það best fyrir mig í laginu God Only Knows. Það verður síðasta lagið þessum þætti því næsta þætti taka við 9 tímar og 9 lög. Ég þakka fyrir mig í dag.

Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðra á sæfi minnar. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2024. Næsta á dagskrá tónbil, umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Tónbil kvöldsins er tilengað íslenskum grammíverlunahöfum og hún Laufey var fyrst. Hún hefur nú hlotið tvenn verlun, 2024 og 2026. Nýjustu verlunin fyrir hefðbundna popplötu ársins, A Matter of Time, en fyrsta lag tónbilsins var lokalag þeirrar plötu, Sabotage. Nokkuð skarpur endir á plötunni. Á tónleikum hefur Laufey vakið athygli fyrir að eyðileggja sellóið sitt í lok þessa lags. Aðans einn annar Íslendingur hefur hlotið tvenn grammíverlaun og hún er líka sellóleikari. Hildur Guðnadóttir hefur tvisvar hlotið verlaun fyrir bestu tónlist í sjónrænum miðlum fyrir þættina Chernobyl árið 2020 og kvikmyndina Joker ári síðar. Heyrum líður úr Chernobyl.

Gunnar Guðbjörnsson tenor tók við að fylgdi Guðnadóttur í broti úr óperu Wagners Tannhäuser. Den Brunnen, den uns Wolfram nannte, hét þessi aria, í uppfærslu Staatskapelle Berlin árið 2002 undir stjórn Daniels Barenboim. Kór þjóðaróperunar í Berlin söng með Gunnari. Íslendingar hafa hlotið samtals 6 verðlaun þar sem af er 3. áratug 21. aldar. Ein verðlaun ár hvert frá 2020 utan ársins 2023 en það var hins vegar á því ári sem Gunnar Guðbjörnsson komst að því að hann hefði hlotið verðlaun 20 árum áður. En þessi uppfærsla Tannhäuser sem við heyrðum brot úr var valin besta óperuhljóðritunin það ár. Einhvern veginn fór þetta fram hjá honum.

Annar Íslendingur hlaut verðlaun sama ár, Steinar Höskuldsson eða S. Husky Höskulds eins og hann þekktur vestanhafs, var hljóðteknir á plötu Norah Jones, Come Away With Me, sem hlaut verðlaun, meðal annars fyrir bestu hljóðupptökur. Heyrum lag á plötunni sem Steinar tók upp, Seven Years.

Norah Jones söng lag Alexanders Lee, Seven Years, af plötunni Come Away With Me. Sjö árum eftir að þessi plata Jones kom út, hlaut Pacifica kvartettinn Grammy-verlaun fyrir besta kammertónlistarflutning á hljóðritun þeirra á fyrsta og fimmta strengjakvartettum bandaríska tónskáldsins Elliot Carter. Á aðra fiðlu í þeirri hljóðritun lék Sigurbjörn eða Sibbi Bernharðsson. Heyrum fjórða millispil strengjakvartets nummer 5 af þessari hljóðritun.

Tónlist Philips Glass úr óperunni Akhnaten tók við af strengjakvartett eftir samlanda hans Elliot Carter. Í þessari uppfærslu sem við heyrðum brot úr syngur Dísela Lárusdóttir en hljóðritunin hlaut Grammy-verðlaun 2022 sem besta óperu hljóðritunin. Dísela söng hlutverk Tai drottningar í uppfærslu Metropolitan óperunar undir stjórn Karinar Kamensek á þessari tilraunakenndu óperu ævi farásins Akhenatens. Við heyrðum brot úr þriðju senu fyrsta þáttar, Birtingar glugganum, The Window of Appearances. En nú komið að lokum þessa Grammy-verluna tónbils, þó ég efa nú að þátturinn sé gjaldgengur til verlunana. Víkingur Heiðar Ólafsson slær botnin í þáttin, hann hlaut verlunin á síðasta ári, 2025, fyrir bestan einleiks hljóðfæra flutning með túlkun sinni á Goldberg tilbrigðum Jóhannesar Sebastians Bachs. Hér 18. tilbrigðið, kanóna 600. Góða stundir.

0: Pétur Eggjarsson stýrði tónbili. En nú vindum við okkur í heimsreisu með Jelenu Tsirits sem hefur umsjón með Glóbalíu.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum í Mið-Ameríku á laginu Macorina sem varð lofsöngur lesbía á síðustu öld. Meira það á eftir.
2: Chabela.

0: Við heyrðum tvö lög sem tengjast Mexíkó. Fyrst hljómaði Macorina, lag hinnar mexíkósku Chavelu Vargas við ljóð hinn spænska Alfonsos Camín. Ljóðið erótískur óður til kúbanskrar konu, Maríu Calvo Nodarse, sem var kölluð La Macorina. Hún var fræg fylgikona í Havana snemma á síðustu öld og komst inn í elituna þar þökk sé fegurð og sjarmerandi persónuleika sínum. Chavela Vargas, sem var hinsegin, tók lagið Macorina upp 1961. Hljóðritunin varð umdeild fyrir að tjá ást milli kvenna og var jafnvel bönnuð á Spáni á valdatímabili Francos. Útgáfan sem við heyrðum hér kom út 2025. Í henni spilar spænski gítarleikarin Paco Soto undir eldri upptöku af Rödd Vargas. Þá heyrðum við lagið Florida í flutningi tríósins Los Chapas, einnig frá Mexíkó. Þetta þjóðlag í Pirequa-stíl frá Purépecha þjóðinni í vesturhluta landsins. Nú förum við austur yfir Atlantshaf til Norður Afríku.
1: تسلب يا هون الوداس الخشموسه يلد اخوان يغزل انتيك كان يلد قدام ونوبك زكي يدي كان تخلص

Jalihena Natu frá Vestur Sahara flutti Palabras del Pasado eða orð úr fortíðinni. Tónlist vopn í sjálfstæðisbaráttu fólksins í Vestur Sahara eyðimörkinni en meiri hluti þess býr nú við hersetu Marokkós. Á undan hljómaði lag frá Alsír, Dien Manin. Nabil Otmani samti það söng og leka á gítar. Ásamt honum leku Tahar Íder á rafgítar, Manu Otmani á bassagítar og Smail Kabu á slagverk. Tahar Íder og Manu Otmani sungu einnig bakrættir. Lagið kom út 2017 á plötunni Amgar Ín. Heyrum nú lag sem byggir brú milli Alsírs og Jamaik.

Þetta lag barst okkur frá Hawaii. James Blapahinui, gítarleikari, flutti lagið Gabby Kai sem hann samdi sjálfur. Það vísar ef til vill í föður hans, Gabby Pahinui, sem einnig var gítarleikari og brautryðjandi í svo kölluðum Slack Key gítarleik, útbreiddri tónlistarhefð á eyjunum. Hún snýst að slaka á gítarstrenginum þannig að það sé hægt að spila svo kallaða opna hljóma, sem ekki eru dempaðir með vinstri hönd. Þessar sérstillingar voru lengi leyndarmál innan fjölskyldna í Hawaii, en Gabby Pahinui varð sá fyrsti til að hljóðrita þess konar tónlist og gera hana aðgengilegra. Lagið Gabby Kai er að finna á plötunni Mana sem Pahinui sendi frá sér 1997. Á undan heyrðum við lag sem Cheb Mami söngvari frá Alsír gaf út 2001. Mami er þekktastur á Vesturlöndum fyrir söngsinn í laginu Desert Rose með tónlistarmanninum Sting. En það var Ziggy Marley sem söng með Mami í laginu Madanite sem við heyrðum hér. Förum aftur yfir Atlantshaf og stöldrum aðeins við í Brasilíu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá Brasilíu. Fyrst var það söngkonan Doris Monteiro sem flutti lag eftir Noel Rosa og Osvaldo Goliano, Conversa de Botequim eða Barspjall. Það kom út 1971. Noel Rosa samti einnig næsta lag sem við heyrðum ásamt José Gelsomino. Það heitir Úr Valju Vencaindo eða Dökkin Fellur. Flytindur voru João Teodoro Meireles, saxofón og flautuleikari og hljómsveit hans. Og hljómsveitin einmitt titillinn á síðasta laginu sem hljómaði hér áðan, A Banda. Chico Buarque samti lagið og sendi það frá sér 1966. Þá var Brasilía undir stjórn herforingja en lagið fjallar mátt tónlistarinnar til að færa hlustandan úr hversdagsleikanum. Næsta lag færir okkur til Ílands.

Frá Írlandi komum við til Vestur Afríku. Fyrst heyrðist hljómsveitin Beoga flytja frumsamda lagið Trad Father sem kom út 2025. Hljómsveitin tekur þjóðlagahefð Írlands og setur hana í popbúning. Og úr írsku poppi fórum við í afríska. Söngkonan Afi Amala frá Togo flutti Mi Jaye, lag sem hún samti og sendi frá sér á plötunni Identité árið 2020. Loks heyrðum við Zemanel frá Guinea-Bissau flytja frumsamið lag Bufijo Femia. Globalíu líkur að þessu sinni í Mali. Fanta Damba syngur þjóðlagið Seku Semega. Ásamt henni leikur Baturu Seko Kuyate á strengjahljóðfærið Kora. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tsirits stýrði Glóbalíu. En næsta á dagskrá er þáttur Illuga Jökulssonar, Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Síðast þegar ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer, þá lögðu Ódysseifur og félagar hans leið sína niður í veröld hinna dauðu og leituðu þar fregna örlög sín hjá hinnum blinda spámanni Tíresíasi. Þeir höfðu þá gengið í gegnum miklar hörmungar. Upphaflega voru skipin 12 sem lögðu af stað frá brennandi rústum Trójuborgar þegar Grikkjum hafði loksins tekist að sigrast á múrum Príamsborgar. En smátt og smátt höfðu skipin týnt tölunni og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í einegða risanum eða kíklópanum öðru nafni og þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs höfðu verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrðu Alkínosar, konungs Feyeka og Arete, drottningar hans, en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkínosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu. En í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrimslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti, en fara fyrst örfáum orðum um merkingu hans.

og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er einn þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrgð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrir skrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji yfir skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannarlega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum og þar á meðal í hetjusögum Grikkja, þá er skrimslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt. En hér er öðruvísi umhorfs. Skrimslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvinninum, því óvinnurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í grískri hugsun. Maðurinn er viti borin vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran, guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kænska eða útsjónarsemi og hæfileikan til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum. En jafnvel kænska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert. Og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliósar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar. Þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin fram hjá Skillu og Karybdis til eyjar Heliósar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja en verður að beita hvoru tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur.

Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

0: χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν.
1: Σκήπιδ okkar sigldi nú úthafið sem umlykur land hinna dauðu og fórum ólgandi öldur hins opna hafs og komum síðir aftur að ströndum æju þar sem hinn rósfingraða morgungiðja býr og dansar á engjum við geisla sólarguðsins. Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við byðum morguns. Þegar morgungiðjan rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirku til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjúkum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brendum lík hans og vopn hans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardús okkar fór ekki fram hjá kirku og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar þá sagði hún: alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tví dauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, kýlið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hið ljúfa vín. Í dag skulum við sitja við veisluglöfum. En í fyrramálið þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýn ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirka og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk, en þegar sólin settist lögðust menn mínir til hvílu við skipið en kirka tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirka, hún sagði þessi orð: allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá. En legðu nú vel við eyrun, reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírenanna, það er hylla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírenanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírenurnar syngja fyrir hann sitt indælasta, alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa fram hjá þeim. En áður en þið komið þangað, skaltu taka bíflugna vax og

mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna, þá skaltu

og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seyfi guð föður, guðaveigar hans, upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávallt að minnstakosti eina dúfuna og faðirinn verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni. Engin döðlegur maður sem reynt hefur að komast framhjá þessum klettum hefur sloppið lifandi. Því þegar menn freista þess að sigla framhjá, þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hið frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinni frá Eteusi konungi í Kolkis, þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reyfinu. Og undiraldan hefðiraunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni í Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Kvassir tindar annars þeirra ná allaleið til himins og eru umluktir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifrað nýja stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru rennisléttir eins og þeir hafa verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hola skipi, guðdómlegi Ódysseifur, en hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfn þinni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega. Röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum hvolpi, en hún er skelfilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndir henn að kalt vatnmildi skins og hörunds, sæjuður hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð. Hvert sig með 3 ræðir af vígtönnum, hver aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur Skillu, hulinn inn í holum klettinum, en höfuðin deyir hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur læst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfitrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt fram hjá Skillu og skattaðir, því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt vilt og laufmikið fíkjutré. En undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp og þrisvar svelgir hún honum aftur niður, þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpiðir ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður. Enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti Skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt fram hjá þeim kletti því það er skárra að sirkja 6 menn úr áhöfninni en sirkja þá alla saman ef Karibdís gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka. Og þá svaraði ég og ég sagði, segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvænu Karibdís en verjast leið Skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðjan

Ég svaraði skjótt, þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlarðu aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði, því þessi forynja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigra hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við kletta höfða skillu, þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum sex höfðum og hrifsa til sín sex menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heita á móður skillu, hinna ógnarlegu krataís, sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið. Sú og sterka geðja krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund, en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni trínakíu, en þar geymir sólguðin kindahjarðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð, en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert, en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía. Báðar tvær eignaðist sólarguðin Helios með henni skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja, ól upp dæturnar tvær, en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúður nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætu þið allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist, skipið mun farast. Og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma, allir skipverjar þínir dauðir og druknaðir. Þannig meldi kirka og skyndilega birtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni, en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér borð og leysa landfestar. Og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæverdjúpin svo hvít fritti. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður byr sem fylgdi seglokkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum. Og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta, kæru vinir, það gengur ekki að bara 2 eða 3 hér í okkar hópi, þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla gyðja að kirka, svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírænum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra þaðan sem unaðslega raddir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra. Það sagði við kirka skýrt. En fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reypum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skipa ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum, meðan okkar grannaskip smaug sjóin, knúið áfram af hinnum hagstæða byr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf byrinn skyndilega og sjórinn varð látauður, einhver guðana stilti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri furunir í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum

geislum sólar guðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eyju sírenanna, tóku þeir ærlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar tóku eiga síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur, komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við ströndina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar. Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi, nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta raddir okkar, og þegar hann leggur svo upp aftur, er hann svo miklu fróðari, því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði Grikkir og Trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við Trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur, því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð, það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Evrilokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúfastu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum vart komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóara árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt. Ég gekk eftir tilfærinu og nam staðar hjá hverjum manna minna og reyndi að hýrka þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú framundan engu voðalegur en þegar einnegði risin læst okkur af sínu ofur afli inn í sínum kvelda helli. En þaðan sluppum við, þökk sé hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háskaþraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kafi öldurnar, treysti því að Seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi er í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveir í áttina þangað, þá steipirð okkur öllum í glötun. Og Karyptis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þó að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Sillu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herrklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á þilfarið yfir kvalbaknum því ég vonaði að þaðan næði ég að sjá varginn Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mig verkjaði í augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið
Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karyptis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtt honum svo jafnóðum upp úr sér aftur, eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi, þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karyptisar og úðin sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn. En svo þegar Karyptis svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi, og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína. En núna, þar sem við stóðum skelvingulosnir og fylgdust með Karyptisi, þá hrifsaði Skilla sex menn úr okkar holaskipi einmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni og þótt augu mín hvíldu á hinu hraðskreiða skipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið svo hendur og fætur iðuðu í loftinu. Þeir æftu hástöfum og hrópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur á útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land gapandi bráðinni á kroknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við inngangin að helli sínum glifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í átt til okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu, en hún glifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karyptisar, og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju, þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta kirka höfðu brýnt fyrir mér að við skildum sneiða hjá þessari eyju sólarinnar, svo fögur sem hún þá er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, leggið nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eyju sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leynum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eyjunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð og hinn hrausti Efri Lokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bömmer út í sefur. Þú ert kannski voða vel á því komin en þá og þinn kroppur óþreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem eru magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum, svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibýlur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsferð og förum svo snemma á staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Efri Lokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir.
Ég sá nú í hvílík

að gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Efri Lokkos, ég má ekki við margnum því ég bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann eið, þann hátíðlega eið, að ef við rekumst á nautgripahjörð af eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé, þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði og láta okkur næja það nesti sem kirkja sendi okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og sóru eyðin og þegar því var lokið, þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa um matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skipi okkar og gleift þá í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina, þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibíl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á Risul og Rósfingruð, þá drófum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég enn saman félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði, vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum, svo við lendum ekki í ógöngum, því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum óurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð. Og ekki gaf neinn hagstæðan byr, þótt stundum blésu ofsaveður einni úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var mest, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra. Og þá fór ég upp á eiginu til að byðja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara héðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eyjuna, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum, ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðanna sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín, en á meðan gaf Efri Lokkos félagu mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstíkilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliósar og færa þá að fórn þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinum víðóma himni. Og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliósi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa. Og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru samála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Efri Lokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliósar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar

sínum blámálaða stafni. Þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr, heljósar og bitið gras. Mennirnir stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt og lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu, því þeir höfðu ekkert hvítt bygglingur borð í skipin okkar til að nota við fórnaratafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau, þá skáruðu þeir lærleikina út og hulduleikina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á. Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblín. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á iðrunum, þá skáruðu þeir afgangin niður og stungu bitum á teina. Á því augnabliki hvarf unaðslegur svefnin af augnlokum mínum og ég gekk niður að hraðskreiðu skipi mínu þar við sjávarströndina. En þegar ég nálgæðist skipið með bogadregnum stafni sínum og skutt, þá barst ilmurinn af reykmettri feiti allt í kringum mig. Ég stundi af örvendingu og hrópaði til hinn ódauðlegu guða. Faðir Seifur og allir þið blessuðu guðir sem lifið að eilífu, sannarlega var það til að tortíma mér sem þið svæfðu mig með miskunarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulögðu þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi, það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinn á ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu, refsið förunautum Ódysseifs, sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum sem ávalt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka og fór af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu, þar við sjávarströndina og stóð yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða, húðir nautgripana skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði, bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þeir nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í sex daga samfleitt héldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir héldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur sjöunda daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf, þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himinn og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Um stund blés góður byr skipinu áfram

en svo skall á vestan ofsaveður. Það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans, svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn þaut jafn hratt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjalana. Hann þrumaði af öllu sínu afli í skýjunum og slöngvaði eldingarspjóti sínu að skipinu. Svo skipið okkar hringsnerist og fylltist brennisteini frá eldingunni og félagar mínir féllu hver af öðrum frá borði og eins og skarvar veltust þeir á öldunum kringum hið svart birta skip og það var ljóst að hinn mikli guð ætlaði að ræna þá heimkomunni til Íþöku. Ég barðist eftir brotnu þilfarinu, unnsinir miklu brotsjóir rifu byrðingaskipsins frá kilinum. Öldurnar keyrðu áfram leifar skrokksins, einn úturinn enn sópaði mastrinu af kilinum en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borðstoknum hélt ennþá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms. En svo stiltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibýlinn og norðanvindurinn Notos tók við, hvergin er eins ofsafengin, en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttinn að bráðdrepandi forinjunni Karyptis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skilu og hringiðu Karyptisar sem svolgraði í sig saltan sjóin. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karyptis. Ég stökk upp, greip drjábólin eins og leðurblaka en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karyptis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn að gerði hún að lokum það leiti sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karyptisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og Seifur, faðir guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðurinnir mér upp í strendur Ógygíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu, yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín, en því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

Góðir hlustendur, sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í áttunda kafla predikarans standa þessi orð um gleðina. Og ég lofaði gleðina því að ekkert betra er til fyrir mannin undir sólinni en að eta og drekka og vera glaður. Og það fylgir honum í striti hans um ævidagana sem Guð hefur gefið honum undir sólinni. Í gær rættum við um vonina. Ein af systrum vonarinnar er gleðin. Líkt og með vonina er það okkar að glæða gleðinni líf í hjarta okkar. Það gerir enginn fyrir okkur. Hleyftu gleðinni að þér, þó svo að þeir líð ekki beint þannig að þeir langi til að bjóða henn að verða þeir samferða. Gleðin er nefnilega ekki bara tilfallandi tilfinning. Gleðin er ákvörðun. Þú getur valið hvort þú ætlir að leyfa gleðinni að leiða þig áfram í dag eða hvort þú ætlir að elta allar áhyggjurnar þínar og kvíðan. Ég er ekki að gera lítið og vanlíðan hvers og eins, heldur aðeins minna á mikilvægi þess að gleyma ekki gleðinni. Því að gleðinni fylgir ákveðin kraftur. Gleðinni fylgir áræði og þolgæði. Hún hjálpar okkur að takast á við lífið eins og það er og, síðast en ekki síst, að taka það ekki of alvarlega. Hún hjálpar okkur að sjá spaugilegu hliðar lífsins og möguleika þess í stað alvarleikans og takmarkana. Hún vekur í okkur barnið og hvetur okkur til þess að njóta augnabliksins hér og nú. Og nú skaltu láta gleðina leiða þig í dag. Gleðstu yfir því stóra og smáa sem mæti þér núna akkurat í dag. Biðjum saman. Elsku Guð, takk fyrir hverja lífsins stund. Látt mig hafa gleði af því einu sem mér er heilnæmt. Engum til tjóns og augum þínum þóknanlegt. Elsku Guð, hjálpaðu mér að bera birtu þeim sem á vegi mínum verða í dag. Hjálpaðu mér að gleðja þau og uppörfa þau sem eru döpur. Hjálpaðu mér að styrkja þau sem eru brothætt og hugreista þau sem eru kvíðafull. Ég bið þig líka að blessa öll þau sem mér eru kær, landið mitt og lífið allt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

Séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 14. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með þremur þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum blágulu borgarlegu blokkarinnar. Alls er búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum í Svíþjóð í gær.
1: Magdalena Andersson, leiðtogi sósialdemokrata, hafði þetta að segja stöðuna.
2: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater...
1: Andersson sagði að enn væri beðið eftir lokar niðurstöðum. Hvert atkvæði skipti máli en eitt væri ljóst og það væri að sósialdemokratar væri tilbúin að taka ábyrgð á niðurstöðunni.
3: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
1: Forsætisráðherrann Ulf Kristersson, leiðtogi Moderaterna sem leiðir blágulu blokkina í ríkisstjórn, sagði í nótt að það væri uppi mörg sjónamið hjá rauðgrænu blokkinni sem fari alls ekki saman og tíminn eigi eftir að leiði ljós hvort þeim takist að mynda ríkisstjórn. Kristersson sagði að hann ætlaði að kanna hvort unnt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þess þingmeiri hluta sem ekki sósialískur og hafa samband við aðra flokksleiðtoga til að kanna möguleika á samstarfi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talninga haft áhrif á loka niðurstöður kosninganna. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynning hópslagsmál í bílakjallara í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á vettvang og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig. Ekki kemur fram í hvaða bílakjallara hópslagsmálin voru en útkallið var í umdæmi lögreglunar sem nær yfir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes.

Bandaríkin eru heimsmeistarar kvenna í körfubolta í fimmta skiptið í röð eftir 97-79 sigur gegn frökkum. Silfur besti árangur Frakklands í sögunni. Spánverjar unnu í gær örugan sigur á þjóðverjum í bronsleiknum 81-58. Fréttalestri lokið.

Góðan dag, morgunvaktin er hafin mánudaginn 14. september. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Já, mánudagur í dag, ný vinnuvika hafin og vonandi ánægilegir og gæfuríkir dagar framundan. Það er ágætis veður á landinu, hitinn þetta frá 7 stigum að 10 og víðast hvar hægur vindur og sumstaðar logn. 10 stiga hiti í Reykjavík, allskýjað og norðan 2 metrar. 8 gráður Stafholt segi í Borgarfirði, 7 stiga hiti í Stykkishólmi heiðskýrt þar. 8 gráður bæði á Patreksfirði og í Bolungarvík, 8 stiga hiti líka á Hólmavík. 6 stiga á Blönduósi, 7 gráður bæði á Akureyri og á Húsavík og logna báðum stöðum. 8 stiga hiti á Raufarhöfn og á Skeltingstöðum. 7 gráður á Egilstöðum, 9 stig við Kollaleiru í Reyðarfirði, nánast logn þar, 10 gráður með suðaustu ströndinni, höfn í Hornafirði, Kvískerjum, 10 stig líka á Kirkjubæðaklaustri og enn 10 stig á Stórhöfða í Árnesi og já í Reykjavík eins og áðursaði. En horfurnar það verður norðanátt á landinu í dag, 5-13 vestan til, annars hægari fram eftir degi. Fokusúld eða dálítil rigning norðalands, smávæta á Austurlandi síðdegis, en þurft að mestu í öðrum landshlutum, stöku skúrir þó suðaustanlands. Og hitinn í dag 6-15 stig og það verður hlýjast syðra. Nú á morgun þriðjudag þá kemur víst hæðarhryggur yfir landið með hægumvindi og björtu veðri fyrst vestan til og það verður heldur svalara á morguninn í dag. Á miðvikudag svo nokkuð djúp lægð væntanleg upp að landinu. Hvessir þá að austri og suðaustri með talsverðri rigningu engum sunnan og vestanlands. En á miðvikudagskvöld fer að lægja og útlit fyrir alveg þokkalegt veður á fimmtudaginn þá verður úrkomu lítið og milt. Nú í þættinum í dag verður fjallað Íslandssögu, sænsku kosningarnar og trúmál og viðmælendur, sagfræðingur, stjórnmálafræðingur og prestur. Og byrjum að segja frá því að tímabilið frá ofanverðri 13. öld og fram á miðja 16. öldina, svo nefndar síðmiðaldir, það hefur verið nokkuð vanrækt af hálfu fræðimanna. En Sverrir Jakobsson bæti nú aldeilis úr því með bókinni Skattland sem fjallar þennan kafla Íslandssögunar og Sverrir verður hér klukkan 7:30. Og eins og við heyrðum í 13. áðan þá hefur bróðurpartur atkvæða í þingkosningunum í Svíþjóð verið talin en niðurstöður ekki ljósar. Sem stendur hefur stjórnan andstæðan yfir höndina. Við förum yfir stöðuna með Gunnhildi Lillý Magnúsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö. Og svo er það trúmálin. Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og orðdagsins fyrir sjöfréttirnar þessa dagana. Guðný er einn af sérþjónustu prestum þjóðkirkjunar, hún er prestur fatlaðra og hefur líka skrifað bækur til dæmis hjónaskilnað og líkum sorg. Guðný kemur í þáttinn klukkan 8:30 og við spjöllum vítt og breytt. Á föstudaginn síðasta í spjalli sígilda tónlist fjallaði Magnús Lyngdal bandaríska tónskáldið Philip Glass. Magnús sagði okkur lauslega frá ævi og störfum Glass, naumhyggju stíl hans í tómsmíðum og við lékum nokkuð tóndæmi. Síðast á dagskránni var ein af etíðinum hans, Víkingur Heiðar, lék þar inn á hljómplötu fyrir 10 árum. Sú fimmta fór á fónin hjá okkur en aðeins ofseint við náðum ekki að leika allar 3 mínúturnar sem við ætluðum

okkur. En bætum úr því hér og nú og gott það. Heyrum fimmtu etíðina í heild, hún vel á 9. mínútu. Víkingur Heiðar.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék fimmtu etíðu Philips Glass og hún mjög einkennandi fyrir stíl tónskáldsins endur tekið stef. Eins og Magnús Lindal fór yfir í spjalli hjá okkur sígilda tónlist á föstudagsmorguninn síðasta. En fyrir helgi þá las ég stuttan kafla á grein sem Þorkell Bjarnason birti í tímariti hins íslenska bókmenntafélags 1892 lífið í landinu 40 árum fyrr, þar að segja miðja 19. öldina. Ég las skrif hans mat og matarvenjur. Þorkell var fæddur á Meyjarlandi á Reykjaströnd í vestanverðum Skagafirði 1839. Hann var prestur, fyrst að Mosfelli og svo á Reynivöllum. Hann satt í sýslunefnd og var jafnframt alþingismaður. Grípum aftur niður í grein Þorkells lífið.

við á Íslandi og upp úr 1850 og nú í kafla verslun. Þegar ég man fyrst til var verslun öll eingöngu bundið við Dani og rekin í þeim kauptúnum

Verslunarvörur almennings fyrir norðan, prjónles, ull, tólk, sellýsi og fiður. Fisk voru menn þá ekki farnir að salta þar, né leggja inn í kaupstað. Fjártaka var víst lítil, ef hún annars var nokkur, þegar ég mann fyrst til. Menn borðuðu þá fisk sinn og kjöt sjálfir, eða bændur skiptust á þessu eftir þörfum. Auðvitar var kaupstaðar vara bænda lítil, en samt voru þá ekki kaupstaðar skuldirnar. Að skulda þá 20 ríkistæli í búð þótti hinn mesta óhæfa og voði mikil fyrir afkomuna. En úttektin var það heldur ekki mikil móti því sem nú orðið. Það sem tekið var, var lítilræði af kaffi, en þó enn minna af sykri, kornmatur þó margt, Fallt minni en nú, járn, kol, salt, tóbak og trjáviður og þá má ekki gleyma brennivínu. Af því var víðast tekið mest að sínu leiti, en það var þá sopin ekki sérlega dýr. 14 til 16 skildinga potturinn, ekki nema rúmlega hálft ullar pund. Þá þreyttust nú ekki konurnar á kramkaupunum, einu eða tvenn bollapör voru tekin á ári, einu eða tveir diskar, ein skál, ekki samt nærri allstaðar til þess að þvo sér úr, heldur til að ljá hana í veislurnar undir bankabyggsgrautin eða til að láta prestin borða úr henni þegar hann kom að húsvitja, skýra eða í önnur erindi. Þá voru ekki svo lítil hefðarheimili sem áttu hnífapur og þá venjulega fá, tvenn eða þrenn, en eins og gefur að skilja þurfti ekki slíka gripi oftar að kaupa en einu sinni eða mest tvisvar í búskapnum því að ekki var slíku flíkað hversdagslega. Léreft sklútar, tvinni, hnappar og annað þessáttar var keypt svo lítið sem framast mátti verða og sára lítið var keypt af fataefni. Menn gjörðu sig oftast ánaða með innlent fataefni, eins yst sem innst og það oft eins heldri mennirnir og almúin. Hnappa gjörðu menn úr tini og tölur úr beini, Krókapör beigði nálega hver maður, kostaði tiltin af hnöppum og tölumennilega 12 skildinga, en krókakerfið 8 var þetta mjög endingagott. Silkiklúta keyptu karlar og konur, en svo var vel meðfarið að sjaldan þurfti að kaupa. En þó gáfu efnaðir feður dætrum sínum oft silkiklút og var það mest til að láta sjá að þær væru af heldri sortinni. Í kaupstað var það farið miklu sjaldnar en nútíðkast, tvisvar og mest þrisvar á ári, þeir sem stutt áttu, en sjaldnar þeir lengra voru að. Mikið þótti þá til kaupmannana koma og keftust heldri bændur eftir að vingast við þá. Að vera boðin inn í stofuna til kaupmannsins, að ég ekki tali að fá að borða með honum þótti engin smá heiður. Þetta vissu kaupmenn, eins og hitt að alþýðu var í þelinniðri við á miður hlýtt. Þeir stunduðu því að eiga með sér efnabændurna og heldri menn í hverri sveit, svo sem prestana og hreppstjórana, og höfðu ná ráð til þess, til dæmis að gefa konunni silkiklútað skilnaði þegar hún kom í kaupstæðin og gefa bóndanum á ferðapelan, sem oft var nokkura potta kútur, og að leggja í lófan á helstu mönnum nokkra skildinga í kaupbæti sem enginn átti þó að vita af. Þá var einn ljótur síður sem nú sem betur fer lagður niður en þá voru hinar sífeldu staupagjafir og staupasníkjur í búðinni. Tvö staupin voru sjálfsögð, innlagningar og útektarstaup og svo margar og margar auka getur. Eftir því fleiri og meiri sem kaupmaðurinn var örlátari og þiggjandinn aðsæknari og eftirgangsmeri. Væri kaupmaðurinn beðin sjálfur var venjulegast að segja ætli þér ekki að gefa mér snaps, kaupmaður góður. En danskan fór af þegar átt var við búðardrengin og húsbóndin var hvergi nærri. Þá var nú látið nægja að segja, láttu mig fá staup. Og ef bíð varð á því lengur en góðu hófi gengdi, ætlar það ekki að láta mig fá staup, strákur.
Helst orðaði auðvitað menn af lakratæginu sem að báðu snapsin, en þó mátti því miður heyra góða bændur auðvirða sig svo engum er þeir voru orðnir

yfir. Þetta var siður sem fáir höfðu hugmynd að væri lúalegasti óvani. Þeir sem bjögu næstir kaupstaðnum fóru margir svo að kalla daglega höst og vetur. Þá ekkert sérlegt var við að vinna heima ofan í kaupstaðin og hýmdu þar mikið af deginum inni í búðinni fyrir framan borðið, liggjandi fram á handleggina á borðinu, mænandi vonar og bænar augum til brennivíns tunnunar á stokkunum. Voruð líkasti kindum á garða sem mæna til fjármannsins er hann kemur með heigið fram úr tóftardyrnum. Upp úr þessu höfðu menn svo venjulega marga snafsa að þeir gátu komið heim til konu og barna sæt kendir að kvöldinu þar sem oftast beðra þá eymd og örbyðarinnar og ónótin. Þetta sá ég þráfallega í kaupstöðunum fyrir norðan Hofsós og Grafarós og sama mátti sjá á landlegudögunum á haustin í Reykjavík fyrir 30 árum. Hversu mikil hindrun fyrir allri sannri mannslund staupa sníkjurnar voru getur engin giskað á. Ófögnuður þessi er nú horfin en annar engu betri komin aftur en það eru hinar afar miklu kaupstaðaskuldir sem oft safnast mest í góðarinu að koma fram fyrir skiptavinsinn kaupmanninn sem bónbjargarmaður enn sinni í mánuði eða ef til vill miklu oftar og gefa þá lofvörð, nauðugur og viljugur sem stundum jafnfljótt verið að bregða sem að gefa, hlýtur mjög að spilla hugsunarhættinum og drepa niður sjálfstilfinningunni. Þorkell Bjarnason Ísland og Íslendinga miðja 19. öldina.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritum frá glæsilegu lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukka 19 Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST 30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
1: Á Ringgrástefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.ri

0: og tryggðu þér meða á Rimk.
1: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
5: Millu heimilisbrauð, alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með 3 þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum blágulu borgarlegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum sem voru í Svíþjóð í gær. Endanleg niðurstaða kosningana liggur fyrir síðar í vikunni. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lest nærri landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson, fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest. 3 særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær, 1 var fluttur á spítala með brunaáverka. Morgun fréttir verða staðar klukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það er mánudagur komin í 14. september. Klukkan réttliðilega 7:30, umsjónarmaður er Björn Þór Sigbjörnsson. Veðurhorfurnar, það verður norðanátt á landinu í dag, vindhraðin 5-13 metrar á sekundu, hægari fram eftir degi og þessar vindhraðatölur eiga við landið vestanvert. Nú þokusúldið að dálítil til rigning norðaustalands, smá væta á austurlandi síðdegis, þurft að mestu í öðrum landslutum en stöku skúrir suðaustalands og hiti í dag 6-15 stig, það verður hlýjast síðra. Við heyrðum Lísu Ekdal syngja og leika fyrir auglýsingarnar og frétta yfirlitið og meira sænst á eftir, það var kosið í Svíþjóð í gær. Og með okkur eftir fréttinar klukkan 8 verður Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur í Malmö. Já, upp úr 8:30 verður gestur Guðný Hallgrímsdóttir, prestur fatlaðra. Hún fer með morgunbænina og orð dagsins hjá okkur þessa dagana og við ætlum að spjalla trú, von og gleði og ýmislegt fleira. En út er komin bókin Skattland, valdstjórn á Íslandi 1281 til 1551. Útgefandi er sögufélag, höfundur er Sverrir Jakobsson, sagfræðingur og prófessor í miðaldasögu við Háskóla Íslands. Velkomin, Sverrir.
1: Já, takk.
0: Til hamingju með bókina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þú segir í formála að sagfræðingar hafi vanrækt þetta tímabil í Íslandssögunni og að íslensk síðmiðaldasaga sé eitt af óhreinu börnum Evu. Já, hvað áttu við og hvernig stendur á því?
1: Já, sko, þetta er nú vísun í þjóðsöguna, þar sem Adam og Eva áttu fleiri börn en þau sem eru nefnd í gamla testamentinu og hún sýndi þau bara stundum, að því hún náði

0: ekki að þóðu þegar sem sagt Guð kom í heimsókn og mér varð hugsa til þess vegna þess að íslensk miðaldasaga frekar áhugavert fyrirbæri og nýtur athygli mjög víðsvegar lönd en ekki endilega þetta tímabil þar sem fræðimenn hafa áhuga á eru fyrri hluti miðalda þegar það var ríkti svona ákveði stjórnleys á Íslandi það var ekki komið ríkisvald var ekki komið til sögunar á Íslandi og það sem ég að fjallum í þessari bók eiginlega fyrstu aldir ríkisvalds á Íslandi þar sé eftir að Ísland kemst undir stjórn Noregskonungs og það svona þekkt stef í Íslandsögu að þetta sé stjórn erlends valds en það sem ég finnst áhugavert að þetta líka jafnframt upphafskeið ríkisvalds á Íslandi og spurningin sem ég velti fyrir mér hvernig tókust Íslendingar á við þetta ríkisvald það margt sem innleitt á Íslandi í fyrsta skiptið með skattgreiðslur dómstólar þekktust áður en framkvæmdavald þannig að nú var hægt að framkvæma dóma það voru embættismenn sem höfðu það verkefni þannig að ég svona ræða mörk ríkisvaldsins fjármögnun þess og hvernig eiginlega hversu stór hluti ákvarðana var tekin á Íslandi frekar en í Noregi það eiginlega þessi átök norsks yfirvalds og yfirvaldsins heima fyrir sem voru íslenski embættismenn sem gerðu mjög snemma kröfum að hafa forgang að embættum til dæmis.
1: Þetta hljómar mjög spennandi, kannt ekkur að skýringa á því hvers vegna fræðimenn hafa ekki sinnt þessu tíðanbili vel?
0: Já, ég með tilgátur það, meðal annars vegna þess að heimildirnar eru annars konar. Fyrir til með 13. öldina og Sturlungaöldina þá höfum við svona mjög skemmtilegar frásagnar heimildir þannig að það búið að eiginlega segja söguna fyrir okkur að mörguleiti. Þessari sögu þarf frekar að púsla saman eftir kannski flóknari heimildum. Annálum sem rekja atbyrði fara ári til ársinn ekki að setja okkur inn í samhengi þess sem að gerast og líka bara skjölum. Þannig að sko mörguleiti eru þetta vandmeðfarnari heimildir og það er kannski ástæðan fyrir því að þær hafa fengið minni athygli.
1: Já, en tölver til af heimildum frá þessu tíðanbili?
0: Í sjálfu sér og fyrir þá sem fjalla mannkynsögu til mér fornra ríkja þá eru þetta alls ekki neitt fátaklegar heimildir. Sagnfræðingar víða erlendis þurfa ofta að gera sér mun minnað góðu en þetta. Þannig að í sjálfu sér eru nógu að móða en svona það sem mér fannst vanta var svona einhvers konar söguþráður. Svona þráður sem rekur hvað að gerast, hver eru svona aðalatriði sögunar. Og í þessari bók ég aðalega fjalla yfirvöld og svona hápólitík þess tíma.
1: Já, og rétt að geta þess að þú skrifaðir áður tímabilið á undan.
0: Já, þá fjallaði ég það tímabil sem mun þekktara, sem svona 12. og 13. öldin í bókinni Auðnaróðal, hún kom út fyrir 10 árum og þar var ég svona daldið að vera gagnrýnin á heimildirnar og vera ekki að endur segja kannski túlkanir sagnarítara fortíðarinnar, heldur meira svona átta með á samhenginu kannski óhá því sem þeir segja okkur. Þannig að það var svona, og sú bók átti svo sem alltaf að standa bara ein. En fljótlega eftir ég samtana fekk ég fyrirspurnir það, af hverju, hvað gerði svo? Og núna tók ég loksins að mér að svara þeirri spurningu, hvað gerði svo? Og mér finnst þetta tímabil ekki síður spennandi, bara með öðrum hætti.
1: Já.
0: Og mörguleiti það ekki síður blóðugt en 13. öldin. Það voru kannski ekki bardagar þar sé að með stórum herflokkum, en eiga síður heilmikið opbeldi, heilmikið hasar, margt á seiði.
1: Þar hefði þið það sem að hafið áhuga á því, en hann er lýsandi og afgerandi titillin sem hann valdir á verkið.
0: Skattland, já, það er vegna þess að þetta orð notað til að lýsa stöðu Íslands innan Noregs, ríkis Noregskonungs á þessum tíma. Þannig að sko, þetta er orð sem hann er að nota sjálfir. Og Skattland er svona, hugmyndin er svo að lönd Noregskonungs sem voru kannski á norður Atlantshafi höfðu vissa sérstöðu innan ríkisins og það er talað Skattland konungs til dæmis í norður Noregi og á eyjunum í norður Atlantshafi og Ísland er eitt af þessum skattlöndum. Þannig að ég er svona að reyna með einu orði að fanga

0: stjórnskipulega stöðu Íslands á þessum tíma.
1: Já, en þetta er mjög sem sagt nákvæmlega afmarka tímabil tekur frá 1281. Það var ganga í gildi ný lög fyrir Ísland og Íslendingar.
0: Já, Íslendingar fá þá ný lög, sérstök lög fyrir Ísland, Jónsbók, sem að mörkuleiti áhugaverð tímamót, fyrsta lagi vegna þess að þegar Íslendingar gengust undir Noregskonungs gerðu sér líklega ekki grein fyrir því að það myndi kalla á allsherjar endurskoðun lagana vegna þess að hún var bara nýtt fyrir bara þessum tíma í evrósku samhengi, þar sé að Noregskonungar eru miklir frumkvöðlar í því að samræma löggjöf í sínu ríki. Eigi að síður verða íslenska lögin daldi sérstök vegna þess að það var byggt líka á þunum forna arfi Íslendinga, þar sé að hinum svo kvöldu grákossarlögum. Og eins og frægt eru sum þau þeirra laga ennþá í gildi á Íslandi og það í leið gegnum þessa lögbók, Jónsbók, sem svo í gildi allt þetta tímabil. Og með henni gerir konungur tilkall til að vera löggjafarvaldið á Íslandi. Og það mjög skýrt og kannski standa Íslendingar frammi fyrir því að þeir hafa undirgengist eitthvað sem þeir voru kannski ekki alveg vissir hvað væri í upphafi. Mm.
1: Giltu lög hér stórt og smátt eða voru þetta svona megin línur sem voru lagðar?
0: Já, það kannski, norsku lögin ekki eins rækilega og íslensku. Þannig að gamli venjurétturinn íslenski, þar verið að lýsa svona atvikum og hvað ég að gera í hvaða tilviki og margt af því tekið upp í Jónsbók en var ekki í lögum annars staðar í ríkjum Noregskonungs. Þannig að það svona verið að samræma íslenska og norska lagahefð í Jónsbók. Svo eru ýmis lög gefin út í til mér Noregi sem var ekkit endilega gengu í gildi á Íslandi. Það er að segja konungurinn gefur alltaf út sérstök lög fyrir Ísland eftir þetta.
1: Mm. Voru menn hér almennt lög hlýnir?
0: Nei. Það er eitt af því sem ég kemst að í bókinni að það gildir mjög mikið áfram svona ákveðin hefaréttur. Það er að segja menn reyna að leysa mál með ofbeldi, grípa til vopna, bæði gátu menn gert það út af einkamálum svona til að verja heiður sinn en líka þegar menn mislíkaði framferði embættismanna þá bara stundum grípið til vopna. Þannig að það sem ég segi í þessari bókaði það var hættulegt að vera konunglegur embættismaður á Íslandi. Það eru bara ýmis dæmi um það að slíkir hafi farið mjög illa vegna andstöðu heimamanna í ýmsum hætti.
1: Og elti það menn, var þeim þá refsað fyrir vikið eða
0: oft hvað? Komu furðu litla refsingar fyrir og ég tek eitt dæmi í bókinni sem eitt af frægustu morðmálum 15. aldar, drápið á Jón Gerrek sinni biskupi og það virðast mjög lítil eftirmál hafa orðið af því. Annað dæmi til þess að 16. öld þegar hirðstjóri konungs er drepin og það er svona mjög fáum refsað fyrir að hafa tekið þátt í þeirri uppreist sem í rauninni varð þá. Og þetta endar eiginlega með því að bændur, norrleskir bændur hefna fyrir Jón Arason biskup og drepa fjölmarga af embættismönnum konungs, fógeta konung á Íslandi og menn sem fylgdu honum og mjög fáum að refsa fyrir það. Þannig að mörgu leiti komast Íslendingar upp með ýmislegt gagnvart konungsvaldin á þessum tíma.
1: Hvað með skattana? Fékk kóngurinn sitt?
0: Já, sko það er nú eitt af því sem svona verið að deila á þessum tíma. Helmingur skattins átti að verða eftir á Íslandi og vera notar til að stjórna landsins og þá sérstaklega lögréttu og alþingi. Mjög fljótlega fannst Noregskonungum þetta hafi verið mistök. Þar sé að íslenska stjórnkerfið þyrfti ekki svona stóran hluta skattins en þá varði Íslendingum ekki þokað. Þannig að áform Noregskonungs að taka stærra hluta til sín þau renna út í sandin vegna mikillar andstöðu Íslendinga. Og annað dæmi skatturinn af verslun sem eitt af þarna, stóru tekilindum konungs. Á 14. innheimta Noregskonungar hann í Björgvin vegna þess að öll utanlandsverslun Íslendinga átt að vera gegnum þá borg í vestur Noregi. Og það sem sagt einhvers konar einokunarverslun. En þetta rennur út í sandin á 15. öld þegar Englendingar fara sigla til Íslands og lokum eiginlega að láta konungar undan og fara að innheimta þennan toll á Íslandi. Og í lok 15. aldar þá gera þeir samning við Englendinga og leifa fríverslun á Íslandi. Það var auðvitað ekki hagsmunamál þeirra, heldur meira verið að taka mið af aðstæðum.
1: Hvað fannst Noregskonungum um Íslendinga?
0: Já, það er nú það, sko. Það breytist náttúrulega margt á þessu tímabili. Og...

0: Ísland verður mjög mikilvægur hluti ríkisins og kannski aldrei meir en á seinni hluta 14. aldar eftir að pláan mikla eða svartu dauði hafði gengið yfir Noreg og allir þar miklu mannfalli en Ísland slapp í það sinn í það bil 50 ár og við sjáum það að þá fer Ísland að skipta konungt aldrei máli sem tekjulind og konungur sem þá var Magnús Eiríksson, hann var ekki bara konungur í Noregi heldur líka í Svíþjóð en þurfti að skipta ríkinu á milli sín og svona sinna en hann heldur Íslandi og ýmslum fleiri landslutum eftir fyrir sig og líklega hefur hann haldið fast Ísland vegna þess að það var mikilvæg tekjulind fyrir hann og hann svona að reyna að hámarka tekjur sínar af Íslandi en það endar eiginlega með ósköpum Íslendingar fara að berjast innbyrðis hver átt að innheimta hvað og það verða mikil átök tengt þessu
1: Á þessu tímabili 13. 14. 15. öld hvað búa margir á Íslandi?
0: Já, það náttúrulega ekki vitað við höfum ekki mannfjöldatölur á Íslandi fyrir í byrjun 18. aldar þá Íslendingar 50.000 byggð á landun ekkit ósvipuð þá og hún var kannski mörgum öldum fyrr þannig að núna mjög algengt viðþorfa að mannfjöldi á Íslandi hafi náð svona hámarki kringum 50.000 til 60.000 ég vil meina að á þessum tíma hafi mannfjöldi verið hæstur rétt aldamótin 1400 jafnvel nær 60.000 en 50.000 án að ég sé giska mikið á það en það ekkit ólíklegt síðan verða tveir stórir drepsóttarfaraldrar yfir Ísland á 15. öld, annar í byrjun aldarinnar og hinn í við lokanar og valda mjög miklu mannfalli þannig að það hefur miklu færra fólk á Íslandi á seinni hluta þessa tímabils en fyrir hlutanum og ég myndi segja svona ef maður þetta taka einhvern svona velsældar mælikvarða, þá sé velsælda á Íslandi mest á seinni hluta 14. aldar á þessu tímabili
1: Sögulok Skatlands eru svo 1551, þá verða síðaskiptin mótmælenda trúin er innleitt eftir aftökuna á Jóni Arasyni
0: Já, og það ekki bara breyting á trúmálum því að ég ekkit endilega fjalla trúmál í þessari bók, heldur líka styrkist konungsvaldi mjög mikið við þetta og þessa breytingu og konungur verður aðsta ráðandi kirkjunar og þær mundir fara konungar í fyrsta sinn að senda svona herskip til Íslands og geta þá stjórn á landinu kannski með beinni hætti en áður. Allt fram að þessum tíma eru konungar mjög háðir fulltrúum sínum á Íslandi og í rauninni geta þær ekkit gert nema að embættismennirnir á Íslandi séu svona með þeim í liði. Og það kannski sýnir, það er nýleg sakfræðibók sem talar vald hinna veiku, fjallar allt aðra hluti, landhelgismálun á 20. öld, en að sumuleiti má segja að vald þess sterkasta í kerfinu, þar sé konungs, er mjög takmarkað þessum tíma. Hann verður að fá aðra til að vinna með sér og sérstaklega íslensku höfðingjastéttina sem stendur fast sín réttindi og ég tala daldið í þessari bók gamla sáttmála og fleiri svo kallar skilmálaskrár þar sem íslenska yfirstéttin segir hvað hún vill sjá, hvað hún ætlast til af konungi, meðal annars ætlast hún til að embættismenn, það er sérstaklega talað lögmenn og sýslumenn, séu íslenskir og af gömlu goðaættunum. Þannig að það er svona verið að biðjum ákveðna samfellu valds á Íslandi frá því sem hafi verið á Sturlungöld.
1: Og að vel tekið þetta úti?
0: Ég meina konungar neyðast til að láta undan þessu. Og þetta ákveðið stef í kröfum Íslendinga. Við sjáum þetta líka við lok 15. aldar að þeir eru að biðja íslenska embættismenn og menn sem tilheyra valdastéttin á Íslandi sem eru afkomendur gömlu goðana og það eru íslenskir stórjarðeigendur, má segja. Og þetta ekki mjög fjölmennur hópur.
1: Vald hérna veik og þetta bara stef í Íslandsögunni.
0: Að sumu leiti, Ísland eru þetta lítið land og hefur alltaf verið, þannig að einhver leiti kemur ekkert á óvart að þegar Íslendingum tekst að ráða sínum málum, þá það í krafti þess að starri aðilar ná ekki að kúa Íslendinga til líðinu og hafa ekki afl til þess.
1: Þetta eru þetta höfðingjarsögur. Hvað var almenningur að sýsla á þessu tímabili?
0: Já, það nú þetta spurningu hver afstaða almennings til þessara mála. Bændur virðast oft standa með íslenskum höfðingjum og bændastjettin sem kölluð almúi á þessum tíma, það að segja að þetta eru þeir lagsettu sem sóttu alþingi voru bændur og oft kannski

0: betur stæðir bændur og þeir virðast oft hafa lítið svo á að hagsmunir höfðingjana væru einnig þeirra hagsmunir. Þeir vilja líka fá innlenda valdsmenn og þeir vilja svona ákveðin höft á starfsemi útlendinga á Íslandi. Þannig að krafan sem kemur fram við lok 15. aldar í hinum svo kallaða píningsdómi að sem eiginlega upphaf vistabands á Íslandi, það virðist vera komið frá íslensku bændasettinni, ekki konungsvaldinu eða útlendingu. Og markmiðið að tryggja ákveðin stöðuleika í samfélaginu, tryggja að vinnufólk bændur hafi aðgangað vinnuafli. Hvað var það lásjötninar, þá voru þær auðvitað ekki rödd þeirra heyrist mjög illa í heimildum. Og þær hafa kannski haft aðra hagsmuni en til með spændur. En við sjáum kannski frekar hvað svona millistjettin eða bændunum fannst mikið vakt og mann finnst eins og íslensku svona stórjarðendunir hafi verið talsmenn þeirra að einhverju leiti. Auðvitað ekki alltaf. Og það stundum líka kvartað yfir íslenskum embættismönnum að þeir séu ágengir, þeir fari yfir strikið, þeir beiti of miklu ofbeldi og þeir jafnvel tæli menn frá búskap til að vera með þeim sem einhvers konar sveinar að því þetta öld riddaramennskunar. Menn vildu, menn lásu útlendar riddarasögur og líka íslenskar sem voru bara samdar hér á Íslandi og vildu svona hegða sér eins og riddarar í þessum sögum.
1: Erlend áhrif.
0: Já, erlend áhrif, það eru erlend menningar áhrif á Íslandi.
1: Já, já. Viltu í lokin hér, Sverri, segja okkur nokkra sögur að þessu tíðanbili?
0: Já, eitt af dæmi sem ég rannsaka grundarbardagi sem varð 1361 og afleiðing af því að Magnús konungur vildi svona ebla tekjugrundvöll sinn með því að leigja Ísland og skipta því upp á milli mismunandi sýslumanna. En vandamálið var að þeir voru ekki alltaf allir á landinu, einn innheimti skatt í umboði hins og það verður bara ágreiningur á milli þeirra. Og ágreiningur stafar að því að sýslumaðurinn sem var Vestfirðingafjórðung ætlaði líka innheimta skatt á Norðurlandi en Norðlendingar hröktan til baka. Síðan kemur hirðstjóri konungs og ætlar að refsa Norðlendingum og þá bara barist gegn honum á grund í Eyjafirði og hann drepinn. Og í svona klassískri íslenskri sagnaritun þá svo lítið svo á að þetta séu að því að hirðstjórnum voru útlendingur, þá séu Íslendingar að gera uppreis gegn útlendingum í þessu tilviki. Ég túlka þetta með öðrum hætti. Þetta meira átök á milli landsluta og milli innlendara hagsmuni því að þessi hirðstjóri var nátengdur íslensku höfðingjastéttinni. Þannig að við höfum kannski og sérstaklega með gömlu kennslubókunum okkar var allt sett upp í þetta þjóðnispólitíska samhengi en þegar lítið til þess hvað Íslendingar réðu sér mikið sjálfir þá gengur það ekki alltaf jafnvel upp og ég svona stundum að líta á mörg þessara tilvika daltið öðrum augum að það eru oft aðstæður hér á Íslandi sem valda því að það kemur til átaka. Það sé að Íslendingar voru full færir að drepa hver annan án þess að útlendingar kemur til.
1: Þú útskýri líka í formálega að hvers vegna þú hefur sérstakana áhuga á þessu tímabili. Það svolítið skemmtileg saga og reykja til hérna sögu spilsins.
0: Já, sko, ég hef auðvitað tók snemma eftir því að þetta var vanrækt tímabili Íslendingasögunni, meðal annars út af gamla sögu spilinu þar sem ekkert ártal var frá 14. öld. Og þegar ég var bara í grunnnámi í sagnfræði þá göndust við sundum með það að ekkert hefði gerst á 14. öld. Og á þessum tíma var svona í tísku kannski sagnfræði sem snerist ekki mikið atburðasögu, heldur meira langtíma þróun, þannig að þá eru svona hlutinir sagðir í langsniði og sem er alveg góður að gjalda vert en svona, maður missir dálítið af hasarnum, en maður bara að hugsa það. Og mér finnst dálítið mikilvægt að fólk átti sig á öllu dramanu sem átti sér stað í Íslandssöguna þessu tímabili sem var ansi mikið.
1: Það hægt að mæla með þessari bók vel fyrir almenning. Ég ætla bara að gera það hér og nú.
0: Já, takk fyrir.
1: Var það svona eitthvað sem þú hafðir í huga þegar þú skrifaði Skalland?
0: Já, sko, ég hef reynst af kennslu ekki bara upp í Háskóla Íslands, heldur líka í Endurmenntun Háskóla Íslands og hef hitt svona fyrir mjög marga sögu áhugamenn á Íslandi. Og minn markhópur þetta fólk sem hefur áhuga á að fræðast meir Íslandssögu, hefur áhuga á svona ýmsum persónum, atburðum og alls

0: svona smáatriðum sem áttu sér stað líka og já, þessu verki ætlað að þjóna þessum hópi sem auðvitað bara ákveðin hluti þjóðarinnar og auðvitað hafa ekkert allir Íslendingar áhuga á sögunni sinni þó við köllum okkur stundum sögu þjóð en mjög margir hafa það og þarna fer og þessi kvilli ágerist oft með aldrinum að sögu áhugin blossar upp hjá fólki og já, markmið mitt með bókaskrifu meira að reyna ná til þessa hóp svo þjóna kannski dáltið eftirspurn hans eftir því að vita meir um söguna
1: Skatland, valdstjórn á Íslandi 1281 til 1551 þetta tímabil þá fullur rannsakað eða hvað?
0: Nei, nei, ég lít frekar að þessa bók sem upphafspunkt, frekar en einhvern endapunkt ég bara vona til þess að hún leiði til frekari rannsókna fræðimenn sem eru ósámála minni túlkun, vil ég þá koma með sína túlkun í staðinn og það finnst mér hitt besta mál þannig að ég ekki að reyna að loka neinu með því að semja þessa bók heldur meira að opna á eitthvað
1: Takk að kærlega fyrir komin á morgunvaktina Sverri Jakobsson, sagfræðingur.
0: Takk fyrir.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritum frá glæsilegum lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST 30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
1: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum, alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is.
2: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
3: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuk er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
6: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
7: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði.

0: bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré virnet.
7: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
10: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með 3 þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum blá-gulu borgarlegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkosningunum sem voru í Svíþjóð í gær.
12: Magdalena Andersson leiðtogi sósialdemokrata hafði þetta að segja stöðuna.
13: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater...
12: Andersson sagði að enn væri beðið eftir lokar niðurstöðum. Hvert atkvæði skipti máli en eitt væri ljóst og það væri að sósialdemokratar væri tilbúin að taka ábyrgð á niðurstöðunni.
14: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
12: Forsætisráðherrann Úlf Kristersson, leiðtogi Moderaterna sem leiðir blá-gulu blokkina í ríkisstjórn, sagði í nótt að það veri uppi mörg sjónamið hjá rauðgrænu blokkinni sem fari alls ekki saman og tíminn eigi eftir að leiði ljós hvort þeim takist að mynda ríkisstjórn. Kristersson sagði að hann ætlaði að kanna hvort unnt sé að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þess þingmeiri hluta sem ekki sósialískur og hafa samband við aðra flokksleiðtoga til að kanna möguleika á samstarfi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudaginn og gætu niðurstöður þeirra talninga haft áhrif á loka niðurstöður kosninganna. Búist við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árás sem rússar gerðu á lestnari landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest.
12: Lestin var Úkraínu megin við landamærin og á leið frá Kýf til Varsjár í Póllandi þegar rússneskum dróna var skotið á hana. Pólska lestarfyrirtækið PKP segir að 206 farþegar hafi verið borð en engan sakaði. Annar rússneskur dróni sprakk á bensínstöðnari einni af landamærastöðunum. Ríkislestar fyrirtækið í Úkraínu segir að fyrrum forsætisráðherra Bretlands, Boris Johnson og nokkrir evróskir embættismenn hafi verið í annari lest fyrir diplomata á lestastöðinni Jagodin á landamærunum skömmu áður en árásin var gerð. Breska ríkisútvarpi segir að sú lest hafi verið á undan áætlun vegna breytinga á ferða áætlun. Fyrrum forstjóri bandarísku leyniþjónustunnar CIA, David Petraeus, var í annari lest á landamæra lestastöðinni þegar árásin var gerð. Johnson og Petraeus voru á leið frá nýafstaðinni ráðstefnu öryggismáli Kýf, Yalta European Strategy. Fyrrum forsætisráðherra Svía, Karl Bild og Jonathan Powell, öryggisráðgjafi Andy Burnhams, forsætisráðherra Bretlands, voru einnig á ráðstefnunni og ferðuðust með lestum þessa sömu leið. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sakar Rússa að hafa viljandi gert árás á lestina. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, stýrði neyðarfundi í Varsjó eftir árásirnar og varaði við því að Rússar myndi

0: herða árásir enn frekar á komandi vikum. Hann sagði ekki hægt að útiloka að stigmögnun átaka myndi einnig hafa áhrif í Póllandi.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningum hópslagsmál í bílakjallara í gær eða í nótt samkvæmt dagbók lögreglunar. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á vettvang og þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig. Ekki kemur fram í hvaða bílakjallara hópslagsmálin voru en útkallið var í umdæmi lögreglunar sem nær yfir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes. Brimbretta kappi á 60-aldri var fyrir hákarla árás í sjónum næri Glenfield strönd norður af Perth í Ástralíu í gær. Maðurinn var fluttur í skyndi á spítala eftir árásina. Hann er alvarlega slasaður en líðan hans sögð stöðug. Yfirvöld hafa ráðlagt íbúum að gæta varúðar þegar farið er í sjóin. Ástralskir vísindamenn telja að fjölgun hákarla árása megi rekja til þess að fleiri fara út í sjó og til hækkunar sjávar hita. Og veður norðanátt 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dálítil rigning, norðanlands og smávæta á Austurlandi síðdegis, þurftað mestu í öðrum landslutum en stöku skúrir suðaustanlands, hiti 6-15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan tekin að ganga 9, umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Á þessum tíma dags á mánudögum Björn Malmqvist, fréttamaður í Brussel vanalega með okkur, en hann í fríi í dag, stjórnmál í Evrópu þó á dagskrá og það þingkosningarnar í Svíþjóð í gær. Og við erum komin í samband við Gunnhildi Lillý Magnúsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Hún sérfræðingur morgunvaktarinnar í sænskum stjórnmálum. Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, eins og við höfum heyrt í fréttum að þá talningu atkvæða ekki lokið þá en eftir að telja einhver prósent en já, það þó þannig að þetta getur enn farið hvernig sem ekki satt.
1: Jú, það hefur verið mjög jafnt á milli blokkana og það hefur svona örlítið aukist bilið frá því gærkvöldi. Staðan akkurat núna þannig að stjórnarandstaðan með 176 þingsæti og núverandi ríkisstjórn 173. En það verður væntanlega ekki búið að telja öll atkvæði fyrir á miðvikudaginn þá eftir að telja sem sagt atkvæði frá útlöndum og einhver utankjasta atkvæði hérna frá Svíþjóð líka en svona síðustu spár sem ég sá núna í morgun benti nú samt til þess að það þyrfti eitthvað mjög mikið að gerast til þess að ríkisstjórnin held í velli það hefur aukist örlítið bilið þar á milli en þetta hefur samt sem að verið það spennandi Og þannig að það ekkert útilokað. Við sáum til dæmis í kosningabaratunni að í vor, í maí, þá var 10% munur á stjórnarandstöðu blokkinni og ríkisstjórninni, stjórnarandstöðu blokkinni í Hag og núna þessi munur innan við 1%. Þannig að þetta hefur verið æsi spennandi og margt sem hefur breyst á tiltölulega stuttum tíma.
0: Já. Og líklegt að margir svíjar séu enn á fótum bara frá því ég gæri það ekki að fylgjast með.
1: Jú, þetta svo sem það fór að koma tölur stutt eftir að kjörstöðum að loka klukkan 8 í gærkvöldi. En þetta var það spennandi að já, ég gerir það fyrir því að margir hafi vakað.
0: Já.
1: Fram á nótt og fari snemma fættur.
0: En leggja sig vonandi seinna í dag eða morgun, það ekki hægt að býða alveg fram á miðvikudag án sveps það að segja, en rétt aðeins að þessu fyrirkomulagi að því að ég man ekki 4 ár aftur í tíman, er þetta venjulega þannig að þessu talningu lýkur ekki endanlega fyrir en nokkrum dögum eftir kjördag?
1: Já, þetta er talsvert lengra ferli heldur við þekki

0: kirkjum og þing kemur ekki saman fyrir 28. september og þá kannski gæti við séð vísi að einhverju stjórn en það þá sem að formlegar stjórnarmyndina viðræður hefjast. En auðvitað mikið að gerast á bakvið tjöldin á þessum hálfa mánuði þanga til og ég ger ráð fyrir að báðar blokkirnar séu þetta að reyna mynda stjórn en þetta verður ákala flókið að mynda stjórn og það það sem að kannski hefur vafið svolítið fyrir jafnamönnum sem eru stærsti flokkurinn í stjórnarandstöðu og sá flokkur sem líklega mun fá umboð til þess að mynda stjórn fyrst, þeir eru stærsti flokkurinn hérna í Svíþjóð þar sem að þeir hafa verið gefið svolítið óljós skilaboð um hvernig þeir alltaf reyna að mynda stjórn og þeir þessa kostningar þrátt fyrir að þeir síðan þá stærsti flokkurinn þá er þetta vestu kostningaúslit yfir heila öld þeir töpuðu 2,8% líklega þannig að þeir koma svo sem ekki vel út úr þessu þó þeir séu stærsti flokkurinn og það mun verða mjög erfitt fyrir að mynda stjórn eins og staðan er núna þar sem að vinstri flokkurinn sem er lengst á vinstri kantinum þeir bættu talsvert við sig og þeir gera það kröf að setjast í ríkisstjórn þeir hafa aldrei setið í ríkisstjórn en flokkarnir á miðjunni, miðflokkurinn sem að gæti hugsa sér að styðja jafnaðamannastjórn er ekki tilbúin að styðja ríkisstjórn sem að þar sem vinstri flokkurinn situr með.
1: Það mikið talað þessar blokkir hvað blágulu og rauðgrænu en þetta er ekki alveg hreina línur.
0: Þetta er ekki alveg hreina línur en flækir stjórnmálin mikið og það hefur verið kannski í þessari kosningabaráttu það hefur verið miklu minni áhersla myndi ég segja á hugmyndafræði og mikið verið að tala um sko hvernig kjósendur ættu að taktist kjósa til þess að halda annari blokkinni við völd þá eða koma þeirri blokk sem þeir tilheyra til valda. Þannig að það hefur, hugsa ég til dæmis ekki hjálpað jafnaðmönnum að það hefur verið of lítil áhersla kannski á hugmyndafræðina og mikil áhersla á að fella núverandi ríkisstjórn. En það svo sem þetta er ekkert sem er sérstakt fyrir Svíþjóð því leiti við höfum séð þetta við sverum Evrópu, það er mikil áhersla hjá kjósendum á núið, getum við sagt, á nútíman. Hvað þetta snýst mikið um efnahagsmál, þetta snýst um öryggi og annars slíkt. En ekki kannski um hugmyndafræði og jafn mikið um langtíma markmið og framtíðina. Við sjáum það til dæmis á þeim kosningamálum sem eru efst hér. Það eru hefðbundin velferðamál, það eru hvernig heilbrigðiskerfið er hægt að gera það betra með þetta mál annars slíkt. En þetta er mjög mikið, flokkarnir leggja mikið áherslu á lausnir sem er hægt að lausnir núna hér og nú hvað er hægt að gera bara strax á næsta ári þannig að það er eitthvað sem við sjáum mikið.
1: Já. Margra voru á Svíþjóðademókrötum í kosningabaráttunni, hvernig komu þeir út úr þessu?
0: Þeir geta nú ekki verið ánægðir þetta er fyrstu kosningarna frá að þeir komast á þing árið 2010 sem að þeir töpuðu og þeir töpuðu hlutfallslega mestu, þeir töpuðu 3% og fóru frá því að vera næst stærsti flokkurinn í þriðja stærsti flokkurinn og hófsamir hægri menn Moderatana sem er flokkur núverandi forsætisráðherra styrkti stöðu sína örlítið og var þar með annar stærsti flokkur en þeir flokkar sem að geta kannski verið ánægðast þeir eru allir litlu flokkarnir bæði hægra megin og vinstra megin það er til dæmis frjálslindir sem að heldu sér inn á þingi og þeir hafa verið inn að vera allt kjörtímabilið hafa þeir verið langt undir því þeir hafa verið með fylgi í kringum 2% og hérna í Svíþjóð þá þarftu 4% þess að komast inn á þing og þeir náðu rúmlega 5% þannig að þeir geta þetta verið mjög, mjög sáttir. Og er það sama á við erum litlu flokkana á miðjunni og til vinstri. Þeir allir litlu flokkarnir bættu örlítið við sig.

0: allir litlu flokkarnir segir sko ertu með tölu yfir það hversu margir flokkar náðu inn á þing?
1: Já, það eru enga breytingar þar. Það eru 8 flokkar á þingi. Fjórir sem tilheyra borgarlegu blokkinni og fjórir sem eru frá miðju og við getum segja tilheyra rauðgrænu blokkinni með þá miðflokknum sem nú samt flokkur hægra með við miðju en í stjórnarandstöðu. Þannig það eru enga breytingar, það eru engin nýjir flokkar og það eru svo sem engar, þetta eru engar stóra breytingar og stærsta fylgistapið hjá Svíþjóðdemókrötunum og þeir eins og staðan núna þá hefur fylgið þeirra minkað 3%. Þannig þetta er engar stórkostlegar sveiflur. En það fylgir þessari blokkapólitíku þetta svolítið.
0: Já, en fylgistap Svíþjóðdemókrata er dálítið á skjön við tilfinningu margra, er það ekki?
1: Hvað segir fyrir gjöðinu? Heyrði ekki hvað
0: það er. Það er svolítið á skjön við spár margra og tilfinningu að Svíþjóðdemókratar hafi tapað fylgi?
1: Já, það vissulega, það er það, en það er alveg spurning, sko, þeir höfðu svona einhverjum tímapunkti bent á það að það væri mikilvægt fyrir borgarlegu blokkina að frjálslindir ditt ekki út að þingi. Þeir eru svolítið sleið í og úr með það og það er alveg möguleiki að einhverju kjósendur Svíþjóðdemókratana hafi kosið taktist og hafi kosið frjálslinda. Þess að halda þeim inn á þingi þar sem að það líkurnar að Svíþjóðdemókratinni setjist í fyrsta skipti í ríkisstjórn. Það er svo sem engin ein skýring á þessu minnkandi fylgi en það er svona kannski það sem að er líklegast akkurat núna því að það hafði verið talsvöld það að hérna frálslindi myndi taka fylgi frá hófsumum hægrimönnum og það benti ímislegt til þess í fylgiskonum. En það virðist ekki hafa gerst hósamir hægri menn sem smótir að þannig eru núna að þeir bættu öfli til þessi. En þeir eru ekki fyrir þessu fylgistapi sem við sáum í könnunum í ágúst og í byrjun september.
0: Eins og þú sagðir áðan þá var útlit fyrir nokkra mánuðum fyrir já, bara góðan sigur stjórnarandstöðunar en þetta ætlar að verða nefnt er eitthvað að vita hvað gerðist, breyttist eitthvað í kosningabaráttunni?
1: Ég held að sé svo svona ýmislegt, ég held meðal annars kannski að jafnamenn hafi svolítið sofnað á verðinum þegar það var 10% munur á blokkunum. Ég held líka eins og nefndi áðan að það hafi verið kannski ekki hjálpa jafnamennum að þeirra var gefið svo óli og skilaboðum það hvernig er alltaf mynda stjórn og stjórnamyndunin verður erfið. Það er svona kannski að helsta og svo kannski bara ég hugsa að einhverjum hafi fundist jafnaðamenn kannski hafa verið að færa sig oflangt til hægri þeir hafa þetta líka hert í sína innflytjenda stefnu þeir hafa færst nær miðjunni undir stjórn Magdalena Andersson núverandi flokksformans þannig að það eru ýmsa skýringar og þeir sem kannski telja að jafnamenn hafi færst of langt til hægri eða of nálægt miðjunni, þeir hafa það færst sig til vinstriflokksins sem að fékk góða kosningu.
0: Var þetta drengileg kosningabaráttan?
1: Hún var svona upp ofan. Nei, kannski ekki alltaf, en hún var hörð, getur við sagt. Og það var svona bara eftir í hvernig dagsformið var hjá flokksleiðtögunum. Hvort hún var málefnaleg og drengileg eða að var verið að skjóta föstum skotum.
0: Já, en kosningamálin eins og þú sagðir áðan svona bara hefðbundin velferðamál, heilbrigðiskerfið, menntamál og fleira slíkt.
1: Já, og það er auðvitað talsett öðruvísi heldur en að var fyrir 4 árum. Fyrir 4 árum voru innflytjendamálin og lög og regla og baráttan við gengjaglæpi til dæmis mun ofarlega heldur en í dag. Þessi máli eru þetta ennþá svona tiltölulega ofarlega á forgangslistanum en ekki jafn ofarlega þú voru þá. Þannig að það er heilbrigðiskerfið og menntamál. Umhverfismál hafa líka færst örlítið ofar á listan. Þrátt fyrir að græningar hafi nú ekki bætt mjög miklu við sig en örlítið. Og það geti nú verið svo sem ástandi í Evrópu undanfarin sumur, skógareldar og annað sem að hafa

0: hérna í Svíþjóð. Rauðgrænablokkin hefði fengið góðan meiri hluta að það væri bara konur sem kísu og borgarlega blokkin hefði fengið góðan meiri hluta að það væri bara karlmenn og þetta er svo sem svona trend sem við sjáum víðsvegar heim en þessi munur hefur aukist talsvert hér í Svíþjóð.
1: Já, býta, kallar kjósa frekar til hægri og konu til vinstri?
0: Já, já. Og það hefur, það jókst sem sagt í þessum kosningum með að við kosningarnar 2022. Þannig að það er greinileg kynjamunur.
1: Já. Já, en einhver tími fáni dagar í það að endanlega niðurstöðu liggja fyrir en hverjar sem þær verða þá er ljóst að stjórnarmyndun verður flókin.
0: Hún var í flókin að raun að vera alveg sama hvort að það verður rauðgrænablokkin eins og lítur líklega út núna sem fær stjórnarmyndunar umboðið eða núverandi ríkistjórn því að núverandi ríkistjórn þarf líka eitt flokki viðbóð til að vera sér falli og það væri þá líklega að þeir myndur leita til miðflokksins sem miðflokkurinn hefur gefið það út. Miðflokkurinn hefur þessar rauði línur, þeir alltaf korki að stiðja ríkistjórn sem að hefur vinstriflokkin innan borðs eða Svíþjóðademokrátana. Þannig að miðflokkurinn er í otta stöðu þarna.
1: Já, við bara býðum róleg. Ég held að það sé ekki annað fyrir okkur að gera. Þakka er innlega fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni í dag, Gunnhildur Lilju, og fara yfir stöðuna eins og hún er.
0: Takk sem er leis.
1: Takk, takk. Já, Gunnhildur Lilju Magnúsdóttir er dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö. Hér áðan þá hlustuðu við á Lísu Ekdal og hér er annar lag með henni.

Lísa Ekdal á morgunvaktinni eftir spjallum stjórnmáli Svíþjóð. Þar á kosið í gær til sænska þingsins við töluðum við Gunnhildi Lili Magnúsdóttur. Hún er stjórnmálafræðingur og dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö. Framundan er fréttaefnið hjá okkur og eftir það verður gestur minn Guðný Hallgrímsdóttir, hún er prestur fatlaðra.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritum frá glæsilegum lokatónleikum Proms, hátíðarinnar í Lundunum á miðvikudagskvöld klukka 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Námskeið IST 30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loftor af tæki.
1: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
2: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
7: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is.
15: Hönnunardagar í

0: Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðir með þremur þingmönnum, 176 gegn 173 þingmönnum bláu, gulu, borgaralegu blokkarinnar. Alls búið að telja 94% atkvæða í þingkostningunum sem framfóru í Svíþjóð í gær. Endanleg niðurstaða kostningana liggur fyrir síðar í vikunni. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæma árásum Rússar gerðu á lest nærri landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun. Árásin var gerð skömmu eftir að Boris Johnson fyrrum forsætisráðherra Bretlands og fleiri háttsettir embættismenn fóru sömu leið í annarri lest. Utanríkismála stjóri Evrópusambandsins segir árásinni hafa verið ætlað að hræða bandalagsríki Úkraínu á Vesturlöndum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin og framöndan síðasti hluti þáttarins klukkan núna réttliðilega 8:30. Umsjónarmaður er Björn Þór Sigbjörnsson. Þingfundur verður á Alþingi okkar Íslendinga í dag. Hann hefst á nýja tímanum 1:30. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagði okkur í síðustu viku frá þessari tilraun. Þeir eru tilraun að hefja þingfundi alla daga vikunar klukkan 1:30. Og í dag sem sagt fyrsti hefðbundni þingfundurinn. Hann hefst á óundirbúnum fyrirspurnum. Í síðustu viku fór fram fyrsta umræða af fjárlagafrumvarpið og stefnur að hann var flutt við munum þetta. Mér langar líka að segja frá því að í dag, 14. september, er fæðingadagur Sigurðar Nordal, rithöfundar og fræðimanns. Hann fættist 1886. Og Sigurðar Nordals fyrirlesturinn verður haldin í dag á vettvangi Árnastofnunar, líkt og gert hefur verið á fæðingadegi hans, allar götur frá 1992 held ég. Og þessu sinni fjallar Birna Lárusdóttir fornleifafræðingur örnefni í Surtsey. Surtsey reis úr hafi 1963 og Birna mun fjalla hvernig nýtt land var til og hvernig þetta öðlaðist merkingu meðal annars með örnefnum. Og hún byggir fyrirlesturinn á doktorsritgerð sem hún varði í marsmánuði síðastlinum. Og það er nálgast frekari upplýsingar þetta á vef Árnastofnunar. En þegar klukkuna vantaði 5:05 í morgun var á sínum stað í dagskránni hjá okkur morgunbæn og orð dagsins. Og umsjónamaður að þessu sinni og síðan á föstudag og næstu tvær vikur eða svo er séra Guðný Hallgrímsdóttir. Hún prestur með okkur eins og ég. Orðaða stundum. En Guðný sérþjónustu prestur hjá Þjóðkirkjunni og hefur verið lengi. Hún prestur fatlaðra en hefur líka menntað sig sérstaklega í sálgæslu og skrifa bækur og haldið námskeið sorg og missi og já líka lífið eftir hjónaskilnað. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Í morgun þá fjallaði þú gleðina og vitnaði meðal annars í predikaran. Ekkert betra en að eta, drekka og vera glaður. Vaknaði þú glöð til þessa dags?
1: Já, ég geri það. Og hérna, kannski líka bara þakklætt, ég vakna þakklátt fyrir að fá að vakna. Það er ekki allir sem fá að vakna. Og já, og ég held að gleðin sé líka svolítið svona ákvörðun. Hvað ætlarðu að gera í dag? Ætlarðu að vera fúla myndina?

0: sjálfur þér eða glaðamyndin og ég ætla ekki að gera lítið úr því sem ef fólki líður illa en ég held að sé mjög mikilvægt að við ástundum gleðina
1: Hvernig gerum við það?
0: Já, hvernig ástundum við líkamann? Við gerum það með því að mæta í ræktina hver dag eða fara í sund eða ganga eða nota þessa tíma sem við höfum inn á milli til þess að hreyfa okkur og við pössum líka upp á fæðið okkar og þetta eitthvað sem að við bara ákveðum, það ekki? Þannig að ég held að þetta sé svona það sama. Við þurfum að ástunda gleðina og það gerum við til dæmis með því að ástunda þakklætið. Að sjá í kringum okkur hluti sem að vekur með okkur gleði og horfum á manneskjuna sem við mætum hver dag, kannski með því hugafarir að ekki að gaggrínana eða láta það pyrra okkur hvað hún sé nú agli í þessu hin og da-da-da, heldur kannski frekar einmitt að horfa á jákvæðu hlíðarnar. Við höfum öll bæði neikvar og jákvæða hlíðar. Svo bara okkar val hvað við ætlum að horfa á.
1: Ekkert betra en að eta drekka og vera glaður.
0: Nákvæmlega. Og hvað gerum við til þess að þegar við hérna viljum hittast? Þá borðum við oft saman. Etum og drekkum og erum glöð. Og samfélag aldrei betra heldur en við mataborðið. Og þetta eitthvað sem að bæði vekur okkur gleði, vekur okkur líka von bara betri framtíð og ég tala nú þegar við erum heppin að sitja með kannski unga fólkin okkar. Ég hugsa stundu til þess, ég á þrjú uppkomin börn sem eiga sín börn og við hitturst alltaf reglulega og borðum saman og stundu sitja bara svona hljóð og hlusta. Það svo gaman að hlusta á þetta unga fólk sem svo fullt af von og bjartsýni og gleði og svo það bara svo gáfað.
1: Gaman að heyra þetta Já. Þú talar vonina og þú fjallaðir einmitt hana í gærmorgun Er djúft af vonin hjá mörgum, verður verið það?
0: Já, eðlilega því að við göngum í gegnum þetta líf bæði í gleði og í sorg og það erfitt þegar við göngum þessa djúpu dali að sjá til sólar það bara þannig og við vitum það bara þegar við förum í ég líki svo oft við fjallgöngu að við erum að reyna að komast á einhvern ákveðin stað og við lendum í vondum veðrum og við lendum í giljum sem við þurfum að fara yfir og ár og læki sem eru kannski illir yfirferðar en við erum alltaf að reyna að komast áfram og eðlilega já bara verðum við þreytt það það og þá allt í lagi að setjast niður, anda hvíla sig leita góðs vinar og fá vonina láni annars staðar vegna þess að stundum erum við ekki aflögu fær bara sjálf og þá gott að fá vonina lána annars staðar og það finnum við bara mest í því að tala saman að hafa hönd sem leiðir og hjarta sem mann og huga sem skilur
1: Það hægt að vona Já. Þótt maður sé komin í algjört öngstræti
0: Já, vonin alltaf til staðar. Vonin hún sloknar aldrei. Stundum hún eins og eldur en stundum eins og bara pínulítið ljós. En vonin þarna alltaf. Alveg eins og þetta fallega, þetta orð, það byrtir alltaf um síðir. Við vitum að það byrtir alltaf aftur. Og kannski einmitt núna á þessum ástíma þegar að myrkrið fer að sækja að og kuldinn og svona, já, við þurfum að svona fara að kveikja fleiri ljós. Þá þurfum við líka mun að kveikja ljós í hjartan okkar.
1: Er fólk duglegt við að leta hjálpar þegar þið líður illa?
0: Já, ég myndi segja það og það nú ég búin að vera prestur í næstu 37 ár og ég finn gríðarlegan mun á því. Og þar held ég að unga fólkið hafi kennt okkur svolítið gott. Þau eru duglegri að hugsa meira sjálfan sig og sína andlegu líðan. Þau eru ekki kannski bara í þessu að vinna borða að sofa eins og mín kynslóð var. Og talandi að vera duglegri.

0: dugleg þýtti það að við vorum í fjórum störfum og áttum 10 börn og vorum samt bara eins og hérna fegurðardrottning á samfélagsmiðlum. Fyrir mér er það að vera duglegur að bara að geta brosa framan í lífið þó að lífið sé kannski ekki það gott akkurat þessa stundina og að eiga þessa von. Og ég segi það, já, ég finn það bara sjálf í mínu starfi að fólk sækir miklu meira til kirkjunar og leitar það stuðnings.
1: Það er rétt sem hún segir að fólk er í dag, heldur það var, fyrir ekkert svo löngu síðan miklu fúsara að tala tilfinningar sínar úr líðan.
0: Já, sko við þekkjum þetta alveg sko frá því í gamla daga þar sem að ekkjan stóð við gröfina og felldi ekki tár. Hún stóð sér svo vel, hún felldi ekki tár. Og svo kannski brotnaði hún algjörlega saman einhverjum dögum, vikum, mánuðum, árum seinna. Við erum orðin miklu meðvitaður það að við sjálf, manneskjan, hún er ekki bara líkami. Hún er bæði líkami, sál og andi. Og allt þetta helst í hendur. Þannig að þegar þið líður illa í sálinni, þá færðu kannski bakverk eða höfverk eða magaverk eða þá að einhver eimsli gömul taka sig upp. Og hvað er það að segja þér? Hlúðu að þér.
1: Víkjum að öðru, segðu okkur frá starfi prests fatlara. Þetta er ekki rétt hjá mér eitt nokkura sérþjónustu starfa innan þjóðkirkjunar.
0: Jú. Sko, þegar þú hugsar orðið kirkja, Þá kannski sérðu fyrir þér bara kirkjuhúsið og jafnvel kirkjuna í þínu hverfi og svo þegar þú hugsar starf kirkjunar, þá hugsar þú kannski fyrst og fremst messuna, foreldrastarf eða barnastarf, öldrunastarf og það er svona kirkjan okkar sem að við þekkjum mest. Sérþjónustan, hún er þessi brú á milli þeirra sem að ekki geta nýtt sér þjónustu, þessara hefðbundu þjónustu kirkjunar og annars vegar kannski fólk sem er með varanlega fötlun eða sjúkdóma eða deyjandi sem að þá muna ekki geta nýtt sér þessa þjónustu og svo hins vegar þau sem að tímabundið geta ekki nýtt sér þessa þjónustu eins og þau sem eru í fangelsi eða þau sem eru á sjúkrahúsi og eiga batavon og eru að ná sér eftir kannski erfiða lífsreynslu og það er okkar hlutverk að vera þessi brú á milli vegna þess að sko samfélagið okkar er svo litríkt og breytt og vítt og stórt og yndislegt og kirkjunar hlutverk er akkurat þetta að mæta manneskjunni bara þar sem hún er stödd. Já. Og það er mitt starf að vera hérna þjóna þessu fólki sem að við köllum fólk með þroskahömlun aðalega að því að ef að manneskja hérna er líkamlega fötluð segjum að hún noti hjólastól þá þarf kirkjan fyrst og fremst að huga að aðgenginu að það sé vítt til veggja og skábrautir og allt svona það svona það ferli sé í lagi myndi ég halda en það sem að mitt er aðalega er að mæta fólki með þroskahömlun það sem að það er statt og greiða götu þeirra innan kirkjunar og ég segi alltaf sko ég datt bara í lukkupottin 1990 að fá að þjóna þessu fólki að því þá var þetta tilraunastarf til eins árs og hér er ég enn 2026
1: Amma með það eins og þú segir
0: Já, bara þetta, sko ég vann í lottóinu algjörlega þar
1: Hvernig er dæmigerðu vinnudagur hjá þér?
0: Dæmigerðu vinnudagur er ekki dæmigerður Mínir vinnudagur eru mjög ódæmigerðir en ég er með fasta punkta ég heimsæki hérna vinnustaði og er með fasta viðtalstíma og hverju minnsta einu sinni viku svo heimsæki ég líka hérna, heimili fólks þar sem að ég á svona meira kannski hægar um vik með því að hreyfa mig heldur en þau. Ég þarf ekki að panta ferðaþjónustunni sem að kemur kannski eftir

0: tótaga. Nei, ég segi svona. Það ferðarþjónustan enn miklu betur núna en hún var. En svo það líka að ég sinni fermingafræslu og í gamla daga var það þannig að ég sinni fermingafræslu bara í tveimur skólum. Það var bara hérna Öskjuhlíðarskóli og Samiskóli. Núna, síðasta vetur, var ég með fermingafræslu í 8 skólum. Einu sinni viku. Vegna þess að við hérna erum með skóla á naðgringar og börnin eru það sem að þau eiga heima og þar mæti ég þeim. Þannig að vinnudárum minn getur verið sko, hann getur verið mjög langur en hann aldrei leiðilegur, aldrei.
1: Og mikið að gera?
0: Já, það alltaf mikið að gera og ég reynda þannig líka gerða að mér finnst gaman að hafa mikið að gera og helst vil ég fá verkefni sem ég veit ekkit hvernig ég á að leysa. Og mitt fólk heldur mér alltaf á tánum. Og ég segi það alltaf, þegar ég farin á hælana, þá fyrir ég að gera eitthvað annað.
1: Gunni, við erum að tala líka hjónaskilnaði.
0: Já.
1: Þú skrifaði bók skilnaði fyrir áratug.
0: Mm-hmm.
1: Skilnaður en hvað svo heitir hún?
0: Já.
1: Hjónaskilnaðir eru lýjulega algengir. Ég held að það stappi nærri að öðru hverju hjónabandi ljúki með skilnaði.
0: Já.
1: Kannski fyrst kanntu skýringu á því hvers vegna hjónabönd fara svo oft út þúr?
0: Ég held að skýringarna séu fjölmargar og mismunandi eftir hópum. Hvert þú ert að tala um hérna ungt fólk sem að skilur eða eldra fólk sem skilur. En ég held að sko samfélagið okkar er bara, það ekkit auðvelt að lífa í þessu samfélagi alltaf. Og talar með alla þessa samfélagsmiðla sem við búum við í dag þar sem að viðmiðin eru ómanneskjuleg þú veist, það eiga allir að vera hamingjusamir og lifa vel og þá aldrei að vera neitt erfitt og ég held að sko líka álagið á fjölskyldur bara hérna fólk sem að reyna að ala upp börnin sín reyna að fá þak yfir höfuðið svo bara fólk mismunandi vel búið nestað til lífsins og það ástæðnar eru alveg skriljón sko. En ég er á því að ég held að nú tali ég örugglega svo gömul kettling sko, en ég held að sé alveg óskaplega mikilvægt að við kennum börnunum okkar ákveðið þolgæði að þegar á móti blæs að þá gefurst við ekki upp heldur spýtum í lófana og reynum að vinna verkefnin okkar þetta svolítið svona eins og að ganga esjuna að þegar orðið þreyttur þá ætlar bara snúa við að þú nennir ekki meira en sko verðlunin eru gríðarlega falleg og góð ef þú heldur áfram gefði bara tíma fær kannski leiðisögn að fara betri leið, en gefur þú tíma og nærð upp á toppin og horfir yfir og segir, ég gat þetta. Þarna var rosalega erfitt þegar þú lítur tilbaka. Þarna komst ég valla áfram. Þarna þurfti ég að stoppa. En hér ég núna og þolgæðið hjálpar okkur með það og síðast ekki síst vonin.
1: Þetta eru meða líklana að farsælu hjónabandi.
0: Algjörlega og kannski auðvitað fyrst og fremst er það ástin að við berum virðingu fyrir hvert öðru, að við leifum hvert öðru að þroskast á okkar hátt. Þetta svona eins og þegar allar að gróðsetta tré. Þú verður að passa að tréin sé ekki gróðsett og nálægt hvort öðru, vegna þess að annars fáðu ekki rými til þess að þroskast og breið út sínar krónur. Og það það sem að maður vil sjá með hjónabandið, að fólk lifi saman en sé ekki eins. Þið eruð hvert og eitt sitt í ykkar eigin gerð, einstaklingsgerð og gefið hvert öðru rými til þess að vera það. Þá kemur svo mikið út úr því.
1: En ef upp úr slitnar, hvernig komist þið sem best út úr þessu?
0: Sko, ég hef tala lengi fyrir því að við séum með svo kallan skilnaðaskóla. Við þurfum að kenna fólki að skilja vel. Vegna þess að sko, það er eðli málsins samkvæmt, er fólk að skilja vegna þess að það getur ekki búið saman, það getur jafnvel ekki tala saman, það er ósátt og það er að tala sko á sinhverri vetrabrautinni. Og fyrst og fremst þurfum við að hjálpa því að

0: að finna sameiginlegan samræðu grundvöll og vinna þetta verkefni vel þó svo að væri ekki nema bara fyrir það að við séum góða fyrirmyndir fyrir börnin okkar að við kennum þeim að það sé hægt að vinna sig í gegnum erfileika hvort sem við höldum áfram saman eða ekki að við komumst niður á ákveðna sátt
1: Þakka þér fyrir þessi góðu ráð Réttir í blá lokin í tvígangu í þessu spjallu okkar þá sótturðu líkingu í fjallgöngur. Það er ekki alveg út í bláum, skilst mér.
0: Nei, ég er svolítið fjallageit sko og hérna og ég veit það sko þegar að við notum öll okkar hérna bjargræði þegar við þurfum á að halda. En það sem ég gerir aðalega er að ganga fjöll, fara út í náttúruna, umvefja mosan og faðma trén synda í vötnunum og finna náttúruna umlíkja mig vegna þess að þar sköpunin svo fullkomin og þetta ger ég bæði hér heima og ég fer líka mikið til Austurríkis þar sem er bara paradís algjör fjöll og tré og vötn og annað sem hægt að láta umvefja sig og þannig fæ ég orkuna svo ég reynda þannig líka ég á svo hérna erut með að tala öðru í seldun að vera myndræn það svolítið ég bara
1: En fjallgöngur bæði góða fyrir sálu líka mann
0: Algjörlega
1: Þakkaði fyrir þetta góða ráð en eitt góða ráði hér og þakkaði innilega fyrir að koma og vera hér með okkur á morgunvaktinni Guðný Hallgrímsdóttir prestur
0: Takk fyrir

Hljómsveitin Sálgæslan og Andrea Gylfadóttir, lagið Nema hvað. Og við lékum þetta hér eftir spjall við Séra Guðnýju Hallgrímsdóttur prestfallara sem prestur með okkur á mótnana hér á Rás 1 þessa dagana. Næstu tæpi tvær vikur eitthvað svo liðs, flytur morgunbæn og orðdagsins. Og í morgun þá talaði hann einmitt gleðina. Ekkert betra en að eta, drekka og vera glaður, segir í predikarinn. Morgunvaktinni lokið, ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfélgina þennan morgunin, þátturinn verður á sínum stað í fyrramálið. Verði sæl og njóti dagsins.

0: Og Monsters and Men verða gestir Andra í morgunverkum dagsins á Rástvö. Námskeiðum öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, Melabúðin. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Rúllu, pilsu, krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Bókamarkaður fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ljúffeng gyros langa með grísku ívafi. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
3: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
14: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
15: Hvað er betra en að

0: Mun eftir sparinestunni í skólanum. Jú, að mun eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir árás Rússa á lest næri landamærum Úkraínu og Póllands í gærmorgun hafa verið ætlað að hræða vestræn bandalagsríki Úkraínu frá því að styðja við ríkið og sína stuðning með ferðum til Úkraínu. Stjórnvöld í Póllandi og Úkraínu fordæmdu árásun í morgun. Rússar réðust á lestina skömmu eftir að fjöldi vestrætna áhrifamanna fórum í annari lest á sömu leið. Leiðtogar Evrópusambandsríkjana eru samankomnir í Rovaniemi í Finnlandi til að ræða norðurskautsmál. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins sagði þar að vestræn, hvatti þar vestræn ríki til þess að efla frekar stuðning við Úkraínu. Björgunarsveitin Ægir í Garði setti nýverið húsnæði sitt í Þorsteinsbúð á sölu. Húsið fékk Björgunarsveitin að gjöf fyrir 30 árum síðan frá ábúendum á Gaukstöðum í Garði og útgerðamanninum Þorsteini Jóhannssyni sem áður var formaður hennar. Ingólfur Einar Sigurjónsson formaður Ægir segir stöðu sveitarinnar almennt góða en viðhalda á húsnæðinu sé bæði tímafrekt og kosti mikla peninga enda alls 2000 fermetrar. Ingólfur segir að húsnæði hafi skipt sköpum í starfi sveitarinnar í gegnum árin en nauðsynlegt sé að skoða alla möguleika þar.
5: Og við sjáum bara fram á það að við höldum þessu áfram og þá við erum ekki að fara ná í skotið okkur sko með hérna að veita húsinu það viðhald sem að það þarf með því að bara já, tekið okkar sem sjálfbúðlega eru bara ekki nægilega þannig að við sögum sáttir með hérna með það framkvæmdi sem það er að gera
4: sagði Ingólfur Einar Sigurjónsson. Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sólströndinni á Spáni í gær, einn var fluttur á spítala með bruna áverka.
6: Eldarnir kviknuðu í fjallendinu við Ben Havis en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurfti að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. Enn er þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Mesti hiti ársins, 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhluta landsins í Andalúsíu 2. september. Samkvæmt upplýsingakerfum evróska skógarelda hafa 296.000 hektarar landsvæðis brunnið í skógareldum á Spáni á þessu ári.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
7: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag er mánudagur 14. september og nú er klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur nú við en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær kom Gunnela til þín?
1: Gunnela, já, hún mætir til mín þegar ég á fyrsta ári í leiklistaskólanum. Mætir í sviðslistasögu tíma. Það sem að, hérna, við erum bara að gera svona opnanir með sko sviðshöfundum og... Já, oft hann ekki gert á svona tiltölulega stuttum tíma og við erum bara svona smá að gera eitthvað og ég gríp saman einhvern búning í búningageymslunni og þar fæðist fyrsta útgáfan af henni. En hún er alveg, hún á þrjár mömmur vil ég halda. Hún er innblásin af svona grín karakterum sem að ég hef fylgst með í gegnum ævina, sko.
0: Já, já.
1: Og það eru, sko, það er ofnæmiskonan í stelpunum, besta, og hérna gíða sól úr fósbræðrum. Þetta er svona með þessi blanda, sko.
0: Já, mjög góð kokteil.
1: Er það ekki?
0: Jú, ánæmiskonan er líka, hún er stórkostleg.
1: Hún er það nefnilega. Og Target Lady sem er karakter úr hérna Saturday Night Live sem að hérna leikunan Kristen Wiig.
0: Já.
1: Hún vinnur sérst í Target og hún er bara glaðasta kona
0: já,
1: í heimi.
0: Já, akkurat.
1: Það er bara ekkert betra en að vinna í Target.
0: Já.
1: Og hún öskrar alltaf svona og hún veifir svona með höndunum svona eins og Gunnela gerir mikið.
0: Já.
1: Þannig að já, ég fekk svona svolítið lánað frá þeim og setti saman í súpu.
0: Já, en Gunnela sem stendur á sviði í Tjarnarbíóið núna.
1: Mm-hmm.
0: Og sko, það er eiginlega þannig kallar, þú ert búin að vera frumsýnana rosa oft.
1: Já, mætti, jú, svona kannski meða við leiksýningar, jú, þá er það örgulega, jú, góð punktur. Í rauninni þrisvar, sko.
0: Já.
1: Þó að ég vilja halda fram að þetta sé aldrei hérna, sama uppsetningina því hún þróast alltaf í hvert skipti og dýfkar og finnur nýja liti og ég vil halda því fram að þessi útgáfa sé besta útgáfan en auðvitað kannski mætti ég ekki segja neitt annað en
0: nei.
1: Held því vissulega fram og trúi því.
0: Já.
1: En jú, þetta er í rauninni í þriðja sinn að því þetta byrjar sem einstaklingsverki mitt í listaháskólanum.
0: Og þannig er hvað, ertu bara fyrsta ári í skólanum og ert að, þú veist, þarfst að skrifa eitthvað?
1: Nei, í rauninni, þetta er sko á þriðja ári og þetta var svona verkefni, ég veit ekki hvort þetta sé lengur í skólanum, en það var svona verkefni þar sem að maður vissi af þessu áður maður byrjaði.
0: Já.
1: Þetta var svona, maður byrjaði skólanum og maður strax eitthvað, ég verð að fara ákveða mig. Hérna, en ég gerði það ekki, ég veit ekkert hvað ég á að gera. En síðan á þriðja ári að þá förum við í svona hérna, lítan áfanga sem er eitthvað við um að þróa áfram einhverja hugmyndir og ég vissi ekkert hvað ég átt að gera.
0: Þannig þú hafðir einhver hugmyndis að þróa?
1: Enga.
0: Þú varst þar bara?
1: Ég veit ekkert hvað ég á að gera og ég er bara nú úr út um mig og ég fæ aldrei vinnu af því að ég get ekki gert þetta nógu
0: vel. Þú stendur ekki?
1: Nei. Og hérna, og það má ráða hvort þú vilji skrifa eitthvað, hvort þú vilji bara taka eitthvað efni sem er nú þegar til. Mm. Og ég elska náttúrulega flækja hlutina fyrir mér og langaði að prófa að skrifa. Þannig ég ákvað að gera það, vissi ekkert hvað, en fattaði síðan þegar við áttum allt í að gera opnanir og ég var ekki alveg nógu við lundubúin, þá fattaði náttúrulega búningurinn hennar er til inn í búningageymslu, hennar Gunnelu.
0: Mm.
1: Þannig að hún mætti bara á svæðið og við áttum að þróa þá opnun í heila viku. Og þannig fættist þessi hugmynd í rauninni.
0: Já.
1: Og ég skrifaði þetta í flýti á tveimur vikum og ég bara bunaði þessu út í mér án þess að ég leiði mér ekki að ritskoða nokkuð skapaðan hlut og guð minn góður, þú náttúrulega ert búin að sjá sýninguna, hefði ég leift mér það að þá hefði þessi sýning ekki verið, held ég, eitt né neitt. Ég leiði mér alveg.
0: Já.
1: En hérna, en já, þannig að ég, já, sýnana hérna í skólanum,
0: sko. Já, já. Og svo ertu með hana í háskóla bíó,
1: mm-hmm.
0: í fyrra, er það ekki?
1: Jú, í aftur á móti.
0: Já, og þá einmitt hérna, það var eitthvað svo skemmtilegt, það var leikhús að sumri til.
1: Mm-hmm.
0: Og allir gagnrýnendur bara í fríi.
1: Jú, já. Það vildi enginn tala um þetta.
0: Ekkert smá heppin.
1: Nefnir maður sjöfna Sara og Selja Aðalsteins, það voru alveg yndislegar.
0: Já,
1: en
0: já.
1: Þær létu, hérna, örgla sumar fríið sitt ekki stoppa sig.
0: Nei. Það er alvöru leikurskonur.
1: Já.
0: En semst, þannig að núna ertu á þessu yndislega sviði í Tjarnarbíó.
1: Já.
0: Sko, hver er Gunnela? Kalla.
1: Þegar stórt er spurt, mig langar alveg að vera bara væmin og segja hún er við öll, sko.
0: Já.
1: Hún er til í okkur öllum, eins og ég hef heyrt nokkru sinnum, hérna, fólk segjar í sýningin búin bara, þetta er ég. Og ég vil alveg halda þér fram að þetta sé rétt og svo segja mjög margir eitthvað, herði, ég þekki þessa konu.
0: Mm.
1: Ég hef hitt

0: þessa konu og margir í kringum mig sem að mæta sýningun og farið að nota Gunnela um ákveðina sko manngerð af hérna, fólki og tek fram að það meinar það mjög vel þetta ekki eins og Karen eða þú veist, jú, þetta eins og Karen en þetta ekki á ja, neikvæðan hátt og svo típa sko hún er góðmanneskja og í rauninu bara það sem ég vil halda fram og hún er bara miskilin það svolítið það sem að maður lærir í verkinu svona við bara erum við sem fólk sérstaklega í dag með, að mínum að þetta tilkomi samfélagsmiðla þá erum við svo rosalega fljótt að dæma því það er svo óbúslega auðvelt en ég reyndi í verkinu að sína það við einn frekar að vera forautin í staðan fyrir að dæma því við vitum ekkert hvað mannfólk hefur að geyma sko. Þannig að já, í rauninni var það svolítið það sem að verki er og það er svolítið í rauninni þá bara hún er miskil, hún er einmana og hún myndi lýsa sjálfur sér sem alveg afskaplega kátri, hressri og fyndinni mannesku sem að hún er en það er kannski svona meira undir niðri sem að henni finnst kannski aðeins erfara talum og talar minnum já og þetta er svona það er í rauninni svolítið laukur sko þessi sýning
1: en ætlaður alltaf að þetta er dramatíst sko
0: Jú, þetta er tragikomedía.
1: Já, maður heldur að maður sé bara að fara þarna kalla til þess að hlæja, en svo allt já. Í einu hættir fólk að hlæja.
0: Já, já línan er mjög þunn, finnst mér. Sko, besta leiðin til þess að fá fólk til þess að finna til er að fá þau til að hlæja. Mm. Byrja á því að þetta hljóma svo illa að afopna fólk með gríni. En maður verður svo berskjaldadur, sko. Og ef maður hlæra þá þetta er svo áhugavert og þegar maður fyrir leikhús og maður fyrir að hlæja þá slaknar maður og ég er örugur hér, ég er bara að skemmta mér
1: Já, það er bara gaman
0: Það er bara gaman en svo að læða inn smá alvöru og smá tragík á móti og maður er eitthvað, ó já, ég átti ekki vona þessu fólk er hvernig búin að taka niður krossleðu hendurnar og alveg búið að opna hjartað sko sem að líka náttúrulega bara markmiðið mitt var að reyna að fá fólk til þess að finna og hrífast með sama á hvað hátta var í rauninni sko. Ef ég myndi ná þeim öðru hvoru megin við miðina, hvort sem það var í lokin eða í byrjunin að fá það til að læja þá er markmiðinu mínu náð sko.
1: Já, já, en sko, hvert og gömul þú skrifar þetta kallar?
0: Þetta er í fyrra í februar sem
1: Það er eitthvað hvort gömul, veist ekki hvort gömul?
0: Jú
1: Ég veit hvað ég gömul, ég ætla ekki að segja það
0: Ég var að vera 23
1: Þú, já, sko spurningin er að því að mér finnst svo mikil dýft og ég er ekki að segja að fólk kunni ekki að hugsa sko, þeir eru 23
0: Jú, það er hægt svo að segja, ég finn það Þetta, þú horfir á mig og þú já, bara
1: Ég bara skil þetta ekki
0: Þú veist, átti ekki að vita neitt
1: Nei, úr, akkurat
0: já,
1: nei. En svona hvernig þú bara kafar inn í sálina og einhvern veginn bendir okkur á sko erfiða hluti Já. Og þá náttúrulega kannski spyr maður, þú veist, er eitthvað að þessu sem þú hefur upplifað, til dæmis að því að, þú veist, það er einmanaleikin, það er útskúfun.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki eitthvað sem þú hefur lendi í?
0: Nei, ég raun ekki útskúfunin, sko. Ég til dæmis lendi ekki því að sem dæmi vera, til dæmis lögði einelti eða álíka.
1: Mm.
0: En mér var auðvitað strýtt í grunnskóla og mér var eins og hún kemur inn og mér var alveg strýtt fyrir það að vera með rautt hár og visslega, já, hjálpaði ekki að heita Katla upp að það gera Nei. Að vera allt náttúrulega gjósandi, sko
1: jú.
0: Ef ég var pyrruð að þá var rauða hárið að krakkar eru sniðir, sko
1: já, mjög sniðir.
0: Þetta er uppátækja samt lið, sko En hérna, en já, nei, ég getur henni ekki sagt það En ég vinn þetta að mestu leit út frá sjálfum og ég held að það sem að hjálpaði mér í sem skrifum og hjálpaði mér rauninni bara sem listamann er ég er rosalega forvitin fólk, mér finnst fólk svo rosalega áhugavert af hverju það hagi sér eins og það hagi sér og þannig að það var í rauninni svolítið grunnurinn og ég byggi þetta bara á sögum af fólki sem ég hef heyrt í kringum mig og náttúrulega bara úr efni sem ég hef séð bæði bíómyndum og leikhúsi og svo framvegis en í rauninni er þetta ykt útgáfa af sko mínum óta í rauninni bara þessi óti það að vera að lifa lífinu rétt og líka bara því ég hef persónulega bara þekkt missi þannig að ég man þú veist á þeim tíma og eftir þá en þann dag í dag er þetta svo mikil pæling bara ok, ég veit náttúrulega ekki hvað ég fæ mikinn tíma það er sömu sem fá styttri tíminn aðrir er ég að gera þetta rétt er ég búin að gera nóg mun ég fá upplifa það

0: sem að flestir að upplifa bara já, í rauninni þannig að, og vera bara sætt við innan einmanaleika því hvað ef ég finn aldrei maka hvað ef ég eignast aldrei börn ég veit ekkert hvort með langi börn en óttin það að fá ekkert það ráðið rosalegur sko þannig að já, í rauninni þá þetta svona byggt upp úr mínum ótta og ég tek samt fram þetta vissulega grínleikrit líka en það líka held ég bara ég, minn svona, hvað segir maður coping mekanismi bara húmor og besta leiðin að drama mínu mati húmor af því að húmor tragískur sko þannig, já
1: en sko, af því að þú veist þegar hún, þegar Gunnila við getum alltaf ekki tala of mikið leikritið jú, nei, samt, en því að það kemur svo óvart ef maður hefur ekki lesið neitt
0: já og markasefni mitt mjög svona hvað ég að segja, svona, svona undir rós
1: já, sko. Einmitt, við tiplum á tánum að þegar að fólk einmitt reynir að gera lítið úr því sem það lendir í
0: já.
1: Og við svo sem örugglega gerum það öll
0: já.
1: Einhvern veginn en hún, reynir að gera eins lítið úr því að hún hefur lendið í einhelti
0: mm-hmm.
1: og svo þegar maður hugsar að því nú, hvað var að segja, fyrir einhverjum árum þegar við fórum allt í að tala um einhelti og tala við fólk sem hefur lent í einhelti og þú veist, ég hef tekið viðtölu fólk þar sem er að rifja upp eitthvað 30-40 ára gamalt mál og það ennþá
0: já.
1: Sár.
0: Já, ég held þetta að sé einmitt sko þetta, ég hef einmitt hlusta á fólk einmitt tala um nákvæmlega þetta og séð bara kvikmyndir og svo framvegis og ég held líka að þetta sé bara áföll í lífinu þau hafa þessi áhrif, þetta er svona þetta fer bara ekkert frá manni, þetta er bara hluti af manni að eilífu og ég alveg smá þar, ef ég hlæ ekki að þessu þá ég bara að fara að gráta og ég nenni ekkert að vera að gráta, ég skal frekar hlæja sko. Þannig þetta fyrir mér þetta smá það og ég veit ekkert hversu holt það en ég meina, maður er þó allavega hlæjandi það ekki?
1: Jú, höldum maður sér gaman
0: já, já
1: og svo náttúrulega, kalla maður hugsa bara, já, hvað, hún 23 ára hvað hún tala einmanaleika það er svo stór partur líka af þessu leikriti, það einmanaleikin
0: ég hræðist hann sko alveg gríðarlega og það ótrúlega áhugavert að ég mjög heppin ég bara vina mörg og á ótrúlega góða fjölskyldu, gott utanumhald, en ég samt einmana skilur, já alveg til að vera einmana eins og held ég bara allir en, og svo tilfinning hún er svo sár og það líka svo skrítið upplifa þetta þegar maður veit að fólki í kringum sig ekki það, ég takja fram, ég nú alveg góð því þetta móður mín að hlusta á þetta sko og það að hugsa að vera fastur í þessari tilfinningu að eilifu og sérstaklega þegar maður er orðin aðeins eldri að því að Gunnela 41 árs ung eins og hún segir sjálf
1: og hlær
0: hún er brandari, henni er svo fyndin sko, henni finnst hún svo skemmtileg og það að vera sjálfur sér nóg og svona, þannig að hérna já, mér finnst einmanaleikin svo ótrúlega áhugaverður, af því þú getur verið einmana í hópu af fólki skilur þau og hann er bara svo flókin og hann er líka svo falin þú veist, eða þú sér það oft ekkert utan á fólki
1: og svo líka bara fólk það getur ekki hugsað sér að segja ég er bara svo einmana
0: nei.
1: Veist, það getur ekki sagt það
0: nei, það er ótrúlega erfitt og ég skil það, því þetta hljómar svona þetta hljómar barnalega þó þetta sé það ekki þetta hljómar er sem að sé bat sem að var ekki búið í ammæli og maður eitthvað, já ég er bara svo einmann og maður eitthvað, ok, elska mín eða skilurðu, þó það sé ekki raunin en þetta er svo áhugavert þegar maður fer að skamma sín fyrir tilfinningar og sérstaklega eitthvað svona sárar tilfinningar
1: já,
0: sko.
1: Já. Og það náttúrulega hefur verið skrifað marga bækur einmannleika
0: já.
1: Og það var
0: Já, konsumindir Aðalbjörg sem að skrifaði hérna bók sem heitir Einmana fjallar einmanaleika, hún mætti á leiksýninguna mína í skólanum
1: já.
0: Með dóttur sinni og hérna mætti aftur í háskóla bíó og mætti þá með bókina og skrifaði hana til Gunnelu.
1: Já, gaf Gunnelu bókina.
0: Gaf Gunnelu bókina.
1: Fórstu ekki að gráta?
0: Jú, ég fór að gráta, ég veður kynni það. Ég var bara, guð minn, almáttur.
1: Það er einmitt að við erum farin að tala líka miklu meira þetta og veist, það er

0: hann betur
1: já, einmanaleika
0: af því ég held líka það sem ég það sem allavega með það sem ég hef lesið mér til að þá þetta svona svona silent killer sko
1: já, já.
0: Af því það, það talar engin þetta almennilega og sérstaklega fólk sem uppkomið að hérna

0: og síðan sko nokkrum mínútum setna mætti bara heyra saumnál detta því það það bara grafar þögn. Og svo stuttu setna já þá fer ég að heyra í hori.
1: Já.
0: Og öðrum svona búkljóðum.
1: Já. Ertu sko kalla ertu hissa á því í hvert skipti?
0: Já.
1: Og hugsar það, þú veist, mér tókst þetta eða
0: Já, ég hugsa bara Já, já, í rauninni, já. Ef, sko, ef ég næði að kalla fram einhvers konar viðbröð, leið og fyrsti hláturinn kemur, þá fæ ég svona, já, heimitt, takk. Og ef ég heyri snöggt í lokin, þá ekki, já, ég náði að fá einhvern, ég náði að hrífa einhvern með mér, ég get farið sátt að sofa. Þetta í alvörinni það, og þetta svo fyndið með þessa leikara, þetta svo erfið tegund af fólki í alvörinni,
1: fólk.
0: Allir svo óöryggir einhvern veginn, þurfa alltaf að fá samþykki frá okkur maðurum. En svo áhugaverð, áður en að ég sýni, þá ég mest stressuð sem höfundur að sýna þessa leiksýningu,
1: já.
0: Minnst sem leikona.
1: Já, akkurat.
0: Eða kannski minn sem leikmyndu hönnur, en hérna, en, ég fæ að vera með marga hatta í sér framleiðslu, sko.
1: Jú,
0: en
1: á samt fjörskildinu þinni.
0: Jú, mann það? Er að draga allt þetta fólk með sér maður, vá.
1: En það akkurat þetta, ef ekki tala eins sko, höfundin, kalla. Það þú verðst einhvern veginn svona, þú svolítið glöð með það.
0: Já, ég, þetta átt sem að mér að þykja svolítið skemmtileg. Ég veit ekki, veistu hvað voða dramatist að segja, ég að finna mig.
1: Já. Ertu að fara búin að finna?
0: Ég þarf að fara í heimsvegur og eitthvað til að gera það.
1: Þú verður að gera það. En, eða labba Jakobsvegin?
0: Já, ég veit ekkert hvað það en algjörlega ég að leiðið þangað. En hérna, nei já, mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég hérna, og þetta 100% eitthvað sem að mig langar að þróa áfram og halda áfram og ég líka bara búin að vera mjög lukkuleg að fólk sem búið að koma sér á sýninguna og búið að hvetja mig að halda áfram í þessu aftur minni á tegundina sem ég þessi leikar
1: ekki jú. En ertu eitthvað, ertu feimin við þetta einhvern veginn, finnst þér þetta
0: Já, ég rosalega feimin við
1: en þetta En þú sagði samt við mér, þetta svona höfundarári mitt
0: Þetta þú höfundarári það. Mitt sem er galið, sko, en mér finnst það líka ótrúlega skrítið með allt á hreinu söngleikinn í sumar í aftur á móti og þar ég meðhöfundur með Höskuldi og honum Kristni Óla það var til dæmis mjög stressandi að setja upp á nafnum mitt væri þarna undir höfundur
1: jú.
0: Það var gríðarlegt ég var bara, ég hringdi sko í framleiðandan deinum ára var eitthvað, ertu vissum að viltu ekki bara setja mig í svona meðhöfund og hann eitthvað, það óksla skrítið að það höfundur og með eitthvað, já, góð punktur En hérna, en það enda á því að standa og ég sé ekki eftir því.
1: Nei, það sló í gegn líka þetta.
0: Já, það gerði það. En hérna, og ég á bara að standa með þessu, sko. Það er svona mitt helsta, en ég, málið þetta áður, eins og áður en ég fór í leiklistaskólan, þá fannst mér mjög vandræðlegt að kalla mig leikara.
1: Já.
0: Að því ég bara hvað, ég veit ég drekki vernda starfsheiti, sko, og var náttúrulega búin að vinna við þetta heila nokkur ár áður en ég fór í námið, en Mér fannst svona leið og bíagráðum að komin, það var eitthvað, jú, ég náttúrulega búin að læra þetta.
1: Já, ég búin að læra þetta.
0: Þannig að handritshöfundurinn, það ennþá bara eitthvað hobby hjá mér, þó ég sé vissulega að vinna í raunni þegar núna og fá, einhver laun fyrir, sko.
1: En langaði ég að, þú veist, kannski fara meira eitthvað út í þetta, fara að læra meira eða hvað kallar?
0: Ég sé alveg fyrir mér einhvers konar mastersnám í handritsskrifum.
1: Það ekki að læra það hér eða hvað?
0: Nei, ég þarf að flýja land til þess og mun örgla gera það. Mér dreymir endar, mér lýrur svo þessi eitthvað sem að þarf að, þetta eitt af því, eitthvað svona, vera búin að lifa lífinu. Ég búin að lifa lífinu ef ég hef ekki búið í útlöndum?
1: Nei,
0: ég veit það ekki.
1: Nei, það er alveg rétt. Þú ert ekki búin að lifa lífinu.
0: Nú, já, okay, þá veit ég það, þá þarf ég að gera það.
1: Þú verður að gera það.
0: Bæti því á listan.
1: Já, en byrju, það þriðja verki sem þú varst að skrifa líka með einhverjum öðrum, núna, einhver barnasýning.
0: Jú, barnasýning, þetta var barnasýning sem við þróuðum líka í listaháskólanum sérst helmingurinn af bekknum mínum þetta söngleikur var 40 hálftíma söngleikur sem hétt besti vinur minn Súpumann sem að fjallar hana Melkorku sem ég fæk að leika sem hérna, 5 að vera 6 og að byrja í grunnskóla og svo ótrúlega stressuð að því hún svo hrættum hún þurfa að vera búin að læra að lesa áður hún byrja í skólan
1: Þetta eru alvöru áhyggjur.
0: Þetta eru?
1: Já, og heimilum landsins núna.
0: Já.
1: Þannig.
0: Þetta fjallaði, og í rauninu fjallaði bara kvíða og það stóru skref að byrja í grunnskóla, sko.
1: Já. En að því þú ert svona pælið, hvort það er að fara út kannski í nám,
0: já.

0: Sko, við skulum fara aðeins tilbaka því að pappiðin kvattiði eindregið til þess að menntaði í útlöndum.
1: Já, hann sagði við mig ekki fara í lista.
0: Já, hann sagði ekki, Katla, ekki fara í listaháskólan. Og þú fóst í listaháskólan.
1: Já, já, ég ákvaði heiðra minn látna föður með því. Bara í listaháskólan sem ég var búin að segja um að ég ætlaði ekki að gera.
0: Já, gera ekki,
1: ég lofaði að gera það ekki.
0: Já.
1: Mér til varnar að þá var það fyrir mörgum árum og ég var mjög ung þegar ég lofaði þessu.
0: Já, já, akkurat.
1: Og listaháskóli Íslands var allt annar skóli en hann er í dag.
0: Já, akkurat.
1: Þetta er svona, ef við förum, þetta var svona fyrir me too, svona þegar allt var í svona smá rugli út um allt.
0: Alveg rétt.
1: Í heiminum.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Þannig
0: að kannski...
1: Ég mátt ekki fara í þann listaháskóla.
0: Nei, akkurat. En kannski... Gerir þú þá, ef þú ert að hugsa þetta af alvöru,
1: já.
0: Þá ertu kannski að fara að gera núna það sem pappiðin sagði að gera.
1: Já, þá mun ég uppfylla það og fara bara af landi brott.
0: Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þú ert með reynslusögu í bók sem var að koma út.
1: Jú.
0: Sem Vigfús Bjarni skrifar. Séra Vigfús Bjarni.
1: Sá yndislegi.
0: Sem þú þekkir maður. Vel.
1: Já, ég gerir það. Bara, og ég, guð minn almáttur er enda rosa gott að ég sé hérna, segja guð í, hvað segir maður, í hekoma
0: já, já, já,
1: þegar ég er að tala prest en allt í lagi, hann já. Sendi mér bara skilabóð eftir að skama mig en hérna, já, það alveg skilaði allt í lagi en ég, bara mín lífsís lukka að þekka þennan mann
0: já,
1: og hafa kynst þessu manni
0: hvar hittur hann?
1: Hann var, ég vona ég sé ekki fara með rangmál hann var sjúkrásprestur á þeim tíma sem pappi minn veikist og verður í rauninni svona verður svona samferðamaður sko með pappa og mömmu og við mætum öll saman á svona fjölskyldufundi að tala um bara það sem er framundan og bara tilfinningar og stöðuna og öll því sem því fylgdi sko
0: já, já. Og tala um döðan
1: og alveg, jú, elsku minn, já, tala um döðan og allt allan þann kafla sko og hann einmitt var líka pappi fekk hann til þess að vera presturinn í útförinni sem að var stórkostlegt sko. Því að hann er frábær, hann Vigfús sko.
0: Þetta er sko bók sem að þetta er svona lífsreynslu sögu samferðafólks. Ert þú þá sem sagt kallað að tala um pappaðinn?
1: Já, ég fæ að koma með lífsreynslu sögu. Ég fæ sérst að tala um það hvernig það er að vera úlingur í sorg. Að því það er ótrúlega skrítið. Það er bara ekki það, ég held sér bara, þú veist, það er öðruvísi á öllum aldri og að hann vildi fá úlinga aldrinin hjá mér.
0: Já.
1: Og ég er mjög þakklátt að fá að tala aðeins, eða svona að fá að deila reynslu að því að ef maður þarf að gangi í gegnum eitthvað ömurlegt eitthvað viðbjóð, þá er eins gott að mögulega fá að geta hjálpað fólki sem er í svipara stöðu sko.
0: Og þannig að fara út að spyrja þessu en þú veist, myndurðu allar tilfinningarnar kallar þú varst að rifja upp þennan tíma þegar pappiðin er að berjast við krabbameinið?
1: Já, ég
0: Þurftur að kafa eitthvað, varstu búin að loka einhverju?
1: Ég sko hefðan talað við mig fyrir einu hálf ára síðan, þá hefði örugglega ekki allt verið þarna, þá hefði þetta örugglega svona sunt verið í móðu En núna er alveg svona komin tíma sem ég er eitthvað svona get svona ég veit ekki hvort ég þetta man meira en þetta er svona þetta er aðeins auðveldara sko.
0: Já, auðveldara
1: þetta er orðið bara, þetta er orðið meira hluti af bara genamenginu mínu sko.
0: Já.
1: Þetta er svona, já, meira í líkamanum heldur en bara upp í hausnum skilur hvað
0: já,
1: er
0: já,
1: bara
0: já.
1: Þetta já, í rauninni
0: já.
1: Og hann er bara já.
0: Já. Þannig að hann lætur þig svona, þú veist, þú segir frá því hvernig þú bara, hvernig þú kemur undan þessu öllu, eða hvað, þú veist, eða bara hvernig, hvaða varst þú gekkst í gegnum og
1: já, hann,
0: hvað þú hugsaðir og
1: Þetta er nefnilega mjög sniðu bóku upp að það gera, sko, að þetta er sérst viðtal og svo endar kaflinn á því að þú sérð hvaða spurningar hann spurði.
0: Já,
1: þetta er sniðu, sko.
0: Já, hann er klár.
1: Hann er klár, þessi maður.
0: Gott hann er ekki hérna að við erum að tala um þetta.
1: Já, hann fær alveg hjá sér, myndi alveg svolítið taka niður í okkur.
0: Já.
1: Svo hóværi selska. En hérna, en jú, ég reyndar man ekki alveg hvaða spurningar hann spurði, en þetta var eitthvað, jú, hann spurði mig til dæmis bara hvernig ég næði nýta mér þetta í listinni, og í minni vinnu.
0: Já.

0: hvort að ég geri það yfir höfuð og svara náttúrulega auðvitað já, þetta hefur áhrif á og eins og ég nefndi í viðtölu þetta hefur áhrif á, á allt sem ég geri sérstaklega í listinni
1: já.
0: Og þetta hefur sko, gríðarlega mikil áhrif á, á, á Gunnelu af því það er bara þar er sorg og eymd og, og þessi spurningum bara tilveruna og það að lifa lífinu sko. Þannig að ég, það hefur rosa innblásið af bara mínum tilfinningum ég ákvað bara að færa þau yfir aðra mannesku í eitthvað annað forma því að þá ef ég færi þetta fær, fjær mér þá er ég ekki að menga mínar ein minningar sko.
1: Nei, akkurat
0: Já, en ég tala það og tala um það bara að þú veist þetta dúkkar upp á þegar mér líður vel, þetta dúkkar upp á þegar mér líður illa, þetta dúkkar upp á þegar ég ekki að hugsa neitt og þegar ég að hugsa mikið, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta svona, já, þetta hefur áhrif á allt sem ég geri,
1: já. Í rauninni. Ég, Kalla, ég spurði þig, ef ekki aðeins að tala um bókina og þína reynslu og þú sagði, já, ég alveg til í það, meðan það kemur ekki fyrirsögn í blaði, misti föður sinn.
0: Já, þetta hefur...
1: Þú ert orðin svolítið þreytt á því, eða hvað?
0: Já, þú veist, ég er bara, ég er... Ég vil halda það fram að ég er meira en þetta áfall og pappi minn er meira en þessi endalók sko
1: eða
0: hvert ég er að fara sko
1: já, já.
0: En ég hef, þetta er mjög áhugavert, þetta hefur gerst í eiginlega flest öllu bitur sem að ég hef farið í, þá er snert á þessu sem ég skilu þetta, fólk er náttúrulega bara forvitið og þetta er bara, lífsreynsla sem að lukkulega ekki allir eru að hafa gengið í gegnum
1: Nei, nei
0: hérna, og forvitnilegt kannski að vita bara hvernig maður vinnur úr þessu bara 100% og ég er meira en til í að deila því með fólki en það er magnað ef maður skoðar fréttavitlinn sem ég hef verið í ég er kannski að tala einmitt eitthvað leikverk en það enda samt á því að vera eitthvað misti föður sinn sem úlingur og ég talaði svo ofboðslega mikið og þetta er það sem að ég bara ok, ekki samt ok, ég ekki nota samt sem clickbait sko.
1: Nei.
0: En Nei, þetta er, mér finnst þetta greiðilega að fyndið svona virkavist fjölmiðlar, sko. En já. Ég er farin að hafa nefnilega núna fyrirvara ná, eitthvað. Má ég tala um þetta ekki bara algjörlega, svo lengi sem þetta er ekki fyrir.
1: Sem helst er ekki fyrir, svo en ég er bara nákvæmlega. En að því að tala, að því að sko Vigfús spyrði út í því mitt þetta, hvernig þú getur notað þína reynslu í þinni listsköpun.
0: Mm-hmm.
1: Ég meina, er þetta ekki einmitt það sem gerist með alla? Erum við ekki öll einhvern veginn að nota okkar reynslu? Í þessum hlutum, sko.
0: Jú, ég held líka að þetta sé bara að færa, sko, bara þessi áföll og þessa þungu póka sem við fáum að bera bakinu og breyta þessu bara í gjafir, sko. Mm-hmm. Eins astnalegt að það hljómar.
1: Jú, reyna hljómar að færa þetta. Hljómar fó astnalega.
0: Bara eitthvað, ég ætla að nýta mér þetta til góðs, skilurðu. Ég græddi að þessu.
1: Ég er til í þetta.
0: Já, hljómar hræðilega, en það er svona, að mínum að eina leiðin til að létta á sér er að bara fá einhvers konar útrás fyrir þetta og ég hvet fólk þó það sé ekki einu svona listrænt að fá útrás fyrir bara sínar tilfinningar bara yfir höfuð í gegnum list á sama hvað það er hvort sem það er að hlusta tónlist eða horfa á bíómyndir að gráta eða mæti leikhús eða mála eða guðveit hvað sko, dansa ég veit það ekki,
1: Nei.
0: En ég held í alvörunni að listin sé hollasta leiðin til þess að fá útrás og díla við erfiðar tilfinningar sem erfitt er að tala því þú getur talað hluti án þess að tala um það, eins og ég bara ástæðan ég gerir Gunnelur ég er að tala um erfa hluti og eins og ég segi, bara mínar áhyggjur og minn óta án þess að vera beint að tala um hann
1: Akkurat
0: Og það er, þessi sýning hefur gert rosalega mikið fyrir mig, bara líka bara sem manneskju, sko og vona einmitt að já, fólk hefur mætt á sýningun og sagt að hún hafi haft einmitt bara djúst áhrif á þau og fengið þau bara til að hugsa svolítið bara upp á nýtt sko
1: Já, þá langar mig svolítið
0: sem er aðeins of stór orð
1: já,
0: en allt í lagi tek þeim skilur en hérna hræðistu líka en allt í lagi
1: Já, mikil, en mér langar svolítið líka langar að tala við þig sko þetta faðmlag
0: Já
1: sko faðmlagið bara
0: Já, í sýningunni
1: Já, það er faðmlag í sýningunni og við höfum náttúrulega ekkert nefnt þá sem erum með þér kallað en það er algjör óþarfi til dæmis hver leikstýri skiptir engum máli
0: hver leikur og með sleppa, því við erum sko bara þrjú eða eitthvað í þessari framreislu nei, þetta er sko Kiljan Gunnlaugur Emmanuel Brænsson Fitzgibbon þetta er, ég lærði þetta nátt frá mörgum árum en aldrei gleyma því hann er leikstjórinn og svo er það Aron Már Ólafsson sem ég fæ deila sviðinu með
1: já
0: betur þekktur sem Aron Móla.
1: Aron Móli, akkurat.
0: Og hérna, svo Karla Anita Kristjánsdóttir sem er mín besta kona í tækninni, sko.
1: Já, akkurat.
0: Ljósa hönnur.
1: En að því ég nefndi þetta faðmlag að Aron leikur

0: mann sem kemur í heimsókn.
1: Sem kemur í heimsókn. Og það, hún hafði þá eflaust ekki fengið heimsókn bara...
0: Ekki, já, mjög lengi.
1: Mjög lengi.
0: Já.
1: Og þá í rauninni förum við að upplifa að það ekki allt í lagi hjá henni.
0: Já,
1: einhvern veginn, eða svona finnum vandvíðan.
0: Hún bara svona svolítið spes þessi.
1: Já, já. Og svo þarna eitthvað faðmlag sem meira heldur en bara eitthvað að klappa á bakið.
0: Já, það svolítið vendipunktur í sýningunni, sko, sem að við líka sem gaman, sko, við vorum ekkit viss við vorum næstu búin að sleppa því.
1: Já.
0: Að því við vorum ekki, þetta er alltaf mikið.
1: Já.
0: Sem ég átti mig á því í dag og sérstaklega bara eftir náttúrulega bara tala við fólk sem er mætt á sýningunum, bara nei, þetta þarf að vera þarna.
1: Já.
0: Þetta er, að því að líka það sem er svo gaman, sko, Aron er áhorfandi í rauninni, hann er rödd áhorfandi, hann er svona sem við köllum straight man.
1: Akkurat.
0: Hérna, já, þannig að hann fær að upplifa allt á sama tíma og áhorfandin og leiðir þau svolítið í gegnum þetta og ég vil halda þið fram að fólk á þessum tímpunkti þegar þetta faðmlag kemur, fólk í salnum er bara, viltu gera það fyrir mig,
1: já,
0: taka utanum þessu konu, gerðu það.
1: Já.
0: Og svo einmitt gera það og þú veist það svona eiginlega svona smá eins og maður sko, eða smá, maður heyrði það á sýningunni, ég veit ekki hvort þú munir eftir því, maður heyrði léttin í áhorfandasalum, það kom, minnst allt ég að fyndi er að kemna,
1: hún fekk knús,
0: já, en það kemur henni nú alveg jafn mikið óvart og áhorfandum að þetta knús komi, ég er alltaf alveg við það að brotna þarna, sko,
1: já,
0: að bara eins og ef bara sem Gunnarlega þetta, því Gunnarlega náttúrulega bara, maður spyr sér bara hvenær, hún fekk knús síðast, sko.
1: Já. Hvað verður með marga sýningar, kalla?
0: Þegar stórt er spurt, sko, ég er náttúrulega það heppin að fá að vera í Tjarnabíó. Þetta er frábært leikhús, það er yndislegt að vinna þarna og ég bara segja áfram sjálfstæðisennan.
1: Mm-hmm.
0: En náttúrulega það sem þetta er sjálfstæðisennan, þá þarf hún að standa undir sér og þá snýst þetta framboð og eftir spurt. Og það fyrir raun allt eftir miðasölu.
1: Mm.
0: En eins og þá eru tvær sýningar sölu. Við erum að fara að bæta við nokkrum í viðbóti inn í október.
1: Já.
0: Svo veit ég raunin ekki hvað gerist eftir það. Fer eftir bara móttökum í rauninni.
1: Já.
0: Það væri ótrúlega gaman að halda áfram að sýnda. Að því mér finnst ótrúlega gaman að gera þetta og það er svo rosalega mikill heiður að hafa fengið að sína þetta eins oft og ég er búin að gera og að fengi að koma inn með þetta í Tjarnabíó. Já,
1: og líka alltaf með frumsýningapartí, það er líka ótrúlega skemmtilegt.
0: Þetta er rosa sniðugt, sko, ég mæli með þessu. Ég er að pæla um þetta að frumsýta næst ykkur annars þar til að fá annað partí.
1: Hver vil ekki gott partí? Lagið sem við völdum, ekki við, heldur þú?
0: Jú, við völdum þetta í sameiningu.
1: Nei, alls ekki.
0: Ég las þetta, jú. Nei, jú, ég valdi það þarf fólk eins og þig með Rúnari Júl.
1: Af hverju valdur þetta lag?
0: Vegna þess að þetta er rosalega gunnilegt lag, þetta er, hérna, og í þokkabóta þá er hún í stuttramaból sem eru með, hérna, þetta er afmælistónleikar Rúnars Júl og þessi, það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, já, stendur á bakinu.
1: Já, þessi bólur í, maður mann eftir á því einmitt þegar hann kom út, þannig að hún er í þessum ból.
0: Hún er í þessum ból, hún er mest Rúnari Júl, sko, sínum góða vin.
1: Já. Katla Þóru dóttir, Njálsdóttir, leikuna, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

Hér endaði segðu mér, þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi í dag við Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur leikonu. Þátturinn endaði með lagi í flutningi Rúnars Júlíussonar. Hann söng það þarf fólk eins og þig, Rúnar samdi textan, en lagið er eftir Buck Owens. Hugum þá að dagskráni framundan hér á Rás 1. Flugur Jónatan Skarðarssonar hefjast klukkan 10.13 eða þar bil. Þar hljóma söngvar úr ýmsum áttum, meðal annars lög við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára. Mannlegi þátturinn verður á sínum fasta tíma klukkan 11.03 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Þar verður haldið áfram að fara yfir það sem boðið verður upp á í leikhúsum landsins í vetur. Og í dag kemur til þeirra Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri Tjarnarbíós og kynir þar sem þar verður á fjölunum. Tjarnarbíó hefur verið kallað heimili frjálsu leikhópana og þar er afar fjölbreytt dagskrá framundan. Og Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, kemur líka í heimsókn í mannlega þáttinn og hefur í farteskinu brot úr safninu frá 1963, þar sem Stefán Jónsson, umsjónamaður fréttaauka, fór í skeiðar rétt. En nú komið að því að liðka sig og styrkja í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti, ákveðið í hverju skrefi, stækkum skrefin smá saman. Og nú lyftum við hnjánum hátt upp í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðin og nokkur skref til viðbótar, háttum hnén. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við byrjum á því að liðka og styrkja kálfa og ökla og við stöndum alveg bein og höfum þægilegt bila milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum, sígum rólega niður á hælana og við gefum eftir í njánum. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, stöndum alveg bein og síðan sígum við niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og tvisvar í viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Síðan stöndum við í hægri fótinn. Höldum vinstri fætinum á lofti, höfum líkaminn alveg beinan. Nú getur verið gott að styðja sig við veggaði stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn upp á tábergið og rólega niður. Og við skiptum, stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti, höfum líkaminn alveg beinan. Og nú lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og einu sinni enn upp á tábergið og rólega niður. Og við stígum í báðafætur og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum hans frá gólfi. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og hátt upp á tær, sígum niður á hæla, lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og lyftum tánum hans frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, og sígum rólega niður á hælana. Þetta gott og nú hristum við kálfana vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við tegjum að sjálfsögðu á kálfanum eftir þessa æfingu og við stýðum okkur við vegg eða stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman, stígum eitt skrif aftur bak með hægri fæti, sittum hægri hælinni gólf og hægri fóturinn er alveg beinn, þungin hægra megin, beygjum vinstra hné, ítum þau fram, þrýstum mjöðmann aðeins niður og höldum teginu og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa og í tegjaæfingum þá alltaf gott að draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá. Svo breytum við tegjaæfingun örlítið. Nú ætlum við að beygja hægra hné án þess að lyfta hægra hælinu frá gólfi. Beygjum það bara örlítið og nú finnum við að tegjutilfinningin færist neðar í kálfan. Og við höldum og öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu með fætu saman. Stígum sér eitt skrif aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinni gólf, vinstri fótun alveg beinn og þungi vinstra megin, beygjum hægra hné, ítum því fram, þrýstum mjöðmanum aðeins niður, höldum teginni og drögum djúpt inn andan.

og öndum rólega frá okkur. Og nú beygjum við vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælnum upp, finnum að teygjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan og við höldum, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott að við komum upp af stöðu og hristum aðeins kálfana. Og í næsta viku þá ætlum við að gera nokkrar hnébeygjur og við komum fram á gólfið þar sem við höfum gott pláss, stöndum höfum gott bíl milli fóta, byrjum á því að tegja hendurna fram í axlahæð, höldum bakinu beinu, en höllum efri hluta líkamans þó örlítið fram á við. Og sumum finnst gott að standa fyrir framan stól og með að við stólsetuna fara ekki dýpra en svo að við snertum stólsetuna, en við beygjum hnjá með mér, eins og við séum að fá okkur sæti, en rétt áður en við snertum stólsetuna þá rétt við úr okkur aftur. Og við endur tökum, beygjum hnjá með mér, en rétt áður en við snertum stólsetuna þá rétt við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér, og við réttum úr okkur aftur, og við beygjum hnjá með mér, og við réttum úr okkur aftur, og einu sinni enn, beygjum hnjá með mér, og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott að við hristum aðeins lærin, svo breytum æfinguna litið og nú krossleggjum við hendurnar yfir brjósti þannig að hægri höndin fer á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægri öxlina. Stöndum áfram með gott bil á milli fóta og síðan gerum við hnébeygjur. Beygjum hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum beygjum hnjá með mér. Gæti þess að fara ekki of djúpt og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér og síðan réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót. Beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við teygja vel á lærvöðunum og nú gott að hafa stól við höndina og við byrjum á því að setja hægri fótinn upp á stólsetuna. Gott að styðja sig þá með vinstri höndinni við stólbakið og við höfum hægri fótinn alveg beinan, þarna vísa beint upp. Síðan höllum okkur yfir hægri fótinn með baki beint og finnum að við teygjum á aftanverðu hægra læri og við reynum að halda fætinum beinum og leið og hnéð vill fara að bogna að þá stoppum við og höldum og meðan við höldum að þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og smá saman eftir því sem við höldum teygjunni lengur þá dvínar þessi teygjutilfinning og við teygjum einungis að sársaukamörkum þá ekki vera sárt að teygja. Þetta er gott og við skiptum og nú setjum við vinstri fótinn upp á stólsetuna. Við höfum vinstri fótinn alveg beinan og þarna vísa beint upp og nú höllum við okkur yfir vinstri fótinn með baki beint og finnum að við teygjum á aftanverðu vinstra læri og líktu á þann að þá teygjum við upp að sársaukamörkum, höldum þar, þá er gott að draga djúpt inn andann og anda rólega frá. Þetta er gott og við hristum aðeins fætur. Síðan ætlum við að tegja á lærunum framaverðum og þá byrjum við á því að stíða okkur við stólbak eða veg með vinstri hendi en grípum með þeirra hægri hægri ökla og við tókum hægri hælinn aftur alveg aftur raskin ef við getum en mikilvægt að láta hægra hné vísa beint niður og réttum alveg um mjöðmanum og við finnum að við tegjum á framaverðu hægra læri og við höldum og meðan við höldum þá drögum við djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og sumum þykir gott að grípa bara í buxnaskálmuna og toga hælinn þannig aftur, það er líka hægt. Þetta er gott og við skiptum. Og nú stíðum við okkur með hægri hendinni en grípum með þeirri vinstri um vinstri ökla eða það er einnig

grípu í buxnaskálmuna, tókum hælinn aftur, mikilvægt núna vinstarni vísi beint niður og við réttum alveg á mjöðmanum, höfum líkamann alveg beinan og finnum að við tegjum á framverði vinstra læri og við höldum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vel fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan tegjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllu líkamannum. Aðeins betur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hendur og fætur. Og við endur sér leikum að því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn og sínum hraða og ég hveti ykkur til að ganga áfram á meðan að lægi hljómar en ég hveti ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Sunnukórinn söng undir stjórn Ingunnar Óskar Sturludóttur. Þau fluttu lagið Rís heil þú sól. Lagið er eftir Jón Laxdal, ljóðið orti Hannes Hafstein. Túli Reni lék á píanó. Þetta var hljóðritað á hátíðartónleikum í Eldborg árið 2013 á 75 ára afmæli landssambands blandaðra kóra.
1: Og Monsters and Men verða gestir andra í morgunverkum dagsins á Rástvö. Námskeiðum öryggiskinn er að bifreiða íðan fræðslusetur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Rúllu, pilsu, krydd, kjötfars blanda og kjötsægir KB Borganesi. Bókamarkaðurinn fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að árás Rússa á lestnar í landamærum Póllands og Úkraínu í gærmorgun hafi verið tilraun til að hræða Vesturlönd. Rússar réðust á lestina skömmu eftir að fjöldi vestrænna áhrifamanna fórum í annari lest á sömu leið.
1: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine.
0: Kallas sagði að Rússar hefðu augljóslega verið að reyna að hræða Vesturlönd frá því að styðja við bakið á Úkraínu. Hún hvatti vestræn ríki til að láta árásina verða til þess að styrkja Úkraínu enn frekar. Petteri Orpo, forsætisráðherra Finnlands, sem á landamæri að Rússlandi, segir árásina til merki sem aukin þunga í árásum rússneska hersins. Að hans mati verði ríkin sem styðja Úkraínu að gera enn meira og hann segir frekari aðgerða þörf gegn Rússlandi.
2: For me it means that we have to do even more to help Ukraine, to support Ukraine and we need more measures against Russia.
0: Sagði Petteri Orpo. Rauðgræna blokkin í Svíþjóð leiðin með þremur þingmönnum 176 gegn 173 þingmönnum blágulu borgaralegu blokkarinnar meða við nýjustu tölur í þingkostningunum í Svíþjóð í gær. Alls er búið að kynna niðurstöður í 94% kjördæma. Leiðtogar jafnaðamannaflokksin sitja nú á fundi á heimili formannsins Magdalínu Andersson í Stokkólmi. Utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudag og gætu niðurstöður þeirrar talningar haft áhrif á loka niðurstöður kosningana. Búist er við að endanleg úrslit liggi fyrir næstu helgi. Þrír særðust í skógareldum nærri Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær þar af er einn með brunaáverka. Eldarnir kviknuðu í fjallendi við Ben Havís en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurftu að yfirgefa heimili sín í Ben Havís en ekkert eignatjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggis ástæðum. Enn er þó mikil hætta á skógareldum á Spáni, mesti hiti ársins 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhlutalandsins í annan september. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er réttlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Gengur í norðan 5-13 metra á sekundu og léttir smám saman til. Hiti 8-13 stig. Hæg norðvestanátt og bjartviðri á morgun með hita 5-10 stig. Suðurland. Gengur í norðan 5-13, hvassast vestast. Skýjað með köflum og þurrt að mestu og hiti 8-15 stig. Lægir á morgun og léttir til með hita 6-13 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Gengur í norðan og norðaustan 5-13, skýjað með köflum en yfirleitt þurrt. Hiti 7-13 stig. Hæg breytileg átt og bjartviðri á morgun með hita 6-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-13 og víða skýjað norðan til en annars bjartviðri. Hiti 6-11 stig. Lægir á morgun, léttir til og kólnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 og þokuloft eða dálítil súld en birtir til á morgun. Hiti 5-10 stig. Norðurland eystra. Norðan 3-8 og þokusúld eða dálítil rigning en léttir til á morgun. Hiti 5-8 stig.

Austurland að Glettingi. Norðvestan 8 til 13 og dálítil væta. Dregur hægt úr vindi og léttir til á morgun. 3 til 10 annað kvöld. Hiti 5 til 11 stig. Austfirðir. Hægviðri en gengur í norðvestan 8 til 15 undir kvöld. Skýjað og dálítil rigning norðan til. Hiti 8 til 14 stig. Lægir smám saman seint á morgun og léttir til. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland. Hæg breytileg átt en gengur í norðvestan 5 til 13 í kvöld. Skýjað og stöku skúrir með hita 9 til 15 stig. Lægir á morgun, léttir til og kólnar dálítið. Miðhálendið. Gengur í norðan 5 til 13. Þokusúld eða dálítil rigning norðan til en þurrt að mestu sunnan jökla. Lægir á morgun og rofar víða til. Hiti 3 til 11 stig að deginum en sumstaðar vægt frost í nótt. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, austan og suðaustan 10 til 18 metrar á sekundu og talsverð rigning, engum suðaustan til. Hiti 7 til 12 stig. Á fimmtudag, hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað og sumstaðar dálítil væta, engum austan til. Hiti 8 til 13 stig. Á föstudag, laugardag og sunnudag. Fremur hæg austlæg átt og rigning með köflum en úrkomu lítið norðanlands. Áfram milt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,3 stig. Í Reykjavík mældist 3,6 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 1,2 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 17,4 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Hafursfelli, á Klettshálsi og á Bláfeldi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðu vestan 1, skýjað, hiti 11 stig, loftristingur 997 millibör stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Bláfeldur, norðan 12, hiti 10 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 10 stig, Stykkishólmur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, norðnorðaustan 3, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 9, hiti 9 stig, Lambavatn, norðaustan 7, hiti 11 stig, Bjargtangar, suðaustan 7, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Ísafjörður, austan 5, hiti 8 stig. Æðey, norðvestan 2, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 5, hiti 6 stig, Litla Ávík, norð-norðvestan 8, Súld, skyggni 2 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðvestan 9, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 8, hiti 7 stig, Blönduós, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 3, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 6, hiti 7 stig, Nautabú, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austan 4, allskýjað, dálítill sjór, hiti

0: 7 stig, Akureyri, norð-norðaustan 1, hiti 7 stig, Grímsey, norðaustan 5, hiti 7 stig, Mývatn, norðvestan 3, hiti 7 stig, Staðarhóll, norðvestan 2, hiti 8 stig, Mánárbakki, norðaustan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 2, hiti 8 stig, Grímstaðir, norð-norðvestan 3, Súld, skyggni 1,5 km, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðan 5, hiti 8 stig. Fontur, norð-norðvestan 4, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 7, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, sunnan 3, hiti 9 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 11, hiti 9 stig. Egilstaðaflugullur, sunnan 2, skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig. Hallormstaður, logn, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 996 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Seley, norðaustan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 6, hiti 9 stig. Kambanes, logn, hiti 10 stig. Papey, vestsuðvestan 9, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 4, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, austsuðaustan 1, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðsuðvestan 3, rigning og súld, skyggni 1,5 km, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðvestan 4, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 1, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 3, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 2, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 10 stig. Þingvellir, vestsuðvestan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 3, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Nú er komið að flugum sem Jónatan Garðarsson stýrir.

Komiði sæl. Ljóð eftir ýmsa höfunda eru megin uppistaða þáttarins ljóð sem að hinir á þessir lagahöfundar hafa notfært sér til að semja við þau tónlist. Við hefjum þáttinn á lagi sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára og það heitir Þrá. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Íslensk ástaljóð sem Snorri Hjartarson skáld tók saman

og var gefin út fyrst ári 1949 og síðan endur útgefin nokkru sinnum. Snorri safnaði sama ljóðum um ástina frá ýmsum tímum og sótti elstu ljóðin í Íslendingasögurnar og Hávamál. Árið 2003 fekk Steinaberg Ísleifsson nokkra lagahöfunda til að semja lög við ljóð og þessari ljóðabók. Þar á meðal er þetta ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann syngur en það er Jón Ólafsson sem stjórnar hljómsettinni og leikur á hljómborð og annast útsetninguna. Hljómurinn í þessu lagi minni dálítið á vísnaplötuna sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman fyrir hálfri öld eða svo.

Þetta var lagið Þrá sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann söng. Jón Ólafsson leik á hljómborð og söng bakrödd. Guðmundur Pétursson leik á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Róbert Þórhallsson á bassa. Og það var Regína Ósk Óskarsdóttir sem söng bakrödd. Jakob Jóhannesson Smári var prestssonur. Hann fæddist á Kvennabrekku í Dölum og var elstur 16 barna foreldra sinna. Hann var sendur í fóstur 5 ára gamall. Kristín Jónsdóttir, fóstur móðir hans, sá til þess að drengurinn hlaut afbragðsmenntun. Jakob lauk stúdentsprófi frá MR og meistaraprófi í norrænum fræðum frá Kaupmannahafnarháskóla. Hann sinnti blaðamennskum skeið og var kennari allt þar til hann varð að hætta vegna heilsubrests. Eftir það sinnti hann aðala skriftum og þýðingum. Bókmenntir voru nú mjög hugleiknar og hann var gott skáld og þýðandi. Hann þýtti til dæmis nokkur þekkt söngljóð. Þar á meðal er Hraustir menn við lag eftir ungvesk bandaríska tónskáldið Sigmund Romberg. Þetta lag er til í fjölmörgum útgáfum og það er við hæfi að hlýða upp

myndatöku með Karlakór Reykjavíkur sem var gerð í Milano árið 1953. Fritz Weissabel leikur á piano og Guðmundur Jónsson syngur einsöng með kórnum.

Guðmundur Jónsson söng með Karlak og Reykjavíkur og Fritz Vassabell lék á píanóið. Þetta er upptaka frá árinu 1953 þegar Karlak og Reykjavíkur var í söngför á Ítalíu. Lagið er eftir Sigmund Romberg, íslenski textin eftir Jakob Jóhannesson Smára og þetta var hið þekkta lag Hraustir menn. Næst heyrum við Edgar Smára Atlason flytja eigilag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Þetta er eittir að laga sem að má finna á plötunni Blær sem Edgar Smári sendi frá sér árið 2011. Ómar Guðjónsson leikur á gítar og annast útsetninguna, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson leikur á kontrabassa, Björn Ólason á trommur og Edgar Smári leikur á gítar og syngur.

Edgar Smári Atlason flutti eigi lag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fyrir margt löngu samti Halldór Laxness lag við ljóð eftir Smára eins og hann var gjarnan kallaður og það lag er við ljóðið til hennar. Og það er Ólafur Rúnarsson sem mun syngja þetta ljóð Jakobs og lag Halldórs. Halldóri Laxness var margt til listalagt og hann hefði eflaust geta haslað sér völl á fleiri sviðum en ritlistinni. Hann var sonur Guðjóns Helga Helgasona bónda og vegaverkstjóra og Sigríðar Halldórsdóttur húsfreyju. Þau voru bæði afar listhneigð. Guðjón lék á fiðlu og var jafnframt góður söngmaður. Og Sigríður hafði líka góða söngrödd. Halldóri var haldið að tónlistariðkunni í æsku og lærði að leika píanó. Hann naut einnig tilsagnar í teikningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni, listmálara. Halldór var alla tíð áhugasamur tónlist og umgekkst tónlistafólk ekki síður en aðra listamenn og gat gripið í hljóðfæri þegar svo bar undir, þó hann flíkaði ekki þeirri kunnáttu sinni. Hann samdi í það minnsta eitt lag og við heyrum hér upptöku sem var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Mósaik á sínum tíma. Karl Olgeir Olgeirsson leikur á píanó og hann gerði útsetninguna en eins og fram hefur komið þá er það Ólafur Rúnarsson sem syngur.

Ólafur Rúnarsson söng til hennar ljóðið eftir Jakob Jóhannesson Smára en Halldór Laxness samdi lagið. Næst heyrum við Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur syngja ásamt Karli Olgeirssyni ljóðið hjá Lygnu í móðu eftir Halldór Laxness. Lagið samdi Jón Ásgeirsson árið 1981 að beiðni Sveins Einarssonar leikstjóra sem vann að uppfærslu leiksýningarinnar Hús skáldsins sem var jólasýning í Þjóðleikhúsinu þetta ár. Þessi leikgerð var byggð á einni bókana og sagnabálki Halldórs Laxness Ólaf Kárason ljósvíking. Skáldsagan var gefin út í fjórum hlutum á árunum 1937 til 1940 og fjallan Ólaf Kárason sem var niðursetningur af fæti undir fótafæti og hann þráði að verða skáld. Halldór Laxness leggur Ólafi mörg ljóð í brjóst í þessu skáldverki, þar á meðal er þetta ljóð. Hljóðritunin sem við heyrum var gerð í tengslum við sjónvarpsþáttinn Mósaik árið 2002 og það er Karl Olgeirsson sem leikur á píanóið og syngur með Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur.

Áslaug Helga Hálfdanardóttir og Karl Olgeirsson fluttu lagið Hjá lygnri móðu sem Jón Ásgeirsson samdi við ljóð Halldórs Laxness. Áslaug Helga söng talsvert hér áður fyrr og gerir enn. Hún djákni í Lindakirkju og á ekki langt að sækja tónlistina því faðir hennar spilar á gítar og var í popbransanum á sínum tíma. Eiginmaður Áslaugar Helgu Matthías Baldursson eða Matti Sax og tveir svona þeirra, þeir Matthías Davíð og Hálfdán Helgi, eru Vibe-bræður sem tóku þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2025. Næst hirfilag sem Þórir Sæmundsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Í síðasta sinn. Þórir var gítarleikari og samdi lagi líkast til á 7. áratug síðustu aldar. Annars var hann athafnamaður og í hópi þeirra sem stofnuðu dagblaði á sínum tíma og var auglýsingastjóri þess blaðs fyrstu árin. Þórir lést langt aldur fram, 57 ára gamall, vorið 1993. Sonur hans gítarleikarinn og lagasmiðurinn Rúnar Þórisson sem starfaði á sínum tíma með hljómsveitinni Grafík. Tónlistin greinleg ættarfylgja. Því dætur Rúnas, þær Lára og Margrét, hafa líka fengist í tónlist eins og faðir þeirra á afi og þær hafa gefið út nokkra hljómplötur. Rúnar Þórisson flytur nú þetta lag sem kom út á plötinu Ólundadýr árið 2015 þegar faðir hans hefði orðið áttræður.

Rúna Þórisson flutti lag föðursins Þóri Sæmundssonar við ljóðetti Davíð Stefánsson. Þá grípum við aftur hljómblutana Íslensk ástalög frá árinu 2003. Mörg þeirra laga sem kom út af þeirri blutu höfðu verið til árabil. En útgefandinn leitaði til þriggja lagasmiða og óskaði eftir því að þeir semdu lög við nokkur ljóð sem birtust í þessari ljóðabók, Íslensk ástaljóð, en höfðu ekki verið tónsett fram að þessu. Þar á meðal er lítið skondi ljóð eftir Þórberg Þórðarson sem heitir Aldrei flýgur hún aftur. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og það er Andrea Gylfadóttir sem syngur.

Andrea Gylfadóttir söng lagið samdi Magnús Þór Sigmundsson við ljóðið Aldrei flýgur hann aftur, en það ljóð er eftir Þórberg Þórðarson. Steinaberg Íslesson útgefandi fékk Magnús Þór til að semja lagið og hann leitaði líka til Gunnars Þórðarsonar sem samdi meðal annars nýtt lag við ljóðið Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er eitt þeirra kvæða Þorsteins sem margir lagasmiðir hafa spreytt sig á að semja lög við. Og þar á meðal má nefna Þórarinn Jónsson, Sigfús Einarsson, Jóhann Ólaf Haraldsson, Jón Leifs og Jóhann Helgason. Friðrik Ómar syngur lag Gunnars og það er Guðmundur Pétursson sem leikur á gítar og mandólín í þessu lagi.

Friðrik Ómar Hjölleifsson söng lag sem Gunnar Þórðarson samti við ljóði Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2003. Við ætlum að fara aðeins aftar í tímann eða eina þrjá áratugi til ársins 1971. Það ár sendi hljónsveitin Mánar frá sér mjög metnaðarfulla breiðskífu sem hljóðrituð var í Danmörku. Platan innihald

Þeir ellu frumsamin lög eftir þá félaga sem skipuðu Mána á þessum tíma. Þar að meðal er fallegt lag eftir Óla Þórarinsson sem að samti við ljóðið Litli fuglin eftir 19. aldar rithöfundin og sýslumanninn Jón Thoroddsen. Ólafur Þórarinsson syngur og leikur á kassagítar og blæs jafnframt í þverflötu. Bróðir hans Björn Þórarinsson leikur á orgel, Guðmundur Benediktsson leikur á píanó, Smári Kristjánsson á bassa og slagverksleikari hljómsveitarinnar á þessum tíma var Ragnar Sigurjónsson.

Ólafur Þórarinsson og félagar hans í hljómsveitinni Mánum fluttu lag Ólafs við ljóðið Litli fuglinn eftir Jón Thoroddsen. Ína Valgerður Pétursdóttir syngur þessu næst lag sem að Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson og það ljóð heitir Nóttin er mjúk og kom út í ljóðabókinni Ljóð vegamenn. Þetta ljóð samdi Sigurður fyrir leikriti Hlaupvít 6 en Sigurður er höfundur þess leikrits og samdi það fyrir nemendaleikhúsið leikári 1977-78. Þeir sem spila í þessu lagi eru bassaleikarinn Friðrik Sturluson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikararnir Jón Elvar Hafsteinsson og Pétur Valgar Pétursson, orgelleikarinn Þórir Úlfarsson og blásarar eru þeir Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet, Óskar Guðjónsson sem leikur á tenorsaxofón og Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu. Og þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk Óskarsdóttir, Þórir Úlfarsson, Óskar Einarsson, Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Fanný K. Tryggvadóttir, Hrönn Svansdóttir og Íris Lind Veradóttir.

Ína Valgerður Pétursdóttir söng lag sem Bjarni Hafþór Helgason samt yfir ljóð eftir Sigurð Pálsson. Þetta er nú líkar að því að við heyrum Marínu Ósk Þórólfsdóttur syngja lag sem að Sunna Gunnarsdóttir samti við ljóðið Ég heyri og það ljóðir eftir Jónur Vör. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu árið 2024. En sú plata inniheldur sjö lög eftir Sunnu við kvæði Jónsson Vör. Sunna Gunnarsdóttir leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Louis Noreau á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Tryggðu þér miða á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allt bendir til þess að Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmannaflokksins, verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar eftir þingkosningarnar í gær. Andersson var forsætisráðherra Svíþjóðar árið 2021, fyrst kvenna eftir leiðtogaskipti í jafnaðarmannaflokknum. Verði hún forsætisráðherra á ný, yrði það í fyrsta sinn sem hún sest í þann stól eftir kosningar. Jafnaðarmannaflokkurinn og samstarfsflokkar í stjórnarandstöðu eru langt komnir með sigur í kosningunum og setjast líklega að ríkisstjórnarborðinu drátt fyrir verstu niðurstöðu jafnaðamannaflokksins í 100 ár. Utan kjörfundaratkvæði og atkvæði erlendisfrá verða talin á miðvöku

0: dag og gætu niðurstöður þeirrar talningar haft áhrif á loka niðurstöður kosningana. Búist er við að endanleg úrslit leiki fyrir næstu helgi. Fyrirhugaðri 3% hækkun á vörum SS verður frestað fram í janúar vörur sem átt að hækka 5% hækka í staðinn 3%. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja að með þessu bregðist þeir við áskorun 3 stéttarfélaga sem báðu félagið að leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn verðbólgu og til að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Í tilkynningu frá SS segir að kostnaður fyrirtækisins sé metinn á 90 til 110 milljónir króna. 3 særðust í skógareldum nær í Costa del Sol ströndinni á Spáni í gær, 1 var fluttur á spítala með bruna áverka.
1: Eldarnir kviknuðu í fjallendinu við Ben Havis en margir erlendir ríkisborgarar eiga eignir á þessum slóðum. Eldarnir breytust hratt út vegna vinda. 50 íbúar þurfti að yfirgefa heimili sín í Ben Havis en ekkert eignartjón varð í skógareldunum. Yfirvöld sendu viðvörun í smáskilabóðum til 9500 íbúa og ráðlögðu fólki að halda sig heima fyrir af öryggisástæðum. Enn er þó mikil hætta á skógareldum á Spáni. Mesti hiti ársins, 45,7 gráður, mældist í El Granado í suðvesturhluta landsins í Andalúsíu 2. september. Samkvæmt upplýsingakerfum evróska skógarelda hafa 296.000 hektarar landsvæðis brunnið í skógareldum á Spáni á þessu ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Írönsk stjórnvöld kröfðust í dag útskýringa frá austurískum stjórnvöldum vegna ákvörðunar þeirra að hleypa yfirmanni kjarnorkumála ekki inn í landið. Mohamed Eslami ætlaði að mæta á ársfund alþjóða kjarnorkustofnunarinnar í Vín. Ásamt sendinefnd ekkert var þó af því þar sem austuríkismenn neituðu að veita þeim vegabréfs áritun. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er rúmlega 3 mínútur gengin í 12 og nú er mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra honum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag bara hreinlega komin mánudagur aftur.
1: Já.
0: 14. september.
1: Það var sunnudagur í gær.
0: Já, það er alveg magna.
1: Það er magna. Hérna, við ætlum að halda áfram í dag að fara yfir sviðið, það er að segja bókstaflega og forvitnast það sem á leiksviðum landsins á nýhöfnum leikvetri. Í dag komið að Tjarnabíói, Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri ætlar að koma og segja okkur. Tjarnabíó hefur verið svona kallað heimili frjálsu leikhópana og hann mun segja okkur frá mjög fjölbreyttri dagskrá sem þar verður í vetur.
0: Já, Tjarnabíó bara orðið bara þarna höfu virki frjálsu leikhópana og það svo frábært hvað kemur þarna fram, alls konar ný verk.
1: Gróska.
0: Já, og stundum rataðu síðar. Í stærri leikhúsin en síðan kemur hún Helga Lára Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚF og við sáum nú einmitt enni þáttir með henni og Viktoríu
1: Hermannsdóttur
0: þarna Perlur, heitir það ekki Perlur úr safni sjónvarpsins, alveg frábæri þættir og hún ætlar að koma til okkar með gullmóla eins og hún gerir gjarnan á mánudögum og hún kemur með brot frá árinu 1963 þar sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt og rætti við fjallkónga, gangnamenn og kvenfélagskonu og þetta segja að rétta stemningin skili sér mjög vel í þessu 63 ára gamla einslagi.
1: Það dásanlegt sko. Lesandi vikunar í mannlega þættinni við þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Hún ætlar auðvitað bara að segja okkur frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
0: Já, en við byrjum á lagi sem heitir Þú erst og það Helgi Pétursson sem syngur
1: Helgi lagi... Björnsson, jafnvel.
0: Nei, það Helgi Pétursson.
1: Það Helgi Pétursson, já, það skrifað hér.
0: Þetta, já, þetta prentvilla nefnilega.
1: Já, þú varst svo fljóta að breyta, sko.
0: Já, svo fljóta leiðir þetta.
1: Já.
0: Þórarinn Guðmundsson samdi lagið og textan samdi gestur sem var nú dulnefni fyrir Guðmund Björnsson. Hér kemur okkar, Helgi Pétursson.

0: Já, okkar eini sanni, Helgi Pétursson, Helgi P. Þú ert, og ég hefði ekki betur en þetta var Raka Gísla sem var að syngja þarna bakgrætis.
1: Ég var akkurat að hugsa það.
0: Maður þekki svo, hún er með svo auðþekkjanlega rödd, að því hún er svo flott.
1: Og þú ert líka sko, að ég hugsaði það en ég hefði ekki þorað, en þú ert með eira fyrir
0: já,
1: að heyra bakgrætinar.
0: Já, ég held ég alveg 100%.
1: Þú varum akkurat að ræða hann hvað við höfum gaman að ég að hlusta á rættir og hugsa, hver var þetta aftur? Þú þekki söngvaran allan að betur en ég.
0: En já...
1: næsta rödd sem við munum heyri ætlum við að láta ykkur hlustendur giska á hver nei, það Snæbjörn Brynjarsson leikustjóri Tjarnabíós velkomin í mannlega þáttinn
2: Já, ég ekki alveg með svo þekkt að rödd að fólk viti sko, ég syngi kór, þannig að það ekki greinalegt alltaf
0: Já. En það ennþá þannig allir
1: já. Ekki vann með það hlustendur samt
2: Nei.
1: En það leikveturinn sem hafin og það bara, þið eru komin á fljúandi ferð
2: Já Það eru 37 leikverk í Tjarnabíó þessu leikari.
1: Það er gríðalegt magn.
2: Örlítið minna henni fyrra, satt að segja. Eins klikkað á það kann að hljóma, sko. En inn í þessari tölu eru þetta, sko, gestaverk, erlendis frá, nokkuð verk sem voru á síðasta leikari.
0: Mm.
2: Fyrirkomulega í Tjarnabíó náttúrulega þannig að við erum með opið kall, alltaf í janúar á hverju ári. Þannig að þegar fólk er nýbúið að fá svörum, hvort að fá styrkur síðildasjóði, og veit svona hvernig hvort að þau séu með efni á að gera sýningu eða hvort þau ætlaði að gera hana samt og bara atna, á bara viljanum eða nefanum þá getur fólk sótt hjá okkur og þá siti ég þetta með þriggja manna valnefnd og fer í yfir umsóknirnar og við gefum þessu stig og það bara hægt að fara inn á tjarnabio.is og finna stigatöfluna þá veit fólk svona hvernig stigagjöfum virkar
0: Já.
2: Og svo kolli hringi ég þá stiga hæstu og ég býð þeim að velja pláss inn á árinu og í rauninni raðast það svolítið þannig upp að þeir stiga hæstu velja fyrst tíman sko og svo svona kolli þá þú veist en allar sýningar eða flestar eru með svona þrjár vikur inn á sviði hjá okkur
1: Í æfingum þá
2: Já, inn á stóra sviðinu hjá okkur og sem þetta mjög naumur tími en þetta flestir eru með eitthvað annað æfingar í mig í nokkra vikur þar á undan
1: En hvernig sko, ef það eru 37 sýningar og sko ólíkar sýningar hvernig þá þetta lítur að vera, ég ætla ekki að segja martröð að plana þetta endalaust að skipta svið og svona og hvað ef að sýning slæri gegn og verður rosa vinsæl Hefur hún kannski bara ekkit pláss til þess að sýna oft?
2: Það hefur komið fyrir, en auðvitað þá reynum við að sýna þessa vinsælustu sýningar eins og ofta við mögulega getum. Það er náttúrulega markmiðið. En það er alveg rétt, sko, við erum atna, eins og ég sé þetta, þá erum við nýsköpunarmiðstöð, við erum útungunarstöð, við erum að búa til nýjar framleiðslur og gefa nýjum röddum tækifæri til þess að sanna sig.
0: Já.
2: Og sem ég finnst mér þú veist mikilvægasta markmið Tjarnabíó það er þessi nýsköpun sem á sér staðar og ég þetta bara mjög stoltur skilur þegar einhver sýning fær framhaldi upp annar staðar, það bara, minnst það frábært það bara svona viðurkenning á því að við sem að gera einhverja góða vinnu þetta vil ég halda þessum vinsældu sýningum sem lengst og það er hjálpa náttúrulega hinum sem að kannski þurfa smá aðstoð sko
1: Já.
2: En auðvitað, það eru sumar sem eru verða alltaf með svolítið takmarkaðan sýningatíma, af því að fólk er í mismandi verkefnum og það bara, kannski ég notið tækifæra nefni við erum með nokkrar sko erlenda sýningar á árinu gestasýningar, við erum með eina frá Skotlandi sem að heitir atna, The Rhinestone Cowboy og það fjallar um Skota sem sko fluttið til Íslands og ég svolítið að segja hans sögu, þannig þetta er svona með mjög sterka Íslands tengingu.
1: Hún er á ensku. Með skoskum hreim vonandi.
2: Já, og einhverjum íslenskum og skoskum lögum. Síðan erum við með búlgarska brúðu þjóðleikhúsið sem er að koma inn í nóvember.
1: Wow.
2: Og þau eru með sýningu múminálfana eða fílifjónguna. Það er rosa skemmtilegt sko. Og síðan ég fór til færi
1: á... Hvaða tungumáli verið hún?
2: Hún verður á búlgarsku.
1: Já.
2: En ég er búin að þýða þarna úr, sem sagt, sænsku texta, þannig að hún er textuð á íslensku
1: Já.
2: Og en auðvitað, ég ætla þetta menn hafa einhver áfri, en ég held að sko fyrir yngsta fólkið þá skiptir tungumála ekkit endur öllu máli þú ert kannski bara, þú finnur bara tilfinninguna sem er í brúðunum og flytjöndum
0: Og svo fórstu til færi
2: Já, emitt, ég ætla að nefna það, það er þriðja þarna, svona gestasýningin, það er þarna, upphaf sem er svona, er söguleg dramasýning sem fjallar sko svona sjóslis og einleikur. Og það skemmtilega við hana, þetta paraðist bara svo skemmtilega og eiginlega algjörlega tilvílun, en hann sko, Vilberg, hann að setja upp djúpið, hann Vilberg Andri Pálsson, hún Ebba Katrín leikstýrunum, þjóðleikusleikona.
0: Já.
2: Og það einmitt á þessum sama tíma og upp af kemur frá færiðum, þá verðum við með annað verk sjóslis en á íslensku þá. Af því þetta náttúrulega klassist þetta verk eftir hann Jón Atla. Og margir búin að spreita sig þessum einleik þannig að verða tveir einleikir sjóskað akkvart á sama tíma og kannski gaman að bera það saman sko, bæri sko í íslensku reynsluna
1: svo stór hluti af okkar reynslu þjóðar
2: já, þessna fannst mér svolítið forvindilegt að fá þetta í þetta samhengi
1: og ég meina, nú ertu búin að nefna búlgörsku og ensku og svo líka pólska
2: já,
1: sýningar
2: já, við erum með pólst upp í stand aftur, og það hafa gengið bara mjög vel og ég held að það sé mikilvægur partur af þessi þarna býjar að gera. Ég, þú veist, fæ hann vinn minn ChatGPT til þess að þýða pistilinn, umgangspistilinn að ég var á pólsku. Og svo og svo fæ ég pólska vini mína til þess að lesa yfir fyrir mig og leiðir þetta. Og minnst bara mikilvægt að við sýnum að við sýjum svolítið, þú veist, opin fyrir öllum röddum. Við erum náttúrulega með alveg, atna, held ég, hátt ég 20.000 manns af pólskum uppruna á Íslandi. Og það er, atna,
1: Gengur ágætlega ná í þau?
2: Það er auðvitað svolítið snúið, en þau koma á uppistandið. Ég er líka vinnið í að fá pólska jólatónleika, ekki en það komið alveg á hreint. En það er svona, mér held að þú veist, það sé mikilvægt að bjóða þannan hóp inn í leikhús, bjóða upp á okkar fyrir þau og svo ég tala ekki þegar það getur

0: verður orðið að einhver svona samstarfi það líka mjög spennandi fyrir okkur Íslendingana
1: Já. En þetta nánast vonlaust að komast yfir alla sýningar Viltu svona stikla á stóru?
0: Já, ég skal gera það Við vorum að frumsýna núna á föstudaginn Gunnelu
2: Já.
0: Sem búin að vera slá í gegn í Háskóla Bíó á síðustu árum en þetta svona, núna verkið komið í sína svona endanlegu mynd svona búin með sitt svona off-Broadway dæmi og að sýna í fyrsta sinn að vetri til
1: Katla Njálsdóttir, skrifar og leikur
0: og leikur og alveg frábær sýning. Við erum atna, með að frumsýna í þessari viku óperu kammeróperu sem byggir á ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur og það Anna Halldórsdóttir sem að semur það tónlistina og þetta svona mjög nett kammeróperu með einu svona selló og oðalega fallegum svona hún Tinna Þorvaldsdóttir einsöngvari í þessu sko Hún var alveg opaslega flott í Sæmdi fróða í fyrra sem enda núna aftur í október. Ég náttúrulega svo stoltur að ég var alltaf að nefna við unnum sko, söngvara ársins Já. Og tónlist ársins sko, sem alveg óvinni góður árangur fyrir Tjarnabíó.
1: En svo gaman líka óperusýningar, danssýningar, þetta svo fjölbreytt í Tjarnabíó.
0: Við erum með atna, alveg fjórar danssýningar. Og svona það má alltaf rökraða sko hverjar að telja stansýningar. Við erum komin núna í fyrsta sinn með sko Ballett Company á Íslandi. Og þær sýndu í gær, á síðasta leikar að segja, Ballett Access og eru núna með Meeting Point.
1: Ertu að meina þá svona klassísk ballett?
0: Þetta er svona nútíma ballett og ballett tækni og þú veist, þið sjáu það á sýningunum sko, það eru táskornir og svona ballett tækni og þetta var kom okkur rosalega óvært yfir það því að danssýningar eiga alltaf, það alltaf svona smá baráta hjá þeim að ná að selja með það og það þykir bara góður árangur hjá svona sjálfstæðum danshópi að vera með hálfan sal og kannski 3-4 sýningar en það gerðist að þegar við vorum hérna í fyrsta sinn með nútífum ballett að það seldist upp á alveg 3 sýningar í röð og ég var bara að reyna að ná hópnum saman í að hafa fleiri auka sýningar og því miður þá voru tveir að dönsarunum, það íslenska stelpur þær voru bara uppteknar erlendis, það voru að túra með að kompani í Bretlandi og það sama vandamál núna Meeting Point verður bara sýnt í svona cirka 3 vikur eða svo að því að hluti af hópnum er bara búið að fara í áhrinapröfur erlendis og er komið þarna, er bara að fara að túra með heiminn svo en það sem ég finnst alveg magnað að við eigum íslenska ballettdansara sem þykja þetta góðir að þau geta bara atna, farið og sýnt með bandarískum eða breskum kompaníum.
2: Já, það bara frábær árangur.
0: Já, þannig að þið vitið veist, það gerðar alveg tölverðar gæðakröfur það sko, þannig að þú veist, og það er ótrúlegt og þessna er mjög mikilvægt að við svona höldum aðeins í þetta, að því að við erum mjög öflugar samtímadans, en atna, fyrum, þetta er fyrsta sinn sem ég held í mjög langa tíma sem við erum með svona starfandi ballett dansara.
1: Í Tjarnabíói, miklu leiti.
0: Já.
1: Gegja. Áfram yfir svona helsta.
0: Herðu, við erum með Töfri, en Lalli Töframaður er með fyrsta barnasýningu okkar í ár og svo verðum við með aðra svona fræðislusýningu sem svona kynir leikústöfra fyrir ungu fólki sem heitir heimsókn í leikústöfra Natalíu sem er búin að vera túra skóla á landsbyðinni. En þess að þetta er núna sýnæðnin í Tjarnabíó og það verður svolítið spennandi sýning því að sko, hún mun taka hóp af krökkum og fóreldrum í túr, ekki bara inn á svið, heldur líka svolítið húsið og hitta alls konar og atna, kynnast bara svolítið svona baksviðs hjá leikhúsinu. Og talandi baksvið, ég verður með alveg ótrúlega spennandi verk hérna setna á árunni sem heitir einmitt baksvið og er að blanda af leikhúsi og sirkus. Og atna, þetta var alveg, ég sá þetta, þetta var byggir á atna, mestraverkefni úr sviðs listum etna úr listaskólum sem ég sá í fyrra og ég sá bara að þetta yrði að þróa lengra því að þetta er að lopastlega flott verk hjá honum atna, nonna, sko, og sem byggir á reynslu hans við að Hann er mitt er einn af þessum sem hefur túrað, hann er opaslega fimmleikakappi og á tímabili þá túraði hann með sirkusum Nýja-Sjáland og það sem við sjáum á sviði er sérst baksviðs hjá sirkus og í fyrirparturum og svo setnibarturinnum sáum við sérst framliðina, sirkusatriðin sko. Mjög skemmtileg.
1: Já. Og svo sýni heitir bara baksviðs.
0: Hún heitir baksvið.
1: Já, baksvið, já.
0: Já, hef ég tíma fyrir

0: fleiri.
1: Já, já, við höfum svona
2: ein mínútu.
0: Já, þá segi ég bara tekkið á uppistandinu hjá henni, það Sóley Kristjáns verður með ringi eftir smá.
1: Já, hún er geggjuð.
0: Og svo erum við með nýtt jóla uppistand. Það er hún

0: Þarna brugðum við okkur til Mallorca.
1: Já, þetta var sáþur yfir band, lag eftir Ólaf Þórðarson og Helgi Þór Ingason samdi þennan texta.
0: Já, og hingað komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Sáum þeirnum bara síðast í gær í sjómarfinu.
0: Já, frábæri þetta.
1: Þetta frábæri
0: þetta. Fyrir hún í kleinu hérna þeir eru að segja.
1: Það bara svo gaman að sjá þetta gamla efni.
2: Já.
1: Það dásamlegt.
2: Það það. Það er sannlega þannig.
1: Já, ég hef til dæmis aldrei séð þess að fréttu mannin í strompinum.
2: Nei.
0: En að fá að heyra gamalt efni er ekki síður skemmtilegt.
1: Það er ekki síður að nei.
0: Og þú ert komið með gullmóla úr safni
2: Já,
0: núna.
2: Já, einmitt. Það er sko þannig að nú víða réttað og tímabært að draga fram fyrst mér úr safni útvarpsins fréttaskot sem flutt var þann 27. september árið 1963 en þá fór Stefán Jónsson í skeiðarétt og ræddi við nokkra algjörlega frábæra viðmælendur. Og við fáum svona stemminguna í réttunum algjörlega beint í æð. Við heyrum hann að róp og köll og jarm og söng og stemmingin skilar sér, finnst mér alveg hinga til okkar í stúdíu og í efstarleitinu 63 árum setna. Og mér langar að fara yfir, við heyrum hann að fyrst viðtal við Magnús Árnason fjallkóng frá Flögu sem var fættur árið 1887 og hann var hreppstjóri í áratugi. Svo heyrum við stutt viðtal við Sigurgeir í Skáldabúðum sem var lengi fjallkóngur í göngum og réttum og þótti bæði lægin og traustur. Svo heyrum við aðeins viðtal við fulltrúa kvenfélags skeiðarhrepps sem stendur í ströngu og þannig verða að bjóða fólki upp á pilsur þriðja árið í röð, nýmæli sem
0: nýmæli.
2: Að fólk hérna kann vel að meta. Svo heyrum við í yngsta gangnamanninum Guðmundi Stefánssyni og að lokum þá hrópar í mjög kraftmiklum tilsvörum maður sem hétt Páll Árnason og það kannski svolítið erfitt að skilja allt sem hann segir en við greinum þó að það hafi verið guðsmildi að hann týndi ekki mönnum í vestaveðri sem hann hafi lent í en Páll var líka þarna fjallkóngur í marga áratugi. Og þetta svona sönn og gríðarlega mikil íslensk stemming.
0: Ja, þetta algjörlega stórkostlegt. Við gefum núna Stefáni Jónssyni

0: orðið.
1: Í morgun skruppum við í Skeiðarétt, stærstu rétt á Íslandi. Veðrið var eins og það getur fegurst orðið á hausti, stillt og bjart og skyggnið svo tært að það var ekki nema svo sem eins og steinsnar að heklu rótum.
2: Ó, þetta er einhver ágætlega. Svo bara segir þið mér að þeir eru vilja bæti, þeir eru vilja bæti.
3: Það er
2: ekki rótlað. Láttu grindundar í! Grindundar í liðið og hólkið í burtu hérna, alveg. Já, svona gefið okkur hérna frá og tætti grindin og láta fjarlæðin út í...
1: Það er Magnús Árnason fjallkóngur frá Flögur sem stendur hér á réttarveiknum í Skeiðaréttum í glaðasólskinni og segir fyrir verkum.
2: Já, Magnús, hvað ert þú búin að vera lengi fjallkóngur í Vesturleit?
4: Fjallkóngur síðan 1908.
2: Á fjall á hverju ári síðan?
4: Nei, við vorum lokaði hér inn í Flóamenn vegna Mæðivíkinnar á tímabili.
2: Nú, þá hefur nú einhvern tíma fengið erfiðar göngur fyrir...
4: Já, ég hef séð bíl fyrir núna. Ég hef séð bíl fyrir núna, ég hef aldrei tekið mig upp. Ég hef aldrei tekið mig upp í Grímsstöðum fyrir í fyrstu leit í snjó. Það var ekki séð áður í yfir 60 ár.
2: Hvað voruð þið margir á fjallinu, Magnús?
4: 26 í fyrstu leitinni.
2: Hvað myndirðu gíska á að vera margt fjö?
4: Ég gerði ráð fyrir að við höfum verið með svona 6-8,000. En það er bara ekkert að miða við það. Féð var með allra fæsta móti hjá okkur í afréttinum, alveg. En svo var bara runnið niður, runnið féð vestur, austan á Ísraelsmannaafrétti og vestur til okkar. Og þar við erum með gífulega mikið féð á röfmönnum.
2: Hvað voruð þið lengi á fjallinu, Magnús?
4: Við vorum lengi, við fórum á sundaginn heimann, sundansmorguninn. Og lágum við Grímsum á nóttuna, þá voru aukt þar alveg. En þegar við komum upp, þá er strax snjór. Og það og snjór er búin að vera snjór núna upp yndir viku á afréttinum.
2: Voruð þið með fleira fé á afréttinum í fyrra heldur en núna?
4: Já, það er alltaf veika, alltaf veika.
2: Og hvað veldur?
4: Bara þegar ég hafa fé heima, þeim ekki það hægara, hafa það heima og fá það sæmilegt svona heima á meðan þeir einhverju reka, á meðan einhverju reka. En ég hef engu að trúa á því. Að ef allir þetta reka og menn allir eiga kindur, að það því þið hafa það heima. Já, mann eftir því hérna á þegar við vorum okkar inni, þá átti ég, já, mína tölafénu og það var tilvílun ef það var lambi yfir 20 pund heima.
2: Þú, Magnús, ha? Hvernig eru þið hestaðir í þessar göngur?
4: Við erum hestaðir með 2-3 hestakur maður, skabla hjáðnaða.
2: Hvernig veður fenguð, Magnús?
4: Veður, það var svoleiðis, það var á Sultarvit, var sjóðandi norðaustan rokum alla nóttina, en alveg í blá birtinguna, þá skallan á mig snjókomi og moldbil alveg, og hann stendur til ykkur að þrjú. Alveg moldbil og þannig að ég gröfu og vestu með sér og kom á vestan. Þá sló hann í og þá varum við konunni og fytir. Ég þarf ekki að senda menn frá mér, þó ég væri með kunnuga menn, ég þarf ekki að senda menn frá mér bara, fyrirheldin að ég kom fram að svarta og sendi ég 6 menn með því að segja þannig svoleiðis að þar að til að það væri ómögulegt þeir viltu. Nú var 2 af þeim mennum vantaði nú okkur fram að dimmu, en þeir komu nú.
2: Þú hefur nokkuð tíma týnt mann á fjalli?
4: Nei, aldrei. Aldrei týnt mann, aldrei legið útir hjá minn maður í öll þessi ár og ég get ekki sagt að vera skeifindarhesti.
1: Og svo hittum við Sigurgeir Geir Skaldabúðum, fjallkóngin sem fóru inn að Arnarfelli. Og hvernig var svo innið Arnarfell núna, Sigurgeir?
5: Það var nú heldur leitt. Það byrjaði með slagvæðisrykingu og lögadagallmorguninn og gekk svo suðvestur með snjókomu.
1: Hvað fórstu með marga menn inn að Arnarfelli?
5: 8.
1: Og það er það lengsta sem þið ferðið þetta ekki?
5: Já.
1: Hvað voruð þið lengi?
5: 9 daga.
6: Fiskir við erum fórum í kallarnir og ekki góðar og til aukið þeirra dókaðar og nægjóðaðir.

0: Við erum komin í veitingahús Skeiðarétta og svo lítum við aðeins við í eldhúsinu og hittum Jónu Magnúsdóttur sem stendur hér fyrir veitingum.
1: Hvað er félag Skeiðarhöfs stendur fyrir því? Þannig að fyrst vorum við með þetta í tjaldi og núna í 3-4 ára erum við búin að vera með það í þessum skúr hérna. Og er það nú mikið betra heldur en að var áður.
0: Og mikil eftirspurn eftir kaffa og kökum?
1: Og já.
0: Í réttunum?
1: Já, já, töluvert. Sérstaklega þá er mikil eftirspurn eftir puls. Við erum búin að selja pulsu núna í 3 eða 4 haust. Og það er alltaf meira og meira eftirspurn eftir því.
0: Er það hernaðu leyndarmál hvað veltan er mikil?
1: Og nei, það er ekkit hernaðu leyndarmál. Við heldum við höfum selt fyrir milli 10-20.000 í fyrra, hvað svo laus.
0: Og svo er hér yngsti fjallmaðurinn þeirra, Guðmundur
2: Stefánsson.
0: Er þetta fyrstu göngurnar þínar?
2: Já.
0: Jæja, hvernig var þetta?
2: Það verið var náttúrulega hálfslæmt.
0: En var gaman fyrir því?
2: Já, já.
3: Það sé... voru hættulega út og leitinu, það eru þrjum drengurinn. Það voru laxagljúfur.
2: Laxagljúfur. Ég var ein hestaður. Ég var einum hesti.
0: Og var það nóg?
2: Já, já.
0: Og svo hittum við hérna Pál Árnason.
3: Já.
0: Hvar ert þú svo fjallgöngur?
3: Ég á tanganum á Fánarætti.
0: Hvað eruð þið margir
3: fjallgöngur? 10, ég hefði 10 minn til ráðstöfunir.
0: Hvað ert þú búin að vera lengi fjallgöngur, Pál?
3: Ég hef verið fjallgöngur í öðru hverju. Já, ég núna í 40 ár, öðru hverju svona.
0: Já.
3: En núna í 10 ár, 12 ár, er ég búin að vera fjallgöngur á þessu svæði. Já.
0: Og hvernig var ekki djöfulegt að smæla núna?
3: Djöfulegt. Ég hef aldrei fengið eins vont veður í fjallferð eins og ég fekk að ríða móti í 3 klukkutíma móti því veðri að hafa alla senda á höstum. Það er guðsmjöldi til ekki mönnum. Það var alveg.
0: En hvernig heimduð því?
3: Heimduð, það veit enginn ennþá. En það er maður að búast við að sé mikið eftir af lömbum en fullar og fjör ekki mikið eftir því það er alltaf allt vinni fram að fyrirstöðum. Sem við hramsuðum saman fyrir rest.
0: Hvernig var svo vistin þarna í frá?
3: Vistin? Ég leit prýðilega. Ég hafði nóg af áfengi til þess að setja fyrir brjóstið. En hestunum leiðir voðalega illa á okkur. Þegar við erum að vera að bíða eftir meðleitamannum okkur austanvarðinni. Við byrðum í fulla tvo tíma og hestunum voru orðin svo kallt. Ég þorði ekki að bíða lengur með þá fór á stað. Að smala.
0: Já.
3: Og það var eini maðurinn, það var eini fjallkóngur þarna á þessu svæði sem smalaði daginn þennan, það var ég okkur.
0: Þú sagðist hafa haft nóg áfengi til þess að láta niður fyrir
3: börn? Já, það er það eina fyrir menn á morgnidags, ég er með kalt, að það var það komar í kaffi sitt. Sannleikurinn er það að þýðir ekkert fyrir mann að drekka brennivín í kulda, það er ekki illt verra, en komarinn, hann hitar manni út í hverju tök að maður er allt annar maður á ekkir. Blóðið er allt á stað í hreyfingu og maður býr að því til kvölds. En svo varð ég fyrir því í gær að ég var að velta hestunum mín með rygg marga veltur til þess að náðum upp úr jarðföllin sem ég lyfti þeim honni.
0: Jæja, og hvað stóð því?
3: Já, það bara bilaði undan þeim heljörð og þeir bara stóðu og hausa bara upp úr aðeim og dreita grip og svo velt bara á hryggnum með nakk og allu saman. Nei, meiddist enginn, hvorki ég ný hestanir.
0: Þú segir það, já, að íslenska villin gefist vel í nærföt.
3: Já, nærföt. Já, mér var ekki kalt. Ég var í illa fötum, en ég var hættur með drenginni sem voru með, sem ekki vilja fara í illa föt, að þeim hafa verið rott kalt.
0: Nú er það til í dæminu að menn fáist ekki til þess að færa í ulla fjöld?
3: Já, þau fáist ekki til þess í mér.
0: Og af hverju ekki?
3: Já, það er bara, þeir eru aldrei uppið þetta að vera í þess. Já, byrinn er sama sem byrinn.
0: Og það er náttúrulega ekki að spyrja því, Páll, nóg hafið þið með ykkur af hundum?
3: Já, það verður nú bara að brúka þá bara í hófi. Að það er ekki nema einstaka hundu sem er ekki til barðunar.
4: Ég er hann út og gefðu okkur til hliðar. Já, svona, það er ekki standið svona skoða sauðir. Það er hér koma, hvað er út á veggjum?
0: Svo hverjum við skeiða rétt, á meðan Magnús stendur enn á réttarvegnum og stjórnar aðgerðum.
5: Já, þetta var
6: æðist. Alveg stórkostlegt.
5: Ullin, alltaf best.
7: Já, svo er hann að fjalla áfengi og fleira. Þeir eru með ýmis ráð svona til þess að lifa af, þetta eru þetta, langar hérna ferðir sem
6: þeir fara
7: langt inn á hálendi til að sækja hérna, alltaf kindur.
5: Já.
7: En mér heyrist þarna

0: viðmælandi Stefáns í veitingahúsinu vera Jóna Magnúsdóttir.
1: Kvenfélagskonan.
0: Já.
1: Sem var að selja pilsunar.
0: Já.
1: Þessa nýjung.
0: Já, þessa vinsælu nýjung hérna fyrir 63 árum.
1: Já. Þetta var æðislegt.
2: Já.
1: Ég fór ekki að með brosið allum tímanum meðan það var í loftinu.
2: Og hvað voru þið nýju daga upp á fjalli?
0: Hann segir það og maður heyrir alveg hérna á málrómnum og hvernig þið tala svona hátt og eru greinlega búin að öskra úr sér sko lungun hérna og eru mjög veðraðir og þreyttir og kannski búin að fá sér í tanna.
2: Já, út í kaffið svo til að halda á sig hita.
1: Kogara held ég hann að við sagt eða ekki.
2: Jó, held ég nefnilega líka.
1: En hérna, og Magnús Árnason sem var fyrstur, var það ekki hann sem er fættur 1880 eða var fættur?
0: 1887 var hann fættur.
1: Ótrúlegt. Og verið fjallkóngu frá 1908 eða eitthvað slíkt.
0: Já, bara í marga áratugi. Og var ósér hlífin til allra starfa og bárumenn líka fullt traust til réttinni hans góðvilja og grindar. Segir í minningar orðum um Magnús.
2: Einmitt. Þetta var sem sagt brot frá eða úsafni útvarpsins gullmóli frá árinu 1963 og sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt.
1: Helga, Lára, þakka þér innilega fyrir að koma með enn eitt gullmólan til okkar í mannlega þátti.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Þetta lag var dásamlegt í kjölfarið á, á þessum fréttaauka frá 1963 sem að Stefán Jónsson fór í skeiðar rétt. Undir Dalana sól alltaf gerðis bræður, Björgvin Þotn Valdimarsson samt í lagið og textin eftir Hallgrím Jónsson frá Ljárskóum. En það komið að lesandavíkunar sem í þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Og líka bara höfundaréttur, þannig að þú ert að vinna í lögfræðimálum fyrir kannski rithöfunda og alls konar...
1: Já, svona, ég nú mest verið í stjórnsýslu og í akademín.
0: Já.
1: Ég kendi lengi við, var dósent við Háskóla Reykjavík og hef verið vann í menningarráðuneytinu eins og það heitir í dag og sáum svona stefnumótun.
0: Já.
1: Og hérna... Lagagerð,
0: já.
1: Þar, frumvars skrif.
0: Ég fæ yfirleitt lesandan til að senda mér bara svona fyrirfram sirka hvaða bækur hann eða hún allar að tala og ég held ég hafa aldrei fengið lengri lista en frá þér núna. Þetta, ég held ég þyrstu marga þætti til að komast í gegnum hann allan.

0: við sjáum hvað við náum langt.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: En þú lest svona mikið?
1: Ég les frekar mikið, skils mér. Mér finnst ég ekki lesa nóg vegna þess að það svo marga bækur í heiminum sem man langar að lesa.
0: Já.
1: Og langur listi af bókum sem ég... Þó að þessi langur listi þá er þetta alls ekki allur listin af bókum sem ég hefði gaman af að tala sem ég hafa þótt góðar. En ég ákvæða bara að senda þar allan lista. Ég veit að við komumst ekki yfir þetta alls saman. Þetta er bara hérna...
0: Sjáum hvað við náum langt. Líka bara ef það gaman að spjalla einhverja bók, þá bara höldum við því flugi áfram og því miður verða aðrar að víkja.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Hvað fyrsta bókin sem þú vilt segja okkur?
1: Sko, ég, bara takk fyrir að bjóða mér að vera lesandi vikuna. Þetta er einn af mínum uppáhaldsþáttum líka og mér spjög gamla hlusta. Og þannig að þegar það hafði samband og spurt hvort ég vildi vera lesandi vikuna var ég mjög upp með mig. En þá byrjaði málið náttúrulega vandast. Þannig að ég samdi hennar langa, langa lista.
0: Já.
1: Og hef verið svona að gera hann í hjáverkum undanfarna daga. En ég ákvað að byrja bara að tala það sem ég hef verið að gera undanfarið. Að ljóð Emily Dickinson
0: Já.
1: Hafa verið ofalega á lista hjá mér undanfarið. Vegna þess að ég er nýflutt heim frá New York, Bandaríkjunum.
0: Hvað varstu lengi þar?
1: Við höfum verið, maður minn er í utanríkisþjónustunni og við höfum verið þar svona rúm 8 ár síðustu 12 árin.
0: Já, já, já.
1: Sérst með hlíðum.
0: Já.
1: Og núna þegar, nú erum við allkomin heim og eitt af því sem var svona á listanum í þegar sem ég vildi gera áður í færi frá Bandaríkjunum var að heimsækja Amherst sem er það sem Emily Dickinson safnið er.
0: Já, hvar er Amherst?
1: Amherst er í Massachusetts. Og var, þetta er smábærin, var svona mikill menningabær á sínum tíma og er ennþá með þarna, sérst það er Amherst College sem er virtur háskóli og svo Emily Dickinson safni sem er núna ein frægasta skáldkona Bandaríkjanna. Mm-hmm. Þó hún hafi verið óþekkt á sínum tíma sem ljóðskáld. Nema hvað ég fer þarna og átti mjög góða stund, þetta er skemmtilegt safn og góðu leiðsegjandi, maður fer og skoðar það sem hún bjó og þess, nánast umhverju. Og svo deili ég þessu á Facebook og þá hérna bara strax í kjölfari sama dag, þá hefur Ragnheiður sem er eigandi Hannesarholt samband við mig og segir eigum ekki að vera með lestingum með Emily Dickinson þegar við kemur heim.
0: Já.
1: Og ég svona æfa mig að segja já, fara út fyrir þægindarhringin.
0: Til dæmis að koma hingað.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að við sammæltum um að hafa þetta í haust og þetta var á föstudaginn.
0: Já.
1: Og í millitíðni sagði henni að við ættum náttúrulega doktor, Magnús Sigurðsson, hann er doktor í Emily Dickinson og hefur gefið út bók sem heitir Berhöfðalíf.
0: Já, já, já, já, já.
1: Og hann, það er honum að þakka í raunin að ég uppgötta Emily Dickinson aftur því að sem sagt, ég keypti fyrst bók eftir hann 87 og mér falleg og skemmtilegt lítið kvæðasafn og svo láti ég í svona... Í dvala hjá mér. En Magnús Sigurðsson hefur skrifað mjög skemmtilega bækur sem tekki til hans hérna og ég man ekki hvort það voru í bókinni Glerþræðinir, líklega frekar í henni heldur leksinu, það sem hann er að tala um Emily Dickinson er með tilvitnaðina. Hérna. Og þá fór ég og kefti Berhöfðalíf. Nefnum hvað ég segi Ragnheiði frá honum og hún hefur bara samband við hann líka. Þannig að
0: hann var með.
1: Þannig að hann var með og þá fannst mér, ég var náttúrulega mjög spennt bæði að hitta hann en þetta svona, ég er náttúrulega algjör leikmaður. En þetta gekk bara mjög vel og þrátt fyrir rigningu og lítil bílastæði þá voru 15-20 mann sem komu og hlustuðu þarna á okkur fjalla með Emily Dickinson.
0: A, geggja, þannig að þið hefði náð að, en ég meina fólk þekkir hana svo sem vel, en þarna...
1: Já, en það er svona, hún var lengi vel, sérst, upplýði fólkana sem, sérst, svona einstæðing og vorkun, sama, meðan það er að koma betur og betur ljós hvað hún var sjálfstæð og byltingakend í raunni.
0: Já,
1: þannig að ég hvet alla til að kynna
0: sér hennar skrif.
1: Já.
0: Æðislegt. Já, ljóða safni bara í raunni eða ljóðin eftir hana.
1: Já, þessi bók Magnús Sigurðsson sem hann byggir á hérna doktorsritgerðinni, þar eru, hún lét eftir sig 1794 ljóð. Það var engin birt í hennar nafni, með hún lifði.
0: Wow.
1: Og það er ekki fyrir eftir döðina sem eru birt.
0: En einhver birt undir dulnefni?
1: Já, sem að var víst í óþökk hennar.
0: Ó. Oh.
1: Því að það var þá birt hérna aðeins breytt og annars líkt. Hún var of róttæk á margan hátt fyrir...
0: Sem betur fyrir nú náðist að halda upp á þau.
1: Já. Þannig að hérna, ég geti alltaf að tala allan tíman og miklu lengur um þetta, sko.
0: En við vindum okkur í næstu bók, þannig að við komumst yfir allan að smá
1: fyrsta...
0: að listin er langur.
1: Næsta bók hjá mér er Things in Nature, Millie Grow. eftir kínverska konu sem heitir Yi Yun Li.
0: Já.
1: Hún býr í Bandaríkjunum, fór þangað í doktorsnám í líffræði á sínum tíma og er núna doktor í, prófessor við Princeton í skapandi greinum.
0: Mm.
1: Og þessi bók fékk Pulitzer-verðlaun fyrir, minningar hennar. Og þetta er bók sem ég aldrei valið sjálf. Jafnvel þúna hefði fengið Pulitzer vegna sem hún fjallar mjög harmræna atburði En þess að Ann Patsett sem er bandarísk rithöfundur sem ég fylgist mikið með og hún á bókabúð, mælir alltaf með bókum á hverjum föstudegi og hún hafði mælt svo rosalega mikið með henni þannig að ég bara verð að lesa hana. Og las hana og þetta er ein besta bók sem ég lesið en hún fjallar Yin Yong átti tvo sinni og sem hún hefur mist báða í sjálfsvík. Og en bókin er í raunum tilgang lífsins.
0: Já.
1: Og hún þetta er ekki tilfinningaklám. Ég grét til dæmis ekki við lesturinnar.
0: Mm-hmm.
1: En hún bara fjallar sérst heimspíkilega hvernig þegar maður lendir í, hún segir, þetta er eins og upplifa gríska harmleik.
0: Já.
1: Hvernig heldur maður áfram? Hvað gerir maður? Og hún ekki trúið, sérst ekki kristin,
0: mm-hmm.
1: ekki, og engin sérstök trúabrögð, en leitar mikið heimspíki og sérst skáld, rítun fyrir hana er náttúrulega ein lausn, ein leið til að skrifa sig frá þessu.
0: Skrifa sig bara í gegnum.
1: Já, þannig að maður sérst trátt fyrir hennan hræðilega harmleik í raunni að þá, maður fyllist alltaf lífskrafti við að lesa bókina.
0: Já.
1: Þannig að mæli indreiði með henni.
0: Things in nature merely grow.
1: Já, og þá án við sérst að við mannfólki er með þessu tilfinningar og væntingar og sorgir og meðan plöntunar og lífríki, það bara vex og er ekki, ekki svo við vitum.
0: Lífið á jörðinni heldur áfram.
1: Já, já.
0: Já, næsta bók.
1: Já, og næsta bók, það er ljóðabók, ég er mjög hrifin af ljóðum
0: mm-hmm.
1: og ég greip þessa bók sem heitir Sálaljóð og þetta eru úrval erlendra ljóða ástina, lífið og dauðan í raunlegum andlegu málefni
0: já.
1: Í þýðingu Atla Harðarsonar og þetta er bara dásamli, þetta er alveg bara frá 6.000, já ég man ekki hvort að elsta sé 3.000 fyrir Kristið eitthvað slis og svona upp á síðustu öld og bara, já
0: Allstaðar áður heiminum?
1: Allstaðar áður heiminum, frumbyggjar Bandaríkjana, Indeskljóð, Grískljóð og öll sem fjalla í raunni tilgang lífsins svona á einn eða annan hátt.
0: Þú ert augljóslega ljóðunandi.
1: Ég er það.
0: Já, frábært sko. Við náum einni bók áður en við förum aftur í tíman. Hvaða bók myndi það vera?
1: Þá er þetta tengis í raun allt föstudaginn, allar þessar bækur sem ég verið að tala um. Venna þess að eftir að lesing í Hannesarholtinum.
0: Já.
1: Það frétt ég að ég hafði nefnilega mist að Olga Tokarczuk sem að fekk alþjóðlegu bókmenntaverðlaunin núna hérna daginn.
0: Já.
1: Ég misti af afhendingu þeirra, en frétt hún væri með upplestur í forlæginu á föstudeginum og fór þangað.
0: Já.
1: Og keypti nýjustu bókina sem ég er ekki búin að lesa, en það myndi mig á dragplók þinn yfir bein hinna dauðu sem Árni Óskarsson þýtti
0: mm-hmm.
1: mjög vel. Og hún er ótrúlega skemmtileg. Þetta er, ég heyrði svo sögu að hún hefði verið að skrifa þetta svona til hlýða við aðra miklu starri og heimspekilegri bók og hana hefði vantað pening og ákveða að skrifa spennusögu. Og þetta er spennusaga en mjög, mjög óhefbundin. Þannig að hún blandar saman svona, í raunni þjóðsögum og stjörnuspeki og alls konar hlutum, lifandi og dauðum.
0: Þannig að síðasti föstudagur hefur verið alveg svakalegu bókmyndadagur hjá því.
1: Hann var mjög mikil bókmyndadagur.
0: Emily Dickinson og svo Olga Tokarczuk.
1: Já.
0: Já. En að því að listin er langur þú, sem þú ert með og gríðarlega margt og mikið. En hvað svona ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt sjá hvað við náum langt yfir þann lista því hann er langur líka.
1: Já, ég sem sagt.
0: Hvað er mest áhrif?
1: Mér langaði að tala Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood.
0: Já.
1: Og þannig var að, hún kemur út 85 og ég hef líklega lesið hann 87 eitthvað slis. Og þá bjó ég í Oxford,
0: mm-hmm.
1: Edinburgh og Oxford, og var nýbúin að ljúka mínu lögfræðinámi og var í framhaldsnámi í Edinburgh. og var svo að segja hægt að lesa fagbókmyndir. Lögfræðin býður upp, maður þarf að lesa mjög

0: mikið og ekki mikil tími til þess að lesa hana. Nema hvað að ég gríp bókina hennar og lesa hana sem er mjög áhrifa mikil og þetta er dystopía sem ég nú yfirleitt ekki hrifin af en sem sagt mögnuð bók og þar var búið að meina almenningi og sérstaklega konum aðgangi að prentuðu máli. Og ég fór að hugsa
1: byrju, já, hvað, í bókinni,
0: sérst, í þessu verð sem hún lýsir. Og ég fór að hugsa hvað mál myndi að skipta mig þó að ég kemist ekki, sérst, get ekki lengur lesið.
1: Mm-hmm.
0: Og það, sérst, hjálpaði mig til að átta mig á að ég vildi lesa. Ég er, sérst, lestrar unnandi. Þannig ég byrjaði minn, stopnaði minn fyrsta leshóp í framhaldinu af því að lesa þessa bók. Þannig að hún vald allir svona strömmhvörf.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Þannig. Þessi sjómaserja var auðvitað ofboðslega vinsæl og náði mikill útbreiðslu og þar var yngri kynslóðna kannski sem kynntust þessari bók.
0: Já, já.
1: En svo var áhugavert að Margrét Atwood sagði í viðtali sem ég sá í kringum sjómaserjuna, sagði hún að ekkert í rauninni, það því þú segir dystopía, ekkert í sögunni,
0: það
1: sé að allt hefur gerst
0: já, já,
1: einhver staðar í heiminum og jafnvel enn þann dag í dag.
0: Já, það er mjög óhugulegt.
1: Já, sem er mjög óhugulegt,
0: já, sko. Já.
1: Þú getur komið að einhverjum áhrifum í viðbót eitthvað svona frá fyrir eitthvað sem maður hefur haft.
0: Já, sko, það er nú svo margt sem ég langar að hérna, þegar ég fór yfir að lista þá sá ég sérst að ég er daldið, þið, bækuna verið að skiptast daldið mikið í svona sjálfs, svona minningabækur.
1: Mm-hmm.
0: Ég er mikið, mjög gaman af svona skáld minningarsögum.
1: Já.
0: Og líka... bókum sem að svona er að fjalla til þess norræn og norræna goðafræði eða grískri goðafræði og búna til skáldsögur í kringu það. Og svona fyrsta bókin þar sem ég man eftir, þar eftir hann að Söfu Jakobsdóttur Gunnlaðasaga.
1: Já.
0: Og sem opnaði allt í augun vegna þess að auðvitað var maður að læra í menntaskóla norrænu goðafræðin og annars líkt og hafði misgaman af, þetta var til prófs og annars líkt, en Gunnlaða sá opnaði hana heim og síndi manni auðvitað verið að fjalla um mannlega náttúru og mannlega samskipti í þessum bókum.
1: Já.
0: Og svo er sess að blóðhófnir eftir, sem er ljóðabók eftir Gerði Kristný, hún er líka á svipaðan hátt, sess að svona fer inn í tilfinningalíf goðana og í, sess að, já, og í þessu hún er held ég hérna jötna aðal hérna aðal sögu hetjan í þeim ljóðabálki er Jötundóttir prinsessan.
1: Mm-hmm.
0: En hérna Sirsi eftir Mandeline Miller, hún er líka, hún fjallar Sirsi sem er svona hálfguð og Ódysseifur heimsækir hana, það er víst mjög sterk, ég er ekki búin að sjá myndina Ódysseifur en það er víst mjög skemmtileg eða skemmtileg, áhrifa mikil sinna þar sem hann er hjá Sirsi. En þessi bók er svona uppvaxtarsaga hennar og ævisaga Sirsi með skaldalegu auðvitað.
1: Fyrir þau sem ekki vita hver er Sirsi?
0: Sirsi er sess að hún er hálf gyðja í grískri goðafaræði.
1: Já. Sem að hann mætir á...
0: Hann mætir, hún býr á eyju og hún breytir hérna skipsöfnarnas í svín.
1: Sko, við komumst ekki lengra því miður hér að
0: sjá.
1: Þetta er svo spennandi að ég verum að renna út á tíma, en takk innilega fyrir að lesandi vikunar í þetta sinn. Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur, takk innilega.
0: Takk sömulegis, takk fyrir að fá mig hingað.
1: Og þar með er bara þættinu loki í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma og morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Aðalheiður Másdóttir, skólabraut fjögur Hellissandi, sem lést fimmtudaginn 10. september, verður jarðsungin frá Ingjaldshólskirkju, föstudaginn 18. september klukkan 14. Sölvi Guðmundsson, börn, tengdabörn og barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari, Hellisholtum, Hrunamannahreppi, lést á Landspítala þann 12. september. Útförin verður auglýst síðar. Anna Ibsen, synir, tengdadætur og barnabörn. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, vefnaðarkennari og handverkskona, Brúarlandi á Mýrum, er lést þriðjudaginn 25. ágúst, verður jarðsungin frá Borgarneskirkju, laugardaginn 19. september klukkan 14. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á ME-félagið á Íslandi. Streymt verður frá útförinni á kirkjustreymi.is. Starfsfólki sjúkrahússins á Akranesi eru færðar alúðar þakkir fyrir hlýhug og einstaka umönnun. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Okkar ástkæra Kristín Þórðardóttir lést 5. september. Útförin fer fram frá Árbæjarsafnskirkju í Árbæjarsafni 5. daginn 17. september klukkan 13. Þórdís Þórðardóttir, Inga Hildur Þórðardóttir, Ægir Hrólfur Þórðarsson og ástvinnir. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhann G. Landmark, andaðist á hjúgrunarheimilinu Höfða á Akranesi þann 10. september. Útförin mun fara fram í kyrþey að óskins látna. Innilegt þakklæti til starfsfólks Höfða fyrir framúrskarandi umönnun. Ástvaldur Jóhansson, Ragnhildur Arnljótsdóttir, Dúi Jóð Landmark, Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, Emilía Petra Jóhansdóttir, Ragnar Karl Ingason, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Úrslit þingkosninganna í Svíþjóð verða ekki endanlega ljós fyrir en á miðvikudag. Aðeins munar þremur þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni þegar 200.000 atkvæði eru ótalin. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstiltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga í baráttu gegn verðbólgu. Jón Ólafur Halldórsson formaður samtaka atvinnulífsins segir þörf á öguðum vinnubrögðum.
1: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem er hér. Kerfið eru enn allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér er framlega verðbólga með lennaskriði og höfðungarsettin og það er tímiti komið nú að setja fókus að vera með skrúpun og öguð vinnubrögð vegna lennaskrúna.
0: En á eftir að semja áætlunarflug til Þórshafnar og Vopnafjarðar, tilboð frá Norrlandir og Æslandir voru langt yfir kostnaðaráætlun. Ríkið greiddi að meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþega árið 2024. Atkvæðagreiðslu flugvirkja verkfall lauk á hádegi. Forstjóri Æslandir hefur sagt að komi til verkfalls hafi það alvarleg áhrif á hagkerfið. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélagsins gagnrýnir tímasetningu yfirlýsingana.
2: Það er bara varhugavert að koma fram í svona yfirlýsingar og sérstaklega meðan á kosningu stendur. Þetta er sá tími sem að félagsmenn hafa lögum samkvæmt frelsi til þess að ákveða einir sína niðurstöðu.
0: Fyrstu ráðherrar Skotlands, Wales og Norðurlands.

Norður Írlands hittust í dag og undirrituðu yfirlýsingu þar sem segir að tími bresks yfirvalds Westminster í þessum löndum sé á enda. Þingmenn frá Norðurlöndunum koma saman í Reykjavík í dag og á morgun á árlegum september fundum Norðurlandaráðs. Björgunarsveitin Ægir í Garði hefur sett húsnæði sitt í Þorsteinsbúð á sölu, formaður sveitarinnar, segir það ekki gert vegna fjárhags sveitarinnar sem sé almennt góður. Og Víkingur getur tekið stórt skref í að verja Íslandsmeistaratitil sinn í fótbolta karla í kvöld verði úrslit Víkingum hagstæð gæti liðið tryggt sér titilinn gegn KR á laugardag. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dálítil rigning og norður og austurlandi en skýja með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-15 stig hlýjast syðra. Lægir víða og léttir til á morgun en norðvestan 5-13 metrar austanlands og smá skúrir framan af degi. Hiti 5-13 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand, örþáttaröð, þar sem fólk úr öllum áttum flytur hugleðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og það komið að nýju þema, næstu daga verður fjallað haust. Ólafur Sveinn Jóhannesson, ljóðskáld.
1: Þetta minn uppáhaldstími, tími sem færi mér svalamorgna, bjarta daga og rómantískt skammdegi, blóðrautt sólarlag, kvöldgöngur og fjöruferðir. Nú tími náttmyrkursins sem leggst yfir landið eins og kósi ullarteppi úr Álafoss. Það tími til þess að hækka í opnunum, tími til þess að kveikja upp í arninum og lesa góða bók, tími til að finna aftur ró á heimilinu, að komast í rútínu. Nú tíminn til þess að kveikja aftur á útvarpinu. Haustið tíminn og haustið komið í allri sinni dýrð. Þetta minn uppáhaldstími. Þegar að náttúran allt í senn græn, gul og rauð, tími uppskeru, tími undirbúnings, þegar við tökum upp karteflur og upplifum okkur eins og þáttakendur í raunveruleika þættinum sannir Íslendingar, hugsum til formæðra og forfeðra sem lifðu af í þessu hrjóstruga landi, fólki sem dró björg í bú og drógu fram lífið á karteflum og fiski. Nú komin tími til að klæða okkur í ullarpeysurnar og þykka sokka. Setjum okkur í stellingar fyrir súputíð, eldum sálarmat, huggunarmat fyrir geðheilsuna, funheita kjötsúpu eða ilmandi gúllas með brúnni lauksósu og karteflumús. Nú líka tími fyrir berjamó, tími fyrir notalega stundir í pastellituðu móa upp í sveit, umkringd flippuðum hárbrúðum sem eitt sinn voru fagur hvítar holtasóleigar en standa nú eins og pönkarar á hlemmi árið 1983 með hárið allt klístrað upp í loft að hlusta á fræflana. Nú haustið. Haustið tíminn og tíminn haustið. Haustið með öll sín notaleg heit. Haustið fyllir mig öryggiskennd. Haustið fagurt. Haustið bleikt. Eins og beitiling. Bleikt eins og brennimarglita sem skolað hefur upp á land og býður þess að síðdegisflóðið sæki hana. Haustið mjúkt sem æðardúnsæng. Þetta minn uppáhaldstími. Tími trega blandina tilfinninga. Nú tími staðfugla sem horfa á eftir farfuglum. Tími Íslendinga sem horfa á eftir sumrinu þar sem sólin settist aldrei. Þar sem engin voru takmörkin og vísa heimildin óljós, þar sem hvatvísi réð ríkjum og allir dagar voru nammidagar í bland við dagdrykju, en nú tími raunsæis. Tími til að borða epli og aðra hæverska ávexti, nú tími reglu, tími skóladagatala, upphaf skólaársins, tími fyrir 6 ára spjátrunga að skella á sig glænir í skólatösku og hefja nýjan kafla. Haustið kemur með ilm af nýjum stílabókum og ydduðum blýjöndum. Haustið tími trega, tími tilhökunar og kvíða, tími til þess að upplifa það sem við þráum öll svo heitt, þráum og þurfum á að halda,

þráum en viljum kannski ekki viðurkenna. Haustið tími til þess að viðurkenna. Viðurkenna þá staðreynd að við þráum öryggi, við þráum staðfestu. Uppgefin eftir kapphlaup sumarsins, alls ekki tilbúin í óvissu vetrarins, þá kemur tími staðfestu, þá kemur haustið. Þetta minn uppáhaldstími. Tími til þess að byrja aftur í ræktinni, tími til þess að ná af sér auka kílónum sem áttu að hverfa fyrir sumarið, tími til þess að skipuleggja sig, tími til þess að draga djúpt andann og taka á móti hversdagsleikanum, tími til þess að opna á ný tækifæri. Haustið eru önnur áramót. Tími til þess að setja sér markmið, tími til að endurfæðast, tími til að mennta sig, rækta sig, gera vel við sig eða bara finna sig. Nú tími realisma. Tími bókmennta, tími fyrir leikhús og letilega daga upp í sófa að hámhorfa einhverja sjómarseríuna. Haustið tími heimspeki. Hleyptu haustinu inn í hjarta þitt og þú munt sjá eftir því. Ekki hleypa haustinu inn í hjarta þitt og þú munt sjá eftir því. Hvort sem þú hleypir haustinu inn í hjarta þitt eða ekki, þá munt þú sjá eftir því. Ég sé ekki eftir neinu, sagði mamma. Ég sé hins vegar eftir alls konar, eins og haustinu. Þetta minn uppáhaldstími.

Þetta var örþáttaröðin upp á stand, þar sem tekið var upp nýtt þema í dag, haust. Fyrstur tók til máls Ólafur Sveinn Jóhannesson, ljóðskáld.

Haust nefnist þetta lag eftir Sigfús Einarsson, samið við ljóð eftir Benedikt Gröndal. Ólafur Magnússon frá Mosfelli söng, með honum lék Fritz Weisabell á píanó.

0: Þetta var Þjóðvísa, lag eftir Gylfa Þór Gíslason í útsetningu eftir Jón Þórarinsson. Tómas Guðmundsson orti ljóðið. Það var Sigríður Ella Magnúsdóttir sem söng en Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1988.
1: Sigurðar Nordals fyrirlestur í Eddu í dag klukkan 16, Birna Lárusdóttir, fornleifa og landfræðingur, fjallar örnefni í Surtsey í samhengi við landnám í einni, verð velkominn Árnastofnun. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi engja tegi.
2: Dúknir hans brettur út undan hliðrinu.
3: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
4: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
5: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.

Úrslit þingkosninga í Svíþjóð verð ekki endanlega ljós fyrir á miðvikudag. Aðeins munar þremur þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni því að 200.000 atkvæði eru ótalin. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstilltu átaki, fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga í baráttu við verðbólgu. Breyta þurfi vinnumarkaðsmódelinu og rjúfa vítahring launaskriðs og verðbólgu. Áætlunarflug til Vopnafjarðar og Þórshafnar í uppnámi, ríkið verið ekki samið framhald þess, en það greita með að tali 107.000 krónur með hverjum farþega í hittið fyrra. Formaður flugvirkjafélags Íslands segir forstjóra Íslandir hafa dreift áróðri og reynt af að áhrif á flugvirkja, atkvæðagreyslu þeirra verkfallsaðgerðir lauk á hádegi. Fyrstu ráðherrar Skotlands, Wales og Norður Írlands segja tími bresks yfirvalds frá Westminster í þessum löndum sé á enda. Haustfundir Norðurlandaráðsbyrja í Reykjavík í dag, staðan á norðurslóðum í breyttu alþjóðakerfi, verður ofarlega baugi hjá norrænum þingmönnum. Björgunarsveitin Ægir í Garði ætlar að selja húsnæði sitt Þorsteinsbúð, formaður sveitarna segir það ekki gert á fjárhagsástæðum. Vinni víkingar Keflavík í kvöld færast þeir skrefin erði að halda í Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta. Víkingur hefur mikið forskot á toppi bestu deildarinnar. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Rauða blokkin sem stendur með þriggja

0: manna meirihluta eftir kosningar í Svíþjóð. Úrslitin verð ekki endanlega ljós fyrir en á miðvikudag. Hallgrímur Indriðason, af hverju?
1: Já, ástæðan að þessi atkvæði sem á eftir að

0: sagði að það væri er ólíklegt að bláa blokkin fengi meiri hluta úr þessu.
1: En hvernig hafa menn brugðist í stöðunni eins og en núna?
0: Ja, Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, sagði í gærkvöld að jafnaðarmenn myndu alltaf taka ábyrgð á niðurstöðunni.
2: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
0: Hún sagði að það væri greinilegt að niðurstaðan yrði mjög tvísýn og jöfn en að óháð niðurstöðunni þyrfti að finna nýjan samstarfsanda í sænskum stjórnmálum. Og Ulf Kristersson, forsætisráðherra, leiðtogi Moderaterna, virtist boða að hann ætlaði að reyna að mynda stjórn þvert á blokkir.
3: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
0: Han sa att jafnvel þó að niðurstaðan yrði eins og hún lítur út núna, myndi hann kanna möguleikana á að fá þing meiri hluta fyrir, ja eins og hann orðaði það ósósialískum meiri hluta á þingi.
1: Getur Kristersson það?
0: Ja, það verður erfitt. Hann getur helst leita til miðflokksinn sem í rauðu blokkinni og var einu sinni í bláu blokkinni. Sáflokkur vill hins vegar ekki vinna með svíþjóðardemokrötum. Miðflokkurinn greindir enda frá því núna rétt fyrir hátíð að hann sé tilbúin að mynda ríkisstjórn með jafnaðarmönnum. En það verður heldur ekki auðvelt fyrir Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna að mynda stjórn því þessi sami miðflokkur, hann vill ekki vinna með vinstriflokknum og sáflokkur vill ekki stýra stjórn sem hann ekki. Þannig að þetta mjög flókið. Það nokkuð ljóst að það verða einhverjir að gefa eftir og Úlf Kristersson sagði reyndar sjálfur í morgun að ef þessar rauðu línur eru ófrávíkjanlegar allstaðar, þá verður bara engin ríkisstjórn mynduð og eins og þetta kannski ber með sér, þá verður mjög tímafrekt að semja stjórnarsáttmála í raun og veru sama hverju reyna að gera það.
1: Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Það þarf að rjúfa vítahring á vinnumarkaðu Íslandi og til þess þarf öguð vinnubrögðama til formann samtaka atvinnulífsins og halda þurfi aftur á verðhækkunum eins og undir.
4: Vaffer, Elli Vaff og fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf og óskuðu eftir svarum hvað þau ætlaðu að gera svo kjarasamningar heldu. SS svaraði kallinu og tilkynnti í morgun að það ætlaði að fresta 3% af verðhækkunum sem áttu að taka gildi á næstu dögum fram í janúar. Nokkrar vörur í smásölu sem áttu að hækka 5% hækka 3% í staðinn. Áætlaður kostnaður fyrirtækisins alltaf 110 milljónir króna. Í yfirlýsingu samtaka atvinnulífsins í morgun segir að þau vilja leggja sitt af mörkum í baráttunni gegn verðbólgu. Það gerist með því að fyrirtæki haldi aftur af verðhækkunum eins og unnt er. Jón Ólafur Halldórsson formaður samtaka atvinnulífsins segir SA vilja leggja sitt af mörkum í baráttunni við verðbólguna og hvetur fyrirtæki til að halda aftur af verðhækkunum. Ríki og sveitarfélög þurfa að ganga fram með góðu fordæmi og stilla hækkunum gjaldskráa í hóf.
5: Fyrirtækin eru tilbúin að leggja sitt af mörkum í þessari baráttu. Og svo sjáum við þarna þess að sem við gengið fram í góðu fórstammi.
4: Samtökin segja þörf á samstiltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga.
5: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem hér. Kerfið erum allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér framleiðsluverðbólgan með launaskriði og höfðungarsettin og það tímindi komið nú en sé ekki fókus á verðmyndaskúpun og öfugur vinnubröð vegna launaskrána.
4: Grundvallar breytingar þurfi á vinnumarkaðsmódelinu. Ekki sé hægt að almenni markaðurinn komist að niðurstöðum launahækkun en svo stígi ákveðnir hópar út fyrir það.
5: Hér þurfa ekki gengið til lengdar að einstaka hópar stígi út fyrir merkið sem við erum að reyna að búa til almenni launaskrónar og þannig hefst svo kallega höfðungarflöð.
1: Sagði Jón Ólafur Halldórsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Enn á eftir að semja áætlunarflug til Þórshafnar og Vopnafjarðar. Tilboð frá Norlandir og Æslandir voru langt yfir kostnaðaráætlun. Ríkið greiddi að meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþeg á leiðinni 2024.
6: Langnesingar eru óánægðir með samráðsleysi vegagerðarinnar þegar að kemur að útboði á áætlunarflugi frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar. Til stendur að fækka flugferðum úr 5 ferðum á viku niður í 3. Útboði í áætlunarflugi var auðlýst 18. maí og bárust tilboð bæði frá Æslandir og Norlandir. Bæði tilboðin voru yfir kostnaðaráætlun. Ekkert hefur heyrst frá vegagerðinni sem sér útboðið. Hilmar Stefánsson, forstöðumaður almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir í samtali við fréttastofu að báðum tilboðum hafi verið hafnað enda langt yfir kostnaðaráætlun. Flugfélögunum hafi verið boðið til samningsviðrana og þau hafi fundað einu sinni.

0: Byggðarráð Langanesbyggðar segir það veruleg vonbrigði að skerða eigi einu almenningssamgöngurnar til svæðisins og að ekkert samráð hafi verið haft við sveitarfélagið. Niðurskurður í flugsamgöngum sé þungt högg og í hróplegu ósamræmi við markmið áætlana eblingu byggðar. Í skýrslu vegagerðarinnar frá því í nóvember 2025 kemur fram að ríkið hafi greitt 107.000 krónur með hverjum flugfarþega milli Akureyrar, Vopnafjarðar og Þórshafnar. Fyrir tímabilið september 2024 til janúar 2025 var mesta meðalsæta nýtingin 18%. Hilmar segir stærsta ástæðan fyrir fækkun flugdaga sé döpur nýting á þessu flugi.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Atkvæðagreiðslu flugvirkja hjá Æslandair hvort boða skuli til verkfalls lauk klukkan 12. Formaður flugvirkjafélagsins segir að forstjóri Æslandair hafi reynt að hafa áhrif á niðurstöður atkvæðagreiðslunar.
2: Kjaradeilur flugvirkja sem starfa hjá Æslandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs. Þær hafa verið á borði ríkissáttasemjara frá því í febrúar. Atkvæðagreiðsla félagsmanna flugvirkjafélags Íslands sem starfa hjá Æslandair hófst 11. september og lauk í hádeginu. Niðurstöður hennar liggja ekki fyrir. Í júní voru 70% flugvirkja Æslandair hlynntir verkfallsaðgerðum. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands og formaður samninganefndar gagnrýninn á framgöngu Æslandair meðan á atkvæðagreiðslunni stóð.
3: Já, varðandi það sem að kom í sjónvarpsfréttum helgina, þá lýsi ég vonbrigðum mínum með framgöngu yfirlýsingu forstjóra Æslandair. Þetta meðan að kostningin stendur yfir. Hann með beinu með óbeinum hætti að hafa áhrif á niðurstöðu kostninga.
2: Segir Óskar. Bogi Níls Bogason, forstjóri Æslandair, sagði helgina að kæmi til verkfalls hefði það veruleg neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu og hagkerfið í heildsinni. Hann gagnrýndi það að fagstéttir gætu lokað landinu eins og hann orðaði það, væri ekki gengið að kröfum þeirra í samningum. Óskar segir yfirlýsingar Boga hafa áhrif.
3: Já, hann raun að dreifa ákveðnum áróðri og það bara varhugavert að koma fram með svona yfirlýsingar. Sérstaklega með hann á kostningu stendur. Þetta svo tími sem að félagsmenn hafa lögum samkvæmt frelsi til þess að ákveða einir sína niðurstöðu.
2: Flugvirkjafélagið hafnar því að mögulegt verkfall flugvirkja hafi það í för með sér að þeir loki í landinu. Þeir benda á að Æslandair sé ekki eina flugfélagið sem fljúi til og frá Íslandi. Félagið fer í framhaldinu yfir niðurstöður atkvæðagreiðslunar og ákveður hver næstu skref verða.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lettneska ríkisflugfélagið Air Baltic hefur óskað eftir greiðslustöðvun og meðan fyrirtæki freistar þess að ná tökum á skuldum. Í tilkynningu borið við verðhækkunum og eldsneyti vegna stríðsátaka í Miðausturlöndum. Air Baltic tapaði meirinn 70 milljónum evra á fyrsta ársfjórðungi en tilkynnti að það hefði fengið lánalínu upp á 350 milljónir evra. Air Baltic hefur flogið milli Ríga og Keflavíkur síðustu ár. Þingmenn frá Norðurlöndunum koma saman í Reykjavík í dag og á morgun á árlegum septemberfundum Norðurlandaráðs og Dagbjört Hákonadóttir formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Dagbjört, hvað ber hæst á þessum fundum?
4: Já, það nú fyrst og fremst öryggi samfélagana í viðum skilningi hérna á Norðurlöndunum. Við erum skemmtilega í miklum fókus í heiminum í dag kann að hljóma konstrukt en það nú þannig að sameilu stefnu Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna samfélagsöryggi vinnumstrótt. Það það sem heimurinn að horfa á. Netógnir, skemmdarverk og mikilvægum innviðum, orku og fæðuöryggi, samgöngur og heildar viðbúnaðar samfélaganna. Þessu ætlum við að bera sterka ábyrgð á og sýna bandamönnum okkar og heiminum öllum að við stöndum saman.
1: Öryggis og varnamál eru orðin svona áberandi í norrænu samstarfi en voru einlega áður fyrir svolítið tekin út fyrir svega og Norðurlanda samstarfi snýst nú margt fleira.
4: Rétt. Það eru þessi umskipti að áður fyrir var þetta að tala meir umhverfismál og félags- og velferðamál en núna fundin sá flötur að það skiptir máli að bera þá sögu að við erum líka vel undirbúin fyrir þeim ógnum sem okkur stæði að við vitum hins vegar alveg að hitt skiptir líka máli hér til umræði eru ýmismál sem varða velferð og samfélags öryggi en það skiptir nú samt sem aður mjög miklu máli að við sýnum það út af við að Norðurlanda samstarf snýst núna það er að finna sameiginlegan vettvang sameiginlegan flöt sameiginlega sýn á það sem Norðurlandir standa fyrir þar að segja lýðræði, réttarríki, jafnrétti velferð, vissulega og traust og þegar óvissan ekst utanfrá þá skiptir öllu máli að traustið sé mjög sterkt

0: á milli okkar. Ekki síst á þeim tímum þar sem uppgangur, já, ég vil segja, svona andlýðastlega afla að spretta upp í Evrópu, að þá það þó þannig inn á Norðurlanda að mikil og breið sátt um Norðurlandasamstarf og það mjög verðmætt.
1: Þakkaði fyrir dag Björt Hákonadóttir. Fyrstu ráðherrar Skotlands, Norður Írlands og Wales undirrituðu í dag sameiginlega yfirlýsingu sjálfsákvörðunar rétt þjóðanna og í fyrsta sinn eru sjálfstæði sinnar við völd í öllum þremur löndunum.
2: Í yfirlýsingunni segir þjóðir okkar eru með rétt til sjálfsákvörðunar. Engin stjórnvöld í Westminster hafa rétt til þess að kæfa lýðræði okkar eða grafa undan fyrir reglu að íbúar hér ráða eigin framtíð. Fundir þessar leiðtoga eru nokkuð fátíðir. Allir vilja þeir, leiðtogar skoska þjóðaflokksins, Plaid Cymru í Wales og Sinn Féin á Norður Írlandi, ganga úr ríkjasambandi við Bretland. Skiptar skoðanir eru þó milli landana hvenar og með hvaða hætti það skuli gert. Þau skilaboð gætu ekki verið skýrari, segir jafnframt í yfirlýsingunni, að tími Westminster á enda. Leiðtogarnir þrír hittust í Cardiff í morgun sem leiðtogar sinna flokka, ekki sem fyrstu ráðherrar. Vert að nefna í því sambandið að Mary Lou MacDonald, írskur leiðtogi Sinn Féin, var sömuleiðis á fundinum. Skotar kusu sjálfstæði árið 2014 og vildu þá 55% vera áfram hluti Bretlands. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, virtist segja fyrir breska þinginu nýverið að skoða mætti að halda aðra þjóðarakvæðagreyslu. Hann áréttaði þó síðar að slíkt væri ekki inn í myndinni. Í sáttmálunum sem kendur við föstudaginn langa og batt enda á óöldina á Norður Írlandi fyrir hartnær 30 árum kveðið á að þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði eða samband við Írland megi halda ef ríkur meiri hluti til þess með þjóðarinnar. Óvíst hvort hann sé fyrir hendi. Og í Wales hefur fyrsti ráðherrann Rhun ap Iorwerth sagt að á hans fyrsta kjörtímabili sem nýhafið verði engin þjóðaratkvæðagreiðsla. Fyrst verði langt og gott samtal að eiga sér stað með alþjóðarinnar. Fyrstu ráðherrarnir hitta Andy Burnham á fundi í næsta mánuði.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Dróna árás Rússa á farþegalest á leið frá Úkraínu til Póllands í gær sýnir örvæntingu Vladimirs Pútins Rússlandsforseta. Þetta segir Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO og bætir því við að árásin hafi engin áhrif á stuðning bandalagsríkja Úkraínu. Þvert á móti sé svar þeirra að auka við stuðningin. Yfir 200 farþegar voru í lestinni en engan sakaði. Björgunarsveitin Ægir í Garði setti nýverið húsnæði sitt Þorsteinsbúð á sölu. Sveitin fekk hann að gjöf fyrir 30 árum en formaðurinn segir að viðhaldið sé of dýrt og tímafrekt.
3: Björgunarsveitin Ægir fekk Þorsteinsbúð að gjöf frá ábúendum á Gaukstöðum í Garði og útgerðamanninum Þorsteini Jóhannesinni.
4: Sem var mjög hlýðallu sveitinni og var formaður sveitarinnar í mörg ár og var hlýjan hug bæði hann og öll fjölskyldan til starfsins og Enda hefur þetta gert klálega mikið fyrir starfið.
3: Segir Ingólfur Einar Sigurjónsson, formaður Ægis. Hann segir stöðu sveitarinnar almennt góða og að framtíð hennar sé ekki í hættu. Viðhald á húsnæðinu sé þó bæði tímafrekt og kosti mikið, enda sé það hátt í 2000 fermetrar. Því sé nauðsynlegt að skoða alla möguleika.
4: Og við sjáum bara fram á það að við höldum þessu áfram og þá við erum ekki að fara ná í skoti á okkur sko með hérna að veita húsinu það viðhald sem að það þarf með því að bara já, tekið okkar sem sjálfbúlega eru bara ekki nægilegar. Þannig að við séum sáttir með hérna með það framkvæmdi sem það er að gera.
3: Húsnæðið var sett á sölu stuttu fyrir helgi og segir Ingólfur að enginn hafi enn líst yfir áhuga á að kaupa það. Ástandið sé ágætt. Það samanstendur af nokkrum byggingum sem byggðar voru yfir langt tímabil. Skoðað hafi verið að leigja út hluta húsnæðisins en niðurstaðan var að best væri að selja það í heilsinni.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Sjónvarpsþættirnir The Pitt sem fjalla verkefni og álag í bandarískri bráðamóttöku eru tilnefndir til 25 Emmy-verðlauna. Íslensku bráðalæknir segir að þættirnir endurspegli vel mörg viðfangsefni í íslensku heilbrigðiskerfi.
5: Í ár engin þáttasería tilnefnd til fleiri Emmy-verðlauna en læknadramað The Pitt. Þættirnir eru meðal annars tilnefndir í flokknum besta dramaserían, aðaleikarin Noah Wiley fyrir hlutverk sitt sem læknirinn Michael Robanowitz, fjöldi auka og gestaleikara tilnefndir fyrir sín hlutverk, auk tilnefninga fyrir handrit, klippingu, hljóð og mynd. Þættirnir þykja lýsa verkefnum og álagi á

0: bráðamóttöku á raunsæjan hátt. Undir það tekur Þórir Bergsson sérfræðingur í bráðalækningum. Þrátt fyrir að sögusviði sé bandarískt heilbrigðiskerfi sé margt sem spegli íslenskan veruleika.
1: Bæði tekur þetta svolítið fram samband sérfræðinga og sérnámslækna og vinnustæðanum og svona fjölbreytileika þeirra verkefni sem að koma inn til okkur á bráðamóttökunni og kannski helst það sem endurspeglar sig það sem heima bara álagið á spítalunum í heild og ekki að setja að koma inn sjúklingum fljótt upp á deildir og þar að leiðandi fyllist biðstofan af fólki sem að bíða. Það eitthvað sem við tengjum mjög sterklega við hérna heima.
0: Þórir segir þættina hafa verið töluvert rædda á kaffistöfu bráðamóttöku Landspítala. Það sé kærkomið að sjá fjallaðum eigin veruleika í dægurefni.
1: Já, og margir hafa talað að geta sess niður með maka sínum og horta á þessu þætti og nota það svolítið til að tala hvernig raunveruleikinn manns er. Og að því litið til það mjög hjálplegt fyrir okkur að geta svolítið sýnt út svona er sundum lífið okkar og sundum er þetta vandamóli sem við þurfum að eiga við í vinnunni.
0: Emmy-verlunin, stærstu sjónvarsverlun í Hollywood, verða veitt í 78. skipti í kvöld.
2: Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Víkingur getur tekið stórt skref í átt að því að verja Íslandsmeistaratitil sinn í fótbolta kalla í kvöld. Víkingur er með gott forskot á toppi bestu deildarinnar og síðustu leikirnir færast nær.
3: Víkingur tekur á móti Keflavík í Fossvogi klukkan 19.15 í kvöld. Það er fyrsti leikur liðana í efri hluta bestu deildarinnar eftir að henni var skipt í tvennt. Keppni í efri hlutanum hófst í gær og vann KR ía með 5 mörkum gegn einu. Víkingur er samt sem áður 6 stigum undan KR og á leikinn í kvöld til góða. Frammi svo í þriðja sæti stíu og eftir KR og mætir Breiðabliki í kvöld. Víkingar geta því verið með 8 eða 9 stiga forskot með sigri í kvöld og eftir leiki kvöldsins er aðeins 4 umferðir og 12 stig eftir í pottinum. Sigri Víkingur í kvöld getur liði tryggt sér titilinn með sigri á KR í frostaskjóli og laugardaginn kemur ef önnur úrslit eru hagstæð. Kvennalið Bandaríkjanna í körfubolta varði í gærkvöldi heimsmeistari eftir sigur á Frakklandi í úrslitaleik í Berlín í Þýskalandi. Franska liði veitti því bandaríska talsverðakeppni í fyrri hálfleik og var yfir að honum loknum 45-43. Í þeim síðari keyrði bandaríska liði svo yfir það franska og vann með 97 stigum gegn 79. Þetta er í fimmta sinn í röð sem Bandaríkin verða heimsmeistari í kvennaflokki og 12. sinn alls. Franska liðið hefur aldrei náð svona langt á HM áður. Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari karla í handbolta hefur valið 21 leikmann í nýjan elítu hóp HSI. Allir í hópnum spila í úrvalsdeildinni hér heima og eru blanda af leikmönnum sem hafa bankað á dyr að landsliðsins undanfarin misseri og efnilegustu leikmanna landsins sem er að stíga sín fyrstu skref í úrvalsdeildinni og hafa staðið sér vel með yngri landsliðum. Hópurinn kemur saman til æfinga á 5. dag og æfir í 3 daga og er tilgangurinn að stytta bilið milli þeirra bestu og þeirra sem næstir koma og auðvelda aðlögun leikmanna að aðlandsliðinu þegar þar að kemur. Hópinn má sjá á rúf.is.
2: Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, norðanátt 5-13 metrar vestan til en annars hægari fram eftir degi, þokusúld eða dál til rigning á norður og austurlandi, skýja með köflum í öðrum landslutum og stökuskúrir suðaustan til. Hiti 6-15 stig og hlýjast syðra. Á morgun lægir víða og léttir til norðvestan 5-13 austanlands og smáskúrir framan af degi, hiti 5-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að úrslit þingkosninga í Svíþjóð verða ekki endanlega ljós fyrir á miðvikudag, aðeins munar 3 þingmönnum á rauðu og bláu blokkinni og 200.000 atkvæði eru ótalin. Samtök atvinnulífsins segja þörf á samstilltu átaki fyrirtækja ríkis og sveitarfélaga í baráttu við verðbólgu breyta þurfi vinnumarkaðsmódelinu. Áætlunarflug til Vopnafjarðar og Þórshafnar er í uppnámi, ríkið er ekki samið framhald þess en það greita meðaltali 107.000 krónur með hverjum farþega í hitti fyrra. Formaður Flugvirkjafélags Íslands segir að forstjóra Íslandir hafi dreift áróðri og reynt að hafa áhrif á flugvirkja. Atkvæðagreiðslu þeirra verkfall lauk á hádegi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
4: Lokadagar afmælistilboða, jösk góð tilboð. Þú færð viðhaldslausa pallaefnið hjá Intera, smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, allir skrifborðstólar á 20-60% afslætti í september, sirusson.is, Sirusson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
5: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
6: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
5: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
6: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
5: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
7: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
8: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
10: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
13: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
14: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
17: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
18: Fjárfestum í bata. Samheldni.is

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn Þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Hvenær kom fyrsta Rómafjölskyldan til Íslands? Árið 1911, samkvæmt rannsóknum Guðmundar Hálfdánarson sagnfræðings. Hún var kölluð Demeterfjölskyldan og kom frá Danmörku, segir Guðmundur.
1: Það sem að við getum fundið eru fyrst og fremst eru bara blaðaheimildir. Það eru fréttir að komið þessari fjölskyldu. Hún kemur hérna í svona haustið, byrjun haust 1911 og ferðast um landið og það er alveg, við getum alveg fyllt ferðalagi fjölskyldunar í blöðum. Það sem er bæði það tekið viðtölu við þau og þeim sýndur ákveðin áhugi. Þannig að þetta er bara þekkt innfallega.
0: Guðmundur segir að talsverðar heimildir séu til þessa fjölskyldu, meðal annars frá Danmörku. Höfuð fjölskyldunar var fjölskyldumóðurinn Rebekka Demeter.
1: Ég hef ekki fundin einar aðrar heimildir það en sem sagt þessar blaðheimildir en stróður aftur eru líka heimildir frá Danmörku þegar maður segja frá þessari sömu fjölskyldu. Það sem að það var danskur svona etnólog sem að var í góðu sambandi við þessa fjölskyldu var í bréfasambandi við hann og birti grein um þessa konum sem kom til Íslands. Birti greinum hana 1913 og þar kemur fram að þegar greinir er skrifuð sumari 1911 að fjölskyldan sé þá á Íslandi.
0: Þessi Rómafjölskylda reyndi að villa á sér heimildir þegar hún kom hingað til land, segir Guðmundur. Þetta var að öllum líkindu vegna þeirra fordóma sem voru ríkjandi gagnvart Rómafólki. Fjölskyldan sagðist fyrst vera norskir lappar.

0: eftir að hún kom til Íslands.
1: Hún kemur til Íslands snemma í september 1911 og við höfum bara heimildunum það og það er viðtöl við hana og þau segjast vera lappar og norski lappar og það er svona nokkuð algengt að þeir, við hef heimildunum þessu sömu fjölskyldu í Danmörku í blöðum frá sama tíma og þá eru kallað þessi lappa. Það er sennilega til að vill á sér heimildir að því að sígunnar voru mjög illa séðir en menn svona hefðu kannski svona frekar, já, lítu lappa svona frekar hérna jákvæðir augum, þeir eru þó miskosti koma frá upprunnilega frá Norðurlöndum. En fljótlega fara menn að velta því fyrir sér hverjar hérna, hvort þetta sé nú ekki örugglega sígunnar, frekar heldur en lappar og menn er að gera þar greinamuna á. Þau halda skemmtanir í Reykjavík sem að þóttu þau mesta háð og spé, þetta menn geru grína þessu og þóttu þetta alveg hræðileg uppákoma, en var greinlega vinsælt. Þau fara síðan, svo höfum við fréttir af þeim á Seyðisfirði og Akureyri. Þannig að þau verðast fara að miskosti á þessa staði og hverfa svo frá Íslandi við ekki alveg ljóst, en sennilega svona upp úr miðjum október. Þannig þið eru hérna í svona 6 vikur eða eitthvað svo leiðis. Koma hérna til þess að annars vegar til að skemmta, halda þessa skemmtan í sínar, og hins vegar til þess að kaupa hesta. Og þau verðast þá, svona það verðist vera svona efnaðsluðu grunnur fyrir þetta ferðalaga. Það er þessi hestakaup og það kemur fram í dönskum blöðum að þau hafi komið með hópað hestum og selt þá í Danmörku.
0: Rómafólk var lengi vel kallað sígunnar á íslensku, líkt á í flestum öðrum tungumálum í Evrópu. Gypsy á ensku, sígunnari á sænsku og gitano á spænsku. Þetta orð er hins vegar niðrandi og rasíst og er ekki lengur nota af þeim sem vilja tala rómafólk með hlutlausum hætti. Á Íslandi er ekki heimildir fyrir því að rómafólk hafi dvali hér eða sest hér að fyrir þann tíma sem Guðmundur lýsir hér. Rómafólk hefur hins vegar búið á hinum Norðurlöndunum og í Bretlandi aldir, líkt á annar staðar í Evrópu. Árið 2013 kom upp stórt hneykslismál í Svíþjóð þegar greint var frá því að sænska ríkið hefði haldið ólöglega skrá yfir rómafólk í landinu í áratugi. Í þessari umræðu var einnig fjallað það að sænska ríkið hefði vana rómafólk í landinu á árunum 1935 til 1975 svo það fjölgaði sér ekki frekar. Mikið var fjallað þessi fréttamál í sænskum fjölmiðlum árið 2013 og þar á eftir. Þessi umræða endaði með því að sænska ríkið greiddi þessu rómafólki miskabætur vegna eftirlitsins sem það hefði þurft að sæta ára bil.
2: Det här är stort. Alltså den lilla människan har vunnit mot den stora draken, regeringen och polisen. Det är stort. Det kommer att höras, jag lovar, över hela Europa.
0: Saga rómafólks á Norðurlöndunum er því lituð af allskyns rasisma og ofbeldi gegn þessu fólki. Í grein sem Guðmundur Hálfdánarson skrifaði sögu rómafólks á Íslandi í sögu, tímarit sögufélagsins, fjallað þessa fjölskyldu og þau opnu landamæri sem voru á Íslandi á þessum árum í aðdraganda fyrir heimstyrjaldarinnar. Það var ekki fyrir árið 1920 eftir að Ísland fékk fullveldi frá Danmörku að sett voru sér íslensk lög eftirlit með útlendingum sem til Íslands komu.
1: Ja, sko, Ísland er hluti af Danaríki, þannig að landamæri, ytri landamæri Íslands liggja raunverulega fyrst og fremst þá Danmörku. Og Danmörk var tiltölulega lokaland og Danmörk hafði sem sagt gert mikið í því að íta rómafólki burt úr landinu. Það er hins vegar 1875 að þá er sem sagt lögunum breytt í Danmörku og þá er landamærin eru opnuð. Reyndar með þeirri hundatekningu að rómafólk er ekki talið vera tatarar, er ekki talið vera æskilegir. En þetta eru sem sagt þau lög sem er gild á Íslandi, síðan getum bara, það er ekkit landamæri eftirlit á Íslandi, það getur hver sem er komið hér, það er engin sem fylgist með því, það er engin tollar, þetta er sem sagt danska ríkið sá þetta. Og en 1875 þá er sem sagt, eru raunverulega felda niður reglur í danska ríkinu þá passaskildu og annars líkt. Það eru mjög opin landamæri frá svona víðaskvar í Evrópu, frá svona því seint á 19. öld, fram að fyrir heimstyröld, þegar að landamæri eru lokað aftur. Þannig að á Ísland er engar reglur til þetta einfallega vegna þess að Ísland hafði ekki löggjafald þetta mál. Skömmu eftir Íslendingar fá það löggjafald eftir 1918, þá setja þessi slíka reglur og loka landinu og það er svona hluti af alþjóðlegri hreyfingu.

0: það sem verið að reyna að koma í vekk fyrir þá svona þessa svona strauma óæskilegra ferðamanna og það eiginlega það sem gerist þá í fyrir heimstyrjöldinni að það þá lokað á þessa, þessi ferðalög á millilanda sem hafðu verið mjög mikið tíðkuð og sérstaklega frá svona síðan hluta 19. Aldar og framma fyrir heimstyrjöld og þessi ferðalag þessara fjölskyldu til Íslands er hluti af því ferðaminstri.
1: Fyrst landamærin á Íslandi voru svona opin eins og Guðmundur lýsir. Af hverju kom Rómafólk ekki til Íslands frá til dæmis Danmörku, þar sem þetta fólk var talið óæskilegt?
0: Sennilega það bara vegna þess að Ísland hentar mjög illa fyrir þá svona þessa svona þann lífsmáta sem að Rómafólk á Norðurlöndunum hafði tíðkað. Það hafði ferðast það hafði stundað ákveðna inngreinar og lifað á því. Á Íslandi eru flakkarar, það eru yfirleitt bara einstaklingar og það eru Íslendingar, þannig að sennilega hefur bara einfallega ekki verið efnahagslegur grundvöllur fyrir það lífsform og þá atvinnuvegi sem að Rómafólk tíðkaði á Norðurlöndunum, fjölskyldur sem ferðuðust um, það eitthvað neginn Ísland hentaði því mjög illa.
1: Hvernig tóku Íslendingar þessari fyrstu Rómafjölskyldu sem heimildir um að hafi komið til Íslands?
0: Upphafi tóku þeim bara mjög vel og hérna, það eru tveir blaðamenn sem taka viðtöl við hérna fjölskylduna þannig að þeir eru nýkomin og það eru frekar jákvæða fréttir en síðan verða fréttina neikvæðar í þeirra álíður menn að finna skemmtarnirnar vera í versta skrípalæti og menningarlegar og ekki mönnum bjóðandi. En það er áhugavert að það er heimild sem að ég hef, það er Hulda á Stefansdóttir, skrifur ævisögu sína, hún kemur út í undir lok síðustu aldar og þá hún lýsa æsku sinni á Akureyri og þá segir hún mitt frá því að það hafi komið síguna til Akureyri. Ég get best trúaði, það hafi verið þessi sama fjölskylda, það getur alveg passað og að hún lýsir því með mikill í svona ánægju fyrir þessari heimsókn, þetta verið svo skemmtilegt, tónlistina var skemmtileg spiluðu á fiðlu og sungu og þetta var henni mesta skemmtan, þetta þótti svona brjóta upp hérna svona drungan í hinu daglega lífi, að meðan að yfirvöld voru mjög skeptiskáð og það má segja að þessi sama orðræða komi fram í umræðunum um þennan hóp Rómafólk sem kom til Íslands 1911. Það er almenningur virðist hafa sótt skemmtarinn og þóttar skemmtilegar en yfirvöldum fannst þetta hinn verstu skrýlslæti. En það sem er einkennandi við þetta er það að þau eru ekki rekin úr landi. Þau eru ekki byrði. Þau koma hér að halda skemmtarnir og eru að kaupa hesta þannig að menn sjá þetta ekki sem eins og það hefðu komið hérna til dæmis armenar sem ég hef fjallaði mig grein í byrjunaldarinnar eru hér til að betla eða safna peningum fyrir bástata í sínum heimalandi. Þeir eru teknir, það er mjög svona neikvæð umræðum þá og þeim er svo smám saman allt gert til þess að reyna að koma þeim úr land og reka þú úr landi. Það er ekki sem þetta til þess að þetta Rómafólk kom til Íslands hafi rekið úr landi, það er alltaf að kom, það keypti hesta, það var með þessar skemmtanir og síðan bara forðað. Þeir voru ekki rekin hér.
1: Hvert fór Demeter fjölskyldan svo eftir að hafa dvalið á Íslandi í nokkra vikur árið 1911?
0: Hún sagði að er að reyna að setja stað í Danmörku og hún kemur til Danmörkur, hún er búin að reyna oftar en einu sinni, það er alveg þekkt, hún reyndi mörgu sinnum að segja og í gögnum Jóns Miskovs er þetta tíundað. Hún er, þau eru í Danmörku svona með annan fótina, miskosti, svona frá 1907 til 1913 þau eru endalega reytin frá Danmörku. Þau eru að setja, reyndu að, og keiftu sér hús á Jótlandi, ekki langt frá Álaborg, og Jón Miskó ferðaðist með þeim. Fjölskyldu faðurinn dó 1909 og er grafin í Danmörku. En fjölskyldan kemur sem kemur frá Íslandi að þá fer hún til Kaupmannahafnar og reynir að sækja um leyfi að fá að búa í sitt staði í Danmörku. Hún var vinsæl í sínu heimabyggð í Danmörku að því að þau voru áttu peninga. En það er ljóst að smám saman hallar undan fæti og það er svona því ég líst að það var grafið undan þeirra svona velsælt og það var frá fordómum og þeir eru síðan endalega rekin úr landi eins og við segja 1913. Þið farið fyrst í Noregs en Rebekka Deysen í Svíþjóð 1914

0: og fjölskyldan heldur áfram að búa í Svíþjóð og afkomendurinnar eru þar.
1: Í fréttaflutningnum frá Svíþjóðum skrárnar sem yfirvöld heldi yfir rómafólk kom fram að fylst var með mörgum úr demetirfjölskyldinu í landinu. Einn af þeim sem fylst var með var Markus Demeter sem var fættur árið 1910 og dó árið 1970. Demeterfjölskyldan lenti því bæði í ofbeldi og mismunun vegna uppruna síns í Danmörku eins og Guðmundur lýsir hér sem og síðar í Svíþjóð.
2: Det var 2013 som Dagens Nyheter avslöjade att Skånepolisen upprättat ett register över 4673 personer som antingen var romer eller till exempel gifta med romer.
1: Guðmundur Hálfdanarson hefur stundað þessar rannsóknir og sögu rómafólks í rannsóknarverkefni sögu og stöðu rómafólks á Íslandi.
0: Já, þetta við kallum þetta rannsóknarverkefni Rómis því stýrt af Sofíu Sahova sem stýrir hérna Vigdísarstofnun við Háskóla Íslands. Og við erum að rannsaka þá raunlega þetta svona eiginlega tvíþætt rannsókn, við erum annars verið að rannsaka þá þessu svona sögulegu rætur hvenar kemur Róma fólk fyrst til Íslands og síðan aftur er svona meira etnografísk rannsókn stöður Róma fólks úr Ísland í dag. Það ekki margir sem vita það að hér eru að miskosti 500 Róma fólk á Íslandi sem kemur mest frá Rúmeníu. Það ekki hér sem rómafólk, enda þeirra, þó að þeirra etniski bakgrunni sé Róma, þá eru þeir ríkisborgarar annara landa, hvort sem eins og segi, flestir sem eru hér koma frá Rúmeníu. Þeir eru rúmenar og eru hér sem rúmenar og hafa all þeir réttindi sem rúmenar, enda hafa þeir verið búsettir í Rúmeníu alveg frá, lokum miðalda.
1: En hvað vitað sögu rómafólks á Íslandi eftir árið 1911? Guðmundur segir fáa rómafjölskyldur hafa komið hingað frá árinu 1920 þegar þessi nýju útlendingalög voru sett og þar til Berlínamúrin fjall og Rúmenía gekk í Evrópusambandið.
0: Það vitað að miskosti ein fjölskylda sem kom hér á þriðja áratugnum, hún kemur frá Danmörku, hún kemur ekki hingað sem Róma, hún kemur hérna sem sirkusfólk og kemur frá Danmörku og eru sem sagt raunverulega, eru danski ríkisborgarar en eru sjálfsagt af Róma uppruna, þetta er alveg þekkt. Síðan vitum við fjölskyldu sem kom hér svona 1960, ég hef ekki fundið neitt það, hún var hér eitt sumar og spáðu í hérna lófa hana slít, þetta er heimildir, etnokræskar heimildir frá Norðurlöndunum þar sem það tala við þetta fólk. Mér fannst það mjög spennat að uppgöta þessa fjölskyldu, hún kom hérna, við vitum ekki hvað hefði gerst ef að landamenn hefði verið áfram opið, þannig var komin ein fjölskylda, það gæti hafa komið fleiri, og hinga kom ekki fleira rómafólk að mér vita nema þessi svona einstöku farfuglar sem hún kom. Það ekki svona neitt samhangandi byggð eins og á Norðurlöndunum almennt frá alveg lokum miðalda til samtímans en á Íslandi eru þessir farfuglar sem komu. Það skemmtilegt að vita því.
1: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir efni þessa þáttar og ábendingar önnur fréttamál eru sem fyrir vel þegnar. Netfangið þetta helst að rúv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum. Góðar stundir.

0: Næst á dagskrá er meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur. Það skal getið að í þættinum er snert á viðkvæmum efnum, meðal annars sjálfsvígs hugsunum. Ef þú kæri hlustandi eða einhver sem þú þekkir, glímir við slíkt, minnum við á að alltaf má hafa samband við Pieta-samtökin í gegnum pieta.is eða í síma 552-22-18. Einnig er hjálparsími Rauðakrossins opin allan sólarhringin í síma 1717 og í netspjalli á heimasíðunni 1717.is.
1: Fylgist alltaf með skipum sem eru...
2: Ekki, þetta er nokkur ár síðan, sko.
1: En svona almennt, fylgistu með skipum í heiminum?
2: Stundum.
1: Hvernig gerðum það? Er til eitthvað svona kort á netinu sem að... Svona eins og þú veist, ég man eitthvað tíma að datti inn á kort... Já, wow, ég veit, ég hef dottið inn á flugumferðakort sem sýnir allar flugvilar í loftinu.
2: Já, líka.
1: En þetta er það sem þú varst að sýna mér.
2: Já, þetta er

0: skip.
1: Þetta er það skip. Öll skip sem eru í umferð í dag.
0: Já.
1: Og hvar þau eru, hvert eru að fara.
0: Já.
1: Vá, getum við skoða Ísland?
0: Ég myndi segja sko eitthvað skemmtilega.
1: Af hverju?
0: Ég þetta er alveg fiskikipinni kring.
1: En hvað finnst þið skemmtilega þetta þá?
0: Ég þetta er vissið þetta hérna.
1: Hvað svæðið var þetta? Í kringum Afríku?
2: Halló, dægi! Hvar hefurðu eiginlega verið? Við erum búin að bíða eftir þér mann.
1: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er einmitt núna stödd heima hjá konu sem að heitir Anna Kristjánsdóttir. Hún er 74 ára gömul og býr í Bryggjuhverfinu. Hlustendur velta kannski fyrir sér hvað í ósköpunum við séum að tala um.
0: MarineTraffic.com Ég skipi satt fyrir hvað tegum við ykkur 17 dögum síðan.
1: Hvað skipir þetta?
0: Edinburgh.
1: Sem
0: einu sem ég heita Hekla. Og er núna satt við Tristan da Cunha.
1: Og eiga þau þetta skip eða?
0: Ég veit ekki hver eiga það.
1: En þú ert alltaf að skoða þetta skip?
0: Já, eða? Með annars. Fylgis með því.
1: Hvar það er í heiminum?
0: Já, já. Og eins geta eins og þetta hérna.
1: Mýra.
0: Já.
1: Hvað skipið það?
0: Þetta heita einu svona Álafoss. Ég þarf að það skip 5 ár.
1: Eða það? Já. Og nú er þetta í Kamerún?
0: Ég hafði í Þýrlandi.
1: En þetta er núna á...
0: Skráðið í Kamerún.
1: Skráðið
0: í Kamerún.
1: Og núna er það hvað segir við?
0: Skráðið í Þýrlandi, já. Það er ykkur þar hjá.
1: Við annars sitjum við eldursborðið heima hjá henni og liggjum yfir mjög áhugaverðri heimasíðu marinetraffic.com. Eins og heyrist þá er það hægt að fylgjast með allri skipaumferð líðandi stundar. Það er hægt að lesa sér til einstaka skip, skoða myndir og ýmislegt fleira. Anna er vélstjóri að mennt. Hún starfaði á sjó í fjölda ára og eins og heyrist hefur gríðarlegan áhuga á skipasögu.
3: Eiga skip svona löng líf? Þau voru notkun hérna Íslandi þegar þú vannst á því.
0: Já.
3: Og svo er það allt í henni skráði í Kamerún. Hvað lifa skip lengi hérna?
0: Það er misjátt. Þetta er 20 ár, önnur er kannski í halva öld.
3: Vá, þannig þetta skip er búið að lifa hvað lengi?
0: Síðan 78.
3: Og þú fylgist með því að því þú manst nákvæmlega hvernig það var að veri og þú þekkir það vel,
0: þekkir
3: vélina og þykir þá vænt það?
0: Bínlítið.
3: Nú ertu að skoða möppu á Facebookinu þínu sem heita Gamla skipamyndir.
0: Já, ég er að þessu skipi 5 ár líka.
3: Hvað skipið þetta?
0: Vestmanney.
3: Vestmanney Vaff er 54.
0: Já, 2 ári.
3: Já, og hvað er það í dag, til dæmis?
0: Argentínu.
3: Ha? Á hvaða árum varst þú á?
0: Ég var að skipinu 74-80.
3: Og af hverju er þið í Argentínu núna?
0: Það var selt þangað.
3: Getum við skoðað það? Hvaða skip það er?
0: Frá hingað.
3: Vá. Gaman að skoða líf skipana. Og nú heitir þetta skip...
0: Argenova 21.
3: Það hétt Vestmanneyjar, Vaff, eitthvað, og nú heitir það...
0: Argenova 21.
3: Og nú, nákvæmlega bara núna, þegar við skoðum, þá er það statt...
0: Amerikaborgin heitir...
3: Það stendur Puerto de Sedo.
0: Já.
3: Sem er í...
0: Argentínu. Og líka eru höfn síðan í mæ. Ég veit ekki hvort sé að leggja skipin eða hvað.
3: Ó.
0: Með þessi hungfærin.
3: Hvað því farið? Búið að eyða því að...
0: Já. Hvernig,
3: hvað er gert við skip þegar...
0: Það rifið og það var breytt upp, stálið og...
3: Rifið í tætli bara.
0: Já, já.
3: Er einhver svona skipa ruslahaugur eða?
0: Já, já, út um allt.
3: Er á Íslandi?
0: Það verið, sum skipa verið yfir Íslandi, en ekki mikið það.
3: Hefur þið farið á svona ruslahaug?
0: Ég kom á svona ruslahaug.
3: Að það, hvar?
0: Dunis Esbjörg.
3: Ha, Eimsberg?
0: Esbjörg.
3: Hvað er það?
0: Danmörk.
3: Og var það ekki stór staður þá?
0: Nei, þetta er síðan eitt skip sem er verið að vera rífa.
3: Já.
0: 2013, sem er einn brú af skipi.
3: Hvers konar vél að rífa það í tætlur? Það lítur að vera svolítið stór vél.
0: Ég hef rífa þetta bara, þú veist, við erum að nýta allt eins og hægt er.
3: Hvað heldur þetta ekki langan tíma að rífa eitt svona stórt skipi sundur?
0: Nei, get ekki svarað einn.
3: Segjum sér svo, skip eins og Álafoss, sem varst það sínum er, sem að verðist vera svona meðal stórt skip, eða ekki?
0: Jú.
3: Aldra, ímyndum okkur það.
0: Ég getur að það ekki svona 5-6 mánuði að rífa það. Wow. Það fyrir eftir hvað það er gert, sko.
3: Svo fer náttúrulega eftir hver margir að rífa það, hvað margar vélar, býst ég við. Ég velti fyrir mig, sko, svona síða, marinetraffic.com. Því líkur gagnagrunnur öll skip í heiminum. ætli eigandi hvers skip sé að skrá inn upplýsingar eða þetta eitthvað svona eins og Wikipedia, bara fólk, áhugasamt fólk sem getur skráð inn upplýsingar?
0: Já, það með myndir, sendið myndir.
3: Getur þú skráð upplýsingar hann inn?
0: Já, ég meina, ef ég sendið mynd, þá getur ég gert það.
3: Og hefurðu gert það? Já. Hefurðu sendið myndir eða upplýsingar hann inn?
0: Já, já.
1: Ætlunin var ekki að tala skip í þessari heimsókn. En þegar mann boðið heim til fólks, þá fæ maður bara svo dásamlega innsýn inn í áhugamál og hversdegi. Í þessari heimsókn lærði ég fljótt að Anna mikill sögugrúskari, hún safnar fágætum frímerkjum og heldur upp á sérhæfðar eða nýs sögubækur, bækur gufuskip og skipafélög. Megin umfjöllunarefnið þessar vikunar er þó annað, það eðli fólks, kynvitund og kynneigð, eitthvað sem að undanfærin ár hefur aftur orðið að hýta máli í pólitískri umræðu, hefur getið af sér hatursorræðu í samfélaginu og vanlíðan meðal stórs hóps fólks. Umfjöllunarefnið bakslagið í hinsegin málefnum hér á landi. Í síðasta þætti heyrðum við meðal annars í tveimur hinsegin aðalum sem að tóku slægin og börðust fyrir réttindum samkynneigðra í árdaga samtakana 78, Í dag fáum við að kynnast Önnu Kristjánsdóttur. Við rifjum upp sögu hennar og merkilegan þátt í réttindabaráttu transfólks á Íslandi. Anna nefnilega fyrsti Íslendingurinn til þess að koma opinberlega fram sem trans.
4: Hún heitir Anna Kristjánsdóttir og býr og starfar hér í Stokkólmi. Það væri varli frá sigur færandi nema fyrir það að áður hét hún Kristján Kristjánsson, kvæntur þriggja barna faðir í Reykjavík.
1: Að þessum orðum hefst Kastljós þáttur árið 1994. Umsjónamaður heimsækir Önnu í Stokkólmi þar bjó hún á þeim tíma og þar fór hún í gegnum kynleiðréttingaferlið. Þetta sama ár, árið 1994, kom Anna út opinberlega sem trans. Sjálfur myndi mig að baráttan hefði byrjað miklu fyrir hér á landi en þegar ég fór að dusta rikið af gloppóttu söguminni mínu sá ég að já, það var ekki fyrir 1994 sem að íslensk samfélag kynntist íslenskum trans einstaklingi í fyrsta skipti og hóf samfélagslega umræðu málefni þeirra.
0: Þetta ákveðin þróun sem áttu stað. Mér dreymdum það að ég væri stelpa þegar ég var að 3-4 ára og þetta var, má segja, minn æðsti draumur, má segja frá fyrstu æskum minningum mínum og allt þegar maður þennan dag.

0: Anna Kristjánsdóttir býður mér í heimsók til sín. Ég kem kapp klætt í föðurlandi, gönguskóm og útivistar regnjakka því við höfum ætlað okkur að ræða málin í göngutúri úti með lítinn hund. Hún að passa hund þessa myndir, hund sem að nefnist Bensi. En það varð ekki úr göngutúrnum. Veðrið ekki gott. Það rigning og súld og notanlegra að spjalla við eldhúsborðið. Anna hellir upp á kaffi fyrir okkur og rétti með mitt í svörtum bolla sem að breytir lit eftir stutta stund þegar að bollin hitnar. Allt í einu birtast á honum tvær ljósmyndir og nöfn.
1: Hver Hrafnhildur?
2: Kötturinn minn. Og finnum einn.
1: Þórhildur. En hvar eru þessir kettir?
2: Næ, ég átti þessir kettir,
1: Ó, ég samreikist. Drekkuð þú alltaf úr þessari könnu?
2: Nei, þetta mín könna.
1: Hvað stendur á henni? Retired engineer, just like a regular engineer, only way happier.
2: Mér hætti að vinna.
1: Hvenær hættir að vinna?
2: 2019.
1: Hvar varst að vinna alla tíð?
2: Alla tíð? Já. Ég var að sjó í hvað rúmlega 20 ár. Hjá heimski mikið.
1: Það býtti nú verðum að loka hörðinni, það ykkur að viðgerðir.
2: Það lyftu að planinu fyrst.
1: Þú varst að sjó í 20 ár.
2: Ég rúmlega 20 ár, já. Og svo var ég að vinna hjá

0: Orkuveitun Stokkólmi og loks hjá Orkuveitu Reykjavíkur 23 ár.
1: Jæja, við komum okkur þá loks að efni þáttar. Þú ferð að bera þann titil að vera fyrsta opinbera transmanneskjan á Íslandi, ekki satt?
0: Jú, það enn rétt.
1: Hvernig að bera þann titil og hvernig komið allt til?
0: Þetta var erfitt. Sko, fyrsta lagi, ég var ekki fyrst til að fara í gegnum aðgerð, ekki meðal Íslendinga. En það var þannig að ég bjó út í Svíþjóð og það kom upp leiðenda mál þar varandi transfólk.
1: Hvernig mál?
0: Það var fram með morð og það var transmanneskja sem að lenti undir grun. Þúttu var alls ekkursafs. Þetta var til þess að einflýtjendur í Svíþjóð fóru ofsækja transfólk hvar sem þið náði það.
1: Af hverju innflytjendur?
0: Vegna þess að þessi aðili, hann var að dunda sig við að skjóta á innflytjendur á nóttunni. Svo kom það ljós að þetta var hvítum öður og það var ekki fyrir lengu síðar en en tímabilið kom það ljós að þessi manneskjöndu leint undir grun. Hún var rasisti, trans og átti svipaðan bíl og umrættur morðingi. Nú þegar að þetta kom upp að sem sagt þeir sko innflýtjendur fóru ofsækja transfólk þá var félagið okkar sem þá hétt Benjamin að fyrstu mennskjöndur hlaupi felur, það var stjórnin í staðis að koma fram og reyna að verja okkar málstaf. Þetta var svo til þess að á næsta aðalfundi og eftir þá sagði all stjórnin af sér og ég lenti óvart í því að verða formaður.
1: Þegar þú tekur við félaginu, þegar þú verður formaður, hvað ertu þá búin að vera lengi þarna?
0: Já, svona fjögur, fimm ár.
1: Þannig að stjórnin fer og þú býðið þið fram?
0: Nei, við erum ekki fram. Ég var bara að taka það að mér.
1: En hvað voru margir í félaginu?
0: Á þessum tíma voru 49 og tveimur árum síðar þegar ég hætti í stjórninni að þá voru 130.
1: Vá, hvað kom til þess? Hvers vegna varð aukningin svona mikil?
0: Við opnum félagið.
1: Hún segi mér að fyrir þann tíma höfðu meðlimir félagsins sem sagt farið huldu höfði og sumu leiðis starfsemin öll.
0: Fólk gekk undir dulnefnum og allavegana svona og þetta mátti ekki segja neitt frá svo umbyrlega. Við gáum út okkar eigið blað sem bara fyrir félaga og þess að þar og það var ekkert sem átti fréttasta félagin út af við. Þetta var einvörungu félag þar sem kallaði transsexual fólk. Það er sem fólk sem var leiðin í gegnum aðgerð eða búðið aðgerð. Nú, sem þetta ég opnaði félagið eða við nýja stjórnin 1994. Þá fórum við að taka á þessum málum gagnart í að bæði almenningi og fjölmiðlum sérstaklega. Og þannig að ég varð óvart, vel enti óvart í því að verða hérna sem að þekkt manneski í Svíþjóð á þessum tíma.
1: Þannig varstu fyrst þekkt í Svíþjóð og síðan á Íslandi?
0: Já. Og þess vegna ég þurfti að fara að mæta í sjónvarpsþáttum og útvarpsþáttum og í blaðaviðtöl út í Svíþjóð.
1: En hvernig fer maður úr því að vera í félagi þar sem að fólk ber dulnefni og allt er í felum að bara hoppa í sviðsljósið, vera í frontinum og hvað þá í ókunnu landi, þú ert ekki þínu, þar sem þú ert ekki með þitt móðumál, hvernig gerður þetta?
0: Já, þetta gekk bara rámandi vel og raunverulega að þetta var það sem vantaði. Á meðan að félagi var samt svona lokað að það gerist ekki neitt og sagt, almenningur, fjölmiðlar, þau vissu ekki heldur neitt. Það var ekkert verið að auglýsa neitt með almennings hvernig staðan væri á okkur. Þetta breytist með nýri stjórn. Það var ekki bara ég, við vorum okkur saman sem að vorum að vinna þessu.
1: Hvernig tóku svíjar ykkur þegar þau opnuðu félagið?
0: Vel, það var bara, það segist eins og er. Seinna fréttist þetta að mér til Íslands.
1: Cirka hálfu ári síðar byrtist viðtal við önnu í nýju lífi.
0: Og þar kom svo sett fyrsta svona stóra bomban getur við sagt.
1: Og hvernig voru viðbröðin á Íslandi með að viðbröðin sem þú fekkst í Svíþjóð?
0: Í Svíþjóð var þetta meira sko, þetta þú veist, hvað maður að segja.

0: eitthvað fenómin, eitthvað nýtt og svona eftir á móti þegar maður á Íslandi þá getum við sagt það kom fólki óvart ég man að, að biskupin við komum sjónsvið talið með hana í desember 1994 og þá var þetta biskup lýst yfir undri sinni skelfingu á, á þessari mannesku
1: Já, hver var það biskup?
0: Það ég dólaði á Skúlason
1: Já
0: Skálfur því
2: Ég spyr önnu hvort hún hafi upplifað meiri fordóma í þjóðfélagsumræðinu hér heima heldur en í Svíþjóð
1: heldur en í Svíþjóð, þegar var það svipað
0: Í Svíþjóð fekk ég mjög góðan stuðning
1: Frá fjölmiðlum og
0: Öllum, vinnustanum Ég var í fullri vinnu allan tíman Var að vinna í Orkuveitunum Stokkólmi og þeir tóku mér sagt, mjög vel og stóðu að baki mér þegar maður var að fara í gegnum einhver erfiðleika í sambandi þess mál þessi aðgerðina sjálfa og þetta allt saman
1: sem hlýtur að þýða að samfélagið var komið aðeins lengra hvað var það
0: miklu lengra miklu lengra
1: miklu stærra samfélag
0: já, já, þú sér það að fyrsta aðgerðin í Svíþjóð var gerð að með minni 1955
1: já Bara stuttu eftir að fyrsta trans aðgerð er gerð í heiminum, er það ekki? Því mér skilst að fyrsta aðgerð hafi verið...
0: Hefna það, getum við sagt. Það er að segja að það voru aðgerðir framkvæmdar í Þýskalandi á í kringu 1930. En þeim laugrunlega með yfirtöku Hitlers á Þýskalandi á þeim tíma. Það var fyrst verða hérna Lili Elbe og önnur sem var kallið Dóris. Ég man ekki alveg henni gáðum.
1: Voru þær í Þýskalandi eða annars þar?
0: Báður Þýskalandi. En sem sagt að Lili Elbe, hún hérna var dönsk og hérna fór aðgerðin í Þýskalandi. En á þessum tíma var ekki farið að þróa neinn hormón í sambandi við hérna aðgerðaferli. Og nokkur ára eftir aðgerðin og helst að það sem eftir er. Á Íslandi var þetta gjörsamlega sko óþekkt.
1: Af hverju er það heldur?
0: Já, nú er það spyrir íslensku þjóðina. Ég get ekki svarað því. Ég ætla hann að ég kem þannig fram á Íslandi og þá hafði engin aðgefur framkvæmt hérna eða á Íslandi eða af íslenskum yfirvöldum. Það gerist ekki fyrir 1997 sem fyrst aðgerðin framkvæmt á Íslandi.
1: En þú sagðir að þú vissir af Íslendingum sem hefði farið í aðgerð þeir fóru þá væntanlega erlendis.
0: Já, það var ein manneskja sem hafði farið gegnum aðgerð Noregi ágæðsvinkonu mín og seinna fóru einni aðgerð í Danmörku. Ég fór í gegnum aðgerðin mín í Svíþjóð.
1: Og þessir aðilar, þeir kausu að koma ekki opinberlega fram í þessum árum?
0: Svo í Danmörku kom fram síðar. Hún bjóði í Danmörku og sérna í Færeyjum en kom ekki til Íslands fyrir inn í kringunni 2006-2005.
1: Þannig að það hefur svolítið verið eins og réttum þetta bara þetta samkennlega á fyrstu árunum þar sem fólk flúði bara land.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Og hélt sig þar
0: já.
1: Í ákveðan tíma þar til að var óhætt að koma heim.
0: Já, já, það er rétt.
2: Ég er forvitin að vita hvenær Anna lærði fyrst af tilvist transfólks.
1: Þegar að þú býrð á landi þar sem að þetta er ekki til, ertu þó ekki lengi bara, þú veist, þegar maður getur ekki sett orð á eitthvað fyrirbæri eða tilfinningar eða líðan. Já, með þessu áhugavert hvernig fólk bara átta sig á þá sínu eigin eðli.
0: Já, nei, þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði talað þetta. Það voru sýndar svona fréttamyndir í bíó. Það var svona rétt og það liti sem sjónvarpið var að byrja. Gringu 65, 66, 65 sennlega.
1: Hvað er þú gömul þá?
0: 13-14. Það voru sýndar svona fréttamyndir í lögurarsbíó manni eftir. Og þar með var þannig sýnd við þar við eina konu sem að fara gegn aðgerð.
1: Erlendis þá?
0: Erlendis, enska konu.
1: Já.
0: April Ashley hét hún. Hún var frá Liverpool, hafði verið á sjó meira að segja, þannig að fyrsta árin og fór loksins gegn aðgerð í Marokkó.
2: Mér tekst ekki að finna gamla fréttavitalið við April Ashley sem að Anna vísar í, en ég dett ofan í langa kanínuhóli á netinu er ég les þessa mögnuðu konu. Hún var ein þekktasta transkona Bretlands á síðustu öld, brautryðjandi í sýnileika og réttindabaráttu transfólks. Eins og annað nefnir þá gegst hún undir kynleiðréttingar aðgerð í Casablanca árið 1960, var ári síðar opinberlega afhjúpuð í bresku slúðurblaði og það án hennar samþykkis. Þessi afhjúpun hafði

slæm áhrif á atvinnu hennar og feril. Hún hafði áður unnið sem fyrirsæta og fekk ekki fleiri gigg eftir þetta. Það margt athyglisvert við ævi April Ashley.

0: Ég kynntist henni svo löngu, löngu síðar. Hún dái núna. Það 35 eitthvað leis. Hún hérna var, sent, var að segja frá sínu og þá fyrst frétti mérandi að þetta væri umlega hægt. Það var kannski 14-15 ára.
1: Hvað gerðist innra með þér þegar sást þessu upptöku og þetta viðtal við Ashley? Hvers konar tilfinningar, hvers konar momentust, hvað að gerast innra með þér þegar þú séð þetta?
0: Ég var bara hissa. Ég meina á þessum tíma, þetta er svo langt síðan, ég löngum og gleyma hvernig mínu upplifun var. En...
1: Það hljómar eins og vendipunktur samt.
0: Ég, þetta var vendipunktur að því leitinu til allting og kostnar að því að þetta var hægt.
1: Er þetta eitthvað það velt fyrir þér þá áður?
0: Já, bara í mínum draumum, en þetta var ekkit, var bara ekkit hægt. Og þetta bara eins og hverana draumsýn, fram að því. Og jafnilega eftir þetta líka því að ég gerði mig fulla grein fyrir því að kostnaður við þetta er því svo mikill að ég geti engan við staðið undir þessu. Og sömulis erfið leikar við að bara komast í þetta. Því ég þekkti ekki til og...
1: Nei.

0: svo þetta frétta maður löngu síðar af fleira fólki sem hafði farið gegnum þetta ferli og bókin Konundrum eftir Jan Morris 1974 sem hann kom út, held ég.
1: En hvernig fréttur af fleira fólki? Af því, það er líka...
0: Það er bara svona.
1: Þetta er bara...
0: Í gegnum bækur, gegnum blöð.
1: Þannig þú hefur vantlega verið að leita upp, er það ekki? Ykkur ákveðnar bækur?
0: Í sjálfu sér ekki.
1: Er þetta varla falið á Íslandi?
0: Í sjálfu sér ekki, en þetta er svona eitt og eitt, þetta er raka fjöru mínar og smámsamann komst maður að því að þetta var til. Mm-hmm. Og til að mynda svo

0: Anna segir okkur nánar frá sínu kynleiðréttingaferli, ferli sem að lauk árið 1995, en hófst 11 árum áður. Hún segir frá byrjuninni. Árið er 1984.
1: Sem að ég hef fyrst sambandið geðlæknu Íslandi og hann uppfylltist því hann að fítons krafti er hann að lækna með þessu sem er sjálfsög ekki tækt. Ég mætti hann í 2-3 viðtölu hjá honum og svo þegar ég mætti einu sinni hangað. Þá var hann ekki við og ekki gefin einn nýri tími. Hann bara hennilega gafst upp. Sá að þetta þýtt ekkert.
0: Og heldurðu þá áfram í íslenska kerfinu eða ferðu strax út?
1: Nei. Ég fór eftir minn skápin.
0: Þremur árum síðar gerist það að...
1: Þá lendi því slasast á sjó og hættir umlega. Fyrir svo að klára öldungudeld MH. Þar var námsöggefi, Sjálfinni Konráðs, búin að útskjöfa sjálfræðingur. Ég bara mig upp fyrir hann um haustið, 87. Og hún tók í þetta svona jákvætt. Og hún fann svona, rætti við einhver geðlækna og ég fór í viðtöl til þeirra. Og þeir sjáu fram að það einasta sem ætti að gera fyrir mig var að senda mitt bara útlanda á. Og í framhaldi því þá fór ég til Svíþjóðar.
0: Fórst á eigin vegum eða sendi Íslandi? Þannig að það sem þurfti til þess að breyta lífiðinu þarna var einn sálfræðingur sem var jákvæður og gaf von.
1: Já, og þessi þeir geðlæknar sem að tók að þátti þessu líka.
0: Spólum nú fram til ársins 1995. Þegar þú líkur ferlinu, hvernig var líðan hjá þér?
1: Já, hún var alveg dásamleg. Hvernig var ég orðið að dörfi sig?
0: Hvað breyttist?
1: Ég veit ekki hvað breyttist. Ég var búin að ganga gegnum með þessa breytingu, hugafarsbreytingu, bara gegnum árin. Þess að ég var búin að fara gegnum aðgerna. Og það var eins og það var og...
0: Tókaðu þið tíma til þess að finna vellíðanina eða kom hún bara strax?
1: Hún kom strax. Raunlega stóra jákvæði punkturinn var eiginlega sko mánuði fyrr.
0: Nú?
1: 2001. mars 1995 þá er ég kölluð fyrir hérna réttslega ráðið.
0: Sem er?
1: Það er ákveðin dómstóll innan svo sjálfstýrelsinu í Svíþjóð. Sem að hefur það að hlutverki að veita samþykki eða neita fólki aðgerðir til leiðréttingar kyni sem og til að fjalla sakhæfi glæpamanna. Þetta voru þeirra hlutverk og ég þurfti að fara fyrir þeirra dómstól. Þannig að sitja þeirra fimm manna dómstól og kveður úr það hvort að ég sé.
0: Og ert þú með lögfræðing með þér eða hvernig virkaði þetta?
1: Nei.
0: Þú ert bara ein að reyna að sannfæra þennan dóm að þetta sé rétt?
1: Og ein læknir sem stóði hliðin á mér, sem að eiginlega færði máli fyrir mína hönd.
0: Ég skil.
1: Og svo sáttu þér maður þannig frá kammaréttan og sem dómsforseti og svo var þannig einngirtla sérfræðingar og sálfræðingar og allavegana. Síðan þegar að ég satt kallið fyrir réttin og ég þarf að svara fullt af spurningum og ég svaraði þetta minni bestu samvisku og það var mjög hörðu, ég átti ekki vona svo makalega mikill hörku í spurningunum. Já, en svo loksins var því lokið og ég bara send fram og bíð eftir niðurstöðu og reyndar með þessi sitt úti, þá kemur allt í hennu einn úr svona dómi, labbandi fram.

0: sagði bara ég vík kvaddi.
1: Hvað þýða?
0: Hann var svona að ég vík það að segja hvað heitur íslensku.
1: Orðið þess sem við leitum að er vanhæfur.
0: Hann var hérna, hann þekkti of mikið til minna mála til þess að geta talist
2: hann var óhlutlaus. Já, ég skil.
0: Svo hann var látið að búið, þetta var Bengt Jansson sem var yfirmaður geðdeildar sjúkrahúss í Huddinga.
1: Aja. En varstu þá stressuð þegar hann labbar út?
0: Auðvitað var ég stressuð. Þetta er eitt ímyndar. Það einasta maður sem treysti á, þannig í dómnum var, þurfti að yfirgefa salin vegna þess að hann var ekki veðlaus.
1: Þannig að þarna eru eftir fjóri dómarar, þú býður frammi.
0: Já, og svo er ég kallin aftur og það er mér tilkynnt að ég fá að fara gegn aðgerðin og allt verður komið.
1: Hver voru viðbrögðin?
0: Það voru góð.
1: Hvernig voru þau? Hoppaðuru, öskrandi?
0: Nei, ég bara þagnaði, þakkaði fyrir og labbaði út.
1: Og hvað gerirðu þegar komst heim eða hvað gerirðu eftir þetta?
0: Já, ég fótt eftir það.
1: Ein eða með vinun eða hvernig var þessi dagur, getur líst hana fyrir okkur?
0: Þetta var í mitt. Það fór ég bara og fórum bara á veitingastaðum kvöldið og ég og Andri svinn minn, hann hafði fyrir gegn aðgerð mánuði fyrr í hináttina.

0: Ég bara, mér finnst bara svo aðdáunarvert að hafa geta farið inn í allt þetta ferli, mætt allri mótstöðu sem að samfélagið veitti á þessum tíma og örugglega fjölskylda líka, ég meina þetta var það undarlegt á þessum tíma.
1: Og eins og ég segist það, fólk vissi ekkert þetta.
2: Í Kastljósþættinum frá 1994 sem við heyrðum brot úr fyrir þættinum, þar má greina viðhorf og tíðaranda þess tíma í spurningum þáttastjórnanda.
3: Hvernig var að standa frammi fyrir fjölskyldinu og segja henni þetta?
1: Það var erfitt. Mjög erfitt.
3: En hvernig tóku börnin þín þessu?
1: Þetta verðandi börnin mín þá hafa þau verið svona, þau hafa haft mjög erfitt með að skilja þetta. Og sætta sig við þetta. Ég taldi á tímabili að ég væri nú svona búin að yfirvinna mest störðuleikana en það reyndist á miskinningi byggt.
3: En fannst þér þú ekkit vera búin að axla það mikla ábyrgð og þú hefði skildum að gegna gagnvart börnunum að þú gætir ekki láta þetta eftir þér?
1: Ég held það já, en því miður þá reyndist eðlið veruleikunum sterkara.
3: En hvernig hefði þér fundist ef að faðir þinn hefði komið til þín og þegar þú varst þeirra aldri og sættir að nú var hann ekki lengur pabbiðin heldur eitthvað annað?
1: Ég get ekki svarað þessari spurningu. En hins vegar að með við þær aðstöður sem býfið í dag að þá ætti ég möguði fyllt með að sætta mig við þetta.
3: Þér hefur ekki dottið í hug úr því að þetta var mjög erfitt fyrir börnin þín og fjölskylduna að fara hreinlega til Suður Afríku og hlífa þeim?
1: Mér hefur dottið ýmislegt í hug allt frá því að láta mig hverfa út í óendanleikan og til þess að svipta mig lífi en ég tel að ég hafi meira hlutverki gegna enn svo að ég geti látið mig hverfa á svo einfaldan hátt. Það mjög mikilvægt að við fáum fordómana sem fylgja þessum hlutum í burtu og það getum við einungis gert með því að fræða aðra og með því að sýna það að við séum ósköp venjulegt fólk og ekki á nokkun hátt aðbreiðileg aðurleitin þessu.

Já, þau viðbrögð voru þegar þérna þessi þáttu er sýndur þá skildist mér á að það mátt heyra sömnál þetta í sjónvarpinu

0: Það er eitt sem að mér langaði svo að vita og heyra frá þér er að því að áður fyrir veit ég að það var talað kynskiptinga og kynskipti. Hvenær fer orðið trans að vera notað já, bara í þjóðfélagsumræðu og líka bara meðal ykkar?
1: Hvað ég segja? Þetta tónt basluvesin, það var 1990 og en ég kem til Íslands 96.
0: Flytur heim?
1: Já, frá Svíþjóð. Og maður var alltaf, það var alltaf speglast á þessu með kynskipting. Mér finnst alveg óþolandi. Ég reyndi að mótmælti þessu og manni eftir að einu fréttakona hjá Ríkisútvarpinu. Ég mótmælti því þegar hún fór að tala kynskiptinga og svo þetta var bara fljótt orða niðurlegjandi. Og henni fannst það svo fallegt orð. Ég ætla ekki nefna hver þetta var. Þetta var, ég var bara meðið mínu eftir.
0: Hvað var sagt í Svíþjóð?
1: Það er bara transseksuella reyndar.
0: Þannig að
1: Á þessum tíma gerðum við greinamun á því hvort veri, fólk væri transseksuál eða transvestæt. Það var á þeim tíma var þetta þannig. En við erum líka að toga annað. Þegar maður var eina að berjast í þessu, þá var engin til þess að verja málstæðin.
0: Þú varst svo eina sem varst opinberlega trans á Íslandi.
1: Já.
0: Hvað lengi?
1: Ég það vel 10 ára skeið. Ég frá því ég kem til Íslands. Og til svona 2005 til 2006, þá er einasta manneskja sem kemur út svona ofinbjörlega sem hafði lokið aðgerðaferli. Það var alltaf einu og einn sem kom út og var hennar líka trans en ekki beint, þú veist, en ekki manneskja sem fór gegnum alltaf aðgerðaferli. Ekki sem var ofinbjör.
0: Hvað við hjælt styrknum innra með þér til þess að heia baráttu og vera í fronti í umhverfi sem að já, var fjallum okkar að það var
1: Já ég var ekkert að gera neitt í þessu máli en bara það var sífellt leið á mér henda kallaði mig viðtölu allavega ná
0: Leið?
1: Nei, leiði mér að mæti viðtölu og svona
0: Já, einmitt en það kostar sitt þegar maður er í fronti og kemur opinbarlega fram hvaðan fannstu styrkin í þetta? Er þetta bara þér eðlislegt að geta komið og talað frammi fyrir hópin
1: mann? Nei, alls ekki. Það er alls ekki eðlislegt.
0: Þú varðast bara að gera?
1: Já, það var engin annar mögur ekki. Ég komst ekki út úr þessu. Nú, svo var ákveðnar manneskjur á Íslandi sem að svona stóðu með mér. Þú veit að vera ekki trans. Það var alltaf verið að segja, af hverju stopna ekki með ykkur félag? Já, ég stopna félag. Hvernig átti ég að stopna félag? Á því að var öll stjórnin og allir meðliminir.
0: Í framhaldir er verið upp stopnun samtakana Trans Ísland.
1: 2007 stopnaði félagið. Ég man ekki hvort að það verið kringum rúmlega tögur manns sem að stopnaði félagið Trans Ísland. En svo gerist það að það verið stjórnarskipti á Íslandi eins og gerist stundum, merkilegt nokk og ný stjórn tekur við undir forystu Jóhannu Sigurðardóttur og meðal atriða sem er á dagskránni og þá er enda ríkisstjórn var réttindi transfólks. Í framhaldu því er stofnaður hópur, starfshópur búið til frumvarp réttindi transfólks á Íslandi.
0: Hvers konar réttindi erum við þá að tala Hvers konar réttindi vantaði?
1: Til þess aðgerðaferlið og svona. Því þetta var allt í sköturíki fram að því.
0: Hvað meinurðu? Það var þetta allt bara...
1: Ég meina, það voru engin lög. En voru ekki, það enga reglu gerði til. Nema bara eitthvað svona fát út úr loftið.
0: Hún stiklar á stóru.
1: 2008-2009 er farið að framkvæma aðgerðist á vegum íslenska yfirvalda, svona viðkend. 2012 verða fyrstu löginum aðgerðaferli samþykkt alþingi. Þá byrja með svo miklu breytingar, kemur allt inn í fjöldin fram sem við áttum aldrei von á.

0: þegar við vorum að semja þessi frumvarpið til þessari laga um aðgerðaferlið 2011 þá taldist okkur svo til að það var 21 manneskja sem hefði farið gegnum aðgerð þar segja Erlendis og Íslandi samtals sem hafði farið í gegnum ferlið og fengið nafnbreytingu og breytingu og kynskráningu hjá þjóðskrá.
1: Og af hverju kom það að vera óvart?
0: Ég átti ekki að vona að það vera svona margt.
2: Orðið kynskiptingur hvarfa mest úr opinberri umræðu og í fjölmiðlum frá og með árinu 2010. Það ár lögðu samtökin Trans Ísland meðal annars fram formlega beðni til RÚV og annara fjölmiðla að hætta notkun orðsins vegna þess hve særandi það var. En það gaf það til kynna að fólk væri að skipta kyn í staðinn fyrir þá raunverulegu upplifun transfólks, það að segja kynvitund sem að samræmist ekki því kynni sem því var útlitað við fæðingu. Baráttan ástýr ekki langa sögu á Íslandi. Baráttan ástýr ekki langa sögu á Íslandi. Svolítið áhvert að hugsa til þess að þú ertu að tala 2012 þegar að það 21 aðalega Íslandi búin að fara í gegnum ferlið. Já. Og kerfið svona að byrja að taka við sér að breytast af fullum krafti og transréttindi að verða meiri. Mm-hmm. Svo 2016, bara 4 mánuðir síðar, tekur Trump við í Bandaríkjunum og byrjaði þeir af fullum krafti að svona tala aftur gegn hinsegin samfélaginu. Jú. Og transfólki. Þannig að þetta er stuttur tími.
0: Já.
2: Þó fór að vísu lítið fyrir þessari neikvæðu orðræðu hér á landi fyrir næði síðar eða upp úr 2019 eins og komið var inn á í síðasta þætti. Við Anna tökum okkur smá pásu frá spjallinu réttindabaráttu transfólks á Íslandi og við gluggum í danska yfirlitsbók gufuskip og skipafélög.
0: 1892 minni mér.
1: Ó, þetta er skemmtilegt grúsk.
0: Hvað er hann bóðn í að? Og að þú lest textan á þetta, þá var þetta meira að minna íslenssiglingum.
1: Mér finnst að segja mér mikið manneskju þegar einstaklingur fyrir Erlendis, hvers konar söfn hann leitar uppi? Hvers konar söfn leitar þú uppi þegar þú ert Erlendis?
0: Ég fyrir ofta á sjómennarsöfn, ég hef mér gamla kirkjur.
1: Ertu trúð?
0: Bæði og.
1: Hvaða trú þá?
0: Ég er þú í kirkjunni.
1: Trú sem þú ólst
0: uppið? Þetta er barnatrúin
1: minn. Já. Gamla góða barnatrú.
0: Ég ger það nú ekki mikið að því, en ég er sér að ég segi ekki nei við trúni. Mm-hmm. Ég hafna hann ekki. Ég má nú eða ekki segja það. Skrúku, ég er enda því hérna stjórn íslenska safnarins á Spáni.
1: Íslenska safnara?
0: Safnaðurins.
1: Já, þjóðkirkjunar það.
0: Já.
1: Ég vissi ekki að það væri íslenskur þjóðkirkjusafnir á Spáni. Hvar er hann á Spáni?
0: Torrevieja.
1: Eða
0: Alicante svæðinu sko.
1: Eða það? Já. Og hvernig er eitthvað prestur þá þar?
0: Já.
2: Anna skrifar pistla á Facebook, vanalega einn á dag.
0: Ég er að fá kannski svona 5-20.000 manns á dag.
1: Sem lesa pistlana?
0: Já.
1: Hvað eru pistlanir aðalega?
0: Er svona... Verðaglega lífið.
1: Hvenar sestu niður til að skrifa pistil?
0: Á kvöldin.
1: Er þetta smá eins og dagbókafæslur þá?
0: Já, þetta er eiginlega meira svo leis. En og svo líka bara mínar hugleiðingar fyrir því þetta dags.
2: Ég sem pistlum er ofta að finna fróðleik tiltekna eyju, eyjuna Tristan da Cunha. En hún segir mér að hún sé með einskunar Tristan Blæti.
0: Já. Tristan da Cunha er sem sagt pínlítil eyja í Suður Atlantshafi, nokkurna einu mitt á milli í Suður Afríku og Suður Ameríku. Þannig að búa hvað 220 manns, 6 daga siglingangað. Með gömlu heklunni.
1: Hefur þú farið?
0: Nei.
1: Langaði að fara?
0: Já. En til þess að fara þá er ég sækjum leiði hjá stjórn eyrunar.
1: Ó, og er þetta ekki ferðamannastaður?
0: Nei.
1: Já, þau vilja ekki ferðamenn þá?
0: Ég held að ég myndi ekki hafa neitt að móti þegar fá ferðamenn. Mm. En þeir lifa bara sínu lífi í sínu þábúrna umhverfi. Með eitt stórt eldfjall, 2000 metra hátt, þú á hann höfuð á þeim. Það sem gaus í þess 1961 og allir flúðu til Englands, allir í búanir.
1: Og náðu því þá.
0: En... Og fluttu aftur heim tveimur árum síðar.
1: Þú hefur mjög mikinn áhuga á þessari eyju. Af hverju, hvenær byrjaði það og hvers konar áhugi er þetta?
0: Áhugin byrjaði 1963.
1: Er það?
0: Já. Þá heyrði ég fyrst af þessari eyju. Ég las hana í vikunni.
1: Þá varstu mjög ung.
0: Já.

0: Hefurðu verið með áhuga og blæti fyrir þessari eyju síðan þá?
1: Bæði og. Þetta var að fylgjast með þessu nokkur ár. Mm. Svo bara gleymdist þetta og svo kom alltaf einhverjar sögur sem að fréttir að þessari eyju og nú síðast var það í vor sem leið þegar að ferðamaður af skemmtarskipinu Hondjösi fer af skipinu á eyjunni og reyndist þar smitar svo hóndasveiru.
0: Fór hann af skipinu þar?
1: Mm. Já, hann er íbúi sko. Hann hefði engi farið með henni frá Argentínu. Þegar svo kom veg fyrir faraldur á eyjunni að þá voru sendir sjúkurliðar og hermenn í fallifum þeim kasta niður hann niður eyjuna ásamt miklum búnaði innan 3 tonnum af sjúkrakóknum til að hægt að reynangra þessa veiru.
0: Anna les fyrir okkur nýleg pistlaskrif um eyjuna.
1: Já, en af Tristan blætinu mínu. Snemma á síðustu öld gerist að ekkert skip kom til Tristan da Cunha í 10 skeið. Það var svo 1919 að herskipen hans átignar, HMS Jarmúð, kom til eyjunar og þá fyrst fengu íbúanir að vita að það hefði verið heimstyrjöld í gangi 1914-1918. Í dag fá íbúanir fréttinar jafnóðum í hjálp netsins í gegnum gervinata samband. Það meira sér internet kaffi hús á eyjunni. Næsta hús er póstursvíð. Þetta voru Tristan fréttir dagsins.
0: Og ertu oft með Tristan fréttir?
1: Svona eftir sem eitthvað er einhverjum fjörunir þar.
0: En þú sagði mér líka á þann að þú ættir vona sendingu á morgun. Hvað sending er það?
1: Það er frímerki. Eitt stykki frímerki.
0: Safnaru frímerkjum?
1: Já, búin að gera það síðan við 8.
0: Og hvaða frímerki áttu vona á morgun?
1: Þetta merki var gefið út 1946 á eyjunni, Tristan da Cunha. Og verðgildið var 1 enst pens eða local value 4 kartöflur.
0: Það stendur á frímerkinu, 4 potatoes.
1: Já, þetta var sem að verðgildið samsvaraði 4 kartöflum. En breska póstjórnin neitaði að samþykja þetta frímerki sem löglega útgáfu og því var það aldrei gert opinbert.
0: Og hvað erum til mörg þá, svona frímerki í dag?
1: Það er til nokkur 100 örglega.
0: Og þú ert að fara eignast, eða þú ert búin að kaupa þér eitt af vefnum og það er að koma til þín á morgun?
1: Ég vonandi, það er ekki komið þetta.
0: Má ég spyrja hvað kostar svona frímerki?
1: Ódýrt.
0: Er það?
1: Já.
0: Og hvað áttu mörg frímerki í frímerkjasafninu? Anna bendir núna á skáp. Ég held að þetta veri myndalbum, það sem er fullt af albumum. Megum við aðeins bara líta á þau?
1: Jú.
0: Vá, þetta er þetta allt frímerki hérna?
1: Já.
0: Hefur þið talið albumin?
1: Nei.
0: Þetta lítur út fyrir að vera svona hátt í 50, ef ekki 60,
1: rísastór
0: albúm.
1: Kassan er kellara.
0: Í alvörinni?
1: Já.
0: Þannig að þegar þú ert erlendis. Eins og heyrist þá er ósköp margt skemmtilegt sem hægt er að ræða við önnu. Að lokum færum við þó aftur athyglina að réttindabaráttu transfólks. Við hlustum á eitt gamalt viðtalsbrot í viðbót og ræðum meira.
2: Hvað Anna hefur að segja, hvaða ráð hún gefur þeim sem er að hefja sitt kynskiptaferli?
1: Já, fyrsta ráðlegging er svo að hætta við. En ef að það gengur ekki, að þá er það að beita réttum að ferðum vera þolim og fara varlega í sakinar. En umfram allt að hlýða kannski þeim yfirvöldum sem að sjáum svona framkvæmt.
0: Mér var svo áhugavert að þú sagði þér hérna, fyrsta sem ég myndi mæla með er að hætta við. Var að þetta var svo hræðilega erfitt? Eða?
1: Já, ekki, þetta er tekur á. Við fer ekki svona vegfæri nema hefur sérst alveg 100% ákveðin. Þú að þið direktar 99% ákveðin. Þú eru 100% ákveðin til að fara þessi vegfært. Annars gengur þetta ekki. Allur efi er túlkaður neikvætt.
0: Af öðrum þá eða?
1: Já, bæði öðrum og líka þess sjálfur þér.
0: En nú þegar maður finnur fyrir gaggrinni á transfólk og meiri transhatri bara í heiminum með öfga hægri bylgjum vestanhafs til dæmis, hefur það eitthvað áhrif á því?
1: Sjálfsögðu.
0: Hvernig áhrif?
1: Bara hugsun tilfinningarnar. Svo að ég ringaði inn samþykkan, ég get ekki

0: á nokkun hátt sett samsama mig við þetta fólk ekki á nokkun hátt þvert á móti. Það virðist að það hefur engan skilning á því sem að fjalla um eins og þessi svo kallaði hana eitthvað á kallaðan Trump. Að eitt af fyrsta sem hann gerði þegar hann kom aftur inn embætti var það að setja einhverjar tilskipanir til að lemja á transfólki.
1: Þannig að þegar það svona gerist út í heimi, þetta hefur áhrif?
0: Þetta hefur áhrif á mín, á mitt líf hvað þetta snertir að í dag treysti mér ekki til að fara til bandar, ekki reyningin svona að fara til bandaríkjanna.
1: Af hverju heldur þú samt að svo margir í heiminum vilja hafa skoðun á transfólki? Af hverju er þeim ekki bara sama? Fólk sem er ekki trans?
0: Ég segi þau.
1: En af hverju, hvað heldur þú eftir þína baráttu? Ég nú er búin að spyrja fólk á þessari vegferð, sko, bara, að því maður reyna að skilja hvaðan fordómar koma. Svona eftir allt þú hefur lent í og fordómar sem þú hefur upplifað í þinn tíð, af hverju er fólk ekki sama?
0: Ég spyr líka, af hverju fólk er ekki sama? Hér er komið samtök homar sem hatar transfólk sem er mjög fámenn held ég. Ég hefur stóma sem er enn 10 manns ef það nært því. En þetta er samt til. Þetta er komið frá Englandi. Það byrjaði þar sennilega 2019. Þetta er eiginlega, það er fárilega framjá mér til að byrja með. Það er ekki þegar bara síðustu 3-4 árin sem ég er að heyra af þessu hér á Íslandi. Það er komið fram hér líka.
1: Hvernig byrtist þetta bakslag þér? Að því nú eru fullt af fólki sem dregur í efa að sé eitthvað bakslag.
0: Já, það er nefnt sem dæmi þessi samtök sem eru allt í unu hámar sem hata trans fólk sem hafa reynað sitt besta til að auka á hatrið þeim yður og það hefur sín áhrif að félagar þeirra eða vinnir þeirri fer að auglýsa þetta þannig að hatur sáróðu sín talum byrja allt unu að tala um geðviki aftur.
1: Hún minnist síðan á ofbeldisfullar hótanir og ógnir sem hún tekur eftir í kommentakerfum.
0: Hún er lemja fólk.
1: Þið verður séð svoleiðis hótanir?
0: Ég hef séð svona fullegningar, já. En það er spurningi hversu mikið á maður taka marka á þessu? Ég forðast það. Ég lenti í svona ýmsu með vesinn áður fyrr. Fyrst eftir að ég kom til Íslands 1996 þá lenti ég svona ýmsu. Til að mynda ef ég var að barnum þá þurfti ég að vera sífældir varnastöðu, hvort að ég veri slegið tíminn eða veri held yfir mig úr klasi fólks. En sem betur vera bjórið svo dýr á Íslandi fólk týndi ekki að hella úr klasinu yfir mig. En það er samt reynd.
1: En ástandi í dag, hvernig líður þið með það? Ertu vongóð eða hefur ykkur áhyggjur?
0: Ég hef áhyggjur, já. En ekki fyrir mína hönd.
1: Hvers vegna ekki?
0: Af því ég bara svo gömul að fólk að veit að því reykt að reyna að hella mig. En ég hef eins og meiri áhyggjur af yngra fólki. Fólki sem er að koma út úr skápnum í dag. Ég hef bara að koma út úr skápnum fólk sem er nýlega búið í aðgerð og er ennþá að berjast við sín eigin tilfinningar og síðan tilfinningar sinni fjölskyldu og vinna.
1: Var þetta alltaf til staðar? Er þetta alltaf búið að vera svona eða... Varð tíminn betri og svo komið allt inn tilbaka eða hvernig upplifið þú
0: það? Það má segja að ég hef stundum sagt að eftir 2005-2006 þá hætti þessi neikvæðni í okkar garð og neður þau eru fleiri en heldur bara ég ein sem þegar ég var þessi svo kallaða transinnovalits, only transinnovalits að þá þar með svo fólk að þetta var eitthvað sem var ekki bara einhver persónlega eða ekki, heldur að það væri raunverlegt og fólk fór að sætta sig við þetta. Nú er bara komið upp nýtt mál fyrir kannski svona 7 árum síðan, þar sem að fólk er að byggja upp eitthvað hattur í okkar garð, að einhverjum ástöðum þá skilja það ekki og þetta, ég vona bara að þessi neikvæðni hjaðinni aftur.
1: Hefur þetta komið þér óvart að sjá þetta?
0: Já. Það kom mér óvart.
1: Þú bjóst ekki við þessu, að þetta myndi gerast aftur, svona eitthvað bakslag og svona snemma kannski?
0: Ég átti ekki vona því og ég sagði að þetta berna ekki svo mikið að mér lengur, ég bara lifið mínu lífi og...
1: Já, nú vill Bensi fara að fara út.
0: Já. Mér komast út.
1: Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hleypa mér og hlustundum inn á heimilið þitt og fá að kynnast þér. Það er búið að vera dásamlegt, takk annað.

0: Í blálókin spyr ég:
1: Hver eru þín ráð til ungra trans eða ungs baráttu fólks framtíðarinnar? Hver eru þín ráð?
2: Já, engin ráð. Ung trans fólk í dag, það er alveg fullfært að gera hlutin á þess að hafa einhver gamla kellingar eftir sér. Og það er bara njóta þér. Ég þarf ekki að gefa neinn góð ráð.
0: Og þannig ljúkum við þessu í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir hlustun. Verið sæl.

0: Anna Gyða Sigur Gísladóttir ræddi við Önnu Kristjánsdóttur í þættinum Meiningu.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Settu þig í stellingar fyrir kvikmyndaveislu ársins, miðasalan er hafin á riff.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Það þarf að rjúfa vítahring á vinnumarkaði á Íslandi og til þess þarf öguð vinnubrögð, segir Jón Ólafur Halldórsson, formaður samtaka atvinnulífsins. Halda þurfi aftur af verðhækkunum eins og und er. Vaffer, LIVAF og fagfélögin sendu verðmótandi fyrirtækjum bréf og óskuðu eftir svari hvað þau ætluðu að gera, svo kjarasamningar gætu haldið. SS svaraði kallinu og tilkynnti í morgun að það ætluði að fresta 3% verðhækkunum sem áttu að taka gildi á næstu dögum fram í janúar. Jón segir fyrirtæki tilbúin til að leggja sitt af mörkum og SS hafi gengið fram með góðu fordæmi. Þörf sé á samstiltu átaki fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga.
3: Það þarf að rjúfa þennan vítahring sem er hér. Kerfið eru enn allt fast í ákveðnum hjólförum. Hér er framleitt verðbólgan með lennaskriði og hafðurungarsettin og það er tímiti komið nú en sem þetta fókus að vera með það skuldun og öguð vinnubröð vegna lennaskrónar.
2: Grundvallarbreytingar þurfi á vinnumarkaðsmódelinu, segir Jón, ekki gangi upp að almenni markaðurinn komist að niðurstöðum launahækkun, en svo stígi ákveðnir hópar út fyrir það.
3: Hér þurfa ekki gengið til lengdar að einstaka hópar stígi út fyrir mekkið sem við erum að reyna að búið fyrr til almenna launathróunar og þannig hefst svo kallega höfðungarhlaup.
2: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Drónaárás Rússa á farþegalest á leið frá Úkraínu til Póllands í gær sýnir örvæntingu Vladimírs Pútins Rússlandsforseta. Þetta segir Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO og bætir við að árásin hafi engin áhrif á stuðning bandalagsríkja Úkraínu.
4: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity.
2: Rutte segir þvert á móti að svar bandalagsríkjana sé að auka við stuðningin. Yfir 200 farþegar vorum borði í lestinni og engan sakaði. Rótin félag velferð og velliðan kvenna vill að embætti landlæknis geri ítalega skoðun á heilbrigðisþjónustu SÁ ávegna þess sem það kallar kerfisleg álitaefni í meðferð við vímuefnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Fram hefur komið að embættið kannar aðstæður hjá SÁ ávegna skyndilegra uppsagna stjórnenda. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SÁÁ geri heilbrigðisstarfsmönnum kleift að uppfylla lögbundnar skyldur sínar. Fréttalestri er lokið.
0: Kæru hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum. Byrjum í dag með flautuleik. Það eru þau Marshall Nardó og Guðrún

Marcial Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir léku á þverflautur, fyrsta þáttin í spili eftir Karolínu Eiríksdóttur. Hljóðritunin kom út árið 1999. Næst fáum við píanoleik, það Angela Hewitt sem flyttur verkið Gaspard de la Nuit eftir Maurice Ravel. Þetta svíta þriggja þátta fyrir einleiks píanó, innblásin af ljóðum úr safni sem ber sama titil og verkið Gaspard de la Nuit eftir Aloysius Bertrand. Verkið sumsé þrískipt. Fyrst hljómar Ondine sem lýsir tælandi vatna sírenu. Þá kemur annar þátturinn Le Gibé eða Gálgin. Og síðasti hlutin, Skarbó, sem einstaklega krefjandi í flutningi, hann byggist á ljóði ævintýri og pretti lítils púka nótt.

Angela Hewitt, píanóleikari, túlkaði hér hamaganginn í dvergpúkanum ófrýnilega sem hrellir svefnlausa nætur í þættinum Skarbó, loka þætti verksins Gaspard de la Nuit eftir franska tónskáldið Maurice Ravel. Þetta má finna á geisladiski sem kom út árið 2002 þar sem Hewitt leikur öll einleiksverk Ravels. Margrét Hrafnsdóttir og Ármann Helgason í Asima Ensemble flytja næsta lag. Það Lindin í mónum fyrir sópran og klarinett eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur. Ljóðið eftir Snorra Hjartarson.

Þetta var Lindin í Mónum frá 2010 fyrir sópran og bassaklarinett eftir Ingibjörgu Asímu Guðlaugsdóttur. Snorri Hjartarson orti ljóðið, það var Asíma Ensemble sem flutti en kamerhópurinn var hér aðeins duett, Margrét Hrafnsdóttir sópran söng og Ármann Helgason lék á bassaklarinettuna.

Langur skuggi er heiti næsta verks og það er eftir Hauk Tómasson. Verkið var ritað fyrir Kammersveit Reykjavíkur sem septett en verkið er einnig til sem kvartett og kvintett. Hér er það upphaflega útgáfan sem er leikinn, frum upptaka verksins í flutningi Kammersveitarinnar sem kom út á geislaplötu árið 2016. Þættirnir eru sex, Semplice Transparente, Archico Ritmico, Presto Nervoso, Lento Tenace, Presto Feroce og Calmo Bucolico.

Kammersveit Reykjavíkur flutti Langan skugga. Verk í sex þáttum eftir Hauk Tómasson. Endum þáttin í dag með tangó. Það tangó meistarinn sjálfur Astor Piazzolla sem á þetta lag sem heitir Selos eða Afbrýðisemi. Gidon Kremer leikur á fiðlu, Vadim Sakharov á píanó, Alois Posch á kontrabassa, Michel Portal á klarinettu og Per Arne Glorviken á bandoneon.

0: Þetta var Selós eða afbrýðisemi eftir Astor Piazzolla. Fiðluleikarinn Gidon Kremer og félagar léku, en þetta kom út á afbragðsfínni plötu Kremers Hommage a Piazzolla árið 1996. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir, en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru Sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, Skólavörðustíg. Njóttu þessar alltaf meðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvirkja félag Íslands boðar ótímabundna vinnustöðvun félagsmanna sem starfa hjá Æslandir frá miðinætti aðfaranótt 20. og 3. september. Atkvæðagreiðslu lauk í hádeginu og samþykktu rúmlega 88% ótímabundna vinnustöðvun. Kjörsókn var 92%. Í tilkynningu frá flugvirkjafélaginu segir að Æslandir, samtökum atvinnulífsins og ríkissáttasemjara hafi verið tilkynnt niðurstöðuna. Æslandir hefur tilkynnt hana til kauphallarinnar. Samningar flugvirkjafélagsins og Æslandir urðu lausi síðustu áramót var vísað í febrúar til ríkissáttasemjara og í júní slitnaði upp úr viðræðum. 12 Evrópuríki hvetja Evrópusambandi til þess að auka sýnileika sinna á norðurslóðum í ljósi þess að heimslutin hefur í auknum mæli orðið vettvangur alþjóðlegrar valdabaróttu eftir hótanir Bandaríkjaforseta að yfirtaka Grænland. Í yfirlýsingu Evrópusambandið hvatt til þess að taka markvissara og forvirkara hlutverk á evrópskum norðurslóðum. Yfirlýsingin var gefin út á leiðtogafundi í norðanverðu Finnlandi í dag. Þar voru meðal annarra leiðtogar frá Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Svíþjóð, Grikklandi og fleiri ríkjum. Rótin félag velferð og vellíðan kvenna vill að embætti landlæknis geri ítarlega skoðun á heilbrigðisþjónustu SÁÁ vegna þess sem það kallar kerfisleg álitaefni í meðferð við vímu efnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SÁÁ geri heilbrigðisstarfsmönnum kleift að uppfylla lögbundar skyldur sínar, kalli eftir heildstæðri lýsingu á meðferðastefnu SÁÁ og skýri hvaða lágmarkskröfur embættið gerir til þvegfaglegra teima þar sem áfengis og vímuefna ráðgjafar starfa. Tölvu hakkarahópurinn Server Killers sem hefur tengsl við Rússland segist hafa valdið því að vefur norska stórþingsins liggur niðri. Hakkararnir segja á samfélagsmiðlinum Telegram að þeir ætli að loka vef þingsins í 3 klukkustundir. Norski fjölmiðlinn VG greindi frá árás rússnesku hakkarana. Þeir eru sagðir hafa gert árás sem byggir á því að mörg tæki senda mjög mikla umferð á vefsíðu eða þjónustu, svo mikla að vefir geta legið niðri ef varnirnar við tölvu árásinni duga ekki til. Og vefurinn lá enn niðri skömmu fyrir fréttir. Fréttalestri er lokið.
2: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum þátt frá laugardegi síðastlinum bara bækur. Það Jóhannes Ólafsson sem umsjónarmaður. Hann ræðir í þessum þætti við Evu Marciniek og Gerði Kristnýju og lesari með honum í þættinum Guðrún Gunnarsdóttir.

Góðan dag, hlustendur góðir. Ég byrjuð að skrifa en hef að sjálfsögðu enn enga hugmyndum hvað kemur út úr því. Aðalatriði samt að ég hef hafist handa.

0: Hér eru engir múmínálfar. Skrifar listakonan finnsk-sænska Tove Jansson í bréfi til Túlikki Pietilei, konu sinnar, þegar hún var byrjuð að skrifa bók sem átt að slíta hana frá stóra sköpunarverkinu, Múmíndal og öllum íbúum hans. Bókin sem fyrst kom út á sænsku árið 1968 var að koma út í fyrsta sinn í íslenskri þýðingu og kallast Dóttir myndhöggvarans og það Gerður Kristný sem þýðir og skrifar formála. Bókin samanstendur af 19 smásögum frá sjónarhorni Bars og lýsa þær æsku Tove á afar skáldlegan hátt tilverunni á listamanna heimilinu sem fullt af sköpun og gáska en líka hættum. Gerður Kristný kemur til mín í heimsókn hér rétt strax og ræðir við mig Tove Jansson og við heyrum líka brot úr þessari fallegu bók. Og pólski rithöfundurinn og Nóbelshafin Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness. Þau eru veitt rithöfundi fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar en þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar 1955 þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum. Olga er sú fimmta til að hljóta þessi verðlaun en hún sló á létta strengi þegar hún veitti þeim viðtöku í Norræna húsinu og sagði leið og hún þakkaði fyrir verðlaunin að gallin við að fá Nóbelsverðlaun sé að maður hætti að fá önnur verðlaun. Til þess að fagna þessum verðlaunum Olgu var blásið til upplestrar með okkar bestu pólsku íslensku skáldum Evu Marcinek, Jakob Stachowiak og Má Alheimsdóttur auk Olgu sjálfrar og Eva Marcinek kemur til mín í þessum þætti og ræðir við mig Olgu Tokarczuk, bókmenntir og Pólland. Við verðum austarlega í álfun í dag með bæði gamalt og nýtt í handraðanum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við lítum fyrst til Finnlands. Tove Jansson listakona sem Íslendingum að góðu kunn. Við þekkjum Múmín álfana og annað hvert heimili á bolla með myndum af þessum alþjóðlega þekktu barnabókafígúrum. En árið 1968 kom út bók á sænsku þar sem Tove sagði skilið við Múmíndal. Fyrir fullt og allt eða hvað, hún ætlaði að skrifa fyrir fullorna. Múmíndalurinn og Múmín álfarnir höfðu hreinlega tekið yfir líf hennar í rúma 2 áratugi og bókin án Múmín álfa heitir Dóttir myndhöggvarans og hún var að koma út í íslenskri þýðingu Gerðar Kristnýjar. Árið 1964 var Tove Jansson 50 og ferill hennar sem listakona stóð einu sinni sem oftar á krossgötum. Múmín skeiðið sem hafði verið gjöfult og blómlegt virtist vera líðundi lok að minnstakosti í hennar huga var komin tími á eitthvað nýtt og alltaf sótti málverkið í hana sem var jú hennar frum köllun í listsköpuninni. Múmíndalur í heildsinni var á bleiku skýi og sveif hægt og rólega frá skapara sínum. Í bréfi til Túlikki Pietilei konu sinnar skrifar Tove: Ég er byrjuð að skrifa en ég hef að sjálfsögu enn enga hugmynd hvað kemur út úr því. Aðalatriði er samt að ég hef hafist handa. Hér eru engir múmínálfar. Eins og þekkt var með skrif, Tove var hún full af efasemdum eigin verk. Hún endur skrifaði í sífellu og reyndist þrautin þingri að skrifa ómyndlista bók sem ætluð var fyrir fullorna lesendur. Hér Gerður Kristný, þýðandi bókarinnar, dóttir myndhöggvarans.
1: Já, Tove Jansson skrifaði þessa bók 1968. Hún hafði verið beðin að skrifa grein eða eitthvað álíka fyrir tímarit jólasiði fjölskyldunar og hún ákvaði að skrifa smásögu og segja frá því hvernig var að vera barn á heimili sænskrar móður og finnlandssænsks pappa. Mm-hmm. Hvaða siði þau nýttu sér jólin og úr varð smásaga sem birtist í þessu safni, dóttir myndhöggvarans og svo hélt hún bara áfram að semja. Þetta átti vel við hana að segja

0: segja frá því hvernig að vera lítil stúlka á heimili listamanna og það greinilegt að hún sækir í sína eigin bernsku þótt hún hafi aldrei talað mikið það sjálf. Þetta kannski svona, já, eina af þessum bókum sem hérna hafa verið svo vinsælar að undanförnu fólk að skrifa sjálft sig, autofiction á útlenskunni. En hérna, og þetta feiki vel gert hjá henni og sló í gegn. Bókin varð mjög vinsæl í Finnlandi þannig að henni var óhætt að halda áfram að skrifa bækur sem voru eingöngu fyrir fullorna. Hún hafði nú aldrei sagt fyrir hverja múminálfarnir voru skrifaðir, hvort að þetta voru barnabækur eða ekki, en eru þar á mörkunum og fyrir alla eins og allar góða bækur. Þannig að hér skrifar hún fyrir fullorna og heldur því áfram og skrifar tug bóka eftir þetta, smásögur og skáldsögur fyrir fullorna. Mjög vel gert hjá henni og óbóðslega gaman að lesa þessar bækur.
1: Sko, Tove Jansson skrifaði á sænsku og var þarna á mörkum þessara menningar heima eða svona tungumála heima, Finnlands og Svíþjóðar, sem að gleymi sundum að því að við tengjum Tove eða allavega múmínálana svo sterkt við Finnland en bækurnar eru skrifaðar á sænsku.
0: Já, okkur finnst þeir vera finnar en hún var finnlandssænsk, ég veit ekki hvernig þetta... púsla saman í hugamanns.
1: Skiptir það einhverjum máli? Hún er skandinavi.
0: Hún er skandinavi og okkur finnst Múmíndalur auðvitað vera hérna einhvers konar fantasíu heimur en samt sem að þekkjum við okkur svo vel í þessum fígúrum. Þannig að þetta er alltaf einhverjum svona landamærum.
1: Já.
0: Eða út allt. Og hérna, og í þessari bók þá er einmitt svo skemmtilegt að sjá að það er barn sem segir frá, þessan er tungumálið oft svolítið barnalegt eða frásagnartæknin, en hérna svo gerir hún svo lítinn greinarmun á hversdeginum og ímyndunar, þessu ímyndaða, ímyndunaraflið bara tekur við stundum og þá gerast nú undur sem við höfum kannski ekki alveg haft hugmyndaflug í sjálf.
1: Já.
0: Og þessin er þessi bók svo skemmtileg að koma svona vel inn í hugarheim Tove Jansson og vegna þess að við tölum nú oft að það vanti ungmennabækur á Íslandi þá finnst mér alveg óhætt að rétta þessa bók til dæmis krökkum á ýmsum aldri leiða að prófa að lesa bækur eins og neð sögur eins og tjölkjólin allt sem gerist þegar krakki fyrir að fíblast eitthvað með tjölkjól mömmu sinnar og er eitt heima og það er myrkur og alls konar dulafull hljóð berast að utan. Þetta er mjög skemmtilegt.
2: Loks sló á þögn og ég hugsaði með mér hvaða væri nauðsynlegt að geta tekið því sem að höndum ber. Þetta væri að minnsta kosti frá. Ég hengdi sparikjólin hennar mömmu upp í fataskápnum og lokaði honum. Því næst fór ég inn í stofu og horfði á snjóin falla. Drífan hlóðst upp í fallegum sveigjum eftir gólfinu. Snjórinn barst inn gluggan með kvísli. Dýrin í dýragarðinum höfðu róast og voru hætt að ylfra því nú hafði þeim bæst liðsauki. Vindurinn feykti gluggatjöldunum til og frá og bærði teiknigarnar á vegnum. Það var kalt í herberginu og það hafði tekið á sig nýja mynd. Ég var pollróleg og mér fannst ég hafa brugðist rétt við. Reyndar hafði ég bara brugðist nákvæmlega eins við og samborgara mínir hefði gert. Ég meina hver sem getur hleyft háskonum lausum, en kúnstin að beina honum síðan annað.
1: Formið þessar svona örstuttu sögur sem að tengjast ekki beint, en eru svona að gefa eitthvað þverskur, eitthvað mynd af æsku minningum og þetta er svona ótrúlega sterkar sögur. Þær byrja rosa skáldlega settar fram og byrja rosa svona með sterkri mynd og svo endar oft bara með svona hreinu bara nánast eins og pönslæn eða svona það kemur alltaf svona rosalegur botn í sögurnar. Hvernig lífi er hún að lýsa? Þetta er barn sem elst upp á listamannaheimili.
0: Allt er leyfilegt greinilega. Hún býr á listamannaheimili, það er alltaf verið að skapa, hún veit frá upphafi sjálf út af hvað líf listamannsins gengur. Pappennar var myndtökvari, eins og kemur fram í titli bókarinnar og mammennar var myndskreitir, teiknaði mikið frímerki og myndskreytti bækur og tímarit og það var alltaf algjörlega sjálfsagt að Tófi yrði listamaður og bræðurnir tveir sem fylgdu síðan í kjölfarið og öll vann fjölskyldan saman oft þannig að þetta bara er líf barns sem fær að lifa skapandi lífi að búa eitthvað til og ímynda sér og leika, hún að leika einhverjar athafnir búa til eitthvað gullkálf í sumarhúsi móður foreldrana á sænskri eyju þannig að allt leifilegt, allt leikur
2: Til að skógur sýnist nógu stór þarf hvorki að tekna trjákrónurnar nýja himinin aðeins mjög svera og þráðbeina trjástofna Landið þakið mjúkum hæðum svo langt sem augað eigir og þær minka stöðugt þar til skógurinn virðist óendanlegur. Þarna eru steinar þóttir sjáust ekki. Í þúsundir ára hefur mosin fengið næði til að hylja þá. Sé stíð einu sinni á mosan myndast djúp hola sem hverfur ekki fyrir en að viku liðinni. Sé stíð á hann aftur er holan komin til að vera. Í þriðja skiptið sem stíð á mosan drefst hann. Á alvöru skógarmálverki allt svipað á litin. Mosin, trjástofnarnir og greinigreinarnar, allt milt og tignarlegt og mitt á milli grárra, brútna og grætna tóna, en samt mjög fára grætna. Kæri maður sig er til dæmis hægt að bæta við prinsessu. Hún alltaf hvít og mjög lítil með sítt gult hár. Hún höfði miðjunni eða henni komið fyrir eftir reglum gullinsniðsins. Eftir dauða John Spauer urðu prinsessur glæsilegar og gátu verið í hvaða lit sem var. Þetta voru bara venjuleg börn í búningi.
0: En svo vissi hún líka hvað getur orðið erfitt að vera listamaður því að pappina var alltaf að sækja að fá að búa til styttur af einhverjum mektarmönnum. Þannig að, já, hún gerði sér grein fyrir því út af hvað lífið gekk. Og þess vegna einmitt fylgd hún múminálfunum vel eftir þegar þeir urðu frægir og varð svolítið svona háð þeim og langaði til að brjótast út úr Múmíndal og gerði það lokum, það liðu 25 ára milli fyrstu bókarinnar þá og þeirra síðustu sem kom út tveimur árum eftir að dóttir myndtökvarans kom út. Þannig að þetta var löng Múmín sambúð en hérna, og fyrst og fremst langaði hana til að vera listmálari, það var það sem hún lærði. Hún lærði í Helsingi og Stokkólmi og síðar í París, þar sem foreldrarnar höfðu einmitt kynst. Þannig að já, Múmíndalur var svolítið svona knýjandi tíma í líf hennar, en þarna bara vindur hún sínu kvæði í kross fyrir að skrifa allt öðruvísi bækur og til allra hamingju komst hún upp með það. Lesendur vildu þessar bækur frá henni og þær eru margar hverjar einstakar. Það ein þarna sem heitir Rent spel til dæmis bara hjón, tvær konur sem búa saman og bara hversdaginn. Fair play heitir hún á ensku fyrir þá sem hætta sér ekki sænskuna.
1: Já. Sko, það eru þrjú ár í, þegar þessi bók kemur út í að sko bara samkynhneigð verði gerð sko lögleg í Finnlandi og bækurnar múmínáluna þú veist, þær eru fullar af lindarmálum og
0: vísbendingum
1: sem allir geta lesið
0: núna,
1: kannski auðveldar eftir á
0: Já, núna sjáum við þetta hemútlinn í kjólnum og rauði rúbínin tákn ástarinnar og
1: sem að þöngull og þrasi rogast með
0: Já sem hétu
1: sem er hræðileg þýðing eiginlega
0: já, sem hétu Vifslan og Tofslan eftir nöfnum Tófi og hvað heit hún, Vivian
1: já.
0: Leikstjórinn sem var kærastan hennar tíma þannig að já, nú áttu við okkur á þessu og hvað hún
1: var
0: já, Tikka Tú sem er bara byggð á kærustu Tófi, þær voru og hérna, sambýliskonu þannig að þetta er Já, nú sjáum við þessar vísbendingar og áttum okkur á þessu, En já, hún undanskildi lífsitt ekki skáldskapnum. Hún blandar þessu alveg inni og þær hjónin mættu alveg á opinbera viðburði. Ég fórseta viðvist og hvað eina.
1: Já.
0: Tófi var marg verðlaunuð og var boðið á fínar hátíðir og hún tók bara konuna sína með.
1: Já.
0: Hún var ekki kona vívil lengjana, hún bara mætti bara með hann upp á arminn. Ég veit, það voru engin eitthvað opinberar, eitthvað mótmæli gegn því, en maður veit svo sem ekki hvað fólk hugsaði.
1: Nei. Sko, Múmín Dalur, þetta stóra sköpunarverk hennar, er oft pínu dökkur og á sínar dökku hliðar. Það er líka svolítið í þessari svona einhver tónn. Maður getur eiginlega ekki alltaf útskýrt hvaða er sem er ógnvænlegt eða yfirvofandi í þessari frásögn.
0: Nei, það sem okkur þætti kannski saklaus skautaferð verður ægilega dimm og drungaleg hjá henni. Hún þýtur það nætti svellinu og ímyndar sér bara einhverja ógn sem getur náð á henni taki.
1: Mm-hmm.
0: En þannig hugsa maður líka sem barn og lætur það bara eftir sér að verða hræddur emi þegar engin ástæð er til. Og hún man þessa bernsku sína vel, finnst mér. Hún man hvernig er að vera barn og hvað maður var að velta fyrir sér og kannski er þetta ekki nákvæmar minningar en hún man svona keiminn
1: mm-hmm.
0: af bernskunni og svo er einhver svona norrænt vetrar myrkur þarna verið að velja jólatré og dýr úr dýragarðinum emja í búrum sínum og þetta er dásamlegt.
1: Já.
2: Albert er einu ári eldri en ég ef frá eru taldir 6 dagar. Í 6 daga erum við nefnilega jafn gömul. Hann sat í víkinni og beitti línu með vatnafiskum fyrir pappa sinn. Þú verður að drepa þá fyrst, sagði ég. Það er hræðilegt að reka önglana í gegnum þá meðan þeir eru ennþá lifandi. Albert yfti annar öxlinni og ég vissi að í því fólst einhvers konar afsökunarbeiðni og útskýring að fiskurinn tæki betur ef Agni væri lifandi. Hann var í slitnum samfestingi og með svart kasketi svo eyrun á honum stóðu út í loftið. Hvernig fyndist þér að vera með öngul í bakinu, sagði ég. Þú hengir þar öskrandi, reyndir að losna en yrði síðan bara jetin, ha? Þeir öskra ekki, sagði Albert. Þetta er alltaf gert svona. Þú ert miskunnalaus, öskraði ég. Þú meiðir. Ég vil ekki tala við þig lengur. Hann leit svolítið dapur á mig undan derinu og sagði, svona. Svo hélt hann áfram að beita.
1: Og eins og í Múmíndal þá er ógninni eiginlega alltaf, hún kemur aldrei innanfrá, hún kemur alltaf að utan, það er halastjarna eða flóð eða eitthvað sem kemur einhvern veginn svona sem er að nálgast Múmíndal eða er svona á jaðrinum, svolítið eins og hattifattarnir eða, já.
0: Já, og þarna er sterk fjölskylda. Fjölskyldan skiptir öllu, hvort sem það er Múmín fjölskyldan með mömmunni sem er alltaf með hálsbrjósykur eða hvaða nú er í handtöskunni eða þarna það sem hún á, jú, pappa og mömmu og það eru ömmur og afar líka og gestir sem kom í heimsókn. Einhver vísindamaður sem er bankandi í steina og eitthvað fleira þarna á eigunni. Þannig að já, þeir mæta þarna, kannski er það óttalegu snappi, þarna sem hún, þessi gestur sem kemur þarna og kærast hann eldir og er ekki droslega skemmtileg, óttaleg fylg í fjónka. Þannig að já, það má alveg sjá þarna samhengi á milli.
1: Sko, þú nefndir aðeins hérna þennan áhuga í dag á þessum sjálfsævisögum og að tala um okkur sjálf og ég meina, mér dettur nú bara í hug að nafna hennar Ditlevsen í Danmörku fór með himinskautum hérna í enskum þýðingum fyrir ekkert svo mörgum árum. Hvað er það við svona bækur sem að eru við einhvern veginn upptekin af þessu að finna eitthvað svona eitthvað sannleika í þessu eitthvað raunveruleika í frásögnum af okkur sjálfum svona raunverulegum sögum.
0: Tove Ditlevsen var náttúrulega stórkostlegt skáld. Læknisfrúin sem fekk árituð svefnlyf

og lá bara fyrir í fyrir árum saman. Og svo þegar afkomendurnir fóru að segja frá sínu lífi, þá var nú

0: skrifað undanförnum árum. Norðmenn voru feiki brattir í svona skrifum með Mín Kamp, Karl Ove Knausgård skrifaði Já, þær.
1: Heldur betur.
0: Ég lyfti þar í mig og fleiri hafa fylgt, Thomas Espedal og Lynn Ullmann, svo ég minnist á tvo stóra til viðbótar. Nú það Danir. Já. Danir, ég sat við í Danmörku í fyrra og las danska autofiksjón. Þeir eru alveg komnir á fullt, en þeir þykja aðeinslega að vera að skrifa foreldra sína. Það ekki mikið inn á við, það eru foreldrarnir sem eru umfjöllunar efnið.
1: Já.
0: Og það áhugavert, en eru þeir bara að reyna að komast að því, hver þeir eru og hvers vegna fór sem fór.
1: Já.
0: Og hvort við gætum orðið kannski betri foreldrar en kynslóðan á undan, það gæti verið einhver vegferð hjá dönum núna.
1: En þetta kannski talar einhvern veginn inn í tíman að svona berskjalda sig og segja sína sögu, ganga nærri sér, fara einhvern veginn inn að kjarnanum.
0: Já, og skrifum fortíðina.
1: Já.
0: Nú eru Íslendingar á miklu breytingaskeiði, tungumálið að breytast, hugmyndir okkar okkur sjálf. Við vitum ekki alveg hver við erum, hvað við megum segja. Megum við vera stolt að því að vera Íslendingar? Er það ekki svolítið varhugavert? Megum við flagga íslenska fánanum og fara í upplut? Og, og þá gott að leita til fortíðarinnar og skrifa hana. Við vitum hvaða tungumál var tala þá. Og það þeir sem eru ekki að skrifa þannig bækur, skrifa framtíðina. Skrifa framtíðabækur. Við förum núna í gegnum breytingaskeið og það ekki þetta komast fram hjá því.
1: Hvernig talar Tófi inn í þetta breytingaskeið? Hvernig texti þetta fyrir Íslendinga?
0: Sögurnar eru spennandi og myrkar, það húmor í þeim og alltaf eitthvað sem kemur á óvart. Og það alltaf holt. Það holt að taka sér bók í hönd og lesa góða bók og finna hvað maður slappar vel af á meðan og hvernig hugmyndirnar kvikna af ýmsu sem við getum hugsanlega unnið úr sjálf einn daginn. Lestur nefnilega lýðheilsa.
2: Ef hafið rís hætta á stormi, hnýða hratt og kröftulega líka hætta á stormi. Baugur sólu getur verið hættumerki og reiklita dökkrutt sólarlag boðar heldur ekkert gott. Það væri hægt að nefna margt fleira en ég kæri mikið það núna. Ef það ekki eitt, þá það annað. Að lokum nefndi pappi ekki hafa áhyggjur lengur og ítti frá landi. Hann dró upp spritseglið og sagði, munið að taka ekki neitt óþarfa með borð. Við sátum grafkyrr, við máttum ekki lesa. Það væri óvirðing við bátinn. Ekki mátti heldur draga neitt á eftir honum, hvorki kaðal né barkarbáta því hafnsögumaðurinn gæti síða til okkar. Við sildum í hæfilegum sveig út fyrir sandrifið, ekki of litlum því það gat kallað á vesen og ekki of stórum því það hefði virst of varkárt og vakið athygli hafnsögumannsins. Síðan heldum við að stað.

Gerður Kristný ræddi við mig Tove Jansson og bókina Dóttir myndhöggvarans sem var að koma út í þýðingu Gerðar sem einnig ritar formála að bókinni. En næst hugum við að Póllandi, því pólski rithöfundurinn og Nóbelsverlunahafinn Olga Tokarczuk hlaut í vikunni alþjóðleg bókmenntaverlun Halldórs Laxness. Þau eru veitt annað hvert ár, alþjóðlega þekktum rithöfundi, fyrir að eiga þátt í endur nýjun frásagnalistarinnar. En þannig hljómaði einmitt rökstuðningur sænsku akademíunar þegar Halldór Laxness hlaut Nóbelsverlunin í bókmenntum árið 1955. Í umsögn dómnefndarinnar Olgu Tokarczuk segir Salman Rushdie fyrir verðlaunahafi að Tokarczuk sé einfallega ein af fremstu rithöfundum heims sem nú á lífi. Hann benti meðal annars á hvernig hún saminar harmleik, kímni, sögu og kaldhæðni í verkum sínum.

0: Þetta eru fimmtu velunin sem veitt eru en fyrri velunahafar eru áðurnefndur Salman Rösti, Ian McEwan, Elif Shafak og Andrei Kurkov. Olga Tokarczuk íslenskum lesendum ágætlega kunnug. Tvær bækur eftir hana hafa verið þýttar á íslensku. Drag plóðinn yfir bein hinna dauðum og hús dags hús nætur. Báðar þýttar úr þriðja máli af Árna Óskarsinni sem sagði mér örlítið frá Olgu og þýðingunum í viðtali árið 2025 þegar hús dags hús nætur kom út.
1: Já, eins og þú segir, ég meina þá náttúrulega lesum að bókina í þessu tilfelli á ensku af því að mér var gert að því að þetta úr ensku og svo bara byrja maður en maður, þá er maður búin að útvega sér tvær aðra þýðingar og í þessu tilfelli en núna þessara síðustu bók þá var það þýsk þýðing og norsk og ég sá nú fljótt að það var svolítið munur þar á þessum þýðingum og enska þýðingin var svolítið stytt okay. og hérna og þannig að ég, það endaði með því að ég tók ekkit síður sem sagt mið af hinum tveimur þýðingunum já. Þannig að já, þetta er svona og maður er alltaf og þetta er náttúrulega sko þegar maður er með svona þrjár þýðingar að þá er maður náttúrulega enn lengur að þessu því að maður er alltaf að tekka já, býtu hvernig gerir þessi þýðandi og hvernig hinn og svona og maður er að berða saman já, þetta þannig að þetta hérna verður náttúrulega ennþá við að meira sko þetta náttúrulega er sérstaklega mikilvægt þegar maður er ekki að þýða úr frummálinu sko þeir sem er náttúrulega væri kjörstafa þýða beint En þetta er bara miklu, maður sko verður miklu öruggari líka að hérna að maður sé að trúr frumtextanum ef maður sér þarna að þessar þrjár þýðingar harmonera svona innbyrðis sko.
0: Olga Tokarczuk hefur skrifað níu skáldsögur, fjögur smásagnasöfn og þrjár bækur með ritgerðum og hugleiðingum. Hún nam sálfræði og hefur þekking hennar á fræðigreininni meðal annars endurspeglast í verkum hennar. En í tilefni af Halldórs Laxness velununum var haldin viðburður sem hampar bókmennta tengslum Póllands og Íslands. Þar lásu auk Olgu sjálfrar, skáldin Má Alheimsdóttir, Jakob Stachowiak og Eva Marcinek sem öll hafa fest hér rætur og blómstrað í bókmentunum. Og ég fekk Evu Marcinek til að heimsækja mig og ræða við mig Olgu Tokarczuk. Eva hefur meðal annars gefið út bókina Pólerað Ísland sem sjálfsævisöguleg og fjallar reynsluna af því að vera búsett hér á Íslandi og flytja frá Póllandi. Og árið 2018 þegar Olga Tokarczuk hlaut bókmenntaverðlaun Nobels hélt Eva stutta ræðu skáldskap Olgu. Ég fekk Evu Marcinek til mín í hljóðver til að segja mér aðeins betur frá þessum stóra höfundi, Olgu Tokarczuk.
2: I knew about her and when she became quite popular in Poland after publishing House of Day, House of Night, that was like a big break, I think, in her writing career. And I heard about her, but I never got to read her books at that time. But when I was studying cultural studies, I think on the second year, her short story came as an example of what we were discussing. And it was so fabulous. I don't think the short story is translated.
0: Eva Marcinek segist hafa heyrt af Olgu Tokarczuk þegar hún var að verða mjög vinsæll rithöfundur í Póllandi í kjölfar útgáfu skáldsögunar Hús dags, hús nætur árið 1998 sem var hennar stóra stökk á ferlinum. Hún hafði heyrt hana en ekki lesið en seinna þegar Eva var í menningafræði í háskóla var smásaga eftir Olgu lesin í námskeiði og segir Eva hana hafi verið frábæra og mjög viðeigandi því hún rímaði afar vel við hennar eigin reynslu af því að hafa dvalið á Íslandi. Það smásaga sem kallast tölur eða numbers sem á mörkum þess að vera óskálduð

0: Hún er líklega skrifuð snemma eftir að Olga hætti störfum sem sálfræðingur, ferðaðist í eitt ár Evrópu, vann við hitt og þett og fór að skrifa skáldskap. Í sögunni er fjallað Hótel Þernu sem fer inn í hvert hótelherbergið á fætur öðru til að þrýfa, en sagan fær heimspekilega dýft og er falleg hugleðing hvað ástand herbergisinn segir íbúan sem hefur yfirgefið það. Hvað eftir, hvernig hefur hlutunum verið raðað og hvað í ruslatunnunni? Og Eva segir frásögnina í sögunni vera afar ljóðræna og mjög mennska. Olga hefur áhuga á því hver við erum sem mannfólk og sem samfélag. Þessi saga hefur verið ljós lifandi í hennar huga allt frá því að Eva Marcinek flutti til Íslands.
1: But it just lived within me all those years. And then when I moved to Iceland and I also started with all kinds of all other jobs here and I was working as a waitress, this, you know, connection with people around you, I think it became very important for me.
0: Þessi mannfræðilega nálgun í smásögunni tölur og nánast fornleifa fræðilega nálgun á mannskepnuna er vel í anda Olgu Tokarczuk að mati Evu. Þetta er það sem hún gerir. Hún elskar að rannsaka og spyrja spurninga og stundum eru svörin erfið en það er það fallega við skrif Olgu, segir Eva. Hún er hreinskilin og jafnvel barnalega hreinskilin, en það eru forréttindi listamannsins.
1: And I would say almost naively honest, but that's the privilege of the artist, I think.

0: Olga Tokarczuk er hreinskilni listamaðurinn sem sækist eftir aðgengi að hinu mannlega og er sífellt rannsakandi. Hún skrifar á mörkunum, einhverjum mærum, hvort sem það eru mærin milli landa, ólíkra hópa fólks, milli manna og dýra eða í stærra samhengi milli þess sem telst raunverulegt og hins draumkenda eða goðsagnakenda. Skrif Olgu eru margræð og bækurnar og efniviðurinn sem hún fæst við hverju sinni er afar fjölbreyttur.
1: Like she works on so many levels and that's very specific for her writing, no matter what subject she chooses, because she has such a huge variety of topics mm-hmm. that she explores in her writing. But she's definitely interested in us humans. So there is this close perspective, psychological perspective, maybe a bit mythical.
0: Aftur er hún samt mjög áhugasöm mannfólk. Sjónarhornið oft þröngt, kannski sálfræðilegt að einhver liti og má ítreka í því samhengi að Olga starfaði sem sálfræðingur áður en hún færði sig yfir í ritstörfin. Hún skoðar goðsagnir og sýnir okkur að menn eru ekki eins skynsamir eða rökréttir og oft er haldið fram. Það er líka félagsfræðilegu tónn í verkunum samskipti manna og hvernig við högum okkur, ekki aðeins sem einstaklingar eða litlar einingar, fjölskyldur eða slíkt, heldur líka stærri hópar, heilu samfélögin. Svo er annað lag í skrifum hennar og það kannski snertir á ástæðum þess að Olga fékk Nóbelsverðlaunin, en það er sagan eða hið sagnfræðilega, að skilja hegðunamynstur okkar í samhengi við tíman. Í öllum þessum þremur lögum eða sjónarhornum í skrifum Olgu eru mæri eða mörk afar skýr, en persónur hennar er að reyna að komast í gegnum eða átta sig á og kljást við og þar myndast átök sem einkenna frásagnarháttin.
1: Work because in all those three layers, I would say, or three perspectives, there are boundaries that the characters are trying to push through or navigate or deal with. Mm. And that's the conflict that kind of creates the narration, I think.
0: Mörkin milli hins veraldlega og alls hins, andlega, drauma, goðsagna, stjörnuspeki. Oft felst í þessu öllu meiri sannleikur eða við komum snær sannleikanum heldur en með staðreynda upptalningu, sagfræði og rökhugsunar.
1: And also our human experience, right? We are trying to be so

0: reasonable during the day, but then we all go to sleep. We all have dreams. We all have secret fantasies and some kind of weird obsessions, or, you know, just the, how we are composed as human beings is this inner conflict between the intellectual and maybe more like magical, esoteric, spiritual.
1: Eva Marcinek segir það eiga við hina mannlegu reynslu líka. Við erum gjörna á að reyna að vera skynsum á daginn en svo förum við öll að sofa klukkutímum saman og þar tekur við einhver allt annar reynslu heimur og jafnvel draumfara eða leynilegra fantasía og undarlegra árátta. Hvernig erum við saman sett sem manneskjur?

0: Þegar Olga Tokarczuk hlaut Nobelsvelunin í bókmenntum skrifaði Eva Marcinek nokkur orð hana og verkin. Þar byrjaði hún á að taka fram að tímasetning Nobelsvelunina á sínum tíma hafi verið áhugaverð, viku fyrir kosningar í Póllandi. Þetta hafi verið sameinandi viðburður í pólitískt rafmögnuðu andrúmslofti. En breyttu þessi velun einhverju varð Olga Tokarczuk bara enn eitt peðið í menningarstríðinu.
1: So when she was nominated, when the news came, I think we were all surprised. Both those who love her writing and support her views, political views, but also maybe those who oppose her views. I think we were all surprised because she, to us in Poland, she was mostly like a popular author.
0: Eva Marcinek segir að þegar velunin voru tilkynnt hafi meir og minna allir í Póllandi verið hissa, bæði þau sem elska verkanar og skoðanir en líka þau sem eru á móti. Kannski voru þau hissa því hún hafi verið svo vinsæll höfundur í Póllandi, en þegar velunin voru tilkynnt og Eva fekk sjálf hamingju óskir frá Íslendingum átti hún smá spjall við rithöfundin Sjón og aðdáanda Olgu, og það var hann sem sannfærði Evu að Olga væri vel að velunum komin, hver rík og marglega verk hennar væru. En þegar kemur að pólitíska sviðinu þá er núna rúmur áratugur frá því að það fór að verða afar skýr klofningur og skautun í pólsku samfélagi. Nóbelsvelunin voru sameiningar afl einhverja hríð, allir pólverjar fögnuðu Olgu, þessum mikla heiðri sem pólskum bókmenntum var sýndur. En Eva sem er meira fylgjandi skoðunum og heimsýn Olgu Tokarczuk frekar en hitt velti líka fyrir sér hvort þetta væru pólitísk skilaboð eins og oft áður þegar svo stór verðlaun eru annars vegar. Því í mjög klofnu pólitísku landslagi Póllands, annars vegar framsækin frjálslyndi stefna og hins vegar íhald blandað kaþólsku og feðraveldis hugsun, er Olga nokkuð augljóslega öðru megin í þeirri skiptingu.
1: Because it was the time in Poland where those two camps were very divided and she is obviously a kind of representative of one of those camps. So when I'm talking about camps, it's more liberal, progressive, and the other one is more conservative, Catholic, very strongly patriotic camp. So even me, I was wondering if it's a political choice because she...
0: Koma Olgu Tokarczuk til Íslands hefur vakið athygli meðal pólverja á Íslandi. Á sama tíma hafa komið fram mjög neikvæð og í sumum tilfellum ógnandi ummæli rithöfundin í pólskumælandi hópum á samfélagsmiðlum.
1: Yes, unfortunately there were some comments on Facebook and I think also on some of the news outlets, especially there is a Polish news outlet in Iceland, but I think those very radical comments, very negative and aggressive comments,
0: threatening,
1: they represent a very small group, but very loud group. It's often...
0: Já, því miður, segir Eva Marcinek. En hún segir að þessi öfgafullu og ógn...

0: Þessi ummæli komi úr afar fámennum en háværum hópi þeirra sem amast út í Olgu sem pólitíska fígúru. Það hreinlega oft þannig að þeir sem hafa hæst og segja öfgakendustu hlutina magna upp alla athyglina. En Eva segir að flestir pólverjar á Íslandi séu spenntir fyrir þessu öllu og stoltir af Olgu. Eva Marcinek hefur sjálf verið áberandi í menningalífinu undanfarin ár og eitt af því sem vakti athygli var bókin Pólerað Ísland þar sem Eva fer á sjálfsævisögulegum nótum yfir reynslu sína því að flytja til Íslands. Það var því freistandi að spyrja hana út í samskipti þessara tveggja menningar heima, hins pólska og hins íslenska. Hér eru þetta stór hópur pólverja og fólks af pólskum ættum og í bókmenntunum eru nokkrar raddir sem ættaðar eru frá Pólandi og jafnvel yrkja á íslensku. En þýðingar á pólskum bókmenntum eru fáar og ekki beint úr pólsku. Það eitthvað sem vantar.
1: It's a very interesting question and I personally don't have an answer, but I'm thinking maybe about how quick the demographic change in Iceland happened and the disconnection, the initial disconnection between Iceland and Poland, you know, I think we only had like a traveler.
0: Eva segir þetta áhugaverða spurningu en hún eigi ekki til svar við henni. Það gæti tengst því hver hratt lýðfræðin hefur breyst á Íslandi, hversu margir fluttust hingað að utan á skömmum tíma. En það hafi alltaf verið eitthvað rof milli Íslands og Póllands sem hafi bara ekki breyst mikið frá því að pólverjar voru í mestalegi ferðamenn á Íslandi. Svo var pólskur höfundur sem bjó hér hríð en skrifaði bara á pólsku og gaf út í Póllandi. Það voru eiginlega einu bókmenntatengslin lengi vel. En sá tími sem það tók fyrir fyrstu pólverjana að koma hingað og þanga til núna hafi verið skammur. Bara eins og sprenging. Það taki því kannski mörg ár, nokkrar kynslóðir að brúa þetta rof.
1: As of now, we have a literary translator, Godek, who is translating from Icelandic to Polish, and Jacek Godek, and the
0: Það sé til þýðandi sem þýði yfir á pólsku en ekki í hináttina. Við eigum frábær skáld, segir Eva, sem meira segja má segja séu íslensk skáld því þau yrkja á íslensku, Má Ahlemsdóttir og Jakob Stachowiak, þannig að það horfir til betri vegar. Kanski eru einhverjir af annari eða þriðju kynslóð að tvítingdum heimilum sem þurfa bara smá áhuga, stuðning og hvatningu til þess að brúa menningar heimana betur.
2: But we're getting closer. We're
1: yes, and they are new generations, you know, they are kids who are raised in, you know, bilingual homes, speaking Icelandic and Polish, and I think they are our future, but just the question is if they get enough support and recognition for those two languages, so that can then, they can later contribute with artistic work.
0: Ég endaði spjall mitt við Evu Marcinek á því hver hennar leið væri inn í höfundaverk Olgu Tokarczuk. Hvar best að byrja?
1: Probably recommend House of Day, House of Night, that is also translated to Icelandic as Hús dags, Hús nætur, because it represents her writing in a very, I think, good way. But if someone would like to maybe start with something shorter, because she is very wordy, she likes writing long books, then I would definitely recommend Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, which is a shorter book. It's an existential thriller. So it's also very interesting, you know.
0: Hús dags, hús nætur fangar mjög vel allt það sem einkennir Olgu sem höfund. Hún skrifar auðvitað langar bækur og ef lesendur vilja lesa styttra og kannski hnitmiðara, ættu þeir að lesa Dragplóðinn yfir bein hinna dauðu sem hefur spennu eða glæpa þráð í blandið töfra og stjörnuspeki.

0: þar eru líka textatengsl við aðrar bókmyndir, eins og til dæmis skáldskap Williams Blake, þaðan sem dramatískur titill bókarinnar kominn. Og það vill svo til að þetta eru einmitt þær bækur sem hafa verið þýddar á íslensku. Takk fyrir komuna,
1: Eva Martin. Takk fyrir mig.

Og við endum spjall okkar við Evu Marcinak hér. Höfundaverk Olgu Tokarczuk stórmerkilegt og von reyndar á tíundu skaldsögu hennar og þeirri síðustu á árinu. Olga þekkt fyrir að kúvenda sínum ferli og nú segist hún vera búin með rithöfundapakkan. Það hefur gustað aðeins Olgu því að í viðtali fyrir vor sagðist hún nýta sér gervigreind við vinnslu bókarinnar, tók ekki fram alveg nákvæmlega hvernig. Fyrir það hefur hún hlotið gagnrýni og margir fylltu í eyðurnar með sögum það að bókin væri skrifuð með gervigreind og svo framvegis, en hún hefur síðan lýst því yfir að hún hafi notað hana til að sortera úr í heimildarvinnu, því eins og oft áður eru sagnfræðilegar heimildir undirliggjandi. En hvað sem rétt í þýmáli augljóst að viðbrögðin við notkun og gervigreind á skapandi sviðinu kalla alltaf á sjóðandi heit viðbrögð, aðkallandi viðbrögð. En sum sé, Olga Tokarczuk hlýtur alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness í ár, vonandi fá Íslendingar fleiri af hennar bókum þýttar í viðbót við þessa tvær sem Árni Óskarsson hefur þýtt listilega og vonandi fáum við þær þýttar úr pólsku, beint. Og að því sögðu meira af pólskum bókmenntum yfir höfuð fyrir áhuga sama gerði ég litla þáttaröð innan bara bóka í þremur hlutum pólskar bókmenntir vítt og breytt. Það að finna þá þætti í spilara RÚF eins og alla aðra þætti bara bóka. En þetta búið hjá mér í dag. Tove Jansson og fyrsta bók hennar fyrir fullorðna og án Múmínálfa sem kom út árið 1968 var að koma út í íslenskri þýðingu. Dóttir myndhöggvarans heitir hún. Dásanleg bók í frábæri þýðingu Gerðar Kristnýjar sem við rættum við og Guðrún Gunnarsdóttir las nokkur velvalin brot úr þeirri bók. Við heyrumst í næstu viku en þangað til eru allir þættir eins og fyrir segir í spilaranum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir samveruna og veriði sæl.

Jóhannes Ólafsson sá bara bækur, þátt sem frumfluttur var á laugardag síðastliðin. Skáldkonan Tove Jansson kom heldur betur við sögu í þættinum en hún tilheyrði hinum sænskumælandi minnihluta í Finnlandi og skrifaði og orti á sænsku en eina af ástsælustu vísum sínum samti hún eftir pöntun frá tónskáldinu Ernu Tauró. Það er ljóðið Höstvísa og við erum svo heppin að Höstvísan sú er til í dáfallegri þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurðssonar. Við skulum heyra hana í flutningi Önnu Pálínu Árnadóttur söngkonu, Gunnar Gunnarsson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa og Pétur Grétarsson á trommur.

0: Anna Pálína Árnadóttir og félagar fluttu haustvísu eftir Ernu Táró við ljóð Tófi Jansson. Þýðinguna gerði Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Hljóðritunin er frá tónleikunum Vísnatjassi í salnum í Kópavogi og var gerð 2001.
1: Vaka þjóðlistaháttíð í salnum, notaleg samvera með handverki, sögum og lifandi þjóðhefðum, taktu handavinnuna með aðgangur ókeypis vakareykjavík.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Ferða kæfisvefsvélar, stoð, draghálsi. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðu stíg. Jakkin sem passar við allt, rófa, hjá Hrafnhildi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Nái Æslandi er ekki að gera samninga við flugvirkjafélag Íslands áður en verkfall skellur á, hefur það veruleg áhrif á flug áallun félagsins, frá þessu segir í yfirlýsingu frá Æslandi. Þó sé ekki hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á fyrirtækið. Flugvirkjafélag Íslands boðaði í dag ótímabundið verkfall sem nær til allara flugvirkja sem starfa hjá Æslandir. Það á að hefjast eftirmiðinetti þann 23. september. Samningar flugvirkjafélagsins og Æslandir urðu lausir síðustu áramót og var í febrúar vísað til ríkissáttasemjara en í júní slitnaði upp úr viðræðum. Æslandir segist að var lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð eins og segir tilkynningu en þó sé ljóst að aðila greini verulega á launaliðin. Samninganefnd Æslandir hafi lagt til að aðilar samþykki að leggja málið fyrir gerðardóm. Flugfélagið segist nú meta möguleg áhrif verkfalls á farþega en komin til breytinga á flug áallun hefur Æslandir samband við farþega. Fólk er hvatt til að tryggja réttar tengilega upplýsingar séu skráðar inn í bókanir. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í dag að Úkraína og Rússland hefðu samþykkt að gera ekki árásir á orku innviði hvors annars. Hann tiltók engin tímamörk en Trump skammaði Úkraínumenn í gær fyrir árásir þeirra á olíu og gasvinnslur rússa sem hefðu haft mun meiri áhrif á hækkun olíuverðs heldur en stríð Bandaríkjana við Íran eins og forsetin sagði. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur náð hæstu hæðum frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í febrúar með þeim afleiðingum að eldsneytisverð og verðbólga hefur rokið upp í Bandaríkjunum sem og víða annar staðar sem gæti reynst Trump og republikana flokknum þungur baggi í þingkosningunum sem fara fram í nóvember. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, hefur kallað eftir að ríkisstjórnir heimsins vinni að því að hægja á þróun gervigreindar ásamt tæknifyrirtækjunum. Hætta sig á að þróun tækninar geti stuðlað að gereyðingu mannkynsins.
3: Í bréfi sem sent var frá Sameinuðu þjóðunum til 10 stærstu gervigreindar fyrirtækja heimsins, sagði Turk að heimurinn reytti sig á að lítill fjöldi fyrirtækja tæki réttar ákvarðanir fyrir allt mannkynið. Hann varaði við að heimurinn stemdi í átt að óafturkræfum breytingum sem haft gætu mikil áhrif á komandi kynslóðir. Hætta væri á því að stjórnlaus gervigreind gæti stöðvað aðgang fólks að hreinu vatni og rafmagni. Þá gæti hún einnig tekið yfir fjármálakerfi eða stuðlað að notkun gereyðingarvopna. Mikið hefur verið deilt þróun gervigreindar undanfarið, en Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og bandamenn hans hafa hafnað kröfum að hægt verði á þróun hennar. Dario Amodei, forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic, biðlaði til kollega sinna helgina að hægja á þróununni með sameinlegu átaki. Elon Musk, forstjóri XAI og Sam Altman, forstjóri OpenAI, tóku undir ákallið. Turk sagði í bréfi sínu að ómögulegt væri fyrir eitt land eða eitt fyrirtæki að ákveða hvað væri ásættanleg áhætta, hvað gervigreind varðar. Því væri nauðsynlegt að koma á alþjóðlegu samstarfi.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rótin, félag velferð og velíðan kvenna, vill að embætti landlæknis geri ítarlega skoðun á heilbrigðisþjónustu SÁÁ vegna þess sem það kalla kerfisleg álitaefni í meðferð við vímuefnavanda. Þetta kemur fram í erindi sem Rótin sendir til embættis landlæknis. Rótin vill meðal annars að landlæknir meti hvort stjórnskipan SAA geri heilbrigðisstarfsfólki kleift að uppfylla lögbundnar skyldu sínar, kalli eftir heildstæðri lýsingu og meðferðarstefnu SAA og skýri hvaða lágmarkskröfur embættið geri til þverfaglegra teima þar sem áfengis og vímuöfnaráðgjafar starfa. Þórarna Gró Friðjónsdóttir hefur verið skipuð forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands, HSA, frá 1. oktober til næstu 5 ára af Ölmu Möller heilbrigðisráðherra. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnaráðsins. Þórarna hefur starfað við HSA frá árinu 2018, fyrst sem rekstrarstjóri og síðan sem framkvæmdastjóri mannauðs, en hún var settur forstjóri stofnunarinnar frá 1. júní. Þóra veðurhorfur, norðan 5-13 metrar á sekundu og þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi, en skýjað með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-16 stig, hlýjast syðra. Lægir víða og létti til á morgun en norðvest.

vestan 5 til 13 metrar á sekundu austanlands og smá skúrir framan að degi. Snýst í suðaustan 3 til 10 með lítilsháttar vætu. En frétti verðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, Víðsjá er komin í loftið. Pétur Eggertsson og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur mánudaginn 14. september. Víðsjá hefst hér á Klarinett sónötu nr. 2 í Esmól eftir Jóhannes Brahms, opus 120. Fyrsta þætti Allegro Amabile, hér í flutningi Rúnas Óskarssonar, Klarinett leikara og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur, píanóleikara. En Rúnar gaf út á dögunum hljóðritanir á heildarverkum Brahms fyrir klarinett á vegum Sono Luminous útgáfunar. Útgáfunni verði fagnað næstkomandi sunnudag með tónleikum í salnum Kópavogi. En þá var þætti dagsins. Í Víðsjá ætlum við að hugað starfi sýningarstjórans, en samkvæmt skilgreiningu er það starfsmaður sem hefur yfirumsjón með og stýrir uppsetningu, framkvæmt eða tæknilegum þáttum listasýningar. Daria Sól Andrews mun segja frá ferli sínum sem sýningarstjóri, rekja stöðu sýningarstjórnar hér á landi sem og afhjúpa þá margræðu möguleika sem leynast í starfinu.
1: En við byrjum á sýningu. Þessar mundir er forvitnileg sýning í listamannareknu rými í Vesturbænum. Pétur mætti þangað á opnunar gjörningum helgina, þar sem margir óvendir auka gjörningar áttu sér stað, og mögulega framdi hann óvart gjörning sjálfur með viðveru sinni.
2: Ég er staddur í Ánanaustum og stend fyrir utan hér grátt bárujárshús sem hýsir Open, sem ég veit ekki alveg hvort ég að segja sé lista kollektífa galleri eða einhvers konar viðburðarhús. En það er eitthvað að vera. Ég er á föstudagskvöldi, kíkjum inn fyrir og gáum hvað er að segja.

0: Örn Alexander Andersson hjá Open, hvað er að gerast hérna?
1: Sko, hérna er sýninganinnar hérna Karin Itturalde Nürnberg sem heitir Lesbians from Agú átna og tilbyrð þess eru að gefa út þriðja tölublað af fag og fræði sem er slúður tímarit og myndlistar senuna
0: Er mikið slúður hjá í myndlistar senunni, sem sagt?
1: Nóa slúður, sko, og næg að taka en það er líka ýmislegt, það eru þarna brandarahotn og það er eitthvað svona svona hérna förnum vegi sem er svona ljósmyndari sem er búin að spotta eitthvað fólk myndlista fólk og svo eru mím og það er líka þetta er svona léttu nótarum sem það er svo séð og heyrt sko. Það er eitthvað sudoku einna líka en
0: Æðislegt.
1: Kostar svona 5.000 krónur eða þú hlaðast að hlusta á eina auglýsingu
0: Ertu með hljóðdæmi auglýsingu?
2: Já,
0: já. Já, endilega
1: Það kostar 5.000 eða þetta hlusta á eina auglýsingu

0: skaðgreðum ambergris. Finnurðu vaxkendan klump í fjöru, senda okkur myndir og upplýsingar og við skoðum málið. Staðgreðum eða kaupum. Kaupum gull.is.
1: Við nú ekki vön að auglýsa í miðjum þætti en eitthvað einhvern tímann allt fyrst. Einhvern tímann allt, hvernig þetta? Ég búin að glemma þessu.
0: Ég held að það var satt það rétt bara. Já, þú varst alveg með að dálfa hreinu held ég, sko.

0: Okay, great. Then this one is okay. Yeah.
1: Yeah. Þurftu að laga eitthvað hérna?
2: Já, þetta er alltaf detta niður hérna. Það er lélegi naglar, nú er ég líka að missa það líka.
3: There's a fan hammering for
2: the farmers.
3: Oh, good.
1: Þannig að lítill auka gjörningur.
2: Já, smá.
3: Það
2: er alltaf allir góðu, smá.
3: Rosas me da mucha alergia, pero no en tu piel. Cuando cantas mi amor es...
1: Hildigunnur Birgisdóttir, hvað er Open?
4: Open? Open er fyrst og fremst gildi sem gefur til kynna að einhverstaðar sé opið. Og þannig kemur nafnið til á hérna, þessu listamannaregna rými sem er jafnframt líka hefur... þjóna tilgangi sem vinnustofur fjögur listamanna og þetta er rekið þetta open er rekið af fjórum listamönnum sem er ég, Hildigunnur Birgisdóttir og Arnar Ásgeirsson Una Margrét Árnadóttir og Örn Alexander Ámundarsson
1: Einmitt, já ég var ekki alveg viss hvort ég ætta að kalla þetta einmitt gallerí eða gjörningarými eða Hvað, þetta verðist vera eitthvað svona marghöfða fyrirbæri?
4: Kvikindi.
1: Já.
4: Jú, við sko erum, ég held að við séum svona nokkurnu einn frekar hefðbundi listamannreikir í mig. Það er, þau eru yfirleitt þannig að einhverju listamenn hafa rottað sér saman, hafa fengið hendurnar eitthvað rými og ákveða að standa fyrir viðburðum og sýningum þar. Og það er svona nokkurnu einn það sem við gerum. Það sem er kannski áhugavert við hvernig við byrjuðum er að við erum ekki meira hugsun en fólk en það að það var kvöð á rýminu sem að við vorum með sem vinnustofur. Við vorum með vinnustofur á Granda í netaskúrunum þar og það fylgir þeim skúrum sú kvöð að það þurfa að vera hérna opið fyrir almenning. Það er ekki í búið að vera bara með að pukrast eitthvað þar í hotni. Það er kvöð að maður sé með einhverja almenningssnertingu Og þá líkur náttúrulega beint við í svona fallegu rými sem það var að hérna, vera með sýningar.
1: En þeir, já, hana, þeir eru þannig í ánanustum í gömlu bárjarshúsi.
4: Já, nú erum við komin í nýtt húsnæði. Við vorum húsnæðislaus í 2 ár og opnuðum fyrir ári síðan í ánanustum 11 sem er svona, já, sem er einhvers konar minnisverði tímans, þetta er hús sem hefur mestmagnir staðið aukt og á sér frekar sorglega sögu og það er akkurat kjörlundi listamanna í húsnæðislit.
1: Akkurat, já, listamenn verðast svona lenda í svona húsum, svona kannski rétt áður en þau verða rifin eða eitthvað svo leiðis.
4: Akkurat, þetta hús er svona vandræða hús sem er samt hérna náttúrulega stórmerkilegt og er sérst friðað. Það hefur hérna einhverja merka sögu, arkitektóniska sögu og er alltaf á hérna áætlunar borðinu að flytja þetta hús kannski til þess að fylla inn í götu mynd annar staðar en allavega þá er það fyrir það að það má ekki rífa það og þess vegna hefur það staðið svona aukt og dásamlegt í mörg, mörg ár.
1: Einmitt, og gott að það sé listræn starfsemi þar. Nú eru þið með sýningu frá Karin Iturralde Nürnberg. Sýningin heitir Lesbjur frá AGU og hér erum að ræða yngaklúb fyrir látna afkomendur meðlima ekvadorísks elítu karlaklúbs. Geturðu sagt hlustendum nánar frá viðfangsefninu eða svona kannski hvernig þetta kom til, þetta samstarf?
4: Já, samstarfið. Við, eins og ég segi, þá hérna neittustu til að vera með einhvers konar sýningarprógram eða viðburði í sýningarímin okkar og þá fór af stað svona af hverju að sýna umræða á milli okkar fjögurra og við sýnum í raun og veru það sem okkur langar til að sjá þetta er mjög svona ekkur sem trýst sjálfs hérna upptekið og eitt af því sem að okkur langar oft að sjá er það sem að kannski vantar og þá gerist það einhvern veginn automatist að við erum kannski að sýna erlenda myndlistamenn sem eru ekkit mjög þekktir endilega heldur eitthvað sem okkur finnst kannski vanta í senuna eða okkur okkur langar að sjá meira af eða eitthvað svo leiðis, þá höfum við gjarnan samband við kannski fólk sem við þekkjum eða könnumst við eða vina erlendis frá. Svo sýnum við líka það sem okkur finnast kannski þurfa aðeins meiri athygli hérna heima við innlenda listamenn og svo svona þriðja vængurinn sem eru furðulegar kúratóraðar sýningastýrðar sýningar okkar open liða. Þá hérna, já, það eru sýningar sem eru svona mörgum myndlistar. Það eru mögulega bara sýningar það sem við erum að sýna hluti. En sýningin hennar Karinar er örlítið sérstök að því leita að við könnuðumst ekkit við Karin áður en við byðum henni að sýna við áttum eyrnamerktan pening fyrir sýningu sem ekki varð og í stað þess að hérna, hætta bara við og skella í lás og sleppa því að hérna, sýna að þá ákveða að nota þennan eyrnamerktan pening og sendum út svona smá kall til vina og vandamanna hvort þið vissi ekki eitthvað listamann eitthvað openlegan listamann einhvers staðar að nota í heimi sem að þyrfti endilega að koma til Íslands og sína og fengum bara ábendingu Karin og vorum að velja á milli ýmissa og kannski svona bara til að benda á af hverju við völdum Karin sérstaklega er að hérna það er allt orðið svo hérna vel frá gengið og smert í myndlistarheiminum það er svona hérna sem alveg ágætt en svo leita maður alltaf að einhverju nýju eða einhverju fersku eða mann vantar einhvern andblæ og hérna einhverja hérna og við völdum eiginlega Karina því hún var svo sem að var af þeim sem að var bent á var kannski svo sem að koma okkur mest á óvart og við vissum alls ekki hvað við myndum fá
1: Einmitt Þannig að það sem vantar í íslenska myndlistaheimin er sem sagt bara minni nákvæmni, meiri svona sloppi í vinnubrögð.
4: Já, sko, þá, hún er alls ekki sloppi en hún er bara, hérna, hún er ekki með neitt brand ef maður getur slett sem slít. Hún hefur ekki, hérna, hún er ekki búin svona markaðsetja sig einhvern veginn og það er alls ekki þannig að allir íslenski myndlistamenn séu að markaðsetja sig. En hún var allavega með eitthvað svona, eitthvað hráan kraft að sýna, hérna, það sem bara kemur til hennar af einhverju andagift. Og mikil handverk kona, þú veist, hún vinnur hérna natin og falleg verk. En þau eru ekki hérna auð seljanleg og ekki auð innramanleg og bæði í raunverulegum skilningi en líka í að það er ekki auðvelt að svona halda kannski endilega utan hvað hennar myndlist er eða hvað hún stendur fyrir. Heldur eru þetta svona persónlegar hérna nálganir, frásagnir og það sem henni dettur í hug smá svona hérna, spennandi þannig og þessar lesbjur frá fyrir tímum þessi hérna þetta viðfangsefni hennar er mjög persónulegt hún er sjálf lesbja sem að kemur frá Ekvador og pappennar er hérna hluta af þessum klúpp sem að hérna þessum heldri manna klúppi sem að minnst er á Og þegar að móðir hennar baðana um að beðja föður sinum skriflegt leyfi og fá að fara þangað í hádegismat með sér, að þá átti hann að segja á því að það var ansi langt síðan að hún hefði beðið kattmann leyfi að fá að gera nokkuð skapaðan hlut og fannst þetta mjög undarlegt. Svo langaði hann samt rosalega mikið að fá hérna vínarbrauði sem að er þar á í hádegismatnum. hún var mjög... var í öngum sínum að velta fyrir sér hvort hún þetta fá skriflegt leyfi frá föður sínum og þá leitt hún hugann að kannski fyrstu hérna samkynhöðu svona kannski ástar upplifun sinni sem hún átti á klósettunum þarna í þessum sama klúbbi og þá rann uppfyrir henni að það hlýtur náttúrulega að vera ansi margar látnar lesbjur sem væru dætur þessara heldri manna því þessi klúppur hefur verið starfættur í einhverjar öld eða ekki aldir og hérna og sýningin öll spratt sem svona einhvers konar heiður minnisvarði allar þessar látnu lesbjur sem vissulega aldrei gætu verið hluti af þessum klúppi þar sem þær eru allar kvenkyns
1: Akkurat Þú sagðir að hann openlegir listamenn Hvað er openlegur listamaður?
4: Ég held að openlegur listamaður, hvað ætlum við séum? Það er svona kannski einhver sem að setur spurningar við kerfi eða hérna veltir upp nýju sjónarhorni á tilveru okkar. Við

við erum af því að við erum alltaf að velta fyrir okkur hvað vantar okkur að sjá núna hvað langar okkur að sjá að þá gerist það ósjálfrátt að einmitt, við fyllum kannski stundum í einhver göt sem að vantar eða eitthvað sem að hérna,

0: vantar, þá, þá ferða ég örugglega bara í, á sama stað, mig langar að sjá þetta, það vantar þetta hérna, þetta já. Hefur ekki sést í svolítið tíma, eða eitthvað slegis.
1: Einmitt, já, svona kannski einmitt er þetta átt að sjá því hvað vantar, svo bara sér maður það.
0: Já, maður finnur það, þú veist, við höfum oft verið í einhver svona viðbragði, þú veist, þegar að jólamarkaðarnir voru að, hérna, drepa alla listamenn í kringum desember í jólamánuðum, að þá náttúrulega skelltum við í útsölu í februar, húsleis, í Open.
1: Já.
0: Sem svona einhvers konar viðbragð, ekki það að hérna fór fram hjá flestum að þetta væri einhvers konar viðbragð á jólamörkuðum, en sko, og að sko blessi alla jólamörkaði, hérna, að mér finnst nú bara gott að fólk fái hérna tækifæri til þess að selja myndlistina sína, en svo stundum þegar að, hérna, hvað ég segja, endurómst hérna, ekko, hérna, klefin sem við búum í verður orðin, er orðin of ærandi að þá gaman að svona hleypa smá súrefni inn og þess að byrja af hverju erum við að gera þetta.
1: Akkurat. En er svo einmitt, þannig að þið eru með standi fyrir útsölu og þannig að það er kannski einhver leið líka til að fá einhver pening inn í svona rými eða hvað?
0: Þetta var nú aldrei góð spurning. Sko, við erum með svona einhvers konar andkapitalska hugsun í gangi sem er svona líka kemur með því að vera í eðlisínu svona að velta fyrir sér kerfanum og af hverju við erum að sýna. Af hverju er myndlist til að við erum einhvern veginn óvart og þetta er ekki ofisjalt en við erum svona óvart með einhvers konar markmið að græða aldrei á neinu.
1: Hmm.
0: Við töpum aðalega pening, við náttúrulega sækjum styrki, en við eyðum pening. En við hérna tökum ekki ágóða af því þegar að við til dæmi stöndum fyrir útsölu.
1: Já.
0: Þannig að það fer peningurinn óskiptur til listamannsins.
1: Ok. En er þá ekki flókið fyrir listamannaríkin svona listamannaríkin rými að bara opina að fá erlenda aðila til að koma að sýna?
0: Jú, við náttúrulega sækjum styrki og þeir geta sótt styrki í sína heimalandi þannig að það gerist einhvern veginn þannig.
1: Mm-hmm.
0: Stundum eru við sniðug að einhver að koma til landsins hvort þið er eða svo vonandi er á borðinu kannski að vera einhverju samstarfi við listaháskólan, að geta nýtt þá kannski fólk sem eru að koma þangað með fyrirlestra eða öfugt, að þau geti nýtt hérna okkar fólk í fyrirlestur þar. Það er allskins í svona, allskanar leiðir í hérna systeminu.
1: Mm-hmm. Það er allskanar leiðir og við þurfum bara að vera vakandi fyrir þeim. takk fyrir spjallið, Hildigunnur.
0: Takk sem við leiðis.

0: Ég rætti hér við Karin Iturralde Nürnberg og Hildigunni Birgisdóttur sýningu Nürnberg í listarýminu Open. Við fengum sömuleiðis auglýsingu frá Erni Alexander Ámundasinni og Arnar Ásgeirsson festi nagla. Undir hljómaði gjörningur Nürnberg á opnuninni, hún fór með ljóð að meðan tónlistakonan Petals leka á ýmis hljóðfæri, bassaklarinett og leikfangapíanó meðal annara. Sýningin Lesbjur frá AGU stendur yfir til 11. oktober í Open ánanaustum 11.
1: En þá hugum við að sýningastjórnun, Pétur Magnússon, tekur nú við keflinu.
2: Ég heiti Daria Sól Andrews og ég sýningastjóri og listfræðingur.
3: Hvað næstu?
2: Ég ólst upp svona mestuleiti í Bandaríkjunum, svona milli hér heima og í Bandaríkjunum, þannig að ég hálf bandarísk og hálf íslensk. Var í háskólanám í Kaliforníu, UC Berkeley, en síðan komum við alltaf til Íslands á sumrin og svo eftir að ég var eldri þá fór ég meiri tíma hér á Íslandi og núna bý ég aðla hér og heimsæki frekar Bandaríkina.
3: Okay. Hvenær tekur það skrifa að vera meira á Íslandi heldur en í Bandaríkina?
2: Ég flutti til Stockholms

0: að fara í meistaranám í kringum 2025 og þá var Trump ný orðin forseti í fyrsta skipti í Bandaríkjunum og það var svo sem bara tilviljun að ég var akkurat að flytja út en það var svona, já, kannski ágætt tímasetning að vera að prófa eitthvað nýtt og kveðja Bandaríkin í bili. Síðan þegar meistaranámið var að ljúka í Stokkólmi þá var Ísland svo stutt frá og það var svo sem ég gefið svona ákvörðum þannig en ég kom hingað að klára meistararitgerðina mína og svo bara fór ég ekki neitt og já, hélt áfram að fannst bara gott að búa hér.
1: Þú ert þarna í hvað, listfræði og sýningastjórn í Stokkólmi, eða í Svíþjóð segi ég?
0: Já, í Stokkólmi, já. Þannig að ég læriði sýningastjórnun, sýningar og menningastjórnun í Stokkólmi og þá á undan það þá hefði ég verið að vinna í Kaliforníu í listheiminum, á galleríum og söfnum og á undan það hefði ég verið í BA-námi við UC Berkeley Háskóla og þar læriði ég mælskufræði eða rhetoric á ensku sem er svona heimspekilegt nám, listfræði, kvikmyndafræði, að læra að skrifa og svona rökfræði fyrst og fremst sem er hægt að nota í alls konar og á þeim tíma þá vissi ég ekki alveg hvað átt ég vildi fara í framtíðina þó ég kem úr miklum svona listafjölskyldu, margir listamenn í kringum mig. En kannski þess vegna vildi ég ekki endilega fara í þá átt, svona klassist eitthvað að maður er ungur að vilja gera eitthvað allt annað en fóreldrar manns og fjölskyldu. Þannig ég fer í þarna mælskufræði því ég hef mikinn áhuga á að skrifa fyrst og fremst og heimspeki og listfræði og það er hægt að nota því svo margt að geta tjáð sig á fallegan hátt. Það var svona í gegnum það að þá fór ég uppgötva að það væri hægt að nálgast listheiminum á annan hátt en endilega bara að vera listamaður af því það var svona það sem var nálægast mér með fóreldrar sem eru listamenn. Og þá fór ég eftir BA-námið, þá fór ég að vinna á galleríum í San Francisco og það var svona fyrsta reynslan mín. Þá vann ég sem starfsnemi bara ólaunað sem er, þannig er það svolítið í Bandaríkjunum að þarna var ég búin að eyða mörg $100,000 í BA-nám en tækifærin að fá launað starf í geiranum mínum voru ekki mörg þannig svona byrjar maður oftast allan í Bandaríkjunum að vinna sem starfsnemi eitthvað staðar og svona byggjast upp hægt og rólega.
1: Hvernig þróast síðan sambandið þitt við listasennu á Íslandi? Varstu eitthvað að fara hann að pæli henni áður en þú fluttir svona eiginlega til Ísland svo fórst að verja meiri tíma hér en úti eða vara meira þegar þú komst og fórst að vera eða meira?
0: Já, það var eiginlega bara þegar ég svona fluttingað þannig að meðan ég var að klára meistaranámið. Því eins og ég sagði, ég var ekki beint svona flýtingað með því að huga að vera hér lengi og hafði hugsað þetta svolítið sem bara stopp áður en ég færi aftur til Bandaríkjana. En þá var ég að skrifa meistararitgerðina mína og ég flutt inn í svona iðnaðarhúsnæði upp á Höfðabakka, bara fyrir ofan bílabúð Benna, svona klassist eitthvað iðnaðar, rosa rough space en yndislegt að búa og á þeim tíma þá var ég að skrifa ritgerðina mína en mitt svona arkitektur og hvernig það hefur áhrif á hvernig við upplifum list á sýningum og svona domestic upplifanir og hvernig það verður meira svona persónulega upplifun heldur en inn á stóra stofnun. Og þá var í rauninni bara tilviljun að ég var akkurat að skrifa þetta, flytt inn í þetta rými sem að ég leit í kringum mig og hugsaði, hei, þetta er fullkomið tækifæri að prófa þetta áfram. Þannig að ég er svona stuttu máli, þá notaði ég það tækifæri að stopna mitt eigið heimagallerí sem hétt á þeim tíma Studio Soul. Og það var svona fyrsta tilraunin í að koma mér eitthvað áfram í svona íslensku samhengi og Já, þá var þetta í raunin svona hugsa sem verkefni fyrir meistararitgerðina af því þá var ég að skrifa ritgerðina um þetta málefni og þetta átti að vera svona experiment tengt Emma gráðuna en já, síðan hélti þið bara áfram í ykkur ár og síðan kom COVID og þá svona gekk það ekki alveg að vera bjóða fólk heim til sín fyrir sýningar og þá var stúdíu sól ekki meira en það var, þannig það var svona fyrsta skrefið inn í að kynnast listasenunni hér okay. betur.
1: Hvernig ferðu síðan frá því og tekur skrefið inn í að fara sýningastýra? Nú til þess ertu með marga sýningar ári víða land. Hvernig lítið það skref út?
0: Já, ég, það gerði svolítið hægt og rólega og fyrst þegar ég kom hingað þá ég á starfsnemi hjá Nýlistasafninu. Þetta er svolítið svona eins og margt að þess hægt og rólega fer maður að kynnast fleiri fólk og þetta er mjög lítið land og listasenan okkar er ekki stór. Við náum þá að gera mjög mikið, margar spennandi sýningar og spennandi verkefni í gangi alltaf. En ég fann að það var svo mikill munur komandi frá Bandaríkjunum, þar sem þetta er bara allt annar heimur og svo ótrúlega margir að eldast eftir sömu tækifærin og reyna að búa til eitthvað nafn fyrir sig. Ég er ekki að segja að það er auðveldar að gera það hér á Íslandi, en þetta er samt ef maður er ákveðin og svona hefur ákveðna rödd og eldast eftir tækifærin, þá mér fannst það ganga betur hér eitthvað neginn. Og ég fann að ég gæti haft svona stærra rödd sem kannski myndi breyta meira hér á Íslandi heldur en það myndi gera í stóra samfélaginu í Bandaríkjunum. Af því ég fann alltaf strax að ég er svona hafði eitthvað að segja og ég vildi fjalla með sýningarna mínar að ég vildi fjalla erfið málefni og eitthvað sem svona skipti máli samfélagslega og að svona hvernig svona fyrstu sýningarna mínar leið mér hugsa ég en meitt fekk eitt af mínum fyrstu sýningum, það fekk ég tækifæri hjá Ljósmyndasafn Reykjavíkur og það var eiginlega fyrsta svona sýningin mín inn á stofnun og þá hefði þau samband við mig af því að þarna Studio Soul, það hefði verið að einblýna svolítið á ljósmyndun sem listmiðil og það hefði verið svona pæling frá upphafi að þetta átti að vera að hugsa svona fyrst sem ljósmyndagalleri en svo svona þróaðast í einhverja aðra átt og síðan seinna held ég sama ár þá var ég með sýningu á listasafn Árnesinga. En margt af þessu kemur frá bara mig að hafa samband við söfnin sjálf og þróa hugmyndir og ég er alltaf að skrifa og þróa nýjar sýningar sem verða að tillögur stundum sem ég sendi á söfn og það gengur mér svel og það er alls ekki alltaf sem að söfnin að það verður eitthvað úr því. Þannig að margt af þessu er bara að vera stanslist að svona minna á sig og bara vera ekki feimin að já, sækjast eftir tækifærin. Af því það versta sem getur gerst er að einhver segir nei, þá bara heldur maður áfram.
1: Ég held að hlutverk sýningarstjóra sé oft svolítið ósýnilegt á Íslandi. Þetta er lítil sena
0: mm-hmm.
1: og það er enda ekki margir sem geta verið að vinna sem sýningarstjórar og það er enda kannski, er þetta ekki með áberandi stjætt.
0: Mm-hmm.
1: Geturðu kannski byrjað á, að þið mér langar að spyrja þannig svolítið í hvað felst því að vera sýningarstjóri og hvað felst því rödd sýningarstjóra. Geturðu byrjað bara á því að segja mér aðeins hvað sýningarstjóri gerir?
0: Já, algjörlega. Þetta er allavega í svona list heiminum, þá er þetta búið að vera mikið í umræðinni undanfari ár og kannski sérstaklega mánuði. Af því það er oft erfitt að svona skilgreina nákvæmlega hvað starf sýningarstjóra er. Allavega hér á Íslandi, af því þetta er svo lítill heimur og stofnanir kannski fylgi ekki svona alveg sömu, ég vil ekki segja reglur en svona sama
1: viðmiðum.
0: Já, já, og og í Bandaríkunum eða í Evrópu, bara því

0: það kannski passar ekki okkar módel á svona lítil stofnunum en í stærra samhenginu að vera sýningastjóri er fyrst og fremst listrænt starf, þetta er hugmyndafræðilegt, maður er að þróa hugmynd að sýningu sem byggir oftast á rannsóknir, skrif, lengsamtöl við listamenn að þróa hugmyndir til heimsbyggileg og listfræðileg vinna. Síðan er auðvitað þessi praktíski hlutur, umsóknir, samningar, samstarf við stofnanir og fleira. En kannski margir hugsa að það er fyrst og fremst bara að velja verk og hengja þau á vegg. Og þó að það eru þetta mikilvægur partur af þessu svona hvernig listaverkin flæða saman og upplifin í rými og allt þetta, þá er það kannski svona það síðasta sem kemur saman eftir oft marga ára vinnu, 1, 2, 3 ára af svona rannsóknar vinnu og samtölu með listamönnum. Og það er kannski eitt sem bara því það er ekki það mörg störf á Íslandi inn á stofnunum sýningastjóri að oftast blandast þetta aðeins saman við að vera verkefnastjóri inn á safni og það fer bara aftur í það sem ég er að tala um að svona stofnunir hér bara því þetta er lítil þjóð og já, þannig það er skiljanlegt að við bara erum ekki það gerist örugglega í framtíðina, þetta er allt á þá leið. Já, það blandast oft saman við svona vera verkefnastjóri sem ekki að segja að verkefnastjórin er í raunin hlutaði að vera sýningastjóri, en svona fyrst og fremst er þetta eitthvað listfræðilegt og hugmyndafræðilegt svona konseptvinna.
1: Mm-hmm. Já. Við erum vön að tala um að listamenn hafa eitthvað tiltekna rödd. Að það er kannski ekki svo talað rödd sýningarstjóra og ég held að ég kannski erfið með að átta mig almennilega á því hvað nákvæmlega felst mm-hmm. í rödd sýningarstjórans. Geturðu hjálpa mér að skilja það?
0: Já, algjörlega. Ég held... Mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning en mitt. Mér finnst sýningastjórnun einhvern veginn virka best þegar rödd listamannsins fær að skína frekar. Þess að þetta snýst ekki um mig og mínar hugmyndir. Þetta snýst um hvernig ég er að tengja þessi listamenn saman. Þetta snýst um kannski málefni sem ég er að reyna að auka sýnileiki á. Þetta snýst um hver fær að tilheyra, hver fær rödd, hver fær pláss, af hverju fá sumir pláss og sumir ekki. Þannig ég á svolítið erfitt með þessa pælingum að svona sýningastjóri sé ykkur svona auteur á sýningu. Ég lít ekki á það þannig. Heldur að í fyrsta lagi orðið curator á ensku, það kemur frá curare á latinu sem þýðir í rauninni að, svona, að hlúa eða annast og það er í rauninni það sem að vera sýningastjóri snýstum, að vera þessi svona milliliður, brú, tenging, millisamfélagið og listafólk, samfélagið og ákveðnar hugmyndir sem að listaverk er að reyna að vekja fram. Þannig mér finnst þetta mjög svona persónulegt starfi raunin að vinna sem sýningastjóri að maður er bæði að hlúa að lista fólki en að líka vinna sem svona ákveðin milliliður, milla þess að tvo heima, áhorfandinn, listamaðurinn og stofnuninn oft.
1: Þú segir að það séu fá störf fyrir sýningastjóra eða þar sem starfsheitið er sýningastjóri, það sé einhversi fleiri hliðstæði störf þar sem þú ert verkefnastjóri og hluti af starfslýsingu þinni er þá að sjá um sýningar innan mm-hmm. stofnana. Mm-hmm. Skiptir það einhverju máli ef að starfið er að sama? Eða, skilur við hvað meina að það sé ekki sýningastjóra störf heldur að þú heiti verkefnastjóra störf?
0: Já, það skiptir máli. En svo ég segi, ég veit persónulega ekki hvernig sýningastjóri var valið sem heiti á þessu starfi frekar en til dæmis kúrator sem þú veist er notað líka víðar í Evrópu, í Svíþjóð og Finnlandi. En þetta hefur áhrif á svona hvernig gildi er á vinnumanns og menntun, líka hvernig þessi starfsreynsla fer síðan erlendis, segjum að þú ert búin að vinna á safni sem verkefnastjóri á Íslandi og ert síðan að sækja starf sem sýningastjóri í Evrópu. Þú veist þá lest það sem project manager versus curator eða curatorial assistant. Það er kannski það sem ég er að tala þessi munur að svona fylgja ákveði viðmið við stofnanir erlendis. Og ég held þetta er allt eitthvað sem þessi stjætt er bara verða til núna á svona síðustu áratugum og það er skiljanlegt að við erum ennþá að finna útrússu að það skipti máli hvað við köllum okkur inn á stofnunum og sérstaklega þegar mikið af þessa vinnu er svolítið ósýnileg og svona hinga til allan ef maður er að vinna sjálfstætt þá maður er svo mikið að skrifa reglurnar sjálfur og svona að vinna sjálfstætt sem sýningastjóri og koma inn á stofnun, það er alltaf samtal, maður þarf alltaf að eiga hvert samtal upp á nýtt þegar að vera kannski ræðum réttindi eða launaviðmið eða svona kjaramál og þannig að það er kannski þess vegna sem þessi hluti skipta máli og fyrir nokkrum árum þá var stofnað félag sýningastjóra á Íslandi sem að núna erum ég og margir kollegar að svona endurvekja akkurat núna svona síðustu mánuði. Eins og stendur er ég formaður félagsins og heitir félagssýningastjórinn á Íslandi og en mitt til þess að koma meira svona formlegt ferli í kringum okkar vinnuréttindi og launamál og allt svo leiðis. Mm-hmm. Þannig að þetta eru hlutir sem að hafa verið að þróast í Evrópu og í Bandaríkjunum til dæmis svona síðust áratuga og núna fer þetta vonandi að gera sér okkur líka.
1: Þú hefur verið að stýra sýningum, kúreita víða, bæði hér innan höfuðborgarinn en er líka, ég hef séð sýningar sem þú stýrir út um alland og landsbyðinni. Finnst þið mikill munur á að hugsa sýningar í höfuborgar á höfuborgarsvæðinu eða annars staðar í minni söfnum, minni byðarlögum?
0: Já, algjörlega. Mér hefur fundist mjög gefandi að vinna á söfnum eins og Listasafn Árnesinga til dæmis í Hveragerði og það er nýlega með sýningu hérna á Listasafn Reykjanesbæjar, Listasafn Akureyrar, þá er það kannski ekki alveg eins svona út í sveit og en auðvitað er önnur upplifun sem kemur þar. Það er annað fólk, annars konar fólk sem heimsækir Listasafn Árnesinga til dæmis og mér hefur líka fundist það svo áhugavert og skemmtilegt tækifæri sérstaklega þegar maður er að vinna með erlendir listamenn að kannski sérstaklega þegar sýningarnar eru að fjallum hvað tengt umhverfismálum eða loftslagsbreytingar og okkar norræn landslög að þá hefur mér fundist mjög gefandi þetta samtal með listamennunum að þau fá komin ekki bara til Íslands heldur inn á svæði sem er þess enn meira tengd náttúrunni eins og í Hveragerði til dæmis og þá hafa listamennir stundum fengið að dvelja á vinnustofu þarna í Hveragerði og búa þar í einhver tíma að skapa verk á staðnum og eins til dæmis á Akureyri fyrir nokkrum árum, tveimur árum þá sýningastýrði ég sýningu ásamt safnstjóranum á þeim tíma sem við unnum með grænlenskan listamann sem fekk að koma frá Grænlandi og þetta var fyrir þetta var sýning sem var tengt listaháttíð í Reykjavík og hann kom til Akureyrar bara beint frá Grænlandi þetta var í júní en það var akkurat eitthvað snjóstormur og það rugla veður en honum fannst þetta svo dásanlegt tækifæri listamærin segi
1: Þegar þú er þetta skipulegja og ímyndaðir sýningar sem þú myndir vilja sýna er ykkur viðfangsefni eða efnistök sem þú sækir sérstaklega í þegar þú ert að hugsa svona þína rödd sem sýningarstjóri?
0: Já, algjörlega. Ég tala svolítið umhverfismál og loftslagsbreytingar og svona fyrst þá voru sýningar mínar mikið að takast á og ekki gera það ennþá í dag, mikið að takast á við þannig málefni. En ég hef fundið svona síðan því lengur sem ég hef búið hér á Íslandi og fengið fleiri tækifæri og ég lít á sýningustjórinn og svona það sem ég gerir sem ákveðin aktivisma og leið til að auka sýnileika og samtal ákveðin málefni sem kannski vantar í umræðinni og þá sérstaklega hér á Íslandi og til dæmis ef við erum að tala kynþáttahyggju eða nýlendustefnu, nýlenduhyggju sögur frá BIPOC listamönnum og hinsegið listafólk og mér finnst þetta vanta sárlega í þarna listheiminum hér og ekki af því það ekki áhugaveri listafólk á Íslandi sem fjallum er sem álefni já og ég hef fundið svolítið að ég finn ábyrð fyrir að nota mitt platform, ef ég get orðað á ensku, að nota minn sýnileika og tækifærin sem ég fæ til þess að auka sýnileika gefa öðrum rödd og því ég hugsa stundum, ef ég gera það ekki, nú er ég brún kona á Íslandi, ef ég gera það ekki, mun einhver annar gera það þó það kannski sorgleg spurning og það ætti ekki vera spurning sem ég hef en þannig finnst mér svolítið málin standa í dag hér á Íslandi allavega og með því að auka að vera með fleiri og fleiri sýningar svona málefni þá fer samfélagið svona hægt og rólega að kveikja það já, þetta er eitthvað sem skiptir máli og ég er alls ekki að segja, ég sé eitthvað eini sýningarstjórinn sem fjallar svona málefni en þú veist hvað ég á við að mér finnst það sérstaklega mikilvægt og til dæmis hef ég verið að þróa vettvangur fyrir afro-norrænir listamenn þetta er vettvangur sem heitir South Nord sem er svona starra verkefni innan Norðurlöndin almennt sem einblínir á norrænir listamenn með tengingar til Afríku og verðum með sýningu á Íslandi á næsta ári en þetta er listaháttíð sem ferðast á milli Norðurlandana hefur verið í Stokkólmi og verður í Helsingi núna í haust og síðan á Íslandi á næsta ári en þetta er svona dæmi já, það er ekki sérstaklega mikið fjallað afro-norrænir listamenn á Íslandi og í Norðurlandunum almennt

0: Það var Darja Sól Andrús sem sagði Pétri Magnússinni frá ferli sínum sem sýningastjóri og fræddi okkur hvað felst í því margræða starfi.
1: En hér að lokum ætlum við að leika meiri Brahms, líkt og í upphafi. Rúnar Óskarsson flytur lokakafla úr Klarinett Quintet í Hámól, opus 115 á samt strokkvartettinum Sigga. Verk af nýútkominni plötu Rúnars, Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works, heildarverk fyrir klarinett. Verk af plötunni verða flutt á útgáfutónleikum næstkomandi sunnudag í Salnum, Kópavogi, klukkan 17 og keypis aðgangur.
0: Og þessum kon-moto-kafla ljúku við sjá í dag. Verið sæll.

0: námskeið í gluggaísetningum iðan fræðslusetur. Ullarföt fyrir smala og veiðimenn kb.is. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg.
1: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
3: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
1: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
4: Það sem kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuk er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
6: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og AB.is.
7: AB Varahlutir.
8: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlykill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nái Æslandir og flugvirkjafélag Íslands ekki saman áður en boðað verkfall flugvirkja skellur á miðnætti 23. september mun það hafa veruleg áhrif á flug áætlun Æslandir. Þetta segir í yfirlýsingu frá flugfélaginu. En þó er ekki hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á félagið. Flugvirkjafélag Íslands boðaði í dag og ótímabundið verkfall sem nær til allra flugvirkja sem starfa hjá Æslandir. En samningar flugvirkjafélagsins og Æslandir urðu lausir síðustu áramót og deilunum var vísað í febrúar til ríkissáttasemjara og í júní slitnaði upp úr viðræðum. Fyrstu ráðherrar Wales, Norður Írlands og Skotlands sögðu í dag eftir fund í Cardiff í Wales að ákvörðun sjálfstæði frá Bretlandi liggi hjá almenningi í Londonum en ekki hjá stjórnvöldum í London. Öll þrjú, Rina Bjorveth frá Wales, Michelle O'Neill frá Norður Írlandi og John Swinney frá Skotlandi, sögðust sjá framtíð þjóða sinna innan Evrópusambandsins. Fyrstu ráðherrarnir hitta Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, á fundi í næsta mánuði. Árið 2024 bjó 8. hvert barn á Íslandi á heimili sem var undir lágtekjumörkum. Það er 4% stigum minna en árið 2000, en jafngildir því þó að yfir 10.000 börn hafi búið við fátækt árið 2024. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarásins. Þar segir auk þess að hlutfall barna sem búa við varanlega fátækt hafi lækkað lítilega en það stóði 5% árið 2024. Staðan á Íslandi er í meginatriðum sambærileg við stöðuna í Noregi, Finnlandi og Danmörku. Mikill munur er á stöðu barna eftir fjölskyldu gerð uppruna og menntun foreldra, til dæmis býr tæpur þriðungur barna einstæðra foreldra við fátækt samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Á fundi ríkisstjórnar á föstudag gerði mennta- og barnamálaráðherra jafnframt grein fyrir stöðu í vinnu við að uppræta fátækt og til að tryggja börnum hér á landi jöfn tækifæri óháð efnahag. Breska rocksveitin Oasis tilkynnti í dag tónleikastaði á ferð þeirra á næsta ári. Gallagher bræður og félagar hyggja spila 38 sinnum frá maí fram í september í Bandaríkjunum, meginlandi Evrópu og vitaskuld í heimalandi sínu. Áhuga samin geta skráð sig á vefnum til að eiga tækifæri á að tryggja sig miða þegar sala hefst 25. september. Eins og fræktir orðið varð bræðurunum sundur orða þegar fræðar sól Oasis reis sem hæst og þeir töluðust valla við í 15 ár fyrir þeir komu óvænt saman aftur í fyrra og leku fyrir dansi á tónleikaferð sem náðum allan heim og á 3 milljón manna fengu að berja þá augum. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri er lokið.

0: Nú á dögum fer fram pólsk menningar og listahátíð víða borgina. Hátíðin ber nafnið Ulga eða Fró og markmiðið að skapa rými fyrir fólk til að koma saman, nærast og njóta menningar á afslappaðan hátt. Á meðal þess sem að vera hljóðganga sorpu og matarlist með einföldu í.
1: Einmitt, við ætlum að setjast niður með skipuleggjendum hátíðarnar hérna eftir en við ætlum líka að sökka okkur ofan í gervigreindar slorið sem að umvefur okkur öll þessa dagana. Lógreglan og pólitískur áróður með gervigreind kemur meðal annars við sögu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 14. september.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósarkona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lókreglan. Ó, í stað íslenska ösins. Svona líta út límmiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig. Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límmiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku getum við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður, benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði, ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikuna undir slormörk. Þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðarleysið er sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkvæmst að hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS er ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu svona fyrsta íslenska mjólkurafurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneykslust og fjölmiðlar fjölluðum málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor móderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindarmyndum, gervigreindar þýtar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slopp á ensku byrjaði að ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slopp notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slopp nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slopp. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vel strokkuðum, tilbera gotta osti.

0: Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gervigreindar módel sem gerði fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað. Einkenningin svo að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið, hluta af auglýsingatekjum, hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfið kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigreindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfna framleiða efni eins og að neita þess. Til dæmis rakst ég nýlega á VF sjónvarstöðina Infinite Slop sem að framleiðir gervigreindar myndefni út í hið óendanlega.
1: Far out, dude.
0: Áhörendur geta komið með hugmyndir í spjallglugga og undir eins verður efnið að veruleika. Það furðulega dáleiðandi að fylgjast með þessu endalausa samvinnu verkefni fólks í að búa til surrealist slor sjónvarp.
2: Her steaming orange slop is slop.
0: Það raunar nokkur ár frá því að ég heyrði fyrst af svona tilraunum þegar listafólku að fara að búa til netútvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útvarstöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það 1000 ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu 1000 árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarstöð sem sýnir einungis gervigreindar efni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikinn í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leið og maður leitar að þeim, tölvuleikir sem verða til leið og maður spilar þá, bíómynd sem verður til leið og maður horfir á hana og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.
3: Meltingu slor og salt, sjóveiki og alltaf kalt. Eldavélin, apparat Ó, ekki talum að mér
0: Ég rakst nýlega á tvö manifestó Listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið Byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans Þar segir slop maxing, kallum það slor maxing markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slor maxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestu slor maxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsað upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn er nýja innihaldið, mettun er nýja merkið, eitthvað sem er til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það er okkar stíl. Slormax tilherir öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott er best. Nógu gott er best. Magnið er merkingin, hröðun er óhjákvæmileg, hið fullkomna form besturnar.

Þessi röðunarhyggja sloppmaksaranna er svo sem ekki eina mögulega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi. Einhverstaðar rakst ég á annað manifestó, sloppismi, sloppism. Það sett fram sem hugmyndað listahreyfingu en er raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum. Einni þar er hið slor móderníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina, spunagreindina, en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói er vandi aldarinnar skilgreindur sem svo, kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt, við að fella fagufræðilega dóma, hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin, lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæð hversdagslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega á reynslu lausa en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn er dýrt í ferlinu. Slorismin er hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá er lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana er kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu Vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein allræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu að nota bruna slönguna svokölluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjana en ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slorf.

0: myndlistarmaðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðina hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki. En með gervigrindar verkfærum leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis. Það þarf ekki lengur myndlistur mann
1: Einmitt.
0: Til að gera þetta fyrir sig.
1: Þetta Adam Flint, grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis og grafískra hönnar. Og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kostningarhönnun og sérstaklega bara kjörsæðlum í mismunandi ríki.
1: Já.
0: Og já, svona hluti.
1: Það mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis, heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun.
0: Já, bæði.
1: Já.
0: En meistara verkefnið mitt snúast kostningakerfið og hönnun, grafískar hönnunar þess. En þegar ég flutti til Íslands þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég var komin með nóg eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin. Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Sögu grafiskrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosin 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind. Enda forsetinn einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: F. Maður að fylgja hvítu húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og já, og sérstaklega nýlega á Truth Social, Hans Trumps hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar
1: já.
0: Þannig á hann bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til
1: hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna, að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið hérna, bara, ég veit ekki hvort að það passi algjörlinn í þetta en ég tók eftir því að sko hvíta húsið núna komið með svona litla tölvuleikja síðu ég veit ekki hvort þau séð það litla tölvuleikja síðu þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir þar sem eflaust bara smíða þeirra gervigreind hérna, þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna, vera með ice, hérna, útlendinga eftirlitun í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það náttúrulega ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út, það mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var að segja, innan gæslega virðulegum stofnunum hinga til.
0: Já, einmitt. Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sjá að það var postað myndband sem bara akkurat eins og Rick and Morty.
1: Mm-hmm. Sjónvarpsþættirnir,
0: já, já, já. Það bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til
1: já.
0: Með viðfangsefni að brottfara fólk úr landi mm-hmm. og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt
1: einmitt.
0: Finnst mér í, svona, í byrjun þessara rannsókna tímabil eða síðustu ár var ég að byrja að sapna saman myndum frá frá opinber reikningi Hvítu húsins og þar til dæmis manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd
1: Já, einmitt, eins og hérna japansku teiknimyndirnar, já.
0: Já
1: Já,
0: þannig það var dæmi af Hvítu húsi það bara posta mynd af konu sem var að vera brott vissuð mm-hmm. En

0: af því þau vildu bara hop on the bandwagon. Þau gerðu þetta í svona giblified stíl.
1: Þannig að raunveruleg ljósmynd af

0: já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það
1: Já, í rauninni kannski svona rammi þess sem að einhvern veginn leyfilegt að segja eða hugsa í opinberu umræðu
0: já.
1: Það svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu já. Í dag
1: já.
0: Og pælingin með þessi glugga að gluggin getur stækkað eða minnkað eða fær sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiðir til að hafa samskipti við hvora annar og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, bara einmitt hvernig maður hugsar annað fólk bara hérna
0: Já, það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsar bara eins og ég ég var sístu ár plus með starfsnæmum við vorum að skoða Instagram regning Hvíta hússins og það áhugvert að svona ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðið inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlitt þannig ég bara, ég veit ekki það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þreymur skipum sem að sýna svona sjónræn skoðun sína að Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt hvernig hann var að byggja þessi mynd og líka hvernig hann var að skrifa það.
1: Þessi mynd, þetta aðna myndin það sem að það svona gamaldags víkingaskip í miðjunni ekki satt hægra megin hérna risastór, já, þetta víkingaskip með íslenska fánan sem fyrir segl svo hægra megin er gríðarstórt nútímalegt amerískt herskip en síðan sko í svona heila eftirdrægi af hérna gamla víkingaskipinu seglskipinu þá er svona gamallega riðdallur með merki Evrópusambandsins, hann alveg að sökkva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins. Þetta eitthvað svona málverkastíll, eða ekki? Þetta eins og eitthvað svona frekar realíst málverk.
0: Jú,
1: já.
0: Málverk úr 19. öld.
1: Já. Var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?
0: Sko, það fyrsta dæmi á Íslandi almennt og já, tengt Evrópusambands
1: Já Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var fórsetaframbjóðandi og hefur búið sér fram til þings fyrir

0: hérna lýðræðisflokkin. Hann er náttúrulega svona, hann er að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta er svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, já, er að skrifa og tjá sig um málefni. Mm-hmm. Notar þetta einhvern veginn til þess að já, skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski.
1: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrja svona mynd í svona stíl. Það held ég er bara það sem gerist.
0: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar? Tókstu eftir mikið eða svona?
1: Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
0: Þú fær mikið
1: Ég fær mikið að þessu, já.
0: Og hvernig efni er þetta?
1: Það er bæði já og nei megin og það er oftast annarkvort teiknimynd svipaðu svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960 í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og Já, til dæmis það er dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem er hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem er bara Það mikið í gangi
0: og Inmit.
1: Maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem er með grunnreglur ESB og hann kannski er hann búið að sjá
0: í pakkan
1: hann er búið að sjá í pakkan og hann veit að hann vill kjósa nei
0: einmitt og þetta er í svona einmitt, það er mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl þessum svona kannski stíl einmitt sem að já, skopmyndir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina en það er náttúrulega rosa mikil munur á góðum skopmyndateknara og slæmum og hérna þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera einhvern veginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir heldur einhvern veginn allt vera útskýrt svona í þaula sko. eins og þarna að það stendur alltaf svo mikil texti og svona
1: Já, ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð er fullt af texti. Það er líklega svo margt sem einstaklingin sem er að búa þetta til vill segja en það er kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo áhugavert út af því að það er í rauninni ekkert text.
0: Einmitt, hún er rauninni freka góð, sko. Hún er freka svona mun snjallari kannski heldur en þessi mynd. Hérna, já.
1: Þetta til dæmis tók ég eftir. Það er já, megin og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það er opið svæði framan Hallgrímskirkja en það er líka ekki raunverleg svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin brósandi fólk og sól
0: Já, Sko, þarna sjáum við eitt sem að, mér finnst vera mjög algengt af því að kannski mikið af þessum hérna, pólitísku hérna, myndum sem fólk að búa til. Þetta svona í raunsæi stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd. Hérna, kannski af því að, hérna, stjórnmálin hér snúast mikið og, hérna, eitthvað neginn, velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko. Það rosa mikið af... myndum af fólki sem á að líta íslenskt út hérna, allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna, já
1: það er ekki
0: oft í ullapeysum líka lopapeysum
1: það er ekki fjölbreytt hér í þessa mynd
0: nei, þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig íslendingar líta út náttúrulega og það kemur enná sko hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina, eins og þú segir, þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta, en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna, í hópum þjóðirnissinna, ekki bara á Íslandi heldur víða um heim og þá oft verið að einhvern veginn teikna upp með þessar andstæður, það er hérna ljósa, góða fólkið sem er í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo er einhver svona er einhver ógn sem að ógnar þessu sko.
1: Talandi um hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóð etnis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum megin líka og já, þannig ég er ekki viss
0: Nei,
1: ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki en átti gervigreind
0: já, en það sem að ég hef tekið eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíður lög notið vinsælda textin er einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhver sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sem maður mikið á TikTok af myndböndum það sem er svolítið svona svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt er grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala Overton gluggan líka sko að hérna að þetta gagnast náttúrulega fólki sem að vill ekki koma fram með þessar skoðanir þá getur það sem í raunin sett þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálfa að standa fyrir þær í rauninni af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leyfilegar, þær eru ekki innan gluggans sko þannig að já, þetta gagnast kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leyfast í samfélaginu
1: Já, ég er sammála ég held að Það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við að segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski er leiðin til að normalisera eitthvað að búa svona minn til. Að því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið, þá kannski er það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi aldrei segja upphátt.
0: Adam, takk fyrir spjallið. Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert frábæri íslensku. Hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
1: Takk. Ég flutt í fyrst til Íslands 2013. Var af og til á Íslandi. En flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já. Hey, orange pig.
2: America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMZ.

0: Hey.
1: Þannig var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðu við svo gervigreindar smíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta er liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnvöldum þar sem að svona, þetta er svona gervigreindarsmiðu grínmyndbönd í Lego kubbastíl, þau hafa svona væki mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko skáka hérna Bandaríkja forseta í færni í gervigreindar áróðri.
2: Já, en sem betur fer er fólk ennþá að nota heilansinn og hendurnar til þess að búa til list og pólska menningar og listaháttíðin Ulga Fró fer nú fram og verður alveg fram á sunnudag og ég settist niður með skipuleggjandunum þeim Ignasi Ripka, Katarsínu Strojanovsku og Veroniku Adamovsku á bókasafni Kópavogs til að forvitnastu málið. Hér eru þrjú komin til að segja mér frá áhugaverðri hátíð sem að fer fram hérna allt höfuborgarsvæðið meðal annars hérna á bókasafninu en þetta er pólsk menningar og listahátíð sem að er stendur yfir í 10 daga og við erum á hvað, 3. degi núna en þetta verður alveg til 21. september og það er ýmislegt á döfunni en ég ætla að tala hér við mann sem er vist sá sem að stendur fyrir þessu öllu saman. So, you are the person behind this whole thing, is what I hear.
3: Hello everyone. Yes, you could say that in a way that, like, my name is Ignace and I... Last year, when I was living in Berlin...
2: Ignasi segir okkur hér frá tilurð hátíðarinnar, en hún var fyrst haldin í Berlín í fyrra. Hann fekk þar fólk frá öllum heimsornum, listamenn jafnt sem félagsráðgjafa og fleiri, til að vinna saman að allskyns viðburðum sem tengist því að koma saman, njóta matar, samveru og menningar. Það er pólska þingið sem er styrktar aðili hátíðarinnar.
3: About nourishment, how they can bring us together and open spaces for dialogue, for rest, and how they can be as accessible as possible to everyone. And last year, I think through many people I met from Iceland and from and Polish people that are living in Iceland.
2: Það hvernig hátíðin barst svo hingað til Íslands, segir Ignasi að margir þeirra sem sóttu hátíðina í Berlín í fyrra hafi tengsl við Ísland, til dæmis pólverjar sem búa hér, en að eigin sé einnig heillandi og að Ísland og Pólland eiga sameiginlegt að eiga ríkan þjóðsagnaarf.
3: It's folk traditions and how maybe different common grounds between Polish culture and Icelandic culture and how we can explore that like beyond, you know, the mainstream culture everywhere else.
2: Markmiðið að búa til rými þar sem fólk getur kynnst, nærst og hvílt sig. Ég spurði Ignasi út í nafnhátíðarinnar, Ulga, sem hefur fengið íslensku þýðinguna Fró.
3: Ulga is a very beautiful word that has in my opinion slightly Scandinavian kind of flair to it and it's a word that means a moment of relief after like a long effort or even like a pain.
2: Orðið merkir léttir, fró, hugar fró og það það sem þau að reyna að ná fram með viðburðunum á hátíðinni. Rými til hvíldar og samtengingar. Þetta sérstaklega mikilvægt nú þegar heimurinn hreyfist svo hratt.
3: Designed to bring us together in a sense of kind of collective ease and a moment of connection and not necessarily overstimulate you or like be super intense. Which we believe, like I believe, it's a good moment in our times, like to find the moments of ease and maybe slowing down.
2: Þáttakendur eru flestir með einhvers konar tengingu við Ísland og sumir viðburðir eru samvinnuverkefni Íslendings og Pólverja. Þannig séu brýr byggðar á milli þjóðana tveggja. Þá hafi styrkurinn frá pólska þinginu skipt sköpun í að flytja inn listamenn sem búa ekki hér en hafa mikinn áhuga á landi og þjóð. Veronika var fengin til að setja saman kvikmyndadagskrá fyrir hátíðina.
4: Yes, hi. My name is Veronika and I was invited by Ignace to gather with my friend Maya to compose a film program of contemporary Polish film, which is gonna last through 3 days. It starts on Friday on the 18th of September.
2: Þar verða allskyns pólskar myndir á dagskrá, stuttar og langar, teiknaðar og leiknar, skáldaðar og sannar. Þar verður einnig vinnustofa á vegum Jasminar Wojciech sem vinnur mikið með börnum og úlingum. Dagskráin fer fram helgina á Borgarbókasafninu í Grófinni.
4: Educator very active in horizontal education and works very much together with children and young adults.
2: Áhugaverður viðburður fer fram í Sorpu út á Granda á morgun. Katar sína sagði okkur betur frá því.
0: So, hi, I'm Kasia Strinovska and I'm a project designer for Ulgafro and tomorrow's event is very special because it's designed by Gosha Trajkovska and...
2: Katarzyna er sérstaklega spennt fyrir viðburðinum þar sem að hún er sjálfbærni sérfræðingur. Viðburðurinn er svokölluð hljóðganga og fjallar hlutina sem við látum frá okkur.
0: So for me this like hits a lot of good spots.
5: So tell me, what's a sound walk?
0: A soundwalk is a participatory walk.
2: Hljóðganga þátttöku upplifun þar sem hver og einn kemur með síma á heyrnartól og getur svo hlustað á hljóðverk á meðan hann gengur sýninguna. Verkið gerði þau Björn Penk og Gosia Trajkovska. Mikilvægt að mæta með eigin heyrnartól og síma með nettekingu.
5: So at Sorpa tomorrow at 5 p.m. everybody is welcome to join them for a soundwalk about these objects that we discard. And the last thing I want to ask you about is the final event, which in my understanding is some sort of a food event. Somebody wants to tell me about that maybe?
3: So since I think for both Icelanders and Polish folk, food and gathering around food is quite important, like we wanted to celebrate the tradition of Polish milky bars.
2: Ignasi talar lokahóf hátíðarinnar sem verður á Hlemmi Hás sunnudaginn 21. september. En þar verður matarboð í enda pólskra mjólkurbara sem eru svona þeirra útgáfa af dænir.
3: And they came up with this idea of hosting like a diner gathering that will
2: matarlistamenn fást hér við að gera matseðil fyrir gestina og Þeir hafa verið í samstarfi við hinni íslensku mjólkursamsölu og ætla að reyða fram ýmsar klassískar pólskar krásir en þau fóru líka neyri fjöru út á engi til að finna hráefni úr íslenskri náttúru til að nota í matargerðina.
3: They will also combine it with different foraged plants from Iceland and the name of the milky bar it's washed ashore since they will be also gathering things from the sea. And to as a dessert we also have wonderful performance of Otuha collective that will sing
2: Í eftirrétt verða svo ljúfir tónar frá söngsveitinni Otucha en þær ætla að syngja þjóðlög sem sérstaklega eru ætluð athöfninni að skála. Allir viðburðirnir eru ókeypis en skipuleggjendur vilja endilega að fólk skrái sig fyrst. Hægt að skrá sig í gegnum Instagram síðu þeirra. En þetta voru þau Ignasi Rýbka, Katarzyna Strojanovska, Veronika Adamovska frá Ulga eða Fró hátíðinni sem nú fer fram víða borg. Við skulum heyra í Otucha syngja pólskan söng.

0: Þetta var pólski sönghópurinn Otuchu sem söng hérna makedónist þjóðlag.
1: Athyglisvert, við ætlum að ljúka lestin í dag á allt annars konar tónlist. Við ætlum að heyra lag frá Space Station, reykvísku rockljónstinni sem að var ekki út plötu í síðustu viku, plötuna Who Killed Space Station. Við skulum enda lestina þennan mánudaginn á laginu Watching It Happen. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samveldina í dag.
0: Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður og verið sæl.

0: 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Lokadagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð.
1: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
2: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Ég elska jólaskraut.
4: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Allt stefnir í harða kjaradeilu Æslandir og flugvirkja. Flugvirkjar hafa boðað verkfall en samtök atvinnulífsins segja félagið ekki geta mætt kröfum þeirra. Aukagjöld við innheimtu bílastæðagjalda voru dæmt ólögmæti í Noregi á dögunum. Neytendasamtökin telja að hægt sé að heimfæra dóminn upp á Ísland. Ráðgjafar og greiningarstöð eru komin í tímabundið húsnæði eftir að mygla greindist. Það er viðunandi lausn í bíli, segir staðgengill forstjóra. Breskur maður hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Ólifjan og nauðgað henni margoft á 20 ára tímabili. 12 aðrir eru ákærðir fyrir að hafa brotið á konunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er ekki bjartsýnn á að samningar náist milli flugvirkja og Icelandair enda sé félagið ekki í neinni stöðu til að mæta kröfum flugvirkja.
8: Þetta er mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana og mér líst bara ekkit alltaf vel á stöðuna.
9: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Ótímabundin verkföll flugvirkja hjá Icelandair hefjast á miðnætti 23. september. Bjarni segir kröfur flugvirkja langt umfram það svigrúm sem Icelandair hefur. Í tilkynningu Icelandair segir að félagi

0: Þið hafi lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð. Bjarni segist ekki eiga von á að frekari samningar verði lagðir fram.
1: Ég held að Icelandair muni halda sig við það tilboð sem að er á borðinu og samrýmist öðru því sem að sami hefur verið Við lítum þannig á að menn beri ábyrgð á því að láta það ekki yfir sig ganga að einstakir hópar áskilja sér meira heldur en aðrir hafa verið að semja vegna þess að við þurfum öll sameiginlega að fara að taka ábyrgð á því hvernig verðbólga og vextir þróast á Íslandi.
0: Nái Icelandair ekki að gera samning við flugvirkjafélag Íslands áður en verkfall skellur á, hefur það veruleg áhrif á flugáætlun Icelandair. Félagi segist nú ætla að meta möguleg áhrif verkfalls á farþega. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands og samninganefndar félagsins, segir ljóst að verkfall komi til með að hafa áhrif á starfsemi Icelandair. Endanlegt markmið sé að fá Icelandair að samningaborðinu.
2: Við erum ekki að fara að dagsetja neitt eða að telja eitthvað í dögum. Þetta er tilgangurinn að reyna að ná sem sagt kjarasamning og við erum tilbúin í að setjast að samningaborðinu hvernig sem að kalli kemur.
3: Sagði Óskar Einarsson. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Héraðsdómur Oslóar hefur úrskurðað að innheimtu fyrirtæki hafi ekki haft heimild til að leggja á viðbótargjöld vegna bílastæðanotkunar. Formaður neytendasamtakana telur að hægt sé að heimfæra norska dóminn upp á Ísland.
4: Norsku neytendasamtökin höfðuðu mál gegn fyrirtæki sem sáum innheimtu fyrir bílastæðafyrirtæki. Héraðsdómur Oslóar komst að þeirri niðurstöð að það hefði ekki mátt leggja á viðbótargjöld þegar það sendi út reikninga. Félag íslenskra bifreiðaeigenda telur að dómurinn gæti verið fordæmisgefandi á Íslandi því hann byggja á reglum sem eigi sér hliðstæðu í íslensku regluverki. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna, telur einnig að íslensku vangreiðslugjöldin séu sambærileg við norsku innheimtuna.
5: Og þar að leiðir að þá ættu íslenskir bílastæða notendur rétt á endurgreiðslu frá af ofteknum vangreiðslugjöldum eins og var verið að dæma í Nóri. En nú erum náttúrulega með öllum fyrirvara að þetta var í héraðsdómi þá eftir að fara með þetta fyrir efri dómstóla í Nóri.
4: Breki segir að vangreiðslugjöldin ættu ekki að líðast og að stjórnvöld ætti að grípa inn í. Húnum finnst að neytendastofa ætti að kanna hvort auka stöðugjöld séu sanngjörn. Þá ætti fjármála eftirlitið að fylgjast með hvort fyrirtæki fari að innheimtulögum.
5: Og þarna verði að þessar tvær stofnanir að vinna saman og skýra þessi mál. Við hljótum að geta gert þá kröfu. Ef það verður ekki gert, þá þurfa íslenskir neytendur, íslenskir bíleigendur, íslenskir bílastæða notendur að fara í svipað mál og var gert í Noregi og það er bara kostnaðasamt fyrir alla.
3: Segir Breki Karlsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Breskur maður á 70-saldri hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Olivian og nauðgað henni í yfir 2 áratugi. Maðurinn játað á sig 60 brot á rúmlega 20 ára tímabili.
6: Maðurinn nýtur nafnleyndar til að vernda friðhelgi eiginkonunnar. Hann bjó í Stockport nærri Manchester á Englandi. Maðurinn átti að koma fyrir dóm á samt 12 öðrum mönnum sem eru ákærðir fyrir að hafa lagt á ráðin að misnota konuna meðan hún var meðvitundarlaus. Þeir eru aldrum 28 til 73 og neita aldrei sök. 13. maðurinn hefur þegar játað að hafa byrlað og nauðgað henni. Búist er við að rétturhöldin fari fram á næstu vikum. Maðurinn játaði yfir 60 brot í dag sem náðu allt aftur til 2004 þar á meðal nauðgun og að hafa deilt nektarmyndum af henni. Eiginkonan var í dómsal í dag þegar maðurinn játaði, hún grét hljóðlega öðru hverju meðan á því stóð. Vitund þessa tegunda glæpa hefur aukist mikið undanfarin ár eftir að Dominic Pellicot var dæmdur í 20 ára fangelsi í Frakklandi fyrir að nauðga eiginkonu sinni Giselle Pellicot og fengið 20 manna til að gera slíkt hið sama.
3: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Síldarvertíðin er hafin. Togarinn Vilhelm Þorsteinsson frá Samherja kom til Eskifjörðar í morgun með 950 tonn af síld sem veiddust austur á landi. Birgir Hreinsson skipstjóri segir túrin hafa gengið vel. 2 til 3 skip hafa verið á miðunum. Áhöfnin gerir stuttan stans í landi.
7: Já, bara þegar löndun er lokið þá förum við bara aftur út á miðin og reynum að gera annan túr.
8: Það er þetta engin miskunn.
7: Nei, þetta er bara gaman, eða eitthvað fiskur er, þá er alltaf gaman að kljást við hann.
3: Aflamark síldar er 81.000 tonn sem er 22.000 tonna minna en í fyrra. Birki líst þó vel á komandi vertíð.
7: Maður

0: bara trú að því að sé gott útlit allavega fann að fást síld og þannig að við erum bara fullir bjassinni með það það gangi bara vel
1: sagði Birkir Hreinsson Þorgil Jónsson talaði við hann Ráðgjafar og greiningarstöð hefur fengið tímabundið húsnæði fyrir starfsemina. Staðgengill forstjóra segir húsnæði viðunandi en ókostur sé að vera á tveimur stöðum.
2: Starfsemi ráðgjafar og greiningarstöðvar hefur verið verulega skert frá því byrjun ágúst þegar mikla greindist í húsnæði hennar. Starfsfólk hefur unnið heima síðan. 100 barna með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista og meðal biðtími rúmlega 2 ár. Hlutverk ráðgjafar og greiningarstöðvar eru að tryggja að börn með alvarlegar þroskaskerðingar sem geta leitt til fötlunar síðar á ævinni fái greiningu, ráðgjöf og úrræði til að bæta lífsgæði þeirra. Hún sinnir börnum að 18 ára aldri allstaðar á landinu. Stofnunin komin í tímabundið húsnæði á 2 stöðum, í Lágmúla og á Fiskislóð. Solveig Sigurðardóttir staðgengill forstjóra.
3: Og hafa þess að klíniska starfi taka móti fjölskyldum í Lágmúlanum en hafa flestar vinnustöðvar fyrir starfsfólki á Fiskislóðinni.
2: Er þetta viðunandi húsnæði fyrir starfsemina?
3: Þetta viðunandi í tímabundið. En það náttúrulega kostur að galla við allt og kannski helsti gallin hvað fiskislóðin svona út úr, ekki misvæðis í borginni.
2: Ókostur sé að vera á 2 stöðum, sérstaklega eftir 6 vikur í heimavinnu.
3: Þannig að það er kannski viss vonbriði hjá starfsmannahópnum með það að þetta sé tímabundna lausnin en við bara urðum að finna eitthvað og þetta var lendingin.
2: Solveig segist ekki vita nákvæmlega hversu lengi starfsemin verði í tímabundna húsnæðinu en býst við að viðgerðirnar taki nokkra mánuði.
3: Þannig að við erum svona að vonast til að þetta verði ekki mikið lengur heldur en fram að áramótum.
2: Starfsemin hefur verið í algjöru lágmarki frá því ágúst.
3: Því miður, en við sjáum fram á bjartari tíma með að við séum að komast í þetta tímabundna húsnæði svona allra næstu innan kannski einnar eða tökja vikna.
1: Sagði Solveig Sigurðardóttir. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hana. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, rak í dag ríkissaksóknara landsins sem grunaður eru mútuþagni. Saksóknarinn Rústvan Kravtsenko neitar sök. Rassía á skrifstofu saksóknarans fyrir í mánuðinum var sögð hafa leitt í ljós að hann hefði þegið greiðslur gegn því að vernda sökutuð fals orða símaver sem þvættu háar fjárhæðir. Peningana hann sagður hafa nýtt til að kaupa fasteignir og skartgripi. Veðurhorfur, hæg breytilega átt og yfirleitt bjartviðri á morgun en norðan kaldi og smá skúrir austarlands framan að degi. Fremur svalt fyrir norðan en áfram milt syðra. Þetta spegillinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum verður fjallað ásælni bandaríkjamanna í Grænland, landakort og heimsýn en við byrjum á gervigreindinni. Grein sem Dario Amodei, forstjóri og einn af stofnendum bandaríska gervigreindar fyrirtækisins Anthropic byrkt á laugardag hefur vakið gríðarlega athygli. Í greininni kallaði Amodei eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar og að fyrirtæki og stjórnvöld kemur sér saman ákveðnar takmarkanir og öryggiskröfur. Greinin vakti örugglega hroll hjá mörgum sem hafa heimsend áhyggjur og sannarlega hjá fjárfestum því morgun féll hlutabréfaverð í mörgum tæknifyrirtækjum því að það hægist á tækninni, hægist á fjárfestingum líka.
4: Allt sem Dario Amodei skrifar fær svolítið mikla athygli, hann mjög góðu penni og kemur hlutunum skýrt frá sér. En það sem kannski olli því að þetta náða vekja svona mikla athygli núna var að það búin að virðist vera að myndast einhver samstaða í kringum það að fara aðeins og hugsa út í það hvernig að hægja á þróun gervigreindar þá á ég ekki við að þróunin haldi ekki áfram heldur að hún haldi ekki áfram af þeim hraða sem hún á og það sem kannski vakti athygli var að bæði Sam Altman, forstjóri OpenAI og Elon Musk tóku undir þessi orð Amodei
1: segir Hafsteinn Einarsson, dósent og deildarforseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Í greinsinni nefnir Amodei 2 ástæður fyrir því að hægja þurfi á. Í fyrsta lagi nefnir hann að bara frá því í sumar hafi gervigreindin þróast mun hraðar en áður. Aðalega vegna þess að gervigreind sé sjálf orðin betri að þróa næstu kynslóð gervigreindar. Ef ekkert verða gert, sé hætt á að framfærinar verði svo hraðar að menn geti hvorki skili tæknina né stjórnaðinni. Í öðru lagi bendir Amadei á að nýlega hafi gervigreindar líkan sem var í þróun hjá OpenAI hakkað sig inn í tölvukerfi fyrirtækis sem var að gera á því öryggisprófun. Tilgangurinn var að ná prófinu en til þess braust gervigreindin út úr lokuðu umhverfi. Enginn hafði beðið líkanið þetta, heldur fann gervigreindin upp á þessu alveg sjálf. Amadei segir að svipu tilvik, þó ekki eins alvarleg, hafi komið upp víðar.
4: Einhverju spyrja sig, af hverju þessi kerfi ekki bara örugg? Þau eru að búa sér kerfi til og þau eru að þróa þau. Hérna, af hverju þau ekki örugg? Og hérna, og það ástæð fyrir því að gervigreind ekki eins og venjulegur hugbúnaður. Venjulegur hugbúnaður forritaður, þess að sérhver lína hérna, í forritinu skrifuð, mögulega af fólki en nú að mestu leitinu til með gervigreind. Og hérna, og þá er þetta sjá fyrir í raun allt sem getur gerst að einhverju leiti. En gervigreindin þróuð annan hátt að þá fullt af gögnum safna saman, þeim rúllas í gegnum eitthvað líkan og þetta svona hálfpartin eins og að rækta einhverja veru og þessi vera sem verður til, hana þarf að prófa, hana þarf að þjálfa sérstaklega og kenninni að vera kurteis og ekki vera vond og þess að það er. Og það er engin trygging að tala fyrirfram að hún verði alltaf, hérna, hægi sér alltaf eins og við viljum að hún hægi sér. Og þetta er það sem hann er meðal annars að benda á, að hérna, ef við hægjum á þessari þróun eða hlaupum ekki á rætt og við hlaupum í dag, að þá, hérna, þá hefur kannski aðeins meiri tryggingu fyrir því að þessi kerfi hægi sér ekki illa.
1: Amadei leggur til áætlun í þremur liðum. Í fyrsta lagi skuldbindi fyrirtæki sig til að leyfa óháðum aðilum að hafa eftirlit með þeim. Í öðru lagi komi lýðræðisríki sér saman ýmsa reglur og í þriðja lagi reyni Bandaríkin og önnur lýðræðisríki að ná samkomulagi við Kína og önnur einræðisríki ákveðna takmarkanir og öryggiskröfur. Hafsteini líst almennt vel á tillögur Amadei. Það sé til dæmis ekki óeðlilegt að óháðir matsæðalar hafi eftirlit með þróun gervigreindar. Annað geti verið erfitt í framkvæmt.
4: Eitt af því er til dæmis að það myndist eitthvað samstæða hérna, hjá stjórnvöldum að stýra því hversu hratt megi þróa gervigreind og þá væntalega OpenAI og Anthropic eitthvað megin að leiða það verkefni og þau eru náttúrulega í fremstu röð eins og staðan er núna og, hérna, og þetta er kannski það atriði sem er verið að setja spurningamerki við af hverju á að vera ykkur íhlutun hérna frá stjórnvöldum og David Sack sem var ráðgjafi bandarískra stjórnvalda hvað gervigreind varðar hann svona hefur gagnrýndinda með að segja þið getur bara hægt að þróun eða viljið, þið þurfið ekkert aðkomu stjórnvalda en og hann er svo sem, og aðri gagnrýndir eru kannski svolítið að benda á að það væri mögulega mjög gagnlegt fyrir þessi fyrirtæki að stjórnvöld sé með einhverja íhlutun út af því að þá fá þau einhverja tryggingu fyrir því að aðrir get ekki náðum jafn auðveldlega og þau halda síni forskoti þannig að þeirra forskot er svona aðeins tryggðara í þessu gervigreindar kapplaupi sem er í gangi.
1: Kapplaupi sé nefnilega ekki aðeins á milli stórfyrirtækjana. Mörg smærri fyrirtæki sæki hratt fram og nýti sér tækni stórfyrirtækjana til að smíða sín eigin kerfi með skjótari hætti. Það sé alls ekki víst að smærri fyrirtækin séu til í að hægja á og verða þar með lengur að ná þeim stærri. Og samkeppnin er ekki einungis á milli fyrirtækja, hún er ekki síður á milli þjóðríkja.
4: Það er það sem er einmitt þriðja atriði sem hann nefnir í þessari ritgerðsinni að það þarf að vera eitthvað samstæð á heimsvísu og þá er í rauninni Kína eina landið sem verst að tala út af því að hérna, þau eru komin svona, þau eru svona í öðru sæti eftir Bandaríkjunum í þróun og gervigreind. Og þetta er, hérna, það er kannski erfitt að segja til hvort að Kína myndi vilja að taka þátt í þessu. Þetta er svolítið svona eins og hérna, kapplaupið til tunglsins á sínum tíma að núna erum við bara í þessu gervigreindar kapplaupi þannig að það er mikið, hérna, mikið að vissuleiti undir því fyrr sem einhver þjóð þróar einhvers konar hérna, ofurgreind að þá mun hún alltaf bara taka fram úr öllum öðrum þjóðum á öllum sviðum.
1: Amadei segir í greinni að hann óttist að innan 6-12 mánaða gæti eitthvert gervigreindar líkanið tekið upp á því að skipuleggja 12 árás og lama gjörvalt internetið. Hafsteinn telur þetta alls ekki útilokað.
4: Miða við það sem, hérna, það sem við erum búin að sjá upp á síðkastið, þá er það bara alls ekki ósennlegt. Það er heilmikið af öryggisgöllum í kerfum sem netið byggir á og öryggisgallar sem við mögulega vitum ekki einu sinni af og þetta eru öryggisgallar sem gervigreindakerfi geta þá misnotað og hérna og þau geti auðvitað þá tekið yfir einhverja tölvur og hérna og farið að hérna, já, reyna að slökka á netun eða eitthvað þess
1: að
4: þar.
1: Hafsteinn telur þó ósennilegt að gervigreindi myndi gera þetta upp á eigin spýtur. Hann hefur meiri áhyggjur af því að einstaklingar nota hann í slæmum tilgangi, frekar en að gervigreindin tæki upp á einhverjum óskunda sjálf.
4: Eins og staðan er núna, eins og þessi kerfi eru sem við erum að nota í dag, þá er ekkert að óttast. En það sem er kannski meira, hérna, meira að valda manni áhyggjum meira í sér hraði að hérna, það er svo margt sem getur farið úrskeiðis á stuttum tíma
1: segir Hafsteinn Einarsson dósent og deildarforseti við Háskóla Íslands Donald Trump hefur enn áhuga á Grænlandi segir rannsónarblaðamarinn Ben Taub Rannsónir hans leiti í ljós að þrír aðskildir hópar á sporbrautum Trump unnu á endanum saman að því að reyna ná yfirráðum á Grænlandi.
5: Hugmyndunum yfirráði við Grænlandi komin frá Ronald Loder, gömlum skólabróður Trumps úr viðskiptafræði í háskóla og í fyrstu töldu þetta allir grín. Sá fyrsti sem áttaði sig á að svo var ekki var að líkitum John Bolton, sem þá var þjóðaröryggisráðgjafi Trumps og reyndi að beina aðlikli Trumps að öryggismálum á norðurslóðum. Þessi hluti sögunar nokkuð vel þekktur, en Ben Taub segir hugmyndina fyrir löngu hafa færst frá því að vera einhvers konar þrjóska í Trump yfir að skjóta rótum víðsvegar í stjórnkerfinu. Taub skrifaði líklega ítarlegustu rannsóknargrein sem birst hefur Grænlands áhuga Trumps í tímiritið New Yorker.
6: And indeed, what I found in the course of my reporting on this is that the very people who Denmark had identified in their view as running influence operations in Greenland, private influence operations as private citizens, Americans running private influence operations last year in Greenland, who the Danish government knew had served in Trump's first administration. In fact,
5: Rannsóknir mínar leitu í ljós að fólkið sem flakkar Grænland og Danir telja séu þar til að hafa áhrif á framvindu Sér fólk sem hafi starfað í ríkisstjórn Trumps á fyrra kjörtímabili, segir Taub. Hann vísar þarna til bandarískra kaupsýslumanna sem hafa farið mikinn á Grænlandi, boðað fjárfestingu og uppbyggingu. Tveir þessara manna, segir Taub, voru í leynihópi þjóðaröryggisráðsins sem ætlað var að skipuleggja hvernig hægt var að ná völdum á Grænlandi til lengri tíma litið. Og þetta hafi svo þróast út í samvinnu þriggja hópa.
6: You have the MAGA crowd who are looking at this from the viewpoint of the president wants it therefore we do this kind of manifest destiny expansionist break everything and take what you can while you can
5: Fyrst MAGA hópurinn sem horfir á þetta út frá því að forsetinn vilji þetta og því eigi bara að fylgja í anda gamallrar bandarískrar útþenslu hugsunar bara ryðja öllu úr vegi og grípa það sem hægt að grípa meðan færi gefst segir Ben Taub Svo séu það tækifæri sinnarnir sem sjá gróðavon eða þeir ná að notfæra sér aðstæður hverjar sem þær verða í gegnum innlimun eða viðskipta tækifæri.
6: Then you also have a group of sort of opportunists, I think, who are looking to position themselves for power or profit in accordance with such a big move, whatever form it takes, whether through annexation or business, there's opportunities that arise. And then the third category, who I think are the most interesting, really, but are perhaps the least discussed, is the national security class, who
5: En þriðji hópurinn áhugaverðastur, segir Ben Taub, og kannski hópurinn sem minnst hefur verið rætt En það þjóðaröryggishópurinn, fagmenn sem hafi áhyggjur af þróun öryggismála á heimskautsvæðinu. Þessi hópur hafi smám saman byggt ofan á þessar hugmyndunum Grænland og stækkað á forminn, með hætti sem vekur verulegan óhug. Til dæmis hafði þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna árið 2017 áhyggjur af því að Grænland stemdi að þeirra mati óhjákvæmilega í átt að sjálfstæði einhver tíma. Sú sviðsmynd hafi gengið út á að ríkisstjórn sjálfstæði Grænlands geti lítið svo á að varnarsamningur Grænlands og Bandaríkjanna frá 1951 væri einfaldlega ekki í gildi. Hann væri bara eitthvað samkomulag sem nýlendu herrar þeirra hefðu gert. Og menn óttuðust að vera einfaldlega sparkað út, sem þýtti að svigrúm Bandaríkjanna til að vinna að eigin öryggishagsmunum á svæðinu var í uppnámi, segir Taub.
6: But then instead of taking those concerns to the competent authorities in Denmark
5: Í stað þess að leita til stjórnvalda í Danmörku sem fara með utanríkismál Grænlands og í stað þess að vinna með þeim og grænlendingum var í staðinn rokið í að efla sjálfstæðishreyfingar á Grænlandi í vonum að sjálfstætt Grænland yrði enn háðara bandaríkjunum og Kína gæti ekki notfæð sér stöðuna segir Ben Taub og með þessu hafi stjórnvaldi í Washington reynt að grafa undan bandamanni
6: And it was done in coordination with those other two camps, the MAGA camp and the opportunist camp, all through this structure. And so even though there are legitimate concerns about the future of Greenland,

0: segir Taub að hafi verið gert í samstarfi þriggja hreyfinga, þjóðaröryggishópsins, magahópsins og tækifæri sinnina. Vissulega hafi mátt benda á réttmætar áhyggjur af framtíða þróun á Grænlandi, en þetta hafi ekki verið viðeigandi leið.
1: Whatever form this takes going forward, and I do think that the sort of risk of military annexation was at its greatest in January, in the sort of aftermath of the extraordinary military feat in Venezuela.
0: En Taub segir að líkurnar á innlimum Grænlands með hervaldi hafi verið mestar í janúar eftir aðgerðir í Venezuela sem skiluðu tilætluðum árangri. Þá hafi verið ofsa trú í innstarring Trumps á að allir vegir væru þeim færir. Stríðið í Íran hafi dregið úr þeirri trú og leið hættinni gagvart Grænlandi. Áhugin sé þó endil staðar, þörf Trumps og hún hverfi tæpast.
1: I think the impulse has not gone away and probably won't.
2: Sagði Ben Taub, Ingólfur Bjarni Sigfússon ræddi við hann. Viðtalið við Taub í heild á roof.is. Landakort sína á flötublaði jörð sem kúlulaga. Þau kort sem nú algengust eru sprottin af sín sem var til á tímum landvinninga og nýlendna. Landakort hafa löngu verið notuð í áróðuskyni, segir Karl Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands.
3: Nýlega birtust fréttir af því að Sameinuðu þjóðirnar hefðu samþykkt ályktun að hætta að nota kort sem byggjast á svokallari merkatorvörpun. Frekar skildi nota kort sem kennt við jafna jörð, equal earth og ensku og talingi var réttari mynd af til dæmis stærð Afríkuríkja. Merkatorvörpunin kennd við 16. aldar kortagerðamann frá Niðurlöndum sem voru á þeim tíma vaxandi sjóveldi. Karl segir að varpanir séu hluti af allri kortagerð og megi jafnvel rekja 2000 ár aftur í tíman.
4: Og grikkirnir voru búin að fatta þetta að jörðin væri hnöttótt. Svo verður hún flöt um nokkurt skeið og þetta gleymist svolítið. Nema hvað að á 15. öldinni þá ýmis viska sem er grikkirnir höfðu fest á blað, hún endur heimt má segja í gegnum araba og svo leiðis og þá aftur á endanum tekin auðvitað upp þessi hugmyndum að jörðin sér hnöttótt og mjög fljótlega eftir þetta þá fara menn að sigla heimsins höf.
3: Og það hefst mikill könnunar áhugi. Merkator fékkst til dæmis við gerð sjókorta með sívalningsvörpun.
4: Við tökum jörðina bara sem kúlu og setjum utanum hana pappírsólk til einföldunar. Og sívalningurinn þá snertir hann miðbug jarðar. Og síðan yfirborðinu varpað á þennan flöt, yfirborði kúlunar. Og því nært sem dregur pólunum, suður og norðpólunum, því öfgakendari verður í rauninni framsetningin á kortinu og þetta snýsta sumuleiti um þetta sko. En þessi vörpun var hins vegar gerð í afskaplega hagnýtum tilgangi og var einfallega til þess að sjófarendur ættu auðveldra með að rata heimsins höf og sem slík var hún bara reyn snild, hún það sem kölluð hornrétt vörpun. Það eru til svona, með nokkur einföldun, það eru til tvær megin tegundur af vörpunum, önnur það sem kölluð hornréttarvarpanir, þá getur við haldið stefnu nokkur réttri yfir kortið. Hinnar eru kallað flatarréttar, það er leggja áslu á að varðveita sem sagt innbyðris hlutföll svæða, stærð svæða, en ekki svo mjög sko stefnu inn í kortinu.
3: Og svo eru til varpanir sem fara bilbeggja. Nálgun Merkators varðað nokkurs konar staðli og til dæmis grundvöllur kortavefsjá eins og Google Maps.
4: Þetta í rauninni deila sem búin að vera í gangi mjög lengi. Þetta alls ekki ný deila. Hún kemur eiginlega upp með vissu millibili, svona orðuræða að þessi ofnotkun, ef má kalla það, á Merkatorverpuninni, sem alls ekki var hugsuð fyrir þetta sem eitthvað konar heimskort í rauninni. Þessi ofnotkun hefur leitt til þess að fólk fær þessa ímynd, svona brengluðu ímynd stærðarhlutföll í veröldinni. Og ég held að það sé bara heilmikið til í því. Það alveg rétt. Þetta í rauninni finnst mér misnotkun á Merkator, en maður orðaði þannig. Og mér stildi með þessi afskaplega vonta Google Maps og þessar kortavefsjó sem ég talaði þær skuli allar nota þessa vörpun. Ég hef alveg skilning á þessum áhuga vissra heimsluta á að breyta þessari sín og þetta sem gerðist á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, það var nú leitt af Afríkuríkjum. Baksagan eru þetta nýlendutíminn sko. mikið af þessum kortum sem að við erum búin að prenta inn í hausinn á okkur eru upprunnin þaðan. Merkatorverpunni var grimt notuð á þeim tíma. Hvað snerist nýlendutíminum? Hann snerist jú sókn í auðlindir og yfirráð yfir heilu heimshlutunum. Evrópuríki löðundu sig Afríku, hlutaðan í sundur.

0: rauninni er svolítið, hún er í rauninni ekki annað ef þú lítur á heiminn á þennan hátt heldur en svona tildurlega lítilfjörlegur útkjálki miðað við stærri heimsluta.
1: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur ítrekað birt myndir af kortum þar sem búið að leggja bandaríska fánan yfir nágranna ríki til norðurs og suðurs.
0: Mér finnst þessi kort að gefa Trump reyndar afskaplega svona frumstæð notkun á gervigreindinni og þykir ekki mikið til þess að koma til sem kortagerðar afreks, það verði nú að segja. En auðvitað sjá það allir að þessi er ætlað að færa pólitísk skilabóð, að það verða að nota kort sem áróðstæki eða til þess að vinna einhverju málstað fylgi eða hvað nú er. Það má finna gríðarlega mörg dæmi svona notkun korta í áróðuskinni. Heimstyrjaldina tvær á 2000 öldinni, þá voru kortagerðamenn afar uppteknir af að búa til áróðuskort til að stappa stáli í almenning heima fyrir eða rækta þjóðutniskendina eða eitthvað svoleiðis. Oft notuði eitthvað dramatísk grafík sem vísaði til eitthvað ófreskja. Það voru kannski rísa kolkrabbar eða kóngulær sem að voru að seilast til áhrifa hér og þar sko og svona grafíki, þetta var svona grafísk könnun bara í rauninni á þessum kortum sem að gaf þeim þetta áróðus yfirbragð mjög skýrt. Þannig að þjóðernishyggja, valdapólitík og allt svona það hefur oft mjög mikil áhrif á það hvað er sett á kort.
2: Sagði Karl Benediktsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilara rúf og helstu hlaðvarp sveitum. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á rás 2 klukka 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, þið eruð að hlusta á tónbil. Guðrún Gunnarsdóttir opnaði bilið í kvöld með lagi Sveins Arnars Sæmundssonar við ljóð Sigurbjargar Þrastardóttur í lífa tungl af samnefndri plötu frá 2018. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika fáein lög í viðbót fram að veðurfregnum. Það er margt eftir og það er einmitt nafn næsta lags. Það er svo margt eftir Inga T. Lárusson við ljóð Einars E. Sæmundsen. Guðmundur Jónsson syngur við undirleik Fritz Weisapels.

Flautuseptettin Víbra tók við af Guðmundi Jónssyni með kvóðu, tónverki Bergs Þórissonar. Flautuhljóð í bland við rafljóð. Næsta lag byrjar einmitt á flautuhljóðum, leiknum af rafljóðfærinu Mellotron. Fræg byrjun á frægu lagi, jarðaberja vellir að eilífu. Eru bílanir?

Pink is the color of my alter ego's soul. Bleikur er litur sálar hliðarsjálfs míns, hét þetta lag, sem var í flutningi Catherine eða C4 Therin, hljómsveit Bjargar Blöndal jazzsöngkonu, tekið af plötunni Wild Blue Yonder. Bleik hliðarsál af blárri plötu. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Jóna G. Kolbrunardóttir syngur okkur út úr bylinu við undirleik Ástríðar Öldu Sigurðardóttur. Þær flytja veiðivísur Franz Schuberts á tónleikum í Hannesarholti 2025. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónasdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,7 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 17,1 stig í Þykkvabæ. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 5,6 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 14 metrar á sekundu á Seltjarnarnesi. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðan 3, hálfskýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1002 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 7, skýjað, hiti 9 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðan 8, súld, skyggni 4 kilometrar, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norð-norðaustan 3, súld, dálítill sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, norð-norðvestan 7, úrkoma í grennd, hiti 6 stig. Egilstaðaflugullur, norð-norðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 4, allskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, vestan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 8, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-13 metrar á sekundu og þókusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi, en skýjað með köflum í öðrum landshlutum og stöku skúrir suðaustan til. Hiti 6-16 stig, hlýjast syðra. Lægir víða og léttir til á morgun, en norðvestan 5-13 austanlands og smá skúrir framan af degi. Snýst í suðaustan 3-10 með lítilsáttar vætu vestast seint annað kvöld. Hiti 5-13 stig, svalast norðan til. Sjóveðurspá. Yfir Fljótshlíð er 996 millibara lægð og önnur álíka lægð út af Langanesi sem þokast austnorðaustur og grinnist. Yfir Norður Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðlæg 8-13 en lægir smám saman á morgun. Norðvestan 8-13 austast. Snýst í suðaustan 5-13 annað kvöld. Faxaflóamið. Gengur í norðan 10-15 en lægir heldur í nótt og í fyrramálið. Snýst í suðaustan 8-13 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðaustan 8-13 en 5-10 í nótt. Suðaustlægari á morgun 5-13 seint kvöldið. Vestfjörðamið. Norðaustan 8-13 en 5-10 í nótt. Snýst í sunnan 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg 8-3-10 og þokuloft eða súld, en snýst í suðaustan 3-10 annað kvöld. Norðausturmið. Norðan 5-13 og þokusúld. Norðvestan 8-13 undir morgun, en hægari vestan til. Dregur úr vindi á morgun en lægir annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 10-15 og þokusúld, en dregur smám saman úr vindi á morgun. 5-10 annað kvöld. Austfjörðamið. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og þokubakkar eða súld. En snýst í norðvestan 10 til 15 í kvöld. Fyrst norðan til. Norðan 8 til 13 seint á morgun og 5 til 10 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 3 til 10 og þokuloft eða súld í fyrstu. En gengur síðan í norðaustan 8 til 13 og norðan 10 til 15 í nótt, en hægari vestan til. Breytileg átt 3 til 8 á morgun, en norðan 8 til 13 tíma austast. Vesturdjúp. Norðan 5 til 10, en snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 8 til 13 í fyrstu, en lægir síðan. Suðvestan 10 til 15 norðan til á morgun en annars sunnan 5 til 10. Norðurdjúp. Norðan og norðaustan 8 til 13 en lægir vestast í nótt. Vestlæg átt 5 til 10 á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 10 til 15 en hægari seinnipartinn. Gengur í norðan 10 til 15, seint í kvöld og í nótt. Fyrst vestan til. Norðvestan 10 til 15 á morgun. Færeyjadjúp. Sunnan og suðvestan 8 til 13 í fyrstu en lægir síðan. Gengur í norðan og norðvestan 13 til 18 í nótt. Fyrst vestan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðausturdjúp. Suðvestan 8 til 13, en snýst í norðan og norðvestan 8 til 15 í nótt. Hægari annað kvöld. Suðurdjúp. Norðvestlæg 8, 5 til 13, en snýst í sunnan 8 á morgun. 10 til 15, seint kvöldið. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 5 til 10, en hægari í nótt. Vaxandi sunnan og suðvestanátt á morgun. 10 til 18 undir kvöld, hvassast síðst. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur einmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Jón Ögmundur Þormóðsson, lést aðfaranótt laugardagsins 12. september á dvalarheimili heilsuverndar Urðarhvarfi 16. Útför verður auglýst síðar. Fyrir hönd aðstandenda Lilja Jóð Guðmundsdóttir, Þormóður Árni Jónsson, Bylgja Dögg Sigurðardóttir og barnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Aðalheiður Másdóttir, skólabraut fjögur Hellisandi sem lést fimmtudaginn 10. september, verður jarðsungin frá Ingjaldshólskirkju föstudaginn 18. september klukkan 14. Sölvi Guðmundsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Jóhann G. Landmark, andaðist á hjúgrunarheimilinu Höfða á Akranesi þann 10. september. Útförin mun fara fram í kyrþey að óskins látna. Innilegt þakklæti til starfsfólks Höfða fyrir framúrskarandi umönnun. Ástvaldur Jóhansson, Ragnhildur Arnljótsdóttir, Dúi J. Landmark, Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, Emilía Petra Jóhansdóttir, Ragnar Karl Ingason, barnabörn og barnabarnabörn. Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Garðar Olgersson, bóndi og harmonikuleikari, Hellisholtum, Hrunamannahreppi, lést á Landspítala þann 12. september. Útförin verður auglýst síðar. Anna Ibsen, synir, tengdadætur og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Rannveig Pálsdóttir, frá Stóru Sandvík, Dalbraut 16 Reykjavík, áður Bala Laugarvatni, lést á Landspítalanum aðfaranótt 12. september. Hún verður jarðsungin frá Skálholtsdómkirkju föstudaginn 25. september klukkan 14. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Hér hljómaði þriðji þáttur Scherzo Allegro Molto úr fiðlusónötu nr. 5 í F-dúr opus 24 eftir Ludwig van Beethoven. Augustin Dumay lék á fiðlu og Maria Jo Pires á piano. Nú sendum við út hljóðritun sem gerð var á tónlistarhátíðinni Siglu sem fór fram í síðasta mánuði. Umsjón með þessum þætti hefur Pétur Grétarsson.
1: Heilir og sælir hlustendur góðir og verðið velkonnir með rás eitt á tónlistarhátíðina Siglu sem framfór í Hörpu í byrjun ágústmánaðar 2026. Við heyrim í þessum seinni þætti okkar frá hátíðinni, hljóðritanir Þorgríms Thorsteinssonar frá þremur mismunandi tónleikum og hefjum leik á loka tónleikum hátíðarinnar þar sem búið var upp á blöndu dægurlaga ýmissa tíma í fjölbreyttum útsetningum. Hjörtur Páll Eggertsson stjórnar kammersveitinni Elju og við byrjum á því að heyra tvö bítlalög í útsetningu Ítalans Luciano Berios. Harpa Ósk Björnsdóttir syngur.

Ticket to Ride og Yesterday eru meðal þeirra stórsmella Paul McCartney's og John Lennon's sem komu út um miðjan 7. áratuginn. Ítalski tónsmiðurinn Luciano Berio hafði eins og McCartney brennandi áhuga á samtíma sínum og þeir deildu til að mynda áhuga á tónsmíðum þjóðverjans Karlheinz Stockhausens. Og það má alveg færa rök fyrir því að blötur eins og Abbey Road og Hvíta albúmið með bíklunum hafi verið undir áhrifum af tilraunum í raftónlist. Berio útsetti bílalögin af mikilli útsjónarsemi fyrir kammerhljónsveit sem var típisk fyrir þennan tíma. Harpa Ósk Björnsdóttir söng. Og sumlögin á dægurlaga dagskrá Elju hljómuðu í því sem næst upprunalegum búningi eins og þetta lag sem ungverst en hefur smegt sér inn í íslenska þjóðarsáli gegnum knattspyrnu og óperettu áróttu Íslendinga. Kristín Einarsdóttir Mentile syngur.

Kristín Einarsdóttir Mendileg söng Hóit nakt hab ikki tróimt von dýr og síðan Sól slær silfri og voga í Ég komin heim texta Jóns Sigurssonar við lag Emmerich Kalman. Elja Kammersveit lék með undir stjórn Hjartar Páls Eggertssonar. Og þar sem við komin heim ekki úr vegi að fá næst íslenskt lag. Það eftir Hjálmar H. Ragnarsson og úr uppsetningu Þjóðleikhússins á Pétri Gauti eftir Henrik Ibsen. Hér syngur Vera Hjördís Mattsdóttir.

Vera Hjördís Mattsdóttir söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó. Vögguvísu Sigurvalda Kaldalóns, Mamma ætlar að sofna. Þar áður hljómaði söngur Solvegar eftir Hjálmar H. Ragnarsson. Þetta var hljóðritað á tónleikunum Mæðra máttur á seglu í ágúst 2026, tónleikum sem helgaðir voru mæðrum, móður hlutverkinu og þeim fjölmörgu þráðum sem það spannar. Og þá var komið að Hildigunni Einarsdóttir að syngja tónlist eftir Benjamin Britten. Vögguvísu Sveig hans, opus 41.

Hildigunnur Einarsdóttir mezzosóprán söng og Matthildur Anna Gísladóttir leik á píanó Charm of Lullabies eftir Benjamin Britten. Og við skulum fá líka dúetta með söngkonunum Hildigunni og veru Hjördísi Matsdóttur hér í lokinu og innliti okkar í Mæðramátt seglu árið 2026. Tónlistin eftir Felix Mendelssohn.

Vera Hjördís Matsdóttir, sopran og Hildigunnur Einarsdóttir, mezzosopran, sungu og Matthildur Anna Gísladóttir, leik á píanó. Duetta eftir Felix Mendelssohn úr safni hans opus 63 á tónleikunum Mæðramáttur á tónlistarhátíðinni Seglu í ágúst 2026. Og þá skiptum við aðeins gýr og förum aftur á stefnumót við kammersveitina Elju sem tók virkan þátt í Seglu en þessi hópur samanstendur af ungu íslensku klassísku tónlistarfólki. Öll eiga þau það sameinlegt að hafa stundan nám saman og Íslandi áður en haldið var erlendis og starfaðu nú flest sem einleikarar eða hljómsveitarspilarar á Íslandi og víðar um heim. Elja hefur hlotið mikið lof fyrir flutning sinn og var tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaununa 2019 sem flytjandi ársins í flokknum sígild og samtíma tónlist. Einnig var Elja útnefnd listahópur Reykjavíkur árið 2026. Það er Hjörtur Páll Eggertsson sem stýrir Elju á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman en tónlist þess bandaríska tónskálds hverfðist þar íslenska tónlist sem við heyrum af innan skams. Fyrst heyrum við verk Eastmans Joy Boy.

0: Hammarsveitin Elja flutti Joy Boy eftir Julius Eastman undir stjórn Hjartar Páls Eggerssonar á tónleikunum Krókaleið Julius Eastman í Norðurljósum hörpu á tónlistarhátíðinni Seglu 8. ágúst 2026. Flest verka hans eru skrifuð fyrir opna eða sveigjanlega hljóðfaraskipan sem þýðir að nákvæm samsetning flytjenda og hljóðfara getur breyst eftir því hverjir taka þátt í flutningnum. Í stað hefðbundinnar nótnarítunar er tónlistin byggð á endurteknum mótífum sem umbreytast hægt í gegnum spuna. Þetta myndar marglaga form þar sem flytjendur flakka á milli hlutverka, endurtaka tónefni að vild og geta með þeim hætti mótað heildarbyggingu verksins í sameiningu á meðan á flutningi stendur. Það fór því vel á því að ný íslensk tónlistastir Pétur Eggersson var í flutt á sömu tónleikum. Pétur sagði mér aðeins frá tilur sinnar tónlistar í spjallu okkar í útvarpshúsinu.
1: Krókaleiðir, eða krókaleið, krókaleiðir.
2: Ég kalla þetta krókaleið.
1: Já.
2: Já, það mætti að hugsa þetta sem krókaleiðir líka, það eru nokkrar.

0: þetta er sko er rétt að segja þetta sé undir áhrifum beinlíns af Julius Eastman eða kom það setna þessi tenging?
1: Já, já, hún kannski, ég held að hún hafi bara þessi tenging við Eastman hefur bara verið að krauma ég held ég hef nú ekki dátta með á því en þetta er klálega tengist allavega inn á þessa bandarísku til hún að hefð
0: það
1: sem ég hef verið að vinna með þessa slembi eins og nægallið og svona að það sé engin ein leið að flutningum þær eru margar og stundum þurfa að fara nokkra króka til að komast þangað en þetta Eastman hefur bara verið jafna, mikið í eyrunum síðan ég uppgötvaði hann fyrir kannski 10 árum eða svo það var svona þetta allt síast inn
0: en sko það er raun og verið ekki slempi það, hans, ekki þessi verk sem að er það er...
1: jú að einhverju leiti það en kannski ekki á sama hátt og Kate sem að segir gerðu nákvæmlega þetta en í þeirri röð sem þú vilt
0: já.
1: Eastman er meira gerðu þetta en gerðu líka eitthvað annað sem þú vilt gera svona inn á milli taktu það sem ég er að gera og settu þinn ein karakter inn í það
0: Slempi Plus
1: já það er svona, já, meiri kannski spuna áhersla hjá Eastman heldur en
0: já.
1: Til dæmis Kate og Feldman
0: en hvernig leggur þetta upp sko, hvernig það er áhugavert í svona verk hvernig þau komast að stað það er mikilvægt fyrir til dæmis flytjendur að hafa einhverjur ákveðnar svona aðferðir, hvernig byrjar þetta að því það var engin stjórnandi
1: nei, engin stjórnandi ég segi þetta svolítið upp svo þetta sé borðspil og það er bara yngsti byrjar til dæmis, eða þannig þannig að það eru bara frekar ítalega reglur um formið á þessu þannig að strengja leikari á að byrja og strengja leikari ákveða innbyrðis fyrir flutning hver hefur leika og þau spila í einhvern ákveðin tíma og svo eru svona hljóð kveikjur fyrir restina hljómsveitinni þannig að leið og strengirnir gera eitt ákveðið hljóð saman og það er ekkert víst hvenær það gerist en það mun gerast þá má næsti hópi fara á stað þá koma tréblástur hljóðfærin inn í svo málblástur slagverk og loks sólóvistarnir
0: en erum við þá í sko, við erum í algjöru óvissu til dæmis hvað þetta tekur langan tíma
1: já við prófum þetta á nokkur sinnum og það var alltaf í kringum hálftíma
0: já.
1: en þetta gæti þetta enst þetta gæti svona Já, þetta gæti alveg enst lengi, bara mjög lengi og það er alveg leiðbeiningar opna á það að þetta taki miklu lengri tíma. En ég veit í hvort þetta sé bara að því að þetta eru bara svona hljóðfæraleikarar, bara hafa einhverja tilfinningu á hvað tónlist á að vera lengi og mér stað líka svolítið skemmtilegt inn í þessu því að þetta er svona verið að velta fyrir sér hvernig hljóðfæraleikar hlusta á hvern annan innbyrðis

Við heyrðum kammersveitina Elju flytja hluta úr Krókaleið eftir Pétur Eggertsson, vistkerfi af hljóðum innblásið af umhverfishljóðum frá skólalóð Mills College þar sem Pétur stundaði tónsmíðan á. Hlustun flytjenda í brennidepli í verkinu og áheyrendur urðu vitni að samtali milli náttúruhljóða og hins manngerða þar sem froskar og fjarlægur ómur hljóðfara æfinga takast á, fléttast saman og saminast. Eins og framkom í spjall okkar Péturs hafði hann orðið fyrir áhrifum af tónlist Júliusar Ísmanns sem einni átti verk á þessum tónleikum. Við heyrðum verk Ísmanns Joy Boy fyrir þessum þætti, en nú skulum við fá brot úr hinu verkinu eftir Ísmann á þessum tónleikum á seglu. Stay on it.

Hjörtur Páll Eggertsson stjórnandi Elju Kammersveit og Dúve, de unge vokalensemble Kammerkórnum danska sem við heyrðum líka syngja í fyrri þætti okkar frá seglu ársins 2026. Þetta var brot úr Stay On It eftir Julius Eastman. Dæmi bandaríska tónlist seinni hluta 20. aldar og íslenska tónlist 21. aldar á seglu, en þar var líka velt upp spurningunni hvað eru dægurlög og hvernig verða þau til? Elja freistaði þess að svara þessum spurningum með því að leiða hlustendur gegnum sögur dægurlaga tónlistar með útsetningum úr ofinnlegum áttum. Við heyrðum bítlalög og ungverska óperutu tónlist í byrjun þáttar, en nú skulum við heyra útsetningu Arnolds Schönbergs á sönglagi frá Napóli.

Funiculi Funicula eftir Luigi Denza sem samdi lagið vist til að fagna vígslu Lester Kláfs sem flutti gesti frá rótum til topps Vesuvísar. Og frá þessu dægurlagi 9. áratugar 19. aldar förum við inn í 7. áratug þeirrar 20. og ljúkum þessari seinni yfirferðum seglu ársins 2026 með bítlalaginu Michelle sem annar Ítali, Luciano Berio útsetti og Elja spilar með hörpu Ósk Björnsdóttur. Það var sem fyrir Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði tónleika seglu. Góðar stundir.

Við hlýtum á hljóðritun frá tónlistarhátíðinni Seglu sem framfór í síðasta mánuði. Umsjón með þættinum hafði Pétur Grétarsson. Góðir hlustendur, við höfum tíma fyrir einn þátt úr klarinettusónötu númer 2 í Estúr opus 120, númer 2 frá 1894 eftir Jóhannes Brahms. Yfirskrift þáttarins er Andante con moto allegro. Það er Rúnar Óskarsson sem leikur á klarinett og Helga Bryndís Magnúsdóttir á píanó.

0: Þetta var Andante con moto allegro, þriðji þáttur, úr klarinettu sónötu nr. 2 í E-stúr, opus 120, nr. 2, eftir Johannes Brahms. Rúnar Óskarsson, klarinettuleikari og píanuleikarin Helga Bryndís Magnúsdóttir léku. Þetta kom út á geislaplötu hjá Sono Luminous fyrir skemmstu, en á henni má finna flutning Rúnars á öllum klarinettu verkum Brahms. Næst á dagskrá er meining, þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur.
1: Fylgist alltaf með skipum sem eru...
2: Ekki, þetta er nokkur ár síðan, sko.
1: En svona almennt, fylgistu með skipum í heiminum?
2: Stundum.
1: Hvernig gerir maður? Er til eitthvað svona kort á netinu sem að... Svo, þú veist, ég man eitthvað tíma að datti inn á kort, já, wow, emeit, ég hef dottið inn á flugumferðakort sem sýnir allar flugvilar í loftinu.
2: Já, líka.
1: En þetta er þá það sem þú varst að sýna mér?
2: Já, þetta er skip.
1: Þetta er það skip. Öll skip sem eru í umferð í dag?
2: Já.
1: Og hvar þau eru, hvert eru að fara?
2: Já.
1: Vá, wow, getum við skoða Ísland?
2: Ég myndi segja sko eitthvað skemmtilega.
1: Af hverju?
2: Þetta er alveg fiskikipinni kring.
1: En hvað finnst þið skemmtilega þetta þá?
2: Ég er allir vissu þetta hérna.
1: Hvað svæði var þetta? Í kringum Afríku?
3: Halló, dægi! Hvar hefurðu eiginlega verið? Við erum búin að bíða eftir þér, maður.
1: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er einmitt núna stödd heima hjá konu sem að heitir Anna Kristjánsdóttir. Hún er 74 ára gömul og býr í Bryggjuhverfinu. Hlustendur velta kannski fyrir sér hvað í ósköpunum við séum að tala um.
2: MarineTraffic.com Hér er skipið satt fyrir hvað tegum við ykkur 17 dögum síðan.
1: Hvað skipir þetta?
2: Edinburgh.
1: Sem er?

0: einu sinni heiti Hekla og núna satt við Tristandakúnja.
1: Og eiga þau þetta skip eða?
0: Ég veit ekki hver eiga það.
1: En þú ert alltaf að skoða þetta skip?
0: Já, með annars. Fylgist með því.
1: Hvar það í heiminum?
0: Já, já. Og eins geta eins og þetta hérna.
1: Mýra. Hvað skipi það?
0: Þetta heita einu Snálafoss. Ég þarf að skipa 5 ár.
1: En það? Já. Og nú er þetta í Kamerún?
0: Ég hefði
1: En þetta núna á...
0: Skráði í Kamerún.
1: Skráði
0: í Kamerún. Það er ekki það markaða.
1: Ó, og núna er það hvað þeir eru í
0: Skráði í Tyrklandi, já. Það er einhver þær hjá.
2: Við annars sitjum við eldhúsborðið heima hjá henni og liggjum yfir mjög áhugaverðri heimasíðu marinetraffic.com. Eins og heyrist þá er það hægt að fylgjast með allri skipaumferð líðandi stundar. Það er hægt að lesa sér til einstaka skip, skoða myndir og ýmislegt fleira. Anna vélstjóri að mennt. Hún starfaði á sjó í fjölda ára og eins og heyrist hefur gríðarlegan áhuga á skipasögu.
1: Eiga skip svona löng líf? Þau voru notkun hérna Íslandi þegar þú vannst á því
0: Já.
1: Og svo... Það allt í henni skráði í Kamerún. Hvað lifa skip lengi hérna?
0: Það misjátt. Þetta 20 ár, önnur kannski í halva öld.
1: Vá, þannig þetta skip búið að lifa hvað lengi?
0: Síðan 78.
1: Og þú fylgist með því að því þú manst nákvæmlega hvernig það var að veri, og þú þekkir það vel, þekkir vélina og þykir þið þá vænt það?
0: Bínlítið.
1: Nú ertu að skoða möppu á Facebookinu þínu sem heita Gamla skipamyndir.
0: Já, ég er að þessu skipi 5 ár líka.
1: Hvað skipið þetta?
0: Vestmanney.
1: Vestmanney Vaff er 54.
0: Fjórir, já, 2 ári.
1: Já, og hvað það í dag, til dæmis?
0: Argentínu.
1: Ha? Á hvaða árum varst þú á?
0: Ég var að skipinu 74-80.
1: Og af hverju þið í Argentínu núna?
0: Það var selt þangað.
1: Getum við skoðað það? Hvað skip það er?
0: Frá hingað.
1: Vá. Gaman að skoða líf skipana. Og nú heitir þetta skip...
0: Argenova 21.
1: Það hétt Vestmanneyjar, Vaff E eitthvað, og nú heitir það...
0: Argenova 21.
1: Og nú, nákvæmlega bara núna, þegar við skoðum, þá það er það statt...
0: Amerikaborgin heitir...
1: Það stendur Puerto de Sedo,
0: Já.
1: Sem er í...
0: Argentínu. Vá. Og leika eru höfn síðan í maí. Ég veit ekki hvort séu að leggja skipin eða hvað.
1: Ó.
0: Með þessi þungfærin.
1: Hvað því farið? Búið að eyða því eða?
0: Já, já. Hvernig,
1: hvað er gert við skip?
0: Þegar... Rífið og það var breytt upp, stálið og...
1: Rífið í tætli bara?
0: Já, já.
1: Er eitthvað svona skipa ruslahaugur?
0: Já, já, út allt.
1: Er á Íslandi?
0: Það verið sum skipa verið yfir á Íslandi, en ekki mikið það.
1: Hefur þið farið á svona ruslahaug?
0: Ég kom á svona ruslahaug.
1: Það, hvar?
0: Það er Esbjörg.
1: Ha, Eimsberg?
0: Esbjörg.
1: Hvað er það?
0: Danmörk.
1: Og var það ekki stór staður þá?
0: Nei, þetta síðan eitt skip sem verið að vera að rífa.
1: Já.
0: 2013, sem einn brú af skipi.
1: Hvers konar vél að rífa það í tætlur? Það lítur að vera svolítið stór vél.
0: Ég hef rífa þetta bara, þú veist, við erum að nýta eins og allt eins og hægt er.
1: Hvað heldur þetta ekki langan tíma að rífa eitt svona stórt skipi sundur?
0: Nei, get ekki svo að þeim.
1: Segjum sér svo, skip eins og Álafoss, sem varst því sinni sem að verðist vera svona meðal stórt skip, eða ekki?
0: Jú.
1: Hvað heldur að, þú veist, ímyndum okkur það?
0: Ég get trú að það er ekki svona 5-6 mánuði að rífa það. Wow. Það fyrir eftir hvað það er gert, sko.
1: Svo fer náttúrulega eftir hver margir að rífa það, hvað margar vélar, býst ég við. Ég velti fyrir mig, sko, svona síða, marinetraffic.com. Þvílíkur gagnagrunnur öll skip í heiminum. Ætli eigandi hver skip sé að skrá inn upplýsingar eða er þetta eitthvað svona, eins og Wikipedia, bara fólk, áhuga samt fólk sem getur skráð inn upplýsingar?
0: Já, það er með myndir, sendið myndir.
1: Getur þú skráð upplýsingar hann inn?
0: Já, ég meina, ef ég sendið inn mynd, þá getur ég gert það.
1: Og hefurðu gert það?
0: Ah.
1: Hefurðu sendið inn myndir eða upplýsingar hann inn?
0: Já, já.
2: Ætlunin var ekki að tala skip í þessari heimsókn. En þegar að mann boðið heim til fólks, þá fæ maður bara svo dásamlega innsýn inn í áhugamál og hversdegi. Í þessari heimsókn lærði ég fljótt að Anna mikill sögugrúskari. Hún safnar fágætum frímerkjum og heldur upp á sérhæfðar eða nýs sögubækur, bækur gufuskip og skipafélag. Megin umfjöllunarefnið þessar vikunar er þó annað. Það er eðli fólks, kynvitund og kynneigð, eitthvað sem að undanfærin ár hefur aftur orðið að hita máli í pólitískri umræðu, hefur getið af sér hatursorræðu í samfélaginu og vanlíðan meðal stórs hóps fólks. Umfjöllunarefnið bakslagið í hinsegin málefnum hér á landi. Í síðasta þætti heyrðum við meðal annars í tveimur hinsegin aðalum sem að tóku slagin og börðust fyrir réttindum samkynneðra í árdaga samtakana 78. Í dag fáum við að kynnast Önnu Kristjánsdóttur. Við rifjum upp sögu hennar og merkilegan þátt í réttindabaráttu transfólks á Íslandi. Anna nefnilega fyrsti Íslendingurinn til þess að koma opinberlega fram sem trans.
3: Hún heitir Anna Kristjánsdóttir og býr og starfar hér í Stokkólmi. Það væri varli frásögur færandi nema fyrir það að áður hét hún Kristján Kristjánsson, kvæntur þriggja barna faðir í Reykjavík.
2: Að þessum orðum hefst Kastljós þáttur árið 1994. Umsjónamaður heimsækir Önnu í Stokkólmi, þar bjó hún á þeim tíma og þar fór hún í gegnum kynleiðréttingaferlið. Þetta sama ár, árið 1994, kom Anna út opinberlega sem trans. Sjálfri myndi mig að baráttan hefði byrjað miklu fyrir hér á landi, en þegar ég fór að dusta rikið af gloppóttu söguminni mínu, sá ég, já, það var ekki fyrir 1994 sem að Íslands samfélag kynntist íslenskum trans einstaklingi í fyrsta skipti og hóf samfélagslega umræðu málefni þeirra.
4: Þetta ákveðin þróun sem áttu stað. Mér dreymdi það að ég væri stelpa þegar ég var í 3-4 ára og þetta var, má segja, minn æðsti draumur. Má segja frá fyrstu æskum minningum mínum og allt þegar maður þennan dag.

0: Anna Kristjánsdóttir býður mér í heimsókn til sín. Ég kem kappklædd í föðurlandi, gönguskóm og útivistar regnjakka því við höfum ætlað okkur að ræða málin í göngutúri úti með lítinn hund. Hún að passa hund þessa myndir, hund sem að nefnist Bensi. En það varð ekki úr göngutúrnum. Veðrið ekki gott. Það rigning og súld og notanlegra að spjalla við eldhúsborðið. Anna hellir upp á kaffi fyrir okkur og rétti með mitt í svörtum bolla sem að breytir lit eftir stutta stund þegar að bollin hitnar. Allt í einu birtast á honum tvær ljósmyndir og nöfn.
1: Hver Hrafnhildur?
2: Kötturinn minn og finnum einn.
1: Þórhildur. En hvar þessir kettir?
2: Já, ég átti þessir kettir,
1: Ó, ég samreikist. Drekkur þú alltaf úr þessari konu?
2: Minni, þetta mín kanna.
1: Hvað stendur á henni? Retired engineer, just like a regular engineer, only way happier.
2: Ég hætti að vinna.
1: Hvenær hættir að vinna?
2: 2019.
1: Hvar varst að vinna alla tíð?
2: Alla tíð? Já. Ég var að sjó í hvað rúna 20 ár. Kjömski mikið.
1: Það býttu, nú verðum að loka hörðinni, það einhverjar viðgerðir. Það
2: lyftu að klóninu fyrst.
1: Þú varst að sjó í 20 ár.
2: Ég rúna 20 ár, já. Og svo var ég að vinna hjá Orkuveitun Stokkólmi og loks hjá Orkuveitur Reykjavíkur 23 ár.
0: Jæja, við komum okkur þá loks að efni þáttar.
1: Þú ferð að bera þann titil að vera fyrsta opinbera trans manneskjan á Íslandi, ekki satt?
2: Jú, það endur rétt.
1: Hvernig að bera þann titil og hvernig komið allt til?
2: Þetta var erfitt. Sko, í fyrsta lagi, ég var ekki fyrst til að fara í gegnum aðgerð, ekki meðal Íslendinga. En það var þannig að ég bjó út í Svíþjóð og það kom upp leiðenda mál þar, varandi transfólk.
1: Hvernig mál?
2: Það var fram með morð og það var transmanneskja sem að lenti undir grun. Þú var alls ekki sáðs. Þetta var til þess að einflýtjendur í Svíþjóð fóru ofsækja transfólk hvar sem þeir náði það.
1: Af hverju einflýtjendur?
2: Vegna þess að þessi aðili, hann var að dunda sig við að skjóta á einflýtjendur á nóttunni. Svo kom það ljós að þetta var hvítum öður og það var ekki fyrir löngu síðar. En tímabilið kom það ljós að þessi mannskjöfendu leintundu grun. Hún var rasisti, trans, átti svipaðan bíl og umrætur morðingi. Nú, þegar að þetta kom upp að sem sagt, þeir sko innflýtjendur fóru ofsækja transfólk, þá var félagið okkar, sem þá hétt Benjamin, að fyrstu mennskjöndur hlaupi felur, það var stjórnin. Í staðis að koma fram og reyna að verja okkar málstaf. Þetta var svo til þess að á næsta aðalfundi og eftir, þá sagði allt stjórnin af sér og ég lenti óvart í því að vera þetta formaður.
1: Þegar þú tekur við félaginu, þegar þú verður formaður, hvað ertu þá búin að vera lengi þarna?
2: Já, svona 4-5 ár.
1: Þannig að stjórnin fer og þú býðið þið fram?
2: Nei, við erum ekki fram. Ég var bara að taka það að mér.
1: En hvað voru margir í félaginu?
2: Á þessum tíma voru 49 og 2 árum síðar þegar ég hætti í stjórninni. Að þá voru 130.
1: Vá, hvað kom til þess? Hvers vegna varð aukningin svona mikil?
2: Við opnum félagið.
0: Hún segi mér að fyrir þann tíma hafði meðlimir félagsins sem sagt farið huldu höfði og sömu leiðis starfsemin öll.
2: Fólk gekk undir dulnefnum og allavegana svona og þetta mátti ekki segja neitt frá svo umbyrlega. Við gáum út okkar eigi blað sem bara fyrir félaga. Og þess að þar, og það var ekkert sem átti fréttasta félagin út af við. Þetta var einvörungu félag þar sem kallaði transsexual fólk. Það er sem fólk sem var leiðin í gegnum aðgerð eða búðið aðgerð. Nú, sem þetta ég opnaði félagið eða við nýja stjórnin, 1994. Þá fórum við að taka á þessum málum, gagnart ég bæði almenningi og fjölmiðlum sérstaklega. Og þannig að ég varð óvart, við lenti óvart í því að verða hérna þekkt manneski í Svíþjóð á þessum tíma.
1: Þannig varstu fyrst þekkt í Svíþjóð og síðan á Íslandi?
2: Já, og þess vegna ég þurfti að fara að mæta í sjónvarsþáttum og útvarpsþáttum og í blaðaviðtöl út í Svíþjóð.
1: En hvernig fer maður úr því að vera í félagi þar sem að fólk ber dulnefni og allt í félum að bara hoppa í sviðsljósið, vera í frontinum og hvað þá í ókunnu landi, eða þú ert ekki þínu, þar sem þú ert ekki með þitt móðumál, hvernig gerður þetta?
2: Já, þetta gekk bara rjómandi vel og raunverulega að þetta var það sem vantaði. Á meðan að félagi var samt svona lokað að það gerist ekki neitt og sem sagt, almenningur, fjölmiðlar, þau vissu ekki heldur neitt. Það var ekkert verið að auglýsa neitt með almennings hvernig staðan væri á okkur. Og þetta breytist með nýri stjórn. Það var ekki bara ég, við vorum okkur saman sem að vorum að vinna þessu.
1: Hvernig tóku Svíar ykkur þegar þau opnuðu félagið?
2: Vel, það var bara, það segist eins og er. Seinna fréttistu þetta af mér til Íslands.
1: Cirka hálfu ári síðar byrtist viðtal við Önnu í nýju lífi.
2: Og þar kom sem sagt fyrsta svona stóra bomban, getur við sagt.
1: Og hvernig voru viðbröðuna Íslandi með að viðbröðun sem þú fekst í Svíþjóð?
2: Í Svíþjóð er það meira skoðal, þetta þú veist hvað maður að segja. Eitthvað fenómin, eitthvað nýtt og svona. Eftir að móti þegar maður á Íslandi þá getur við sagt það kom fólki óvart. Ég man að biskupin, það kom sjónvarpsviðtalið með hana í desember 1994 og þá var þetta biskup lýst yfir undri sinni skelfingu á þessari mannesku.
1: Já, hver var það biskup?
2: Það ég tólaði á Skúlason.
1: Já.
2: Skálverði.
1: Ég spyr Önnu hvort hún hafi upplifað meiri fordóma í þjóðfélagsumræðinu hér heima heldur en í Svíþjóð. Heldur en í Svíþjóð, eða var það svipað?
2: Í Svíþjóð fekk ég mjög góðan stuðning.
1: Frá fjölmiðlum og
2: öllum, vinnustanum. Ég var í fullri vinnu allan tíman. Var að vinna í Orkuveitunni Stokkólmi og þeir tóku mér sagt, mjög vel og stóðu að baki mér þegar maður var að fara í gegnum einhver erfiðleika í sambandi við smál. Þessi aðgerðina sjálfa og þetta allt saman.
1: Sem hlýtur að þýða að samfélagið var komið aðeins lengra. Hvað var það
2: miklu lengra?

0: miklu lengra.
1: Það er miklu stærra samfélag.
0: Já, já. Þú sér það að fyrsta aðgerðin í Svíþjóð var gerð að með minni 1955.
1: Já, bara stuttu eftir að fyrsta transaðgerð er gerð í heiminum, er það ekki? Því mér skilst að fyrsta aðgerð hafi verið...
0: Hefna það, getum við sagt. Það er að segja að það voru aðgerðir framkvæmdar í Þýskalandi á í kringu 1930 en þeim laugrunlega með yfirtöku Hitlers á Þýskalandi á þeim tíma. Það var fyrst verða hérna Lili Elbe og önnur sem var kallið Doris, ég man ekki alveg neka á hún.
1: Voru þær í Þýskalandi eða annars þar?
0: Báður í Þýskalandi. En sem sagt að Lili Elbe, hún hérna var dönsk og hérna fór aðgerðin í Þýskalandi. En á þessum tíma var ekki farið að þróa neinn hormón í sambandi við hérna aðgerðaferli og nokkur ár eftir aðgerðin og helst að það sem eftir er. Á Íslandi var þetta gjörsamlega sko óþekkt.
1: Af hverju er það heldur?
0: Já, nú erum við spyrir íslensku þjóðina. Ég get ekki svarað því. Ég ætla hann að ég kem þannig fram á Íslandi og þá hafði engin aðgefur framkvæmt hérna eða á Íslandi eða af íslenskum yfirvöldum. Það gerist ekki fyrir 1997 sem fyrsta aðgerðin framkvæmt á Íslandi.
1: En þú sagðir að þú vissir af Íslendingum sem hefði farið í aðgerð þeir fóru þá væntanlega erlendis.
0: Já, það var ein manneski sem hefði farið gegnum aðgerð Noregi ágæðs vinkona mín og seinna fóru einni aðgerð í Danmörku. Ég fóru gegnum aðgerð mín í Svíþjóð.
1: Og þessir aðalar þeir kausu að koma ekki opinberlega fram á þessum árum?
0: Svo í Danmörku kom fram síðar. Hún bjó í Danmörku og sérna í Færeyjum en kom ekki til Íslands fyrir innkringunni 2005.
1: Þannig að það hefur svolítið verið eins og réttum þetta bara þetta samkynnaður á fyrstu árunum þar sem fólk flúði bara land.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Og hélt sig þar
0: já.
1: Í ákveðin tíma þar til að það var óhætt að koma heim.
0: Já, það er rétt.
1: Ég er forvitin að vita hvenær Anna lærði fyrst af tilvist transfólks? Þegar að þú býrð á landi þar sem að þetta er ekki til, ertu þó ekki lengi bara, þú veist, þegar maður getur ekki sett orð á eitthvað fyrirbæri eða tilfinningar eða líðan. Já, með þessu áhugavert hvernig fólk brata sig á þá sínu eigin eðli.
0: Já, nei, þetta var fyrsta skipti sem ég heyrði talað þetta. Það voru sýndar svona fréttamyndir í bíó. Það var svona rétt það liti sem sjónvarpið var að byrja. Kringu 65, 66, 65 sennlega.
1: Hvað er þú gömul þá?
0: 13-14. Það voru sýndar svona fréttamyndir í Laugarásbíó manni eftir og þar með var þannig sínt við þar við eina konu sem að fara gegn aðgerð
1: Erlendis þá?
0: Erlendis, enska konu
1: Já.
0: April Ashley hét hún. Hún var frá Liverpool, hafði verið á sjó meira sér þannig fyrstu árin og fór loksins gegn aðgerð í Marokkó.
1: Mér tekst ekki að finna gamla fréttavitalið við April Ashley sem að Anna vísar í en ég dett ofan í langa kanínuhóli á netinu er ég les þessa mögnuðu konu. Hún var ein þekktasta transkona Bretlands á síðustu öld, brautryðjandi í sýnileika og réttindabaráttu transfólks. Eins og Anna nefnir þá gekkst hún undir kynleiðréttingar aðgerð í Casablanca árið 1960. Var ári síðar opinberlega afhjúpuð í bresku slúðurblaði og það án hennar samþykkis. Þessi afhjöpun hafði slæm áhrif á atvinn hennar og feril. Hún hafði áður unnið sem fyrirsæta og fekk ekki fleiri gigg eftir þetta. Það er margt athyglisvert við ævi April Ashley. Líf hennar tengist ákunnileiti lagalegum réttindum transfólks í Bretlandi. Það er bara þannig að 3 árum eftir kynleiðréttinguna þá giftist hún manni. Einhverjum árum síðar þegar þau skildu fór hjónabandi fyrir dóm þar sem það var gert ógilt á þeim grundvelli að Ashley væri karlmaður. Að hér hefði það verið giftingu 2 karlmannaræða, eitthvað sem að var jú ólöglegt á þeim tíma í Bretlandi. Þessi niðurstaða dómsins hafði mun stærri áhrif en bara fyrir hjónaband þeirra 2. Dómarinn þurfti nefnilega að skilgreina hugtakið kona fyrir lögum. Og hér dæmdan að það kyn sem að ákvarðað væri við fæðingu réði lagalegu kynni einstaklings. Það þá óháð kynvitund eða læknismeðferð viðkomandi. Þessi dómur varð fordæmendi með þeim afleiðingum að transfólk fékk kynsitt ekki viðkennt innan lagakerfisins næstu áratugina eða allt til ársins 2004. Asli var því að verða 70 sjálf þegar hún fekk loksins lagalega viðkenningu á því að hún væri kona. Árið 2012 var hún síðan sæmd MBE orðinni eða Member of the Order of the British Empire fyrirframlag sitt til réttindabaráttu transfólks. Eins og ég nefndi þá fann ég ekki gamla viðtalsbroti sem að Anna Kristjánsdóttir sá þarna í Laugarásbíó sem unglingur en ég fann þá viðtalsbrot frá 8. áratugnum. Leifum nokkrum að hljóma hér.
2: And you decided at a very early age up there that you were female.
3: Well, I didn't decide. I didn't know who decides those things, but I certainly didn't decide.
2: God or a God decided that?
3: A God, let's put it like that.
2: Or your genes or your condition or something.
3: Well, yes, because it, you see, it's so difficult to talk about it because you grow up and there you are. And then instead of developing like a boy, you suddenly find hips and you suddenly find breasts arriving. It's terrifying. It's absolutely terrifying because you know, yeah, that one thing should be happening and another thing is in fact happening.
4: Do you wish, April, that you'd never had the operation that changed you from a man to a woman?
3: No, I've never doubted that for one moment. Not and when I was in the clinic, and in fact I was desperately ill, and I thought I might die, I would prefer to have died than not to have the operation.
4: Was that, I mean, because you tried to kill yourself three times, didn't you?
3: Yes.
4: While you were a boy?
3: Yes.
4: Was it because you wanted to be a woman?
3: Absolutely. There was no other reason. As I went into the anaesthetic, my doctor, who was French-Moroccan, said, au revoir, monsieur. And when I woke up, he said, bonjour, madame, mademoiselle. And so it really was a fairy tale.

0: Ég kynntist henni svo löngu, löngu síðar. Hún dáið núna. Það 35 eitthvað leis. Hún hérna var, sent, var að segja frá sínu og þá fyrst frétti mérandi að þetta væri umlega hægt. Það var kannski 14-15 ára.
1: Hvað gerðist innra með þér þegar sástu svo upptöku og þetta viðtal við Ashley? Hvers konar tilfinningar, hvers konar momentus, hvað að gerast innra með þér þegar þú séð þetta?
0: Ég var bara hissa. Ég meina á þessum tíma, þetta svo langt síðan, ég löngum og gleyma hvernig mínu upplifun var. En...
1: Það hljómar eins og vendipunktur samt.
0: Ég, þetta var vendipunktur að því leitinu til alltinu kostnara því að þetta var hægt.
1: Er þetta eitthvað sem það velt fyrir þér þá áður?
0: Já, bara í mínum draumum, en þetta var ekkit.
1: Já.
0: Var bara ekkit hægt. Og þetta bara eins og hver hana draum sín. Fram að því. Og jafnlega eftir þetta líka því að ég gerði mig fulla grein fyrir því að kostnaðurinn við þetta yrði svo mikill að ég gæti engan við staðið undir þessu. Og sömleis erfið leikar við að bara komast í þetta. Því ég þekkti ekki til.
1: Nei.

0: svo auðvitað frétta maður löngu síðar af fleira fólki sem hafði farið gegn með þetta ferli og bókin Konundrum eftir Jan Morris 1974 sem hann kom út, held ég.
1: Hvernig fréttur af fleira fólki? Það er líka...
0: Það er bara svona.
1: Þetta er bara...
0: Í gegnum bækur, gegnum blöð. Þannig
1: þú hefur vantlega verið að leita upp, er það ekki? Ykkur ákveðnar bækur?
0: Ég sjálfu sér ekki.
1: Er þetta varla falið á Íslandi?
0: Ég sjálfu sér ekki, en þetta er svona eitt og eitt, þetta er raka fjörum mínar og smámsamann komst maður að því að þetta var til. Mm-hmm. Og til að mynda eins og Stonewall upprisunni í New York 1969. Þetta var mikið transfólks þar var á ferðinni.

0: Anna segir okkur nánar frá sínu kynleiðréttingaferli, ferli sem að lauk árið 1995, en hófst 11 árum áður. Hún segir frá byrjuninni, árið 1984.
1: Sem að ég hef fyrst sambandið geðalæknu Íslandi og hann uppfylltist hérna fítons krafti að reyna að lækna með þessu sem er sjálfsög ekki tækt. Ég mætti hana í 2-3 viðtölu hjá honum og svo þegar ég mætti einu sinni hangað. Þá var hann ekki við og ekki gefin einn nýri tími. Hann bara hennilega gafst upp, sá þetta þýtt ekkert.
0: Og heldurðu þá áfram í íslenska kerfinu eða ferðu strax út?
1: Nei. Ég fór eftir mér skápin.
0: Þremur árum síðar gerist það að...
1: Þá lendi því slasast á sjó og hættir umlega. Fyrir svo að klára öldungudeldi MH. Þar var námsáðgefi, Sjálfinni Konrás, ný búin að útskjöfa sjálfræðingur. Ég bara mig upp fyrir hann á einhvern tíma maustið, 87. Og hún tók, loksum tók í þetta svona jákvætt. Og hún fann svona, rætti við einhver geðlækna og ég fór í viðtölu til þeirra og þeir sjáu fram að það einasta sem hægt var að gera fyrir mig var að senda mitt bara útlanda og í framhaldi því þá fór ég til Svíþjóðar.
0: Fórstu á eigin vegum eða sendi Íslandi? Þannig að það sem þurftu til að breyta lífiðinu þarna var einn sálfræðingur sem var jákvæður og gaf von.
1: Já, og þessi þeir geðlæknar sem að tóku þátt í þessu líka.
0: Spólum nú fram til ársins 1995. Þegar þú líkur ferlinu, hvernig var líðan hjá þér?
1: Já, hún var alveg dásamleg. Hvernig á ég orðið þetta örfisi?
0: Hvað breyttist?
1: Ég veit ekki hvað breyttist. Ég var búin að ganga gegnum með þessa breytingu í hugafarsbreytingu, bara í gegnum árin. Þannig að þetta var bara, þannig að það var svo bara lokið, sko, aðgerð þess að ég var búin að fara gegnum aðgerðina. Og það var eins og það var og...
0: Tók að þið tíma til þess að finna vellíðanina eða kom hún bara strax?
1: Hún kom strax. Raunlega stóra jákvæði punkturinn var eiginlega sko mánuði fyrr.
0: Nú?
1: 2001. mars 1995 þá er ég kölluð fyrir hérna réttslega ráðið.
0: Sem er?
1: Það er ákveðin dómstóll innan svo sjálfstýrelsinni í Svíþjóð sem að hefur það að hlutverki að veita samþykki eða neita fólki aðgerðir til leiðréttingar á kyni sem og til að fjalla sakhæfi glæpamanna. Þetta voru þeirra hlutverk. Og ég þurfti að fara fyrir þennan dómstól. Þannig að sitja þennan fimm manna dómstól og kveður úr það hvort að ég sé.
0: Og ertu með lögfræðing með þér eða hvernig virkaði þetta?
1: Nei.
0: Þú ert bara ein að reyna að sannfæra þennan dóm að þetta sé rétt?
1: Og ein læknir sem stóði liðin á mér, sem að eiginlega færði máli fyrir í mína hönd.
0: Ég skil.
1: Og svo sáttu þér hana, maður þarna frá kammarettan og sem dómsforseti og svo var hana einkirtla sérfræðingar og sálfræðingar og allavegana. Síðan þegar að ég satt kallið fyrir réttin og ég þarf að svara fullt af spurningum og ég svaraði eftir minni bestu samvisku og það var mjög hörðu, ég átti ekki vona svona svakalega mikill hörku í spurningunum. Já, en svo loksins var því lokið og ég bara sendt fram og býð eftir niðurstöðu og reyndar með þessi sitt úti þá kemur allt í hennu einn úr svona dómi, labbandi fram. Sæði bara, ég vík og kvaddi.
0: Hvað því það?
1: Það var svona, ég vík það að segja, hvað heitur íslensku?
0: Orðið sem við leitum að er vanhæfur.
1: Hann var hérna, hann þekktu of mikið tilvinna mála til þess að geta þetta talist
0: hann var óhlutlaus
1: svo hann var látin að bú þetta var Bengt Jansson sem var yfirmaður geðdeildar sjúkrahús í Huddinga
0: en varstu þá stressuð þegar hann labbar út
1: að þetta var í stressuð þetta er eitthvað ímyndar að einasta maður sem treysti á þannig í dómnum var þurfti að yfirgefa salin vegna þess að hann var ekki hlutlaus
0: þannig að þarna eru eftir fjóri dómarar þú býður frammi
1: og svo ég kallið inn aftur og það mér tilkynnt að ég fá að fara gegn aðgerðir og allt verður komið
0: Hver voru viðbrögðin?
1: Það voru góð
0: Hvernig voru þau? Hoppaður öskrandi?
1: Nei, ég bara fagnaði, þakkaði fyrir og labbaði út
0: Og hvað gerirðu þegar komst heim eða hvað gerirðu eftir þetta?
1: Já, ég fótt að því það
0: Ein eða með vinum eða hvernig var þessi dagur? Gerirðu lýst hana fyrir okkur?
1: Þetta var einmitt, þá fór ég bara og við fórum bara á veitingastaðum kvöldið og ég og Andri svinn minn, hann hafði fyrir gegn aðgerð mánuði fyrr í hináttina

0: Ég bara, mér finnst bara svo aðdáunarvert að hafa geta farið inn í allt þetta ferli mætt allri mótstöðu sem að samfélagið veitti á þessum tíma og örugglega fjölskylda líka, ég meina þetta var það undarlegt á þessum tíma
1: og eins og segist það fólk vissi ekkert þetta
0: Einmitt.
2: Í Kastljósþættunum frá 1994 sem við heyrðum brot úr fyrir þættunum þar má greina viðhorf og tíðaranda þess tíma í spurningum þáttastjórnanda
3: Hvernig var að standa frammi fyrir fjölskyldinu og segja henni þetta?
1: Það var erfitt mjög erfitt
3: En hvernig tóku börnið þín þessu?
1: Þetta varðandi börnin mín þá hafa þau verið svona þau hafa haft mjög erfitt með að skilja þetta og sætta sig við þetta ég taldi á tímabili að ég væri nú svona búin að yfirvinna mest örðuleikana en það reyndist á miskilningi byggt
3: En fannst þér þú ekkit vera búin að axla það mikla ábyrgð og þú hefðir skildum að gegna gagnvart börnunum að þú gætir ekki láta þetta eftir þér?
1: Ég held það já, en því miður þá reyndist eðlið veruleikunum sterkara.
3: En hvernig hefði þér fundist ef að faðir þinn hefði komið til þín og þegar þú varst þeirra aldri og sættir að nú var hann ekki lengur, pabbiðin heldur eitthvað annað?
1: Ég get ekki svarað þessari spurningu. En hins vegar að með við þær aðstöður sem býfið í dag að þá ætti ég mjög auðvelt með að sætta mig við þetta.
3: Þér hefur ekki dottið í hugur úr því að þetta var mjög erfitt fyrir börnin þín og fjölskyldun að fara hreinlega til Suður Afríku og hlífa þeim?
1: Mér hefur dottið ýmislegt í hug allt frá því að láta mig hverfa út í óendanleikan og til þess að svipta mig lífi en ég tel að ég hafi meira hlutverki að gegna enn svo að ég geti látið mig hverfa á svo einfaldan hátt. Það mjög mikilvægt að við fáum fordómana sem fylgja þessum hlutum í burtu og það getum við einungi skert með því að fræða aðra og með því að sýna það að við séum ósköp venjulegt fólk og ekki á nokkun hátt afbrigðileg að öðru leyti en þessu.

0: Já, þau viðbrunum voru þegar þegar að þérna þessi þáttu var sýndur þá skildist mér á að það mátt heyra sömnál detta í sjónvarpinu.
1: Ertu að meina að það voru allir gapandi?
0: Já, fólk vissi ekki það þessu. Það var nýtt fyrir þeim.
1: Af tilvist transfólks.
0: Já.

0: Það er eitt sem að mér langar svo að vita og heyra frá þér er að því að áður fyrir veit ég að það var talað kynskiptinga og kynskipti. Hvenær fer orðið trans að vera notað já, bara í þjóðfélagsumræðu og líka bara meðal ykkar?
1: Þetta er tónt basluvesin, það var 1990 og en ég kem til Íslands 96.
0: Flytur heim?
1: Já, frá Svíþjóð. Og maður var alltaf, það var alltaf speglast á þessu með kynskipting. Mér finnst alveg óþolandi. Ég reyndi að mótmælti þessu og manni eftir að einu fréttakona hjá Ríkisútvarpinu. Ég mótmælti því þegar hún fór að tala kynskiptinga og þetta var bara fljótt úr og niðurlegjandi. Og henni fannst það svo fallegt orð. Ég ætla ekki nefna hver þetta var. Þetta var, þetta bara alveg, ég var bara meðið mínu eftir.
0: Hvað var sagt í Svíþjóð?
1: Það bara transseksuella reyndar.
0: Þannig að
1: Á þessum tíma gerði við greinamun á því hvort veri, fólk væri transseksuál eða transvestæt. Það var á þeim tíma var þetta þannig. En við erum líka að tóa annað. Þegar maður var eina að berjast í þessu, þá var engin, engin til þess að verja málstæðin.
0: Þú varst svo eina sem varst opinberlega já, trans á Íslandi.
1: Já.
0: Og hvað lengi?
1: Ég það vil 10 ára skeið. Ég frá því ég kem til Íslands og til svona 2005 til 2006. Þá er einasta manneskja sem kem út sem opinberlega sem hafði lokið aðgerðaferli. Það var alltaf einu og einn sem kom út og var hann líka trans en ekki beint, þú veist, en ekki manneskja sem fór gegnum alltaf aðgerðaferli. Ekki sem var opinber.
0: Hvað hjælt þér, bara, hvað við hjælt styrknum innra með þér til þess að heia baráttu og vera í fronti í umhverfi sem að, já, var hjælt sem lokað að það var?
1: Já, ég var ekkert að gera neitt í þessu máli. En bara það var sífellt leið á mér, henda að kalla mig viðtölu allavega ná.
0: Leigið?
1: Nei, leigið mér að mæti viðtölu og svona.
0: Já, einmitt, en það kostar sitt þegar maður er í fronti og kemur opinbarlega fram. Hvaðan fannstu styrkin í þetta? Er þetta bara þér eðlislegt að geta komið og talað frammi fyrir hópur
1: mann? Nei, alls ekki. Það mér er alls ekki eðlislegt.
0: Þú varðast bara að gera?
1: Já, það verði enginn að mögur ekki. Ég komst ekki út úr þessu. Nú, svo var ákveðnar manneskjur á Íslandi sem að svona stóðu með mér. Þú veit að vera ekkert trans. Það var alltaf verið að segja, af hverju stopna ekki með ykkur félag? Já, stopna félag. Hvernig átti ég að stopna félag? Á því að var öll stjórnin og allir meðliminnir.
0: Í framhaldi rifir hún upp stopnun samtakana Trans Ísland.
1: 2007 stofnuði félagið. Ég man ekki hvort að það hefði verið kringum rúmlega tugur manns sem að stofnaði félagið Trans Ísland. En svo gerist það að það verið stjórnarskipti á Íslandi eins og gerist stundum, merkilegt nokk. Og ný stjórn tekur við undir forystu Jóhannu Sigurðardóttur og meðal atriða sem er á dagskránni og þá er enda ríkisstjórn var réttindi transfólks. Í framhaldu því er stofnaður hópur, starfshópur, búið til frumvarp um réttindi transfólks í Íslandi.
0: Hvers konar réttindi erum við þá að tala um? Hvers konar réttindi vantaði?
1: Til þess aðgerðaferlið og svona. Því þetta var allt í skötturíki fram að því.
0: Hvað meinarðu? Það var allt bara...
1: Ég meina, það voru engin lög. Það voru ekki, það enga reglur gerði til. Nema bara eitthvað svona fát út úr loftið.
0: Hún stiklar á stóru.
1: 2008-2009 er farið að framkvæma aðgerðist á vegum íslenska yfirvalda, svona viðkend. 2012 verða fyrstu löginum um aðgerðaferli samþykkt alþingi. Þá byrja með svo miklu breytingar, kemur allt inn í fjöldin fram, sem við áttum aldrei von á. Þegar við vorum að semja þessi frumvarpið til þessari laga um aðgerðaferlið, 2011, þá taldist okkur svo til að það var 21 manneskja sem hefði farið gegnum aðgerð þegar að segja Erlendis og Íslandi.

0: Gröndals sem höfðu farið í gegnum ferlið og fengið nafnbreytingu og breytingu og kynskráningu hjá Þjóðskrá.
1: Og af hverju kom það að vera óvart?
0: Ég átti ekki að vona að vera svona margt.
2: Orðið kynskiptingur hvarfa mest úr opinberri umræðu og í fjölmiðlum frá og með árinu 2010. Það ár lögðu samtökin Trans Ísland meðal annars fram formlega beðni til RÚV og annara fjölmiðla að hætta notkun orðsins vegna þess hve særandi það var. En það gaf þetta kynna að fólk væri að skipta kyn í staðinn fyrir þá raunverulegu upplifun transfólks, það að segja kynvitund sem að samræmist ekki því kynni sem því var útlitað við fæðingu. Baráttan ástýr ekki langa sögu á Íslandi. Baráttan ástýr ekki langa sögu á Íslandi. Svolítið áhært að hugsa til þess að þú ertu að tala 2012 þegar að það 21 aðalega Íslandi búin að fara í gegnum ferlið. Já. Og kerfið svona að byrja að taka við sér að breytast af fullum krafti og transréttindi að verða meiri. Mm-hmm. Svo 2016, bara 4 mánuðir síðar, tekur Trump við í Bandaríkjunum og byrjaði þeir af fullum krafti að svona tala aftur gegn hinsegin samfélaginu. Jú. Og transfólki. Þannig að þetta er stuttur tími.
0: Já.
2: Þó fór að vísu lítið fyrir þessari neikvæðu orðræðu hér á landi fyrir næði síðar eða upp úr 2019 eins og komið var inn á í síðasta þætti. Við Anna tökum okkur smá pásu frá spjallinu réttindabaráttu transfólks á Íslandi og við gluggum í danska yfirlitsbók gufuskip og skipafélög.
0: 1892 minni mér.
1: Já, þetta er skemmtilegt grúsk.
0: Hvað er hérna Bosnía? Og hefðu lest textan um þetta, þá voru þetta meira að minna Íslandssiglingum.
1: Mér finnst að segja mjög mikið mannesku þegar einstaklingur fyrir Erlendis, hvers konar söfn hann leitar uppi? Hvers konar söfn leitar þú uppi þegar þú ert Erlendis?
0: Ég fyrir ofta á sjómennarsöfn, ég hef mér gamli kirkjur.
1: Ertu trúð?
0: Bæði og.
1: Hvaða trú þá?
0: Ég er í þú kirkjunni.
1: Trú sem þú
0: óstipið? Þetta er barnatrúin minn.
1: Já.
0: Gamla góða barnatrúin.
1: Þannig þú byður kannski bænir?
0: Ég ger það nú ekki mikið að því, en ég er sér að ég sé ekki nei við trúni. Mm-hmm. Ég hafna hann ekki. Ég má nú ekki sem sé að skrúku, ég er enda á í hérna stjórn íslenska safnarins á Spáni.
1: Íslenska safnara?
0: Safnaðurins.
1: Já, þjóðkirkjunar
0: þá.
1: Ég vissi ekki að það væri íslenskur þjóðkirkjusafnur á Spáni. Hvar er hann á Spáni?
0: Torrevieja.
1: Eða
0: Alicante svæðinu sko.
1: Eða það? Og hvernig er eitthvað prestur þá þar?
0: Já.
2: Anna skrifar pistla á Facebook, vanalega einn á dag.
0: Ég er að fá kannski svona 5-20.000 manns á dag.
1: Sem lesa pistlana?
0: Já.
1: Hvað eru pistlanir aðalega?
0: Er svona... Verða að lífið.
1: Hvenær sestu niður til að skrifa pistil?
0: Á kvöldin.
1: Er þetta smá eins og dagbókafæslur þá?
0: Já, þetta er eiginlega meira svo leis. En og svo líka bara mínar hugleiðingar fyrir því þetta dags.
2: Ég sem pistlum er ofta að finna fróðleik tiltekna eyju, eyjuna Tristan da Cunha. En hún segir mér að hún sé með einskunar Tristan Blæti.
0: Já. Tristan da Cunha er sem sagt pínlítil eyja í Suður Atlantshafi, nokkurnar einu mitt á milli í Suður Afríku og Suður Ameríku. Þannig að búa hvað 220 manns, 6 daga siglingangað. Með gömlu heklunni.
1: Hefur þú farið?
0: Nei.
1: Langaði að fara?
0: Já. En til þess að fara þá er ég sækjum leyfi hjá stjórn eyjarinnar.
1: Ó, og ertu ekki ferðamannastaður?
0: Nei.
1: Já, þau vilji ekki ferðamenn þá?
0: Ég held að ég myndi ekki hafa neitt að móti þegar fá ferðamenn. Mm. En þeir lifa bara sínu lífi í sínu þábrúna umhverfi. Með eitt stórt eldfjall, 2000 metra hátt, þú á hann höfuð á þeim. Það sem gausi þess 1961 og allir flúðu út Englands, allir í búanir.
1: Og náðu því þá.
0: En... Og fluttu aftur heim 2 árum síðar.
1: Þú hefur mjög mikinn áhuga á þessari eyju. Af hverju, hvenær byrjaði það og hvers konar áhugi er þetta?
0: Áhugin byrjaði 1963.
1: Er það?
0: Já. Þá heyrði ég fyrst af þessari eyju. Ég las hana í vikunni.
1: Þá varstu mjög ung.
0: Já. Bara krakki.
1: Hefur verið með áhuga og blæti fyrir þessari eyju síðan þá?
0: Bæði og. Þetta var að fylgjast með þessu nokkur ár. Mm. Svo bara gleymdist þetta og svo koma alltaf einhverjar sögur sem að fréttir að þessari júg. Og nú síðast var það í vor sem leið þegar að ferðamaður af skemmtarskipinu Hondjúsi fer af skipinu á eiginni og reyndist þar smitar svo hóndasveiru.
1: Fór hann af skipinu þar?
0: Já, hann er íbúi sko. Það er engi fara með henni frá Argentínu. Þegar svo kom veg fyrir faraldur á eiginni að þá voru sendir sjúkurliðar og hermenn í fallifum þeim kasta niður hann er það nægt að nota þeim er kasta niður í fallifum niður eiginna ásamt miklum búnaði einu 3 tonnum af sjúkurgóknum til að hægt að reynangra þessa veiru.
2: Anna les fyrir okkur nýleg pistlaskrif um eiginna.
0: Já, en af Tristan blætinu mínu. Snemma á síðustu öld gerist það að ekkert skip kom til Tristan da Cunha í 10 skeið. Það var svo 1919 að herskip hans átignar, HMS Jarmúð, kom til eigunar og þá fyrst fengu íbúanir að vita að það hefði verið heimstyrjöld í gangi 1914-1918. Í dag fá íbúanir fréttinar jafnóðum í hjálp netsins í gegnum gerfinata samband. Það meira sér internet kaffi hús veginni. Næsta hús er póstursvíð. Þetta voru Tristan frétti dagsins.
1: Og ertu oft með Tristan fréttir?
0: Svona eftir því sem eitthvað er einhver af fjörunni þar.
1: En þú sagði mér líka á þann að þú ættir vona sendingu á morgun. Hvað sending er það?
0: Það er frímerki. Eitt stykki frímerki.
1: Safnaru frímerkjum?
0: Já, búin að gera það síðan við 8.
1: Og hvaða frímerki áttu vona á morgun?
0: Þetta merki var gefið út 1946 á eiginni, Tristan da Cunha. Og verðgildi var 1 enst pens eða local value 4 kartöflur.
1: Það stendur á frímerkinu, 4 potatoes.
0: Já, þetta var sem að verðgildið samsvaraði 4 kartöflum. En breska póstjórnin neitaði að samþykja þetta frímerki sem löglega útgáfu og því var það aldrei gert opinbert.
1: Og hvað erum til mörg þá, svona frímerki í dag?
0: Það er til nokkur 100 örglega.
1: Og þú ert að fara eignast, eða þú ert búin að kaupa þér eitt af vefnum og það er að koma til þín á morgun?
0: Ég vonandi, það er ekki komið þetta.
1: Má ég spyrja, hvað kostar svona frímerki?
0: Ódýrt.
1: Er það?
0: Já.
1: Og hvað áttu mörg frímerki í frímerkisafninu? Anna bendir núna á skáp. Ég held að þetta veri myndalbum, það sem er fullt af albumum. Megum við aðeins bara líta á þau?
0: Jú.
1: Vá, þetta eru þetta allt frímerki hérna?
0: Já.
1: Hefur þið talið albumin?
0: Nei.
1: Þetta lítur út fyrir að vera svona hátt í 50, ef ekki 60,
0: ég er svo að
1: rísastór meira, album.
0: Kassan er kjallara.
1: Í alvörinni?
0: Já.
1: Þannig að þegar þú ert erlendis.
2: Eins og heyrist þá er ósköp margt skemmtilegt sem hægt er að ræða við Önnu. Að lokum færum við þó aftur athyglina að réttindabaráttu transfólks. Við hlustum á eitt gamalt viðtalsbrot í viðbót og ræðum meira.
3: Hvað Anna hefur að segja, hvaða ráð hún gefur þeim sem er að hefja sitt kynskiptaferli?
0: Já, fyrsta ráðlegging er svo að hætta við, en ef að það gengur ekki, að þá er það beita réttum að ferðum vera þolim og fara varlega í sakinnar, en umfram allt að hlýða kannski þeim yfirvöldum sem að sjáum svona framkvæmt.
1: Mér var svo áhugavert að þú sagði þér hérna, fyrsta sem ég myndi mæla með er að hætta við. Var að þetta var svo hræðilega erfitt?
0: Já, ekleis, þetta er tekur á. Við ferð ekki svona vegfæri nema hefur sért alveg 100% ákveðin. Þú að því þið direkt er 99% ákveðin. Þú eru 100% ákveðin til að fara þessi vegfæri. Annars gengur þetta ekki. Allur efi er túlkaður neikvætt.
1: Af öðrum þá eða?
0: Já, bæði öðrum og líka þess sjálfur þér.
2: En nú þegar maður finnur fyrir gaggrinni á transfólk og meiri transhatri bara í heiminum með öfgahægri bylgjum vestanhafs til dæmis, hefur það einhver áhrif á því?
0: Sjálfsögðu.
2: Hvernig áhrif?
0: Bara hugsunar tilfinningarnar. Svo að ég er ingað einn samþekkan. Ég get ekki á nokkun hátt sett samsama mig við þetta fólk, ekki á nokkun hátt þvert á móti. Það verist, það hefur engan skilning á því sem er að fjallum, eins og þessi svo kallaði hana eitthvað á kallaðan Trump. Að eitt af fyrsta sem hann gerði þegar hann kom aftur inn embætti var það að setja einhver tilskipanir til að lemja á transfólki.
1: Þannig að þegar svona gerist út í heimi, þetta hefur áhrif?
0: Þetta hefur áhrif á mín, á mitt líf hvað þetta snertir að í dag treysti mér ekki til að fara til bandar, ekki reyningin svona að fara til bandaríkjanna.
1: Af hverju heldur þú samt að svo margir í heiminum vilja hafa skoðun á transfólki? Af hverju er þeim ekki bara sama? Fólk sem er ekki trans?
0: Ég segi þau.
1: En af hverju, hvað heldur þú eftir þína baráttu? Ég nú er búin að vera að spyrja fólk á þessari vegferð, sko, bara, að því maður reyna að skilja hvaðan fordómar koma. Svona eftir allt þú hefur lent í og fordómar sem þú hefur upplifað í þinni tíð. Af hverju er fólk ekki sama?
0: Ég spyr líka, af hverju fólk ekki sama? Hér er komið samtökru homar sem hata transfólk, sem er mjög fámenn held ég. Ég hefur svona sem er enn 10 manns, ef það nært því. En þetta er samt til. Þetta er komið frá Englandi. Það byrjaði þar sennilega 2019. Þetta er eiginlega, það er fárilega framjá mér til að byrja með. Það er ekki þeirn bara síðustu 3-4 árin sem ég er að heyra af þessu hér á Íslandi. Það er komið fram hér líka.
1: Hvernig byrtist þetta bakslag þér? Að því nú eru fullt af fólki sem dregur í efa að sé eitthvað bakslag.
0: Já, það er nefnt sem dæmi þessi samtök sem eru allt í unu hámar sem hata transfólk sem hafa reynað sitt besta til að auka á hatrið þeim yður og það hefur sín áhrif að félagar þeirra eða vinnir þeirri fer að auglýsa þetta þannig að hatur sáróðu sín þannig að byrja allt í unu að tala geðviki aftur.
1: Hún minnist síðan á ofbeldisfullar hótanir og ógnir sem hún tekur eftir í kommentakerfum.
0: Hóta lemja fólk.
1: Þið verður séð svoleiðis hótanir?
0: Ég hef séð svona fulla yfingar, já. En það er spurningi, hversu mikið á maður taka marka á þessu? Ég forðast það. Ég lendi í svona ýmsu með vesin áður fyrr. Fyrst eftir að ég kom til Íslands 1996, þá lendi ég svona ýmsu. Til að mynda ef ég var að barnum þá þurfti ég að vera sífældir varnastöðu, hvort að ég veri slegið tíminn eða veri held yfir mig úr glasi fólks. En sem betur vera bjórið svo dýr á Íslandi fólk týndi ekki að hella úr glasinu yfir mig. En það er samt reynd.
1: En ástandi í dag, hvernig líður þið með það? Ertu vongóð eða hefur ykkur áhyggjur?
0: Ég hef áhyggjur, já. En ekki fyrir mína hönd.
1: Hvers vegna ekki?
0: Af því ég bara svo gömulað. Fólk veit að því er ekkert að reyna að hella mig. En ég hef eins og meira áhyggjur af yngra fólki. Fólki sem er að koma út úr skápnum í dag. Ég hef að koma út úr skápnum fólk sem er nýlega búið í aðgerð og er ennþá að berjast við sinna eigin tilfinningar og síðan tilfinningar sinna fjölskyldu og vinna.
1: Var þetta alltaf til staðar? Er þetta alltaf búið að vera svona? Eða varð tíminn betri og svo komið allt inn tilbaka eða hvernig upplifið þú
0: það? Það má segja að ég hef stundum sagt að eftir 2005-2006 þá hætti þessi neikvæðni í okkar garð og neður þau eru fleiri en heldur bara ég ein sem þegar ég var þessi svo kallt að transinnabilits að þá þar með svo fólk að þetta var eitthvað sem var ekki bara einhver persónlega eða ekki, heldur að það væri raunverlegt og fólk fór að sætta sér við þetta. Nú er bara komið upp nýtt mál fyrir kannski svona 7 árum síðan, þar sem að fólk er að byggja upp eitthvað hattur í okkar garð. Að einhverjum ástöðum þá skilja það ekki og þetta, ég vona bara að þessi neikvæðni hjáðinni aftur.
1: Hefur þetta komið þér óvart að sjá þetta?
0: Já. Það kom mér óvart.
1: Þú bjóst ekki við þessu, að þetta myndi gerast aftur, svona eitthvað bakslag og svona snemma kannski?
0: Ég átti ekki vonað í og ég sagði að þetta berna ekki svo mikið að mér lengur, ég er bara lífið minni lífi og.
1: Já, nú vill Bensi fara að fara út.
0: Já. Mér komst út.
1: Já, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hleypa mér og hlustundum inn á heimilið þitt og fá að kynnast þér. Það er búið að vera dásamlega, takk hana. Í blálókin spyr ég, hver eru þín ráð til ungra trans eða ungs baráttufólks framtíðarinnar? Hver eru þín ráð?
0: Já, engin ráð. Ungtransfólk í dag, það alveg fullfært að gera hlutin á hans að hafa einhver gamla kellingar eftir sér. Og það bara njóta þess. Ég þarf ekkert að

0: Við hlýðum á 17. lestur Völsungasögu. Lesari er Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum fáum við svo að heyra þáttinn Þjóðarþel frá 1993. Umsjón hefur Jórunn Sigurðardóttir.
1: Þrítugasti og fimmti kafli. Nú það sagt einhverja nótt að Atli konungur vaknar úr svefni. Mæltan við Guðrúnu. Það dreymdi mig, segir hann, að þú legðir á mér sverði. Guðrún réð drauminn og hvað það fyrir eldi er járndreymdi og dul þeirri er þú ætlar þig öllum fremra. Atli mælti. En dreymdi mig sem hér væru vaxnir tveir reyrteinar og vildi ég aldrei skeðja. Síðan voru þeir rifnir upp með rótum og roðnir í blóði og bornir á bekki og boðnir mér að eta. En dreymdi mig að haukar tveir flýju mér af hendi og væru bráða lausir og fóru til heljar. Þótti mér þeirra hjörtum við hunangblandið og þóttist ég eta. Síðan þótti mér sem hvelpar fagri lægju fyrir mér og gullu við hátt og át eg hræðera að mínum óvilja. Guðrún segir, eigi eru draumar góðir en eftir munu ganga. Synir þínir munu vera fegir og margir hlutir þungir munu oss að hendi koma. Það dreymdi mig enn, segir hann, að eg lægi í kör og væri ráðin bani minn. Nú líður þetta og þeirra samvista fáleg. Nú íhugar Atli konungur hvar niður mun komið þar mikla gull er átt hafði Sigurður. En það veit nú Gunnar konungur og þeir bræður. Atli var mikill konungur og ríkur, vitur og fjölmennur. Geri nú ráð við sína menn hversu með skal fara. Hann veit að þeir Gunnar eiga miklu meira fé en ég einir menn megi við þá jafnast. Tekur nú það ráð að senda menn á fund þeirra bræðra og bjóða þeim til veislu og að sæma þá mörgum hlutum. Sá maður var fyrir þeim er Vingi er nefndur. Drottningin veit nú þeirra innmæli og grunar að vera muni vélar við bræður hennar. Guðrún ristur rúnar og hún tekur einn gullhring og knýtti í vargshár og fær þetta í hendur sendimönnum konungs. Síðan fóru þeir eftir konungsboði. Og áður þeir stíu á land, sá Vingi rúnarnar og sneri á aðra leið og að Guðrún fýsti í rúnunum að þeir kæmu á hans fund. Síðan komu þeir til Hallar Gunnars konungs og var tekið við þeim vel og gerfir fyrir þeim eldar stórir. Síðan drukku þeir með gleði hinn besta drykk. Þá mælti Vingi. Atli konungur sendir mig hingað og vildi að þið sæktuð hann heim með miklum sóma og þægjuð af honum mikinn sóma, hjálma og skjöldu, sverð og brynjur, gull og góð klæði, herlið og hesta og mikið lén. Og ykkur lést hann best unna síns ríkis. Þá brá Gunnar höfði og mælti til högna. Hvað skulum við af þessu boði þykja? Hann býður okkur að þykja mikið ríki, en enga konunga veit ég jafn mikið gull eiga sem okkur, því að við höfum það gull allt er á gnita heiðilá, og eigum við stórar skemmur fullar af gulli og hinum bestu höggvopnum og alls konar herklæðum. Veit eg minn hestin bestan og sverðið hvassast, gullið ágætast. Högni svarar. Undrast eg boð hans, því að það hefur hann sjaldan gert og óráðlegt mun vera að fara á hans fund. Og það undrast eg, er ekki sá gersimar þær er Atli konungur send okkur, að ek sá vargshári knýtt í einn gullhring.

og má vera að Guðrúnu þyki hann úlfshug við okkur hafa og vilji hún eigi að við förum. Vingi sýnir honum nú rúnarnar, þær er hann hvað Guðrúnu sent hafa. Nú gengur alþýða að sofa, en þeir drukku við nokkura menn. Þá gekk að kona högna er kostbera hét, kvenna fríðust og leit á rúnarnar. Kona Gunnars hét Glaumvör, skörungur mikill. Þær skengtu, konungar gerðust allmjög druknir. Það finnur Vingi og mælti. Ekki er því að leyna að Atli konungur er þungfær mjög og gamlaður mjög að verja sitt ríki, en synir hans ungir og til engis færir. Nú vill hann gefa yður vald yfir ríkinu meðan þeir eru svo ungir og ann yður best að njóta. Nú var bæði að Gunnar var mjög drukkin en boðið mikið ríki. Mátti og eigi við sköpum vinna. Heitir nú ferðinni og segir högna bróður sínum. Hann svarar, yðart atkvæði mun standa hljóta og fylgja mun ekk þér, en ófús em ekk þessarar ferðar. Og er menn höfðu drukkið sem líkaði, þá fóru þeir að sofa. Tekur kostbera að líta á rúnarnar og innti stafina og sá að annað var á ristið en undir var og viltar voru rúnarnar. Hún fekk þó skilið af visku sinni. Eftir það fer hún til rekju hjá bónda sínum. Og er þau vöknuðu, mælt hún til högna. Heiman ætlar þú og er það óráðlegt. Far heldur í annað sinn og eigi muntu vera glögnrýtt ef þér þykir sem hún hafi í þetta sinn boðið þér, systir þín. Eg réð rúnarnar og undrast eg svo vitra konu er hún yfir vilt ristið. En svo er undir sem bani yðar liggi á. En þar var annað hvort að henni varð vant stafs eða ellegar hafa aðrir vilt. Og nú skaltu heyra drauminn. 37. kafli. Það dreymdi mig að mér þótti hér falla inn á harla ströng og bryti upp stokka í höllunni. Hann svarar, þér eruð oft illúgar og á ég ekki skap til þess að fara illu í mót við menn nema það sé maklegt. Mun hann oss vel fagna. Hún segir, þér munuð reyna en eigi mun vinátt að fylgja boðinu. Og enn dreymdi mig að önnur á fjalli hérinn og þyti grimlega og bryti upp alla palla í höllunni og bryti fætur ykkra beggja bræðra og mun það vera nakkvað. Hann svarar, þar munu renna akrar er þú hugðir ána og er vér göngum akurinn nema oft stórar agnir fætur vora. Það dreymdi mig, segir hún, að blæja þín brinni og hriti eldurinn upp að höllunni. Hann svarar, það veit ég gjörla hvað það er. Klæði vor liggja hér lítt rækt og munu þau þar brenna er þú hugðir blæjuna. Björn hugði ég hér innkoma, segir hún, og braut upp konungshásætið og hristi svo hrammana að við urðum öll hrætt og hafðu oss öll senn sér í munni svo að ekki máttum vér og stóð þar af mikil ógn. Hann svarar, þar mun koma veður mikið er þú ætlaðir hvítabjörn. Örn þótti mér hér innkoma, segir hún, og eftir höllunni og dreifði mig blóði og oss öll og mun það illt vita því að mér þótti sem það væri hamur atla konungs. Hann svarar, oft slátrum vér örlega og höggum stór naut oss að gamni og er það fyrir yxnum er örnu dreymir og mun heill hugur atla við oss. Og nú hætta þau þessu tali.

0: Ingvar Sigurðsson las 17. lestur Völsungasögu og eins og heyra má líður nóðum að lokum þessarar hetjusögu sem eins og búast má við endar með því að allar hetjur hafa náð sínu æðsta markmiði að deyja hetjudauða. Og hverjum hetjudauða fylgir hend og þá iðulega goldið líku líkt. Fyrir einn bróður, einn vetur 3-10 og garpur mikill skal falla við líka garpur bróðir á sama aldri. Þetta eru reglurnar hinn óskrifuðu lög samfélagsins. Heiður að veði tilfinningar ekki spurt. En svo margsanna sem það að mannskepnan staðföst gagvart því að breyta sjálfri sér, þótt allt sitt umhver viljun eina að hafa öruvísi, má ætla görpum og hetjum flestar þær kendir sem við einnig bærast í brjóstum okkar nú til dags. Og til eru þau verk, góð og ill, nýðingsverk og vel að staðið, sem beinlínis hljótað koma við margbreytilegri tilfinningar en sæmdina eina. Í Völsungasögu höfum við þegar kynst slíku í sambandi Brynhildar og Sigurðar, sem hún lætur drepa vegna þess að hún elskar hann en má ekki njóta, sökum hjónabandsins við Gunnar sem hún virðir mjög, og vill þá heldur sjálf deyja. Slík ferli þekkja flestir þótt í vægari mynd sé og án svo heiftarlegra afleiðinga. Í lestrunum hér á undan heyrðum við af samskiptum Guðrúnar, ekkju Sigurðar, sem nú hefur verið gefin alla konungi gegn vilja sínum og átt með honum tvo sonu. Af draumum alla, sem hann beður Guðrúnu ráða, ljóst að stór tíðindi í vændum. Það þarf ekki mikið hugarflug til að álykta að reyr teinarnir, haukarnir og hvolparnir í draumunum eiga við syni þeirra alla. En hvernig má þá útleggja þann þátt draumsins að Atli þykist eta hjörtu þessara kvikinda eftir að þau hafa verið hunangi blandin? Við lestur þessa draums kemur óneitanlega upp í hugan minnið konur sem ýmist láta eða drepa sjálfar börn sín, helst sonu, til að hefna sín á eigin manni eða einhverjum mjög nákomnum. Við skulum að svo stöddu ekki spá frekar í það hvernig eða fyrir hvaða sakir synir þeirra Atla og Guðrúnar Gjúkadóttur skulu líði láta og jafnvel verða etnir af föður sínum, en huga aðeins að þessu hræðilega minni sem virðist hafa fylgt manneskjunni frá örófi allt fram á vora daga. Því gegn hverjum beinist raunverulega refsingin, hefndin, þegar foreldrar beita börnum sínum fyrir sér í átökum sín í milli. Líklega sagan af Medeu prinsessu af Svartahafsströndum, þeirra sem Jason sveik og vildi senda í útlegð, það í raun á vonar völ, einna frægust. Vegna örvendingar Medeu framtíð sína, en þó kannski einkum vegna þess að hún hefur glatað ást Jasonar, vill hún refs honum. Dauði væri þó of mild refsing, og því vill hún ganga þeti framar. Eða með orðum Evripídisar, ó veslings hjarta mitt, lát mínum börnum þyrmt, og ef þau dveljast með þér, mun það gleði þín. Nei, nei, ég sver við hefndarvættir Hadesar, að aldrei skal ég yfirgefa börn mín þar, sem fjendur vorir fótum tróða þau með smán. Þau hljótað deyja, og fyrst á þann veg fara skal, þá verð ég sjálf sem gaf þeim líf að granda þeim. Jason bregst að vonum illur við er hann kemst að raunum þetta voða verk. En Medi sannferð í hefnd sinni og svarar Jason. Svo rándýr mátt þú ef þér sýnist kalla mig eða óvættina skilu. Mér meirum vert að hafa kvalið hjarta þitt sem maklegt var. Og Jason svarar. En þú ert sjálf þeim sama hjartans harminist. Sú sorg góð sem getur þakkað hlátur þinn, svarar Medea því. En þau eru fleiri dæmin frá Grikklandi hinu forna sem byggja á þessu minni. Þeir efur konungur að Þrakíu giftist Proknu, dóttur Pandíons konungs að Attíku, og áttu þau eitt son. Síðar býður þeir efur Fílomelu systur Proknu til sín og segja sumar sögur að hann hafi borið við dauða Proknu konu sinnar. aðrar að hér hafi bara verið eðlilegt heimboð að ræða. Það sem hins vegar má telja óeðlilegt að konungur nauðgar systurinni, mákona sinni. Flestum sögnum af þessum atburðum, þó ekki öllum, ber saman fordæmingu þessarna. Og eitthvað hlýtur þeir hefur að hafa skammast sín, því svo segir að hann hafi falið Fílómelu en áður skorið úr henni tunguna, svo hann ekki mætti mæla óhæfuverkið. En einnig sögun á stundum snúið við og sagt að Prokna hafi verið limlest. Öllum sögnum ber þó saman að sú ekki mátti mæla hafi ofið sögu sína í mikinn vef og síðar hafi þær systur hemt sín grimmilega á þann veg að þær drápu Ítis, son Þerifs og Proknu. Hún horfir á hann kuldalega og svip og mælti, æ, hvað þú ert líkur honum föður þínum. Fleira sagði hún ekki, en fór að hyggja að voða verki sínu. Og dráp sonarins nægir ekki, því þær systur matbúa kjötið og gefa föðurnum að snæða. Þerifur tekur þær til fanga, ekki fylgir sögunni hvað hann hugðist fyrir, enda verður ekki að frekara aðgerðum að hans hálfu, því guðurnir koma systrunum til hjálpar og breyta þeim í fugla, Proknu í næturgala og Fílómelu í svölu. Í leikriti sínu Titus Andronicus notfærir Shakespeare sér þetta minni í svolíti breyttri mynd. Frásögn leikritsins æði flókin og verður ekki rakin hér að öðru leyti en því að Titus Andronicus, karlmaðurinn, herforingin rómverski, hefnir sín á Tamoru, gotneskri keisaríinu í Róm, með því að myrða syni hennar, sem reyndar hafa gert sig seka mikil óhæfuverk í garð herforingjans. Þegar hér komið sögu hefur Titus látið fjötra syni Tamoru og gengur nú fram á samt Lavinju dóttur sinni, hann með hníf en hún með ker. Og hann mælir, sjá Lavinja þjendur þína í fjötrum. Tróðu í munn þeim, svo þeir ekki svari, en heyra skulu þeir mín ógnar orð. Kíron og Demetrius, heljar hundar. Þetta svo lind sem þið með sora spiltuð. Þið drápuð hennar mann. Ságleipur var þeim bræðrum hennar banasök og því var höggvin af mér hönd til gamans ykkur og báðar hendur hennar, tungan skorinn og það sem meira var verst en hendur og tunga. Hennar hreinleik, fúlu skrimsl, svífirtu þið með svaðalegri grimd. Hvað segðu þið ef ykkur leiðist mál? Þið gætuð ekki af blygðun beðist vægðar. Heyrið nú hvaða bani býður ykkar. Enn hef ég til þess eina hönd að skera ykkur á háls. Þá heldur Lavinja með stúpnum sínum keri til að taka við ykkar seka blóði. Vitið vel að móðir ykkar mun hér veistlu sitja. Hveðst heita refsing og hún ætlar mig veitskertan. Bein úr ykkur mun ég milja í salla og ykkar glæpa blóði blanda og ger úr deig og deigið síðan baka, svo komi skorpa og köku sem ég geri úr ykkar nýðingshausum. Hún skal borin hórunni skammarlegu móður ykkar sem eins og jörðin svelgir börnin sín. Svon þá veistlan sem henni búin. Og þessa kræsing hámar hún í sig. Þið hafi leikið hálfu verð mitt barn en Fílómelu og hend mín verður verri en Proknu. Komið hér með hálsana. Þú heyrðir úr þeim blóðið, Lavinja. Þegar þeir eru dauðir mun ég mala beinin úr þeim í þennan smánar vökva og baka úr deig með hrappa hausum í. Komið og réttið allir hjálparhönd að gera þessa veistlu sem ég vil að meiri grimnd en máltíð kentárana. Og þar með skeran þó á háls. Við skulum nú heyra þennan texta fluttan á frummálinu.
1: Come, come, Lavinja. Look, thy foes are bound. Sir, stop their mouths. Let them not speak to me. But let them hear what fearful words I utter. Oh, villains, Kieran and Demetrius. Here stands the spring whom you have stained with mud, this goodly summer with your winter mixed. You killed her husband, and for that vile fault Two of her brothers were condemned to death. My hand cut off and made a merry jest. Both her sweet hands, her tongue, and that more dear than hands or tongue, her spotless chastity. Inhuman traitors, you constrained and forced. What would you say if I should let you speak? Villains, for shame. You could not beg for grace. Hark, wretches, how I mean to martyr you. This one hand yet is left to cut your throats, whilst let the vineyard between her stumps doth hold the basin that receives your guilty blood. You know your mother means to feast with me, and calls herself revenge, and thinks me mad. Hark, wretches, I will grind your bones to dust, and with your blood and it I'll make a paste, and of that paste a coffin I will rear, and make two pasties of your shameful heads, and bid that strumpet, your unhallowed dam, like to the earth, swallow her own increase. This is the feast that I have bid her to, and this the banquet she shall surfeit on. For worse than Philomel you use my daughter, and worse than Pronier will I be revenged. And now prepare your throats. Lavinia, come, receive the blood. Come, come, be everyone officious, to make this banquet, which I wish may prove more stern and bloody than the centaur's feast.

0: Bring them in, or I'll go play the cook and see them ready against their mother comes.
1: Síðan gerir herforingin að piltunum eins og hann hafði í hyggju og drottning kemur á samt Satúrníusi keisara og Títus mælir. Ég vildi tryggja að yrði allt hið besta framborið á þitt borð og drottningar. Og Tamura svarar, við erum þér mjög þakklátt, Andronikus. Og Títus heldur áfram, engum þó drottning ef þið vissuð hugminn. Mætti ég leita lausnar keisarans úr vafa þeim hvort Virginius hafi gert rétt að vega sjálfur dóttur sína fyrir það að hún flekkuð var og svífirt. Og Saturnius svarar þessu játandi. Og með hvaða rökum herra, spyr Titus. Og Saturnius svarar, svo stúlkan ekki liði ljóta smán og gældi við hans sorg með návist sinni. Og þá gengur Titus fram til morðs á eigin barni, ástæða haldgóð og eindregin og sterk, fordæmi tröst og trygging óbillandi, að vesalingurinn minn sé svo að manni. Deyð þú, mitt barn, og hneisa þín með þér, og harmar föður þíns með þinni hneisu. Í bók austuríska skáldsins Kristofs Ransmæir, Hinsti heimur sem kom út í íslenskri þýðingu Kristjáns Árnasonar árið 1989, aðeins ári eftir að fyrsta útgáfan kom út, segir beint af þeim systrum, Fílómelu og Proknu. Aðal efni sögunar er leit rómerska skáldsins Kottu að hinni miklu fyrirmynd sinni í skáldskapnum Óvítus Nasó sem hafði verið dæmdur í útlegð til borgarinnar Tómi við Svartahaf, nefnd Járnborgin. Þangað komin hittir Kotta fyrir margar þeirra persóna, grískra og rómerskra, sem ítalska skáldið Óvít endurvakti í hinu mikla verki sínu umbreytingarnar. Í hinsta heimi er Prokna eiginkona slátrarans Þerefs og eiga þau sonin Ítis. Fílómela, systir Proknu, hefur hins vegar ekki sést í fleiri ár. Hún hafði áður oft fylgt slátrarans.

slátrarannum á söluferðum. En einn daginn hafði slátrarinn komið blóðrisa og laf móður og eft grátandi að burðardýrið hefði fælst á vegaslóða, hefði runnið til og hrapað og hrifið mákona hans með sér niður í hildýpið. En nú kemur hún skyndilega aftur, öllum óþekkjanleg. Aðkomu konan hafði í staðinn fyrir munn aðeins vætlandi svart flekk og sár. Varir hennar voru sprungnar, tennur hroknar út, kjálkarnir brotnir. Þessi stynjandi kona sem prokna mátti faðma að sér var tungulaus. Skildi þetta vera Fílómela. Vissulega var svo og minnið segir okkur hvað hafi hent og jafnvel hvað hljóti að henda í framhaldi að því. Hús slátrarans var einn stimmt og dauða hljótt og borgin þegar Terefur hratt upp út í dyra hurðinni, lagði frá sér fiskkörfurnar og steinbekk og kastaði kveðju inn í dimmuna. Þá blossaði ljós á bak við gluggana. Þá skutust tveir skuggar út úr húsinu og hurfu milli rústana. Prokna dró systur sína með sér inn í náttmyrkrið. Og þá, næstum vélrænt eins og leikbrúða í klukkuspilverki, þar sem postulinsstyttur fara út og innum smá dyr sem opnast og lokast á víxl og minna með hringsnúningi sínum á rás tímans, þá birtist Þerefur í dyrum hússins sem var uppljómað og varpaði birtu út á torgið og yfir kerrið sem hafði gróið yfir götuna. Í örmum sínum sem lístu enn af daufu gliti fiskreisturs hélt hann á syni sínum og bar hann gætilega niður þrepin er lágu niður að brunninum. En það hvernig höfuð Ítisar slóst til í þessu faðmlægi við hvert skref föður hans, hvernig berir fætur hans stingluðu og slóust saman, færði járnborginni heim sanninum það, áður en hún sá blóðuga skyrtu barsins, að Ítis var dáin. Þerefur æfti ekki, grét ekki. Þerefur sem sjálfur átti hægt með að yfirgnæfa sláturfé sitt þegar það í dauðans angist streyttist gegn taumnum, reikaði nú svo hikandi, svo ráþróta niður að brunninum, þristi litla líkinu fast upp að sér, lagði það mjúklega niður á steinin sem dráttartaugar vass íláta höfðu markað skorur í. Ekki fyrir hann smeygði hinum látna úr skyrtunni og blóð og vatn vætluð upp úr gapandi stungusári, heyrðu allir sem stóðu nógu nálagt og í felum, eins og bergnumdir, að slátrarinn stundi, heyrðu rödd sem sársaukinn hafði breytt og var eins framandi og óhugnanlega og kvein hinnar limlestu. Þegar yfir þóði sonsinn fyrir gröfina, þristi enni sínað skörpum brúnum sársans og hreyfingarlaus borgin í myrkrinu skildi að þessi dauðdagi var ekki aðeins vanmegnu blind hemd fyrir limlestingu Fílómelu, heldur endirinn á heilum áratug örvæntingar. Svalan og næturgalinn, dulargervi þeirra Fílómelu og Proknu, hafði ekki síður fundið leið inn í bókmyndir samtímans en þær persónur þeirra systra sjálfra. Samanber eftirfarandi línur úr eyðilandi T.S. Eliots hér í þýðingu Sverris Hólmarssonar. Yfir fornri Arnhillu gat að líta, líkt og gluggi opnaðist inn á skóarsvið. Ummyndum Fílómelu sem Barbara kóngur nauðgaði grimmt. Samt ómaði ósnertanlegur, náttgala söngurinn óbyggð alla. Enn æpir hún, enn hund eltir heimurinn hana. Píp, píp í soraleg eyru. Og þar með ljúkum við ferð okkar fornar bókmenntir og nýjar með barnamorð og svívirtar konur að leiðarljósi. Á mánudag á sama tíma heldur svo Ingvar Sigurðsson áfram að lesa Völsungasögu og það þá 18. lestur en að honum loknum ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Torfa Tulinius atburði á Íslandi á 13. öld, það á ritunartíma sögunar. Verði sæl.

0: Að loknum 17. lestri Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu heyrðum við þáttinn Þjóðarþel frá 1993 í umsjón Jórunnar Sigurðardóttur. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í toppstöðinni í Elliðaárdalnum á 6. tímanum í kvöld. Búið að reykræsta húsið en það tók rúman klukkutíma að ráða niðurlögum eldsins. Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbest. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir fossvæginn. Í borasvæðinu eru beðnir að hafa glugga að loka það. Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu og höfuðborgarsvæðinu, segir að aðeins hafi eldur borist í lítinn hluta asbestklæningar hússins og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkviliðið vinnur að málinu með heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljós hefur komið að skólinn muni ekki rísa við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði eins og áður til stóð. Rættar við Hildi í Kastljósi í kvöld.
2: Og ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá auðvitað strax á stað vegna þess að ég var mjög gaggrinninn á það á sínu tíma þegar að Reykjavíkuborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr tækniskóli myndi rísa hér í höfuðborginni.
1: Hún segist hafa fundið lóð í höllum í Úlfarsárdal sem hún teljið geti hentað skólanum sem geti orðið flaggskip iðn- og tæknimenntunar á Íslandi. Henni finnist eðlilegt að skólinn rísi í höfuðborginni.
2: Það verið gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skóla og vinnusta þangað.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Breskur maður á 70-aldri hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Ólifjan og nauðgað henni yfir 2 áratugi. Maðurinn játaði á sig 60 brot á rúmlega 20 ára tímabili. Hann nýtur nafnlendar til að venda friðhelgi eiginkonunar. Maðurinn átti að koma fyrir dóm á samt 12 öðrum mönnum sem ákærðir eru fyrir að hafa lagt á ráðin að misnota konuna meðan hún var meðvitundarlaus. Þeir eru á aldrinum 28 til 73 ára og neita allir sök. 13. maðurinn hefur þegar játað að hafa byrlað og nauðgað henni. Búist við að réttarhöldin fari fram á næstu vikum. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknar lögreglu á stórfelldu fíkniefnasmygli hefur verið úrskurðuð í farbann. Maður sem einnig frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hérlendis síðan 13. júní vegna málsins. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólki grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Maðurinn var handtekinn á tjaldsvæði á Norðurlandi 12. júní. Þá hafði konan þegar yfirgefið landið. Gefin var út evrópsk handtökuskipan á hendur konunni og var hún framseld til Íslands frá Belgíu þann 17. ágúst og sætir hún farbanni til 27. nóvember. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt og bjartviðri, en suðaustan 3-8 metrar á sekundu og skýjað seint annað kvöld, hiti 5-11 stig. Suðurland, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, en þykknar upp annað kvöld, hiti 6-13 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp og fer að regna annað kvöld, hiti 6-12 stig. Vestfjörður. Hæg suðlæg eða breytileg átt og yfirleitt léttskýjað, en þykknar upp með dálítilli úrkomu annað kvöld, hiti 5-9 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 metrar á sekundu og dálu til súld, en lægir og byrtir til eftir hádegi. Hiti 4-9 stig, feiknar upp annað kvöld. Norðurland eystra. Norðan 3-8 metrar á sekundu og þóku súld, en hægviðri og bjart með köflum eftir hádegi. Hiti 4-8 stig. Austurland að Glettingi. norðvestan 5-10 metrar á sekundu og dálítil til væta, en lægir og léttir til eftir hádegi, hiti 4-9 stig. Austfirðir, norðvestan 8-13, skýjað og dálítil til rigning norðan til, lægir smám saman og léttir til síðdegis, hiti 5-10 stig. Suðausturland, breytileg 8-3-8 metrar á sekundu og skúrir, engum austan til, hiti 8-13 stig. Miðhálendið, fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en dálítil súld norðan jökla fram yfir hádegi. Vaxandi suðaustanátt og þeiknar upp annað kvöld, hiti 3-9 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu, hvassast síðst. Rigning, víða talsverð og hiti 7-12 stig. Á fimmtudag, hæg, norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13, suðvestan til. Dálítil rigning eða skúrir og hiti 8-13 stig. Á föstudag, austan 5-10 metrar á sekundu og rigning, en stöku skúr norðan til. Hiti breytist lítið. Á laugardag, stíf norðaustanátt, norðvestan til, en annars hægari vindur. Rigning, en skúrir á sunnanverðu landinu. Áfram milt í veðri. Á sunnudag, breytileg átt, skýða með köflum og sumstaðar dálítil til væta. Á mánudag, útlit fyrir ákveðina suðaustanátt og rigningu. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarinn sem frumfluttur var í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag bara hreinlega komin mánudagur aftur.
1: Já.
0: 14. september.
1: Það var sunnudagur í gærsku.
0: Já, það er alveg magna.
1: Það er magna. Hérna, við ætlum að halda áfram í dag að fara yfir sviðið, það að segja bókstaflega og forvitnast það sem á leiksviðum landsins á nýhöfnum leikvetri. Í dag komið að Tjarnabíói, Snæbjörn Brynjarsson, leikhússtjóri ætlar að koma og segja okkur. Tjarnabíói hefur verið svona kallað heimili frjálsu leikhópana og hann mun segja okkur frá mjög fjölbreyttri dagskrá sem þar verður í vetur.
0: Já, Tjarnabíói bara orðið bara þarna höfu virki frjálsu leikhópana og það svo frábært hvað kemur þarna fram, alls konar ný verk.
1: Gróska.
0: Já, og stundum rataðu síðan síðar. Í stærri leikhúsin en síðan kemur hún Helga Lára Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚF og við sáum nú einmitt ennit þáttir með henni og Viktoríu
1: Hermannsdóttur
0: þarna Perlur, heitir það ekki Perlur úr safni sjónvarpsins, alveg frábæri þættir og hún ætlar að koma til okkar með gullmóla eins og hún gerir gjarnan á mánudögum og hún kemur með brot frá árinu 1963 þar sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttauka fór í skeiðarétt og rætti við fjallkónga, gangnamenn og kvenfélagskonu og þetta segja að rétta stemningin skili sér mjög vel í þessu 63 ára gamla einslagi.
1: Það dásanlegt sko. Lesandi vikunar í mannlega þættinu við þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Hún ætlar auðvitað bara að segja okkur frá því hvað hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tímina.
0: Já, en við byrjum á lagi sem heitir Þú erst og það Helgi Pétursson sem syngur
1: Helgi
0: lagi.
1: Helgi Björnsson, jafnvel.
0: Nei, það Helgi Pétursson.
1: Það Helgi Pétursson, já, það skrifa þér.
0: Þetta, já, þetta prentvilla nefnilega.
1: Já, þú varst svo fljóta að breyta, sko.
0: Já, svo fljóta leiðir þetta. Þórarinn Guðmundsson samdi lagið og textan samdi Gestur sem var nú dulnefni fyrir Guðmund Björnsson. Hér kemur okkar Helgi Pétursson.

0: Já, okkar eini sanni, Helgi Pétursson, Helgi P. Þú ert, og ég hefði ekki betur en þetta væri Raka Gísla sem var að syngja þarna bakgrunni.
1: Ég var akkurat að hugsa það.
0: Já, þekkir svo, já, hún með svo auðþekkjanlega rödd, af því hún svo flott.
1: Og þú ert líka sko, að ég hugsaði það en ég hefði ekki þorað, en þú ert með eirað fyrir
0: já,
1: að heyra bakgrunnar.
0: Já, ég held ég alveg 100%.
1: Þú varum akkurat að ræða hann hvað hún gaman að því að hlusta á raddir og hugsa, hver var þetta aftur? Þú þekki söngvaran allan betur en ég.
0: En já...
1: næsta rödd sem við munum heyri ætlum að láta ykkur hlustendur giska á hver nei, það Snæbjörn Brynjarsson leikustjóri Tjarnabíós velkomin í mannlega þáttinn
2: Já, ég ekki alveg með svo þekkt að rödd að fólk viti sko, ég syngi kór, þannig að það ekki greinalegt alltaf
0: Já, það ennþá þannig allavega
1: já. Ekki vann með það hlustendur samt
2: Nei
1: En það leikveturinn sem hafin og það
2: já.
1: Bara, þið eru komin á fljúandi ferð
2: Já Það eru 37 leikverk í Tjarnabíó á þessu leikari.
1: Það er gríðalegt magn.
2: Örlítið minna henni fyrra, satt að segja. Eins klikkað á það kann að ljóma, sko. En inn í þessari tölu eru þetta, sko, gestaverk, erlendis frá, nokkuð verk sem voru á síðasta leikari.
0: Mm.
2: Fyrirkomulega í Tjarnabíó er náttúrulega þannig að við erum með opið kall alltaf í janúar á hverju ári. Þannig að þegar fólk er nýbúið að fá svörum hvort að fá styrku síðildasjóði og veit svona hvernig hvort að þau séu með efni á að gera sýningu eða hvort að þau ætlaði að gera hana samt og bara atna, á bara viljanum eða nefanum þá getur fólk sótt hjá okkur og þá sit ég þetta með þriggja manna valnefnd og fer yfir umsóknirnar og við gefum þessu stig og það bara hægt að færa inn á tjarnabio.is og finna stigatöfluna, þá veit fólk svona

0: hvernig stigakjöfum virkar
1: Já.
0: Og svo kolla kolli hringi ég þá stigahæstu og ég býð þeim að velja pláss inn á árinu og í rauninni raðast það svolítið þannig upp að þeir stigahæstu velja fyrst tíman sko og svo svona kolla kolli þá þú veist en allar sýningar eða flestar eru með svona þrjár vikur inn á sviði hjá okkur
2: í æfingum þá
0: já, eða... inn á stóra sviðinu hjá okkur og sem þetta mjög naumur tími en þetta flestir eru með eitthvað annað æfingar í mig í nokkra vikur þar á undan
2: En hvernig sko, ef það eru 37 sýningar
0: já
2: sko ólíkar sýningar hvernig þá þetta hlýtur að vera, ég ætla ekki að segja martröð að plana þetta endalaust að skipta svið og svona og hvað ef að sýnir maður slæri í gegn og verður rosa vinsæl hefur hún kannski bara ekkit pláss til þess að sýna oft
0: það hefur komið fyrir en auðvitað þá reynum við að sýna þessa vinsælustu sýningar eins og oft og við mögulega getum það er náttúrulega markmiðið en það er alveg rétt sko, við erum atna, eins og ég sé þetta, þá erum við nýsköpunarmiðstöð, við erum útungunarstöð, við erum að búa til nýjar framleiðslur og gefa nýjum röddum tækifæri til þess að sanna sig.
1: Já.
0: Og sem ég finnst mér, þú veist, mikilvægasta markmið Tjarnabíó, það er þessi nýsköpun sem á sér staðar og ég þetta bara mjög stoltur skilur þegar einhver sýning fær framhald í annar staðar. Það er bara, minnst það frábært, það er bara svona viðurkenning á því að við sem að gera einhverja góða vinnu. Þetta vil ég halda þessum vinsældu sýningum sem lengst og það er hjálpa náttúrulega hinum sem að kannski þurfa smá aðstoð sko en auðvitað það eru sumar sem eru verða alltaf með svolítið takmarkaðan sýningatíma að því að fólk er í mismandi verkefnum og það bara kannski ég notið tækifæra nefni við erum með nokkrar sko erlenda sýningar á árinu gestasýningar, við erum með eina frá Skotlandi sem að heitir atna, The Rhinestone Cowboy og það fjallar um skota sem sko fluttið til Íslands og ég er svolítið að segja hans sögu þannig að þetta er svona með mjög sterka Íslands tengingu
2: Hún er á ensku með skoskum hreim vonandi
0: Já, og einhverjum íslenskum og skoskum lögum síðan erum við með búlgarska brúðu þjóðleikhúsið sem er að koma inn í nóvember og þau eru með sýningu múminálfana eða um fýlifjónguna Það er rosa skemmtilegt, sko. Og síðan, ég fór til Færeyja.
2: Á hvaða tungumáli verið hún?
0: Hún verður á búlgarsku.
2: Já.
0: En ég búin að þýða atna, úr, sem sagt, sænsku texta, þannig að hún textuð á íslensku.
2: Já.
0: Og, en auðvitað, ég ætta að þetta menn hafa einhver áfri, en ég held að sko fyrir yngsta fólkið, þá skiptir tungumáli ekkit endur öllu máli, þú ert kannski bara, þú finnur bara tilfinninguna sem er í brúðunum og flytjandum.
1: Og svo fórstu til færi?
0: Já, einmitt, ég þarf að nefna það. Það er þriðja þarna, svona gestasýningin, það er þarna, upphaf sem er, svona, er söguleg dramasýning sem fjallar sko, svona sjóslis og er einleikur. Og það er skemmtilega við hana, þetta paraðist bara svo skemmtilega og eiginlega algjörlega tilvílun, en hann sko, Vilberg, hann er að setja upp djúpið, hann Vilberg Andri Pálsson, hún Ebba Katrín er leikstýrunum, þjóðleikhúsleikona og það er einmitt á þessum sama tíma og uppaf kemur frá færiðum þá verðum við með annað verk sjóslis en á íslensku þá af því þetta er náttúrulega klassist þetta verk eftir hann Jón Atla og margir búin að spreita sér það sem einleik þannig að verða tveir einleikir sjóskað akkvart á sama tíma og kannski gaman að bera það saman sko, færiðsku og íslensku reynsluna
2: Svo stór hluti af okkar reynslu þjóðar
0: Já, þessna fannst mér svolítið forvindilegt að fá þetta í þetta samhengi.
2: Og ég meina, nú ertu búin að nefna búlgörsku og ensku og svo líka pólska sýningar.
0: Já, við erum með pólst uppistand aftur og það hafa gengið bara mjög vel og ég held að það sé mikilvægu partur af þeir sem Tjarnabíó er að gera. Ég, þú veist, fæ hann vinn minn ChatGPT til þess að þýða pistilinn, umgangspistilinn að ég var á pólsku og svo fæ ég
2: ávarp leikskóla
0: og svo fæ ég pólska vini mína til þess að lesa yfir fyrir mig og leiðir þetta og minnst bara mikilvægt að við sýnum að við séum svolítið, þú veist, opin fyrir öllum röddum, við erum náttúrulega með alveg atna, held ég, hátt í 20.000 manns af pólskum uppruna á Íslandi og það er atna,
2: gengur ágætlega ná í þau?
0: Það er auðvitað svolítið snúið, en þau koma á uppistandið ég er líka vinnið í að fá pólska jólatónleika ekki en það komið alveg á hreint en það er svona, mér held að þú veist það sé mikilvægt að bjóða þannan hóp inn í leikhús bjóða upp okkar fyrir þau og svo ég tala ekki þegar það getur verður orðið að einhver svona samstarfi það er líka mjög spennandi fyrir okkur Íslendingana.
1: Já.
2: En þetta er nánast vonlaust að komast yfir alla sýningar.
0: Já.
2: Viltu svona stikla á stóru?
0: Já, ég skal gera það. Við vorum að frumsýna núna á föstudaginn Gunnelu,
1: já.
0: Sem er búin að vera slá í gegn í Háskóla Bíó á síðustu árum. En þetta er svona, núna er verkið komið í sína svona endanlegu mynd, svona búin með sitt svona off-Broadway dæmi og er að sýna í fyrsta sinna að vetri til.
2: Katla Njálsdóttir, skrifar og leikur.
0: Og leikur og alveg frábær sýning. Við erum aðna með að frumsýna í þessari viku óperu, kammeróperu, sem byggir á ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur og það er Anna Halldórsdóttir sem að semur það tónlistina og þetta er svona mjög nett kammeróper með einu svona selló og voðalega fallegum svona hún Tinna Þorvaldsdóttir er einsöngvar í þessu sko. Hún var alveg óbáslega flott í samti fróða í fyrra sem er enda núna aftur í október. Ég er náttúrulega svo stoltur að ég var alltaf að nefna við unnum sko, söngvara ársins
1: Já.
0: Og tónlist ársins sko, sem er alveg óvinni góður árangur fyrir Tjarnabíó.
2: En svo gaman líka óperusýningar, danssýningar, þetta er svo fjölbreytt í Tjarnabíó.
0: Við erum með atna, alveg fjórar danssýningar og svona það má alltaf rökraða sko, hver er að telja danssýningar. Við erum komin núna í fyrsta sinn með sko, Ballett Company á Íslandi. Og þær sýndu í gær, á síðasta leikari segi, Ballett Access og eru núna með Meeting Point.
2: Ertu að meina þá svona klassísk ballett? Þeir,
0: já, þetta er svona nútíma ballett og ballett tækni og þú veist, þið sjáu það á sýningunum sko, það eru táskornir og svona ballett tækni og þetta kom okkur rosalega óvært yfir það því að danssýningar eiga alltaf það er alltaf svona smá baráta hjá þeim að ná að selja með það og það þykir bara góður árangur hjá svona sjálfstæðum danshópi að vera með hálfan sal og kannski 3-4 sýningar. En það gerðist að þegar við vorum hérna í fyrsta sinn með nútífumballett að það seldist upp á alveg 3 sýningar í röð. Og ég var bara að reyna að ná hópnum saman í að hafa fleiri auka sýningar. Og því miður þá voru 2 að dönsurunum, það er íslenska stelpur, þær voru bara uppteknar erlendis, þær voru að túra með kompani í Bretlandi og það er sama vandamál núna, Meeting Point verður bara sýnt í svona cirka 3 vikur eða svo. Að því að hluti af hópnum er bara búið að fara í áhrifnapröfur erlendis og er komið þarna, er bara að fara að túra með heiminn svo.
1: Já.
0: Það sem ég finnst alveg magna að við eigum íslenska ballettdansara sem þykja þetta góðir að þau geta bara þarna, farið og sýnt með bandarískum eða breskum kompaníum.
1: Já, það er bara frábær árangur.
0: Já, þannig að þið vitið að það gerðar alveg tölverðar gæðakröfur þar, sko. Þannig að þú veist, og það er ótrúlegt og þessna er sem er mikilvægt að við svona höldum aðeins í þetta. Að því að við erum mjög öflugar samtímadans.
2: Já.
0: En þetta er fyrsta sinn sem ég held í mjög langa tíma sem við erum með svona starfandi ballett dansara.
2: Í Tjarnabíói, miklu leiti.
0: Já,
2: geggja. Áfram yfir svona helsta.
0: Herðu, við erum með töfri, en Lalli Töframaður er með fyrsta barnasýningu okkar í ár og svo verðum við með aðra svona fræðislusýningu sem svona kynir leikústöfra fyrir ungu fólki sem heitir heimsókn í leikús þennan að talju sem er búin að vera túra skóla á landsbyðinni. En þetta er núna sín einnin í Tjarnabíó og þetta verður svolítið spennandi sýning því að sko, hún mun taka hóp af krökkum og foreldrum í túr, ekki bara inn á svið, heldur líka svolítið húsið og hitta alls konar og atna, kynnast bara svolítið svona baksviðs hjá leikhúsinu. Og talandi baksvið, ég er með alveg ótrúlega spennandi verk hérna setna á árunni sem heitir einmitt baksvið og er blanda af leikhúsi og sirkus. Og þetta var alveg, ég sá þetta, þetta var byggir á meistaraverkefni úr sviðs listum hérna úr listaskólum sem ég sá í fyrra og ég sá bara að þetta er það að þróa lengra því að þetta er að lopastlega flott verk hjá honum nonna, sko, og sem byggir á reynslu hans við að hann er mitt er einn af þessum sem hefur túrað hann er óbjörslega fimmleikakappi og á tímabili þá túraði hann með sirkusum Nýja-Sjáland og það sem við sjáum á sviði er sérst baksviðs hjá sirkus og í fyrirpartunum og svo setnipartunum sáum við sérst framleiðina sirkusatriðin sko.
1: Já,
0: mjög skemmtileg.
2: Og svo sýning heitir bara baksviðs.
0: Hún heitir baksvið.
2: Já, baksvið, já.
0: Já, Hef ég tíma fyrir fleiri?
2: Já, við höfum svona
1: ein mínútu. Ein mínútu.
0: Já, þá segi ég bara tekki á uppistandinu hjá henni, það Sóley Kristjáns verður með ringi eftir smá.
2: Já, hún ekki.
0: Og svo erum við með nýtt jóla uppistand. Það er hún aðna Birna Rún, Birna Bjargar jólunum.
2: Já.
0: Það er alveg óborgarlegt og miðar eru svolítið að fljú út þar, sko. Mm.
2: Við líka bara bendum á tjarnabíó.is. Það er þetta skoða, er það ekki bara alla sýningarnar og þessi frábæri bæklingur sem í bókarformi.
0: Já.
2: Mjög flottur og skemmtilegur.
0: Já, við neðist í því. Ég segi, hinn í leikustjórnum alltaf að stríða, maður að segja, þú ert bara í bókutgáfu.
1: Þeir eru bara í bæklingu.
0: Þeir eru bara í bæklingu.
2: Þú heldur þessu bara til streitu.
1: En þetta eru svakalega marga sýningar, þannig að endilega farið inn á tjarnabíó.is.
0: Já.
1: Kæra þakkir, Snæbjörn Brynjarsson, leikustjóri Tjarnabíós.
0: Takk fyrir.

0: Þarna brugðum við okkur til Mallorca.
1: Já, þetta var sáþur yfir band, lag eftir Ólaf Þórðarson og Helgi Þór Ingason samdi þennan texta.
0: Já, og hingað komin Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Sáum þeirna bara síðast í gær í sjómarfinu.
0: Já, frábæri
1: þetta. Þetta frábæri
0: þetta. Fyrir hún í kleinu hérna þegar við erum að segja.
1: Það bara svo gaman að sjá þetta gamla efni.
2: Já.
1: Það dásamlegt.
2: Það það. Það er sannlega þannig.
1: Já, ég til dæmis aldrei séð þessa fréttu mannin í strompinum.
2: Nei. Einmitt.
0: En að fá að heyra gamalt efni er ekki síður skemmtileg.
1: Það er ekki síður að nei.
0: Og þú ert komið með gullmóla úr safni
2: Já,
0: núna.
2: Já, einmitt. Það sko þannig að nú víða réttað og tímabært að draga fram fyrst mér úr safni útvarpsins fréttaskot sem flutt var þann 27. september árið 1963 en þá fór Stefán Jónsson í skeiðarétt og ræddi við nokkra algjörlega frábæra viðmælendur. Og við fáum svona stemminguna í réttunum algjörlega beint í æð. Við heyrum hann að róp og köll og jarm og söng og stemmingin skilar sér, finnst mér alveg hinga til okkar í stúdíóið í efstaleitinu 63 árum setna. Mm. Og mér langar að fara yfir, við heyrum hann að fyrst viðtal við Magnús Árnason fjallkóng frá Flögu sem var fættur árið 1887 og hann var hreppstjóri í áratugi. Svo heyrum við stutt viðtal við Sigurgeir í Skáldabúðum sem var lengi fjallkóngur í göngum og réttum og þótti bæði lægin og traustur. Svo heyrum við aðeins viðtal við fulltrúa kvenfélags Skeiðarhrepps sem stendur í ströngu

0: og þarna verið að bjóða fólki upp á pilsur þriðja árið í röð nýmæli sem
1: nýmæli.
0: Að fólk hérna kann vel að meta svo heyrum við í yngsta gangnamanninum Guð

0: Morgun skröppum við í Skeiðarétt, stærstu rétt á Íslandi. Veðrið var eins og það getur fegurst orðið á hausti, stillt og bjart og skyggnið svo tært að það var ekki nema svo sem eins og steinsnar að heklu rótum.
1: Það er einhver ágætlega. Svo bara segir þér, þeir eru ekki bæti, þeir eru ekki bæti.
2: Þeir
1: eru ekki skeiðunum þarna. Láta grindunum í. Grindundar í liðið og fólkið í burtu hérna, alveg. Já, svona gefið okkur hérna frá og tæti grindin og láta fjarrarnir út í þrændar. Fjarrarnir út í þrændar. Svo það mennindir sem hefur bara verið að bengundar, þeir eru að koma hér. Krakkar, fráðu farið bara frá, ekkert annað.
0: Það Magnús Árnason fjallkóngur frá Flögu sem stendur hér á réttaveiknum í Skeiðaréttum í glaðasólskinni og segir fyrir verkum.
1: Já.
0: Magnús, hvað ert þú búin að vera lengi fjallkóngur í Vesturleit?
1: Fjallkóngur síðan 1908.
0: Á fjall á hverju ári síðan?
1: Nei, við vorum lokað hér inni í Flóamenn vegna meðivikinnar á tímabili.
0: Nú, þá hefur nú einhvern tíma fengið erfiðar göngur fyrir
1: Já, tíma. Ég hef séð bíl fyrir núna. Ég hef aldrei tekið mig upp í Grímstöðum fyrir í fyrstu leit í snjó. Það var ekki séð áður í yfir 60 ár.
0: Hvað voru þið margir á fjallinu, Magnús?
1: 26 í fyrstu leitinni.
0: Hvað myndirðu gíska á að vera margt fé?
1: Ég gerði ráð fyrir að við höfum verið með svona 6-8 þúsund. En það er bara ekkert að miða við það. Féð var með allra fæsta móti hjá okkur í afréttinum, alveg, en svo var bara runnið niður og runnið féð vestur, austan af Austræðismannarétti og vestið til okkar. Og það er við erum með gífulega mikið féð á röfmönnum.
0: Hvað voruð þið lengi á fjallinu, Magnús?
1: Við vorum lengi, við fórum á sundaginn heimann, sundansmorguninn. Og lágum við Grímsum á nóttuna, þá er austar alveg, en þegar við komum upp, þá er strax snjór. Og það og snjór er búin að vera snjór núna upp yndir viku á afréttinum.
0: Voruð þið með fleira fé á afréttinum í fyrra heldur en núna?
1: Já, það er alltaf að veika.
0: Og hvað veldur?
1: Bara þegar ég hafa fé heima, þeim ekki það hægara, hafa það heima og fá það sæmilegt svona heima á meðan það er einhverju reka, En ég hef engu að trúa á því. Að ef allir þetta reka og menn allir eiga kindur, að það þýði að hafa það heima. Já, mann eftir því hérna á þegar við vorum lokaðir inni, þá átti ég, mína tölafénu og það var tilvílun ef það var lambi yfir 20 pund heima.
0: Þú, Magnús,
1: ha?
0: Hvernig eruð þið hestaðir í þessar göngur?
1: Við erum hestaðir með 2-3 hestakur maður, skapla hjálnaða.
0: Hvernig veður fenguð, Magnús?
1: Veður, það var svoleiðis, það var á Sultarvit, var sjóðandi norðaustanrokum alla nóttina, en alveg í blábirtinguna, þá skall hann á mig snjókomu og moldbil alveg, og hann stendur til klukkan 3, alveg moldbil og þannig að ég gröf og vestu með sér og kom á vestan. Þá sló hann í og þá varum við konu niður og fytir. Ég þorði ekki að senda menn frá mér, þó ég væri með kunnuga menn, ég þorði ekki að senda menn frá mér bara, fyrirheldin að ég kom fram að svarta og sendi ég 6 menn með því að segja þann svoleiðis að þar að til að það væri ómöðlegur viltust. Nú var 2 af þeim mennum að vantaði nú okkur fram að dimmu, en þeir komu nú.
0: Þú hefur nokkuð tíma týnt mann á fjalli?
1: Nei, aldrei týnt mann, aldrei legið útir í hjáman maður í öll þessi ár og ég get ekki sagt að vera skeifindarhesti.
0: Og svo hittum við Sigurgeir Geir Skaldabúðum, fjallkóngin sem fóru inn að Arnarfelli. Og hvernig var svo inn við Arnarfell núna, Sigurgeir?
3: Það var nú heldur leitt. Það byrjaði með slagvæðisrykingu og lögadagsmorguninn og gekk svo í suðvestur með snjókomu.
0: Hvað fórstu með marga menn inn að Arnarfelli?
3: 8.
0: Og það er það lengsta sem þið færið þetta ekki?
3: Já.
0: Hvað voruð þið lengi?
3: 9 daga.
4: Fiskir veið er fórið, það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er
2: Það er
0: það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er

0: í veitingahús Skeiðarétta og svo lítum við aðeins við í eldhúsinu og hittum Jónu Magnúsdóttur sem stendur hér fyrir veitingum.
1: Gangil og Skeiðarhöst stendur fyrir því. Þannig að fyrst vorum við með þetta í tjaldi og núna í 3-4 ára erum við búin að vera með það í þessum skúr hérna. Og er það nú mikið betra heldur en að var áður.
0: Og mikil eftirspurn eftir kaffa og kökum?
1: Og já.
0: Í réttunum?
1: Já, já, töluvert. Sérstaklega þá er mikil eftirspurn eftir puls. Við erum búin að selja pulsu núna í 3 eða 4 haust. Og það er alltaf meira og meira eftirspurn eftir því.
0: Er það hernaðarleyndarmál hvað veltan er mikil?
1: Og nei, nei, það er ekkit hernaðarleyndarmál. Við heldum við höfum selt fyrir milli 10.000 og 20.000 í fyrra og svo leiðis.
0: Og svo hér yngsti fjallmaðurinn þeirra, Guðmundur
2: Stefánsson.
0: Eru þetta fyrstu göngurnar þínar?
2: Já.
0: Jæja, hvernig var þetta?
2: Það verið var náttúrulega hálfslæmt.
0: En var gaman fyrir því?
2: Já, já.
3: Hvað segir? Það voru í hættulegustu leitinu, áreftunum drengurinn. Það voru laxagljúfur.
2: Laxagljúfur. Ég var ein hestaður. Ég var einum hesti.
0: Og var það nóg?
2: Já, já.
0: Og svo hittum við hérna Pál Árnason.
3: Já.
0: Hvar ert þú svo fjallgöngur?
3: Ég á tanganum á Fáinarhætti.
0: Hvað eruð þið margir
3: fjallgöngur? 10. Ég 10 menn til ráðstöfunar.
0: Hvað ert þú búin að vera lengi fjallgöngur, Páll?
3: Ég hef verið fjallgöngur í öðru hverju. Já, ég núna í 40 ár, öðru hverju svona.
0: Já.
3: En núna í 10 ár, 12 ár, er ég búin að vera fjallgöngur á þessu svæði. Já.
0: Og hvernig var, og var ekki djöfulegt að smæla núna?
3: Djöfulegt. Ég hef aldrei fengið eins vont veður í fjallferð eins og ég fékk að ríða á móti í 3 klukkutíma móti því veðri að það var allar sinn á höstum. Það er guðsmiðl tílíkimennum. Það var alveg.
0: En hvernig heimdu því?
3: Heimdu það veit enginn ennþá en það er maður að búast við að það sé mikið eftir af lömbum en fullar að því er ekki mikið eftir því það er alltaf inni fram að fyrirstöðum. Sem við hramsuðum saman fyrir rest.
0: Hvernig var svo vistin þarna í frá?
3: Vistin? Ég leit prýðilega. Ég hefði nóg af áfengi til þess að setja fyrir brjóstið. En hestunum leiðir voðalega illa á okkur þegar við erum að vera að bíða eftir meðleitamannum okkur austanvarðinni. Við byrðum í fulla tvo tíma og hestunum voru orðin svo kalt að ég þorði ekki að bíða lengur með þá fór á stað. Að smala.
0: Á.
3: Já. Og það var eini maðurinn, það var eini fjallkóngur hann á þessu svæði sem smalaði daginn hennan, það var ég.
0: Þú sagðist hafa haft nógu áfengi til þess að láta niður fyrir
3: já, bara. Já, það er eina fyrir menna morgni dags, eða með kalt, að það er að það komar í kaffi sitt. Sannleikurinn er það að þýðir ekkert fyrir mann að drekka brennivín í kulda, það er ekki rílt verra, en komarinn, hann hitar manni út í hverju tök, að maður er allt annar maður á eftir. Blóðið þeir allt í á stað í hreyfingu og maður býr að því til kvölds. En svo var ég fyrir því í gær að ég var að velta hestunum mín mjög rygg, marga veltur til þess að náðum upp úr jarðföllin sem ég lyftið um honni.
0: Jæja, og hvað stóð því?
3: Já, það bara bilaði undan þeim heil jörð. Og þeir bara stóðu hausinn bara upp úr aðeim og dreigdegn upp og svo velt bara á hryggnum með nakk og allum saman. Já. Nei, meiddist enginn, hvorki ég ný hestanir.
0: Þú segir það já að íslenska villin gefist vel í nærföt.
3: Já, nærföt. Já, mér var ekki kalt. Ég var í illa fötum en ég var hættur með drenginni sem voru með sem ekki vilja fara í illa föt að þeim hafa verið rott kalt.
0: Nú er það til í dæminu að menn fáist ekki til þess að fara í illa
3: föt. Já, þeir fást ekki til þess yfir.
0: Og af hverju ekki?
3: Já, það er bara, þeir eru aldrei uppið þetta að vera í þess, já, byrinn er sama sem byrinn.
0: Og það er náttúrulega ekki að spyrja því, Páll, nóg hafið þið með ykkur af hundum?
3: Já, já, já, það verður nú bara að brúka þá bara í hófi. Að það er ekki nema einstakur hundu sem er ekki til bölvunar.
4: Ég er alveg út og gefðu ykkur til hliðar, já, svona. Það er ekki standið þess að umskota sauðir. Láttu því að koma. Hvað er út á veggjónum?
0: Svo kveðjum við Skeiðarétt á meðan Magnús stendur enn á réttarvegnum og stjórnar aðgerðum.
5: Já, þetta var
6: æðist. Alveg stórkostlegt.
5: Ullin, alltaf best.
7: Já, svo er þetta fjalla áfengi og fleira. Þeir eru með ýmis ráð svona til þess að lifa af. Þetta er þetta langar hérna ferðir sem
6: þeir fara
7: langt inn á hálendi til að sækja hérna alltaf kindur.
5: Já.
7: En mér heyrist þarna viðmælandi Stefáns í veitingahúsinu vera Jóna Magnúsdóttir.
6: Kvenfélagskonan.
7: Já.
6: Sem var að selja pilsunar.
7: Já.
6: Sa nýjung.
7: Já, þessa vinsælu nýjung hérna fyrir 63 árum.
6: Já. Þetta var æðislegt. Ég fór ekki að mig brosið allan tímanum meðan það var í loftinu.
5: Og hvað voru þið í 9 daga upp á fjalli?
7: Hann segir það og maður heyrir alveg hérna á málrúmnum og hvernig þið tala svona hátt og eru greinlega búin að öskra úr sér sko lungun hérna, og eru mjög veðraðir og þreyttir og kannski búin að fá sér í tanna.
5: Já, út í kaffið svo, til að halda á sér hita.
6: Kogara held ég hann að við sagt eða ekki.
5: Jó, held ég nefnilega líka.
6: En hérna, og Magnús Árnason sem var fyrstur, er það ekki hann sem er fættur 1880 eða var fættur?
7: 1887 var hann fættur.
6: Ótrúlegt. Og verið fjallkóngu frá 1908 eða eitthvað slíkt.
7: Já, bara í marga áratíu. Var ósér hlífin til allra starfa og bárumenn líka fullt traust til réttinni hans góðvilja og grindar, segir í minningar orðum um Magnús.
5: Einmitt. Þetta var sem sagt brot frá eða úsafni útvarpsins gullmóli frá árinu 1963 og sem Stefán Jónsson umsjónarmaður fréttaauka fór í skeiðarétt.
6: Helga, Lára, þakka þér innilega fyrir að koma með enn eitt gullmólan til okkar í mannlega þátti.
7: Já, takk fyrir mig.

0: Þetta lag var dásamlegt í kjölfarið á, á þessum fréttaauka frá 1963 sem að Stefán Jónsson fór í skeiðar rétt. Undir Dalana sól, Álftagerðis bræður, Björgvin Þotn Valdimarsson samt í lagið og textin eftir Hallgrím Jónsson frá Ljárskóum. En það komið að lesandavíkunar sem í þetta sinn Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur og doktor í höfundarétti. Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Og líka bara höfundaréttur, það er, þannig að þú ert að vinna í lögfræðimálum fyrir kannski rithöfunda og alls konar.
1: Já, svona, ég nú mest verið í stjórnsýslu og í akademín.
0: Já.
1: Ég kendi lengi við, var dósent við Háskólinn Reykjavík og hef verið vann í menningarráðuneytinu eins og það heitir í dag og sá svona stefnumótin.
0: Já.
1: Og hérna... Lagagerð,
0: já.
1: Þar, frumáls skrif.
0: Ég fæ yfirleitt lesandan til að senda mig bara svona fyrirfram sirka hvaða bækur hann eða hún allar að tala og ég held ég hafa aldrei fengið lengri lista en frá þér núna. Þetta, ég held ég þurfti marga þætti til að komast í gegnum hann allan en við sjáum hvað við
1: nákvæmlega.
0: En þú lest svona mikið?
1: Ég les frekar mikið, skils mér, mér finnst ég ekki lesa nóg vegna þess að það er svo marga bækur í heiminum sem man langar að lesa.
0: Já.
1: Og langur listi af bókum sem ég þó að þessi langur listi þá er þetta alls ekki allur listin af bókum sem ég hefði gaman af að tala sem ég hafa þótt góðar en ég ákvæði bara að senda þar allan lista ég Já. Veit að við komumst ekki yfir þetta allsaman þetta er bara hérna
0: Sjáum hvað við náum langt, líka Já. Bara ef það gaman að spjallum einhverja bók, þá bara höldum við því flugi áfram og því miður verða aðrar að víkja.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað er fyrsta bókin sem þú vill segja hvað?
1: Sko, ég, bara takk fyrir að bjóða mér að vera lesandi vikuna, þetta er einn af mínum uppáhaldsþáttum líka og mér er mjög gaman að hlusta. Og þannig að þegar það hafði samband og spurt hvort ég vildi vera lesandi vikuna, var ég mjög upp með mig. En þá byrjaði málin alltaf að vandast. Þannig að ég samdi inn á langa lista.
0: Já.
1: Og hef verið svona að gera hann í hjáverkum undanfarna daga, en ég ákvað að byrja bara að tala það sem ég hef verið að gera undanfarið, að ljóð Emily Dickinson
0: Já.
1: Hafa verið ofarlega á lista hjá mér undanfarið, vegna þess að ég er nýflutt heim frá New York, Bandaríkjunum.
0: Hvað varstu lengi þar?
1: Við höfum, maður minn er í utanríkisþjónustunni mm-hmm. og við höfum verið þar svona rúm 8 ár síðustu 12 árin.
0: Já.
1: Sérst með hlíum.
0: Já.
1: Og núna þegar, nú erum við alkomin heim. Og eitt af því sem var svona á listanum í því að sem ég vildi gera áður í færi frá Bandaríkjunum var að heimsækja Amherst sem er það sem Emily Dickinson safnið er.
0: Já, hvar er Amherst?
1: Amherst er í Massachusetts og var, þetta er smábærin, var svona mikill menningabær á sínum tíma mm-hmm. og er ennþá með þarna, sem það er Amherst College sem er virtur háskóli og svo Emily Dickinson safnið sem er núna ein frægasta skáldkona Bandaríkjana. Mm-hmm. Þó hún hafi verið óþekkt á sínum tíma sem ljóðskáld. Nema hvað ég fer þarna og átti mjög góða stund, þetta er skemmtilegt safn og góðu leiðsegjandi, maður fer og skoðar það sem hún bjó og þess, nánast umhverju. Og svo deili ég þessu á Facebook og þá hérna bara strax í kjölfari sama dag, þá hefur Ragnheiður sem er eigandi Hannesarholt samband við mig og segir, eigum ekki að vera með lesningu með Emily Dickinson þegar við kemur heim.
0: Já.
1: Og ég svona æfa mig að segja, já, fara út fyrir þægindarhringin.
0: Til dæmis að koma hingað.
1: Nákvæmlega. Þannig að við sammæltust að hafa þetta í haust og þetta var á föstudaginn.
0: Já.
1: Og í millitíðni sagði henni að við ættum náttúrulega doktor, Magnús Sigurðsson, hann er doktor í Emily Dickinson og hefur gefið út bók sem heitir Berhöfða líf.
0: Já.
1: Og hann, það er honum að þakka í raun að ég uppgötaði Emily Dickinson aftur því að ég keypti fyrst bók eftir hann 87 og mér falleg og skemmtilegt lítið kvæðasafn
0: mm-hmm.
1: og svo láta ég lít í svona... í dvala hjá mér, en Magnús Sigurðsson hefur skrifað mjög skemmtilega bækur sem tekki til hans hérna og ég man ekki hvort það voru í bókinni Glerþræðinir, líklega frekar í henni heldur en leksinu, það sem hann er að tala um Emily Dickinson er með tilvitnaðina og þá fór ég og kefti Berhöfða líf nema hvað ég segi Ragnheiði frá honum og hún hefur bara samband við hann líka þannig að hann var með og þá fannst mér ég var náttúrulega mjög spennt að hitta hann en þetta svona, ég er náttúrulega algjör leikmaður en þetta gekk bara mjög vel og þrátt fyrir rigningu og lítil bílastæði þá voru 15-20 manns sem komu og hlustuðu þarna á okkur fjalla með Emily Dickinson
0: Gægja, þannig að þið hefði náða en ég meina fólk þekkir hana svo sem vel en þarna...
1: Já, en það er svona, það er svona hún var lengi vel upplýði fólkana sem svona einstæðing og vorkun sama, meðan það er að koma betur og betur ljós hvað hún var sjálfstæð og byltingakend í raunni.
0: Já,
1: þannig að ég
0: já,
1: hvet alla til að
0: kynna sér hennar,
1: já, já.
0: Hennar skrif.
1: Já.
0: Æðislegt. Já, ljóða safni bara í raunni eða ljóðin eftir hana.
1: Já, þessi bók Magnúsar Sigurðsson sem hann byggir á hérna doktorsritgerðinni, mm-hmm. þar eru, hún lét eftir sig 1794 ljóð. Hún var engin birt í hennar nafni, með hún lifði.
0: Wow.
1: Og það er ekki fyrir eftir döðina sem eru birt.
0: En einhver birt undir dulnefni?
1: Já, sem var víst í óþökk hennar.
0: Ó, oh.
1: Því að það var þá birt hérna aðeins breytt og annars líkt. Hún var of róttæk af margan hátt fyrir...
0: Sem betur fyrir nú náðist að halda upp á þau.
1: Já. Þannig að hérna, ég get alltaf að tala allan tíman og miklu lengur um þetta, sko.
0: En við vindum okkur í næstu bók, þannig að við komumst yfir allan að smá
1: fyrsta...
0: að, já, að listin er langur.
1: Næsta bók hjá mér er Things in Nature, Merely Grow, eftir kínverska konu sem heitir Yi Yung Li.
0: Já.
1: Hún býr í Bandaríkjunum, fór þangað í doktorsnám í líffræði á sínum tíma og er núna doktor í, prófessor við Princeton í skapandi greinum.
0: Mm.
1: Og þessi bók fékk Pulitzer-verðlaun fyrir, minningar hennar. Og þetta er bók sem ég aldrei valið sjálf. Jafnvel þú hefði fengið Pulitzer vegna sem hún fjallar mjög harmræna atburði En þess að Ann Patsett sem er bandarísk rithöfundur sem ég fylgist mikið með og hún á bókabúð, mælir alltaf með bókum á hverjum föstudegi og hún hafði mælt svo rosalega mikið með henni þannig að ég bara verð að lesa hana og las hana og þetta er ein besta bók sem ég lesið en hún fjallar um, Yin Yung átti tvo sinni og sem hún hefur mist báða í sjálfsvík og en bókin er í raunum tilgang lífsins.
0: Já.
1: Og þetta er ekki tilfinningaklám. Ég grét til dæmis ekki við lesturinnar.
0: Mm-hmm.
1: En hún bara fjallar sérst heimspíkilega hvernig þegar maður lendir í hún segir þetta er eins og upplifa gríska harmleik.
0: Já.
1: Hvernig heldur maður áfram? Hvað gerir maður? Og hún er ekki trúið, sérst ekki kristin.
0: Mm-hmm.
1: Ekki, og engin sérstök trúabrögð. En leitar mikið í heimspíki og skáld, hérna ritun fyrir hana er náttúrulega ein lausn, ein leið til að skrifa sig frá þessu.
0: Skrifa sig bara í gegnum.
1: Já, þannig að maður þrátt fyrir hennan hræðilega harmleik í raunni að þá, maður fyllist alltaf lífskrafti við að lesa bókina.
0: Já.
1: Þannig að mæli indreiði með henni.
0: Things in nature merely grow.
1: Já, og þá án við, við mannfólki er með þessu tilfinningar og væntingar og sorgir og meðan plöntunar og lífríki, það bara vex.
0: Já.
1: Og er ekki, ekki svo við vitum.
0: Lífið á jörðinni heldur áfram.
1: Já.
0: Já, næsta bók.
1: Já, næsta bók, það er ljóðabók, ég er mjög hrifin af ljóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég greip þessa bók sem heitir Sálaljóð og þetta eru úrval erlendra ljóða um ástina, lífið og dauðan í raunlegum andlegum málefni.
0: Já.
1: Í þýðingu Atla Harðarssonar. Og þetta er bara dásamlega, þetta er alveg bara frá 6.000, já, ég man ekki hvort að elsta sé 3.000 fyrir Kristið eitthvað slis og svona upp á síðustu öld og bara, já.
0: Allstaðar áður heiminum?
1: Allstaðar áður heiminum, frumbyggjar Bandaríkjana, Indeskljóð, Grískljóð, og öll sem fjalla í raunni tilgang lífsins svona á einn eða annan hátt.
0: Þú ert augljóslega ljóðunandi.
1: Ég er það.
0: Já, frábært sko. Við náum einni bók áður en við förum aftur í tíman.
1: Oh.
0: Hvaða bók myndi það vera?
1: Þá er þetta tengis í raun allt föstudaginn, allar þessar bækur sem ég verið að tala um. Venna þess að eftir að lesing í Hannesarholtinu.
0: Já.
1: Þar frétt ég að ég hafði nefnilega mist af að Olga Tokarczuk sem að fekk alþjóðlegu bókmenntaverðlaunin núna hérna daginn.
0: Já.
1: Ég misti af afhendingu þeirra en frétt hún væri með upplestur í forlaginu á föstudeginum og fór þangað.
0: Já.
1: Og keypti nýjustu bókina sem ég er ekki búin að lesa en það myndi mig á dragplók þinn yfir bein hinna dauðu sem Árni Óskarsson þýtti.
0: Mm-hmm.
1: Mjög vel. Og hún er ótrúlega skemmtileg. Þetta er, ég heyrði svo sögu sko að hún hefði verið að skrifa þetta svona til hliðar við aðra miklu starri og heimspekilegri bók og hún hefði, hana hefði vantað pening og ákveða að skrifa spennusögu. Og þetta er spennusaga en mjög, mjög óhefbundin. Þannig að hún blandar saman svona, sem sagt, já, í raunni þjóðsögum og stjörnuspeki og alls konar hlutum, lifandi og dauðum.
0: Þannig að sko síðasti föstudagur hefur verið alveg svakalegu bókmyndadagur hjá því.
1: Hann var mjög mikil bókmyndadagur.
0: Emily Dickinson og svo Olga Tokarczuk.
1: Já.
0: En sko, að því að listin er langur þú, sem þú ert með og gríðarlega margt og mikið. En hvað svona ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt sjáum hvað við náum langt yfir þann lista því hann er langur líka.
1: Já, ég sem sagt.
0: Hvað er sko, mest áhrif?
1: Mér langaði að tala Handmaid's Tale eftir Margaret Atwood.
0: Já.
1: Og þannig var að, sem sagt, hún kemur út 85 og ég hef líklega lesið en 87 eitthvað slis.
0: Já.
1: Og þá bjó ég í Oxford, Edinburgh og Oxford og hérna var nýbúin að ljúka mínu lögfræðinámi og var í framhaldsnámi í Edinburgh og var svo að segja hægt að lesa fagbókmyndir. Lögfræðin býður upp, maður þarf að lesa mjög mikið og ekki mikil tími til þess að

0: lesa hana. Nema hvað að ég gríp bókina hennar og lesa hana sem mjög áhrifamikil og þetta dystopía sem ég nú yfirleitt ekki hrifin af en sem sagt mögnuð bók og þar var búið að meina almenningi og sérstaklega konum aðgangi að prentuðu máli og ég fór að hugsa
1: byrju, já, hvað, í bókinni,
0: sérst, í þessu verð sem hún lýsir og ég fór að hugsa hvað mál myndi að skipta mig þó að ég kemist ekki, sérst, get ekki lengur lesið og það, sérst, að hjálpaði mig til að átta mig á að ég vildi lesa, ég er sagt, lestrar unnandi þannig ég byrjaði minn stofnaði minn fyrsta leshóp í framhaldinu af því að lesa þessa bók þannig að hún vald allir svona strömmhvörf
1: já
0: og hérna
1: sko þannig, þessi sjómaserja var þörglega auðvitað ofbóðslega vinsæl og náði mikill útbreiðslu og þar var yngri kynslóðna kannski sem kynntust þessari bók
0: já, já
1: en svo var áhugavert að Margrét Atwood sagði í viðtali sem ég sá í kringum sjómaserjuna sagði hún að ekkert í rauninni það því þú segir dystopía ekkert í sögunni það er að segja allt hefur gerst einhver staðar í heiminum og jafnvel enn þann dag í dag
0: já, það er mjög óhugulegt
1: já, sem er mjög óhugulegt
0: já, sko. Já.
1: Þú getur komið að einhverjum áhrifum í viðbót eitthvað sem frá fyrir eitthvað sem maður hefur haft.
0: Já, sko, það nú svo margt sem ég langar að hérna, þegar ég fór yfir að list þá sá ég sérst að ég er daldið, bækuna verið að skiptast daldið mikið í svona sjálfs, svona minningabækur.
1: Mm-hmm.
0: Ég er mikið, mjög gaman af svona skáld minningarsögum.
1: Já.
0: Og líka bókum sem að svona er að fjalla til þess norræn og norræna goðafræði eða grískri goðafræði og búna til skáldsögur í kringu það. Og svona fyrsta bókin þar sem ég man eftir, þar eftir hann að Söfu Jakobsdóttur Gunnlaðasaga.
1: Já.
0: Og sem opnaði allt í augun vegna þess að auðvitað var maður að læra í menntaskóla norrænu goðafræðin og annars líkt og hafði misgaman af, þetta var til prófs og annars líkt, en Gunnlaðas að opna hana heim og síndi manni auðvitað verið að fjalla um mannlega náttúru og mannleg samskipti í þessum bókum.
1: Já.
0: Og svo er þess að blóðhófnir eftir, sem er ljóðabók eftir Gerði Kristný, hún er líka á svipaðan hátt, sérst, svona, fer inn í tilfinningalíf goðana og í, sérst að, já, og í þessu, hún er, held ég, hérna jötna aðal hérna aðal sögu hétin í þeim ljóðabálki er jötundóttir prinsessan.
1: Mm-hmm.
0: En hérna Sirsi eftir Mandelin Miller, hún er líka, hún fjallar Sirsi sem er svona hálfguð og Ódysseifur heimsækir hana, það er víst mjög sterk, ég er ekki búin að sjá myndina Ódysseifur en það er víst mjög skemmtileg eða skemmtileg áhrifa mikil sinna þar sem hann er hjá Sirsi. En þessi bók er svona uppvaxtarsaga hennar og ævisaga Sirsi með skaldalegu auðvitað.
1: Fyrir þau sem ekki vita hver er Sirsi?
0: Sirsi er sem sagt, hún er hálf gyðja í grískri goðafræði.
1: Já. Sem að hann mætir á...
0: Hann mætir, hún býr á eyju og hún breytir hérna skipsöfnarnas í svín.
1: Sko, við komumst ekki lengra því miður hér að sjá. Þetta er svo spennandi að ég verum að renna út á tíma, en takk innilega fyrir að lesandi vikunar í þetta sinn. Rán Tryggvadóttir, lögfræðingur, takk innilega.
0: Takk sömulegis, takk fyrir að fá mig hingað.
1: Og þar með er bara þættinu loki í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma og morgun þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Heiða Árnadóttir söng og Gunnar Gunnarsson lék á píanó. Þau fluttu lag eftir Michel Legrand við ljóð í þýðingu Árna Ísakssonar. Ég var fædd með ást á þér. Lagið upphaflega úr kvikmyndinni Wuthering Heights frá 1970. Nú endurflytjum við lestina.

0: Nú á dögum fer fram pólsk menningar og listahátíð víða borgina. Hátíðin ber nafnið Ulga eða Fró og markmiðið að skapa rými fyrir fólk til að koma saman, nærast og njóta menningar á afslappaðan hátt. Á meðal það sem að vera hljóðganga sorpu og matarlist með einföldu í.
1: Einmitt, við ætlum að setja sniður með skipuleggjendum hátíðarnar hérna eftir en við ætlum líka að sökka okkur ofan í gervigreindar slorið sem að umvefur okkur öll þessa dagana. Lógreglan og pólitískur áróður með gervigreind kemur meðal annars við sögu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin mánudaginn 14. september.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósar kona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lókreglan Ó í stað íslenska ösins. Svona líta út límmiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig. Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límmiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku getum við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður, benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði, ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikuna undir slormörk. Þegar kemur að hönnun og prófarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðarleysið er sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: Það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkar stað hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS er ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu sinni fyrsta íslenska mjólkurafurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneyksluðust og fjölmiðlar fjölluðum málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor moderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindar myndum, gervigreindar þýttar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slopp á ensku byrjaði að ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slopp notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slopp nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slopp. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vel strokkuðum, tilbera gotta osti.

Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gervigreindar módel sem gerði

0: með fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og öpp og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað. Einkenningin svo að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið, hluta af auglýsingatekjum, hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfið kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigreindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfn að framleiða efni eins og að neita þess. Til dæmis rakst ég nýlega á VF sjónvarpsstöðina Infinite Slop sem að framleiðir gervigreindar myndefni út í hið óendanlega.
1: Far out, dude.
0: Áhörendur geta komið með hugmyndir í spjallglugga og undir eins verður efnið að veruleika. Það furðulega dáleiðandi að fylgjast með þessu endalausa samvinnu verkefni fólks í að búa til surrealíst slor sjónvarp.
2: Her steaming orange slop is slop.
0: Það raunar nokkur ár frá því að ég heyrði fyrst af svona tilraunum þegar listafólku að fara að búa til net útvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útvarstöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það 1000 ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu 1000 árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarpsstöð sem sýnir einungis gervigreindarefni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikinn í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leið og maður leitar að þeim, tölvuleikir sem verða til leið og maður spilar þá, bíómynd sem verður til leið og maður horfir á hana og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.
3: Veltingu slor og salt, sjóveiki og alltaf kalt. Eldavélin apparat Ó ekki talum að mér
0: Ég rakst nýlega á tvö manifestó listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans þar segir slop maxing köllum það slor maxing markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slor maxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestó slor maxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsað upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn nýja innihaldið, mettun nýja merkið, eitthvað sem til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það okkar stíl. Slormax tilherir öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott er best. Nógu gott er best. Magnið er merkingin, hröðun er óhjákvæmileg, hið fullkomna form bestunar.

Þessi röðunarhyggja slopp maksaranna er svo sem ekki eina mögulega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi. Einhverstaðar rakst ég á annað manifestó, sloppismi, sloppism. Það er sett fram sem hugmyndað listahreyfingu en er raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum. Einnig þar er hið slor móderníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina, spunagreindina, en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói er vandi aldarinnar skilgreindur sem svo, kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt, við að fella fagufræðilega dóma, hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin, lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæið hverstaslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega áreynslu lausa en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn er dýrt í ferlinu. Slorismin er hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá er lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana er kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu Vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein alræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu að nota bruna slönguna svokölluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjana en ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slorf.

myndlistar maðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðana hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki. En með gervigreindar verkfærum

0: Er leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis? Það þarf ekki lengur myndlistur mann
1: Einmitt.
0: Til að gera þetta fyrir sig.
1: Þetta Adam Flint, grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis og grafískrar hönnunar. Og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kosningarhönnun og sérstaklega bara kjörseðlum í mismunandi ríki.
1: Já.
0: Og já, svona hluti.
1: Sæt, mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis, heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun.
0: Já, bæði.
1: Já.
0: En meistara verkefnið mitt snúast um já, kostningakerfið og hönnun, grafískar hönnunar þess. En þegar ég flutti til Íslands þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég var komið með nóg eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Sögu grafískrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosinn 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind. Enda forsetin einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: F. Maður að fylgja hvítu húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og sérstaklega nýlega á Truth Social, Hans mm-hmm. Trumps hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar
1: já.
0: Þannig að hann er bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til
1: hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna, að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið. Mm. Hérna, bara, ég veit ekki hvort að það passi algjörlega í þetta, en ég tók eftir því að sko, hvíta húsið er núna komið með svona litla tölvuleikja síðu, ég veit ekki hvort þau hefur séð það, litla tölvuleikja síðu, þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir, þar sem eflis bara smíða þeirra gervigreind, hérna, þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna, vera með æs, hérna, eftirlitun í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það er alltaf ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út það mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var þess að innan gæslega virðulegum stofnunum hinga til
0: Já, einmitt Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sjá að það var postað myndband sem bara akkurat eins og Rick and Morty.
1: Mm-hmm. Sjónvarpsþættirnir,
0: já. Það bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til
1: já.
0: Með viðfangsefni

0: brottfara fólk úr landi og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt
1: einmitt.
0: Finnst mér í svona í byrjun þessara rannsókna tímabil að síðustu ár var ég að byrja að sapna saman myndum frá frá opinber reikningi Hvíta hússins og þar til dæmis manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd
1: Já, einmitt, eins og hérna japansku teiknimyndirnar, já.
0: Já. Já Þannig það var dæmi af Hvíta húsið það bara posta mynd af konu sem var að vera brott vissuð en af því þau vildu bara hop on the bandwagon þau gerðu þetta í svona Ghiblified stíl.
1: Þannig að raunverulega ljósmynd af konu sem verið að hérna, handtaka og vísa úr landi, hérna, setaðu í hérna, svona hérna, léttúðan teiknimyndastíl og reyndar bæta við þarna að gera hana einhvern veginn svolítið ófrýnilega og grátandi Já. Og hérna, þannig að þið svona ígja þetta meiri segja.
0: Og það hugtak í stjórnmálafræði sem heitir Overton Window. Þessi gluggi sem innihaldar allar hugmyndir sem fólkið já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það
1: Já, í rauninni kannski svona rammi þess sem að er einhvern veginn leifilegt að segja eða hugsa í opinberu umræðu
0: Þa,
1: það er svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu
1: já.
0: Í dag
1: já.
0: Og pælingin með þessi glugga að gluggin getur stækað eða minkað eða fært sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiðir til að hafa samskipti við hvora annar og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, bara einmitt hvernig maður hugsar annað fólk bara hérna, já,
0: það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsar bara eins og ég Ég var sístu ár plus með starfsnæmum Við vorum að skoða Instagram reikning Hvíta hússins og það áhugvert að svona, ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðu inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlitt þannig ég veit ekki en já. Það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þremur skipum sem að sýna svona sjónrænt skoðun sína að mm-hmm. Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt

0: skipinu, seglskipinu, þá er svona gamall riðdallur með merki Evrópusambandsins. Hann alveg að sökkva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér. Mm-hmm. Hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins. Þetta eitthvað svona málverka stíl, eða ekki? Mm-hmm. Þetta eins og eitthvað svona frekar realíst málverk.
1: Jú,
0: já.
1: Málverk úr 19. öld.
0: Já, var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?
1: Sko, það fyrsta dæmi á Íslandi almennt og já, mm-hmm. tengt Evrópusambands.
0: Já. Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var forsetaframbjóðandi og hefur búið sér fram til þings fyrir hérna lýðræðisflokkin, hann er náttúrulega svona, hann er að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta er svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, já, er að skrifa tjá sig um málefni mm-hmm. notar þetta einhvern veginn til þess að já, skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski
1: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrja svona mynd mm-hmm. í svona stíl. Það held ég bara það sem gerist.
0: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar? Tókstu eftir mikið eða svona?
1: Já. Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
0: Þú fær mikið
1: það Ég fær mikið það, uh-huh. já
0: Og hvernig efni er þetta?
1: Það er bæði já og nei megin og það er oftast annarkvort teiknimynd svipað og svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960 mm-hmm. í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og Já, til dæmis, það dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem er hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem er bara það mikið í gangi
0: og Inmit.
1: Maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði
0: Já.
1: Þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem er með grunnreglur ESB og hann kannski hann búið að sjá
0: í pakkan
1: hann búið að sjá í pakkan og hann veit að hann vill kjósa nei
0: einmitt og þetta í svona einmitt, það mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl þessum svona kannski stíl einmitt sem að skopmyndir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina en það náttúrulega rosa mikil munur á góðum skopmyndateknara og slæmum og hérna þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera eitthvað neginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir mm. heldur eitthvað neginn allt vera útskýrt svona í þaula sko. eins og þannig að það stendur eða alltaf svo mikil texti og svona mm-hmm.
1: Já, ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð er fullt af texti. Það líklega svo margt sem einstaklingin sem að búa þetta til vill segja en það kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo

0: áhugavert út af því að það í rauninni ekkert text.
1: Einmitt, hún í rauninni frekar góð, sko. Hún já. Frekar svona mun snjallari kannski heldur en þessi mynd. Hérna, já.
0: Þetta til dæmis tók ég eftir. Það já, megin og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það opið svæði framan Hallgrímskirkja en það líka ekki raunveruleg svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin brósandi fólk og sól.
1: Já, sko þarna sjáum við eitt sem að mér finnst vera mjög algengt að því að kannski mikið af þessum hérna pólitísku hérna myndum sem fólk að búa til, þetta svona í raunsæi stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd.
0: Einmitt.
1: Hérna, kannski að því að hérna, stjórnmálin hér snúast mikið og, hérna, eitthvað neginn, velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko, það rosa mikið af myndum af fólki sem á að líta íslenskt út. Hérna, allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna, já,
0: það er ekki
1: oft
0: mikið,
1: í ullapeysum líka.
0: Lopapeysum. Það er ekki fjölbreytt hér í þessa mynd.
1: Nei. Þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig Íslendingar líta út, náttúrulega.
0: Mm-hmm.
1: Og það kemur inn á sko hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina eins og þú segir þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna í hópum þjóðernissinna ekki bara á Íslandi heldur víða heim og þá oft verið að einhvern veginn teikna upp um þessar andstæður það hérna ljósa, góða fólkið sem í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna, samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo einhver ógn sem ógnar þessu sko.
0: Talandi hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóð etnis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum einn líka og já, þannig ég er ekki viss.
1: Nei,
0: ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki að nota gervigreind.
1: Já, en það sem að ég hef tekið eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíður lög notið vinsælda textin einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhver sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sér maður mikið á TikTok af myndböndum það sem svolítið svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala Overton gluggan líka sko að hérna að þetta gagnast náttúrulega fólki sem að vill ekki koma fram með þessar skoðanir þá getur það sem í raun setta þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálf að standa fyrir þær í rauninni af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leyfilegar, þær eru ekki innan gluggan sko þannig að já, þetta gagnast kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leyfast í samfélaginu
0: Já, ég sammála, ég held að það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við að segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski leiðin til að normalisera eitthvað að búa svona mynd til. Af því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið, þá kannski að það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi

0: aldrei segja upphátt.
1: Adam, takk fyrir spjallið. Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert frábæri íslensku. Hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
0: takk. Ég flutti fyrst til Íslands 2013. Var af og til á Íslandi. En flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já. Hey, orange pig, America first, oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us, yeah, we got the DMs here.

0: Hey.
1: Þannig var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðu við svo gervigreindar smíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta er liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnvöldum þar sem að svona, þetta er svona gervigreindarsmiðu grínmyndbönd í Lego kubbastíl, þau hafa svona væki mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko skáka hérna Bandaríkja forseta í færni í gervigreindar áróðri.
2: Já, en sem betur fer er fólk ennþá að nota heilansinn og hendurnar til þess að búa til list og pólska menningar og listaháttíðin Ulga Fró fer nú fram og verður alveg fram á sunnudag og ég settist niður með skipuleggjandunum þeim Ignasi Ripka, Katarsínu Strojanovsku og Veronöku Adamovsku á bókasafni Kópavogs til að forvitnastu málið. Hér eru þrjú komin til að segja mér frá áhugaverðri hátíð sem að fer fram hérna allt höfuborgarsvæðið meðal annars hérna á bókasafninu en þetta er pólsk menningar og listahátíð sem að er stendur yfir í 10 daga og við erum á hvað, 3. degi núna en þetta verður alveg til 21. september og það er ýmislegt á döfunni en ég ætla að tala hér við mann sem er vist sá sem að stendur fyrir þessu öllu saman. So, you are the person behind this whole thing, is what I hear.
3: Hello everyone. Yes, you could say that in a way that, like, my name is Ignace and I... Last year, when I was living in Berlin...
2: Ignasi segir okkur hér frá tilurð hátíðarinnar, en hún var fyrst haldin í Berlín í fyrra. Hann fekk þar fólk frá öllum heimsornum, listamenn jafnt sem félagsráðgjafa og fleiri, til að vinna saman að allskyns viðburðum sem tengist því að koma saman, njóta matar, samveru og menningar. Það er pólska þingið sem er styrktar aðili hátíðarinnar.
3: About nourishment, how they can bring us together and open spaces for dialogue, for rest, and how they can be as accessible as possible to everyone. And last year, I think through many people I met from Iceland and Polish people that are living in Iceland.
2: Það hvernig hátíðin barst svo hinga til Íslands, segir Ignasi að margir þeirra sem sóttu hátíðina í Berlín í fyrra hafi tengsl við Ísland, til dæmis pólverjar sem búa hér, en að eigin sé einnig heitlandi og að Ísland og Pólland eigi það sameiginlegt að eiga ríkan þjóðsagnaarf.
3: It's folk traditions and how maybe different common grounds between Polish culture and Icelandic culture and how we can explore that like beyond, you know, the mainstream culture everywhere else.
2: Markmiðið að búa til rými þar sem fólk getur kynnst, nærst og hvílt sig. Ég spurði Ignasi út í nafnhátíðarinnar, Ulga, sem hefur fengið íslensku þýðinguna Fró.
3: Ulga is a very beautiful word that has in my opinion slightly Scandinavian kind of flair to it and it's a word that means a moment of relief after like a long effort or even like a pain.
2: Orðið merkir léttir, fró, hugar fró og það er það sem þau eru að reyna að ná fram með viðburðunum á hátíðinni. Rými til hvíldar og samtengingar. Þetta er sérstaklega mikilvægt nú þegar heimurinn hreyfist svo hratt.
3: Designed to bring us together in a sense of kind of collective ease and a moment of connection and not necessarily overstimulate you or like be super intense. Which we believe, like I believe, it's a good moment in our times, like to find the moments of ease and maybe slowing down.
2: Þáttakendur eru flestir með einhvers konar tengingu við Ísland og sumir viðburðir eru samvinnuverkefni Íslendings og Pólverja. Þannig séu brýr byggðar á milli þjóðana tveggja. Þá hafi styrkurinn frá pólska þinginu skipt sköpun í að flytja inn listamenn sem búa ekki hér en hafa mikinn áhuga á landi og þjóð. Veronika var fengin til að setja saman kvikmyndadagskrá fyrir hátíðina.
4: Yes, hi. My name is Veronika and I was invited by Ignace to gather with my friend Maya to compose a film program of contemporary Polish film, which is gonna last through 3 days. It starts on Friday on the 18th of September.
2: Þar verða allskyns pólskar myndir á dagskrá, stuttar og langar, teiknaðar og leiknar, skáldaðar og sannar. Þar verður einnig vinnustofa á meða... Þar verður einnig vinnustofa og vegum Jasminar Wojcik sem vinnur mikið með börnum og úlingum. Dagskráin fer fram helgina á Borgarbókasafninu í Grófinni.
4: Educator very active in horizontal education and works very much together with children and young adults.
2: Áhugaverður viðburður fer fram í Sorpu út á Granda á morgun. Katar sína sagði okkur betur frá því.
0: So, hi, I'm Kaja Strinovska and I'm a project designer for Ulgafro and tomorrow's event is very special because it's designed by Gosha Trajkovska.
2: Katarzyna er sérstaklega spennt fyrir viðburðinum þar sem að hún er sjálfbærni sérfræðingur. Viðburðurinn er svokölluð hljóðganga og fjallar hlutina sem við látum frá okkur.
0: So for me this like hits a lot of good spots.
5: So tell me, what's a sound walk?
0: A soundwalk is a participatory walk.
2: Hljóðganga þátttöku upplifun þar sem hver og einn kemur með síma á heyrnartól og getur svo hlustað á hljóðverk á meðan hann gengur sýninguna. Verkið gerði þau Björn Penk og Gosia Trajkovska. Mikilvægt að mæta með eigin heyrnartól og síma með nettekingu.
5: So at Sorpa tomorrow at 5 p.m. everybody is welcome to join them for a soundwalk about these objects that we discard. And the last thing I want to ask you about is the final event, which in my understanding is some sort of a food event. Somebody wants to tell me about that maybe?
3: So since I think for both Icelanders and Polish folk, food and gathering around food is quite important, like we wanted to celebrate the tradition of Polish milky bars.
2: Ignasi talar lokahóf hátíðarinnar sem verður á Hlemmi Hás sunnudaginn 21. september. En þar verður matarboð í anda pólskra mjólkurbara sem eru svona þeirra útgáfa af dænir.
3: And they came up with this idea of hosting like a diner gathering that will
2: matarlistamenn fást hér við að gera matseðil fyrir gestina og Þeir hafa verið í samstarfi við hinni íslensku mjólkursamsölu og ætla að reyða fram ýmsar klassískar pólskar krásir en þau fóru líka neyri fjöru út á engi til að finna hráefni úr íslenskri náttúru til að nota í matargerðina.
3: They will also combine it with different foraged plants from Iceland and the name of the milky bar it's washed ashore since they will be also gathering things from the sea. And to as a dessert we also have wonderful performance of Otuha collective that will sing
2: Í eftirrétt verða svo ljúfir tónar frá söngsveitinni Otucha en þær ætla að syngja þjóðlög sem sérstaklega eru ætluð athöfninni að skála. Allir viðburðirnir eru ókeypis en skipuleggjendur vilja endilega að fólk skrái sig fyrst. Hægt að skrá sig í gegnum Instagram síðu þeirra. En þetta voru þau Ignasi Rýbka, Katarzyna Strojanovska, Veronika Adamovska frá Ulga eða Fró hátíðinni sem nú fer fram víða borg. Við skulum heyra í Otucha syngja pólskan söng.

0: Þetta var pólski sönghópurinn Otuchu sem söng þarna makedónist þjóðlag.
1: Athyglisvert, við ætlum að ljúka lestin í dag á allt annars konar tónlist. Við ætlum að heyra lag frá Space Station, reykvísku rockljónstinni sem að var ekki út plötu í síðustu viku, plötuna Who Killed Space Station. Við skulum enda lestina þennan mánudaginn á laginu Watching It Happen. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samveldina í dag.
0: Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður og verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Eldur kviknaði toppstöðun í Elliðaárdalnum á sjötta tímanum í kvöld. Búið að rekresta húsið en slökkvistarfi laukum klukkan 9:30. Toppstöðun sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu yfir Fossvoginn og eru íbúar á sæðinu beðnir að hafa glugga lokaða. Lárus Steindór Björnsson, varstjóri hjá slökkviliðinu á höfuborgarsvæðinu, segir að aðeins hafi eldur borist í lítinn hluta asbestklæðningar hússins og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkvilið vinnur að málinu með heilbrigðiseftilit Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljósi við komið að háskólinn mun ekki rísa við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði eins og áður til stóð. Rætt var við Hildi í Kastljósi í kvöld.
2: Og ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá þetta strax á stað vegna þess að ég var mjög gagnrýninn á það á sínu tíma þegar Reykjavíkuborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr tækniskóli myndi rísa hér í höfuðborginni.
1: Hún segist að hafa fundið lóð í höllum í Úlfarsárdal sem hún telja geti hentað skólanum sem gæti orðið flaggskip iðnar og tæknimenntunar á Íslandi. Henni finnist eðlilegt að skóla